0: Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su tokom posete Kini potpisani ugovori u vrednosti od 953 miliona evra novih investicija. Ovo je tek početak i očekujem mnogo više u budućnosti. Naveo je za RTS predsjednik i istakao značaj razgovora u kompaniji Mint za razvoj robotike. Najavio je da će u Srbiji između 10. i 20. jula početi proizvodnja humanoidnih robota i da će naša zemlja u tome biti prva u Evropi. Najavljene su 2 nove investicije ukupne vrednosti gotovo 1 milijardu evra i otvaranje 1650 novih radnih mesta. Vučić danas u Šangaju razgovara sa još 10 kineskih investitora. Jačanje saradnje između kineske i srpske diplomatije bila je tema razgovora ministra spoljnih poslova Srbije sa kineskim kolegom Wang Yijem u Njujorku. Đurić ističe da je bilo reči i o postignutim dogovorima između dveju zemalja, ali i o međusobnoj podršci u međunarodnim institucijama kao i ekonomskoj saradnji. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je Omanu da će morati da se ponašaju kao svi ostali, inače će Sjedinjene Države morati da ih dignu u vazduh. Trump se tako osvrnuo na informacije da su Oman i Iran postigli sporazum o zajedničkoj kontroli Ormuzskog moreuza. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da je postignut izvestan napredak u vezi sa mirovnim sporazumom Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom. Pitanje iranskih zaliha uranijuma nije na dnevnom redu pregovora, tvrdi Teheran. Izraelski ministar odbrane Israel Katz potvrdio je da je novi vojni komandant Hamasa Mohamed Odeh ubijen u napadu IDF-a u gradu Gazi. Patrijarh srpski Porfirije izjavio da će časni pojas Presvete Bogorodice ostati u beogradskom hramu Svetog Save do petka 5. juna. Iguman Svetogorskog manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem, blagoslovio je da pojas Presvete Bogorodice produži boravak do sljedećeg petka. Pojas Presvete Bogorodice iz manastira Vatoped sa Hilandara jedan je od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Reprezentacija Srbije pobedom je započela evropski šampionat u mini fudbalu. Naš tim je sa 2-1 bio bolji od Turske. Naredni meč Srbije će igrati sa Belgijom u petak u 10 sati i 30 minuta. Vreme? Prolazna oblačnost kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom prepodne zahvatit će zapadne, centralne i južne delove Srbije, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 19 stepeni, dnevna od 20 do 29, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.
1: Radio Beograd 1.

0: Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su tokom posete Kini potpisani ugovori u vrednosti od 953 miliona evra novih investicija. Ovo je tek početak i očekujem mnogo više u budućnosti. Naveo je za RTS predsednik i istakao značaj razgovora u kompaniji Mint za razvoj robotike. Najavio je da će u Srbiji između 10. i 20. jula početi proizvodnja humanoidnih robota i da će naša zemlja u tome biti prva u Evropi. Najavljene su dve nove investicije ukupne vrednosti gotovo milijardu evra i otvaranje 1650 novih radnih mesta. Vučić danas u Šangaju razgovara sa još 10 kineskih investitora. Jačanje saradnje između kineske i srpske diplomatije bila je tema razgovora ministra spoljnih poslova Srbije sa kineskim kolegom Wang Yijem u Njujorku. Đurić ističe da je bilo reči i o postignutim dogovorima između dveju zemalja, ali i o međusobnoj podršci u međunarodnim institucijama kao i ekonomskoj saradnji. Američki predsednik Donald Trump zapretio je Omanu da će morati da se ponašaju kao svi ostali, inače će Sjedinjene Države morati da ih dignu u vazduh. Trump se tako osvrnuo na informacije da su Oman i Iran postigli sporazum o zajedničkoj kontroli Ormuzskog moreuza. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da je postignut izvestan napredak u vezi sa mirovnim sporazumom Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom. Pitanje iranskih zaliha uranijuma nije na dnevnom redu pregovora, tvrdi Teheran. Izraelski ministar odbrane Israel Katz potvrdio je da je novi vojni komandant Hamasa Mohamed Odeh ubijen u napadu IDF-a u gradu Gazi. Patrijarh Srpski Porfirije je izjavio da će časni pojas Presvete Bogorodice ostati u Beogradskom hramu Svetog Save do petka 5. juna. Iguman Svetogorskog manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem, blagoslovio je da pojas Presvete Bogorodice produži boravak do sledećeg petka. Pojas Presvete Bogorodice iz manastira Vatoped sa Hilandara jedan je od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Reprezentacija Srbije pobedom je započela evropski šampionat u mini fudbalu. Naš tim je sa 2-1 bio bolji od Turske. Naredni meč Srbija će igrati sa Belgijom u petak u 10 sati i 30 minuta. Vreme? Prolazna oblačnost kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom prepodne zahvatiće zapadne, centralne i južne delove Srbije, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 19 stepeni, dnevna od 20 do 29, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.
1: Radio Beograd 1.

Neki zaboravljaju, neki pamte. Neki osjećaju, neki su ravnodušni. Nekima je važno, nekima nebitno. Naše je da zaboravu ne damo mira. Emisiju pripremila, uredila i vodila Snežana Stanojević.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su tokom posete Kini potpisani ugovori u vrednosti od 953 miliona evra novih investicija. Ovo je tek početak i očekujem mnogo više u budućnosti. Naveo je za RTS predsjednik i istakao značaj razgovora u kompaniji Mint za razvoj robotike. Najavio je da će u Srbiji između 10. i 20. jula početi proizvodnja humanoidnih robota i da će naša zemlja u tome biti prva u Evropi. Najavljene su dve nove investicije ukupne vrednosti gotovo milijardu evra i otvaranje 1650 novih radnih mesta. Vučić danas u Šangaju razgovara sa još 10 kineskih investitora. Jačanje saradnje između kineske i srpske diplomatije bila je tema razgovora ministra spoljnih poslova Srbije sa kineskim kolegom Wang Yijem u Njujorku. Đurić ističe da je bilo reči i o postignutim dogovorima između dveju zemalja, ali i o međusobnoj podršci u međunarodnim institucijama kao i ekonomskoj saradnji. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je Omanu da će morati da se ponašaju kao svi ostali, inače će Sjedinjene Države morati da ih dignu u vazduh. Trump se tako osvrnuo na informacije da su Oman i Iran postigli sporazum o zajedničkoj kontroli Ormuzskog moreuza. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da je postignut izvestan napredak u vezi sa mirovnim sporazumom Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom. Pitanje iranskih zaliha uranijuma nije na dnevnom redu pregovora, tvrdi Teheran. Izraelski ministar odbrane Israel Katz potvrdio je da je novi vojni komandant Hamasa Mohamed Odeh ubijen u napadu IDF-a u gradu Gazi. Patrijarh srpski Porfirije izjavio da će časni pojas Presvete Bogorodice ostati u Beogradskom hramu Svetog Save do petka 5. juna. Iguman Svetogorskog manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem, blagoslovio je da pojas Presvete Bogorodice produži boravak do sljedećeg petka. Pojas Presvete Bogorodice iz manastira Vatoped sa Hilandara jedan je od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Reprezentacija Srbije pobedom je započela evropski šampionat u mini fudbalu. Naš tim je sa 2-1 bio bolji od Turske. Naredni meč Srbije će igrati sa Belgijom u petak u 10 sati i 30 minuta. Vreme? Prolazna oblačnost kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom prepodne zahvatit će zapadne, centralne i južne delove Srbije, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 19 stepeni, dnevna od 20 do 29, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.

0: što je Napoleon započeo mačem, ja ću dovršiti perom.
1: Nije se ustručavao da kaže čuveni francuski pisac Honoré de Balzac. Tvorac modernog romana, predstavnik realističkog pravca u književnosti, jedan od najvećih i najneumornijih radnika u svetu literature, Balzac je za 20 godina književnog rada iza sebe ostavio oko 100 romana i veliki broj pripovedaka koji zajedno čine njegovu ljudsku komediju, književno ostvarenje koje se može svrstati u najveće tvorevine u umetnosti.
0: Naš gost iz prošlosti biće Honoré de Balzac, slikar i kritičar francuskog društva prve polovine 19. veka, pisac istorije naravi jedne epohe, ličnost snažnog temperamenta obeleženog mnogobrojnim suprotnostima, realista u romanu, fantasta u životu, iznad svega književni velikan.

0: Prva polovina 19. veka ostala je upamćena kao najburniji period francuske historije. Stari feudalni svet zamenio je novi svet kapitalističke buržoazije, čiji su ideali i ambicije bili vlast, bogaćenje i uživanje, doba u kom se kao zakon nametala jedna jedina sila, sila novca. U tom vrtlogu suprotnosti i najžešćih strasti živeo je i pisao najveći svedok toga doba i njegov najverniji istoričar i kritičar, Honoré de Balzac.
1: Balzac je rođen 11. maja 1799. godine u gradu Turu, u francuskoj pokrajini Tureni. Njegov otac, po zanimanju niži činovnik, bio je poreklom iz seoske porodice. Balzacova majka bila je Parižanka iz trgovačke kuće. Za Balzacovog oca udala se u 18. godini kada je njemu bilo 50. Bila je lepotica, živog duha, bogate u obrazilje, neumorna u radu, a posjedovala je i pripovedački dar, o čemu svedoči njena bogata prepiska. Balzacov otac bio je obožavalac Rusovog sistema i smatrao je da je život u prirodi jedini ljudski spas. Ravnodušan prema veri i religiji, nauku je visoko poštovao. Neki od biografa ističu da je pisac od oca nasledio interesovanje za fiziologiju i ljubav prema nauci, a od majke sklonost ka misticizmu i sanjalački duh, objedinivši naučnost i imaginaciju u svom stvaralaštvu.
0: Od svoje 7. do 14. godine Balzac je bio u polumonaškom, poluvojničkom Vandomskom koleđu. Bio je prilično lenj i nemaran učenik, često ravnodušan i rasejan. Ali još u 12. godini počeo je da pokazuje interesovanje za čitanje i pisanje. Nakon očevog premeštaja sa službom u Pariz, Balzac nastavlja srednjoškolsko obrazovanje u prestonici. U Parizu je završio studije prava, ne ističući se ničim među svojim drugovima. Tokom studija radio je kao pomoćnik u kancelariji jednog advokata.
1: Kada je dobio diplomu, stajao je pred teškom odlukom kojem će se pozivu odazvati. Odlučno je odbio očev savet da nastavi rad u advokatskoj kancelariji i saopštio roditeljima da se bez ikakvog kolebanja opredelio za književničku karijeru. Činilo mu se da bi to mogao biti najkraći put do slave. Roditelji koji su želeli da im sin bude beležnik i stekne karijeru, bili su začuđeni ovakvom odlukom. Duga i žučna prepirka oca i sina oko izbora njegovog budućeg zanimanja završila se očevim upozorenjem.
2: Jest, ima ljudi koji osjećaju potrebu da umru od gladi u bolnici. Ti ne znaš, nesrećniče, kuda će te neizostavno odvesti književnički rad. U književnosti treba da budeš kralj, da ne bi bio zidarski šegrt.
1: Sin je prepirku zaključio mirno i samouvereno.
2: Pa lepo, bit ću kralj.
1: Balzacov otac ubrzo biva penzionisan i sa suprugom napušta Pariz zbog teškog materijalnog stanja. Porodica je prinuđena da se nastani na periferiji grada, dok sin ostaje u Parizu. Iznajmio je nenameštenu sobicu na mansardi, koju je plaćao 5 franaka mesečno. Živeo je boemski i u velikoj materijalnoj oskudici. Svu nadu polagao je u svoje buduće književne radove.
0: Balzacova iznajmljena soba imala je samo jedan krevet, sanduk za stvari, sto i stolicu. Ostatak nameštaja bio je na njena 4 zida i u njegovoj glavi.
1: Na zidu, levo od kreveta, napisao je komoda od ružinog drveta. Iznad njega renesansni goblen, a iznad hladnog kamina Rafaelova slika. Svakog dana mogla je da bude neka druga. Kako mu se već prohte da maštu stavlja u trošak?
0: Drugo i onako nema, a nju uvek sa sobom nosi i nikad je celu ne daje. Da mu ostane nešto iza zidove, dok se jednog dana od pisanja ne obogati, pa da ih makar prekreči.

0: Na putu ka književnoj slavi, naš gost iz prošlosti, Honoré de Balzac, 6 godina uporno je pisao romane koje je objavljivao pod pseudonimom, uviđajući da su bez ikakve vrednosti. Okušao se prvo u dramskoj poemi, ali je doživeo neuspeh. Zatim je pisao avanturističke romane, ugađajući ukusu čitalačke publike. Pod pseudonimom je objavio 30 dela tog žanra. Nažalost, ni jedan od tih romana nije privukao pažnju ni kritičara, ni čitalaca. Zbog nemaštine bio je prinuđen da se preseli kod svojih roditelja.
1: Ipak, sreća nije sasvim napustila pisca. Godine 1822. upoznao se sa Lorom de Berny, koja je u književnu istoriju ušla kao gospođa de Berny, u skladu sa konvencijama o oslovljavanju udate žene toga doba. Balzac ju je od milja zvao Dilekta, voljena.
0: Njegovoj voljenoj tada je bilo 45 godina, a njemu 23. Lepa, obrazovana i imućna, ona je mladom piscu pomogla da prevaziđe teške trenutke. Uticala je na njegovo književno nadahnuće i politički stav. Razvijajući u njemu ljubav prema staroj Francuskoj, pričala mu je o naravima i običajima starog francuskog društva.
1: Pomognut novčano od oca, gospođe de Berny i prijatelja, Balzac osniva izdavačko preduzeće i otvara štampariju. Ali njegov poslovni prvenac ubrzo propada, a jedino što je od njega ostalo bio je ogroman dug, kojeg se Balzac do kraja života nije mogao osloboditi.
0: U stalnoj borbi sa siromaštvom, gonjen od poverilaca, često je bio prinuđen da se skriva ili iznajmljuje stan pod lažnim imenom. Praćen nemaštinom, uviđao je značaj novca, te otuda potiče važna uloga imovnog stanja njegovih junaka u romanima. Balzac gotovo uvek kada uvodi novo lice u roman, daje i tačne podatke o njegovim prihodima i njegovoj zaradi.
1: Svi ovi porazi nisu oborili pisca. Svestan da samo napornim radom može vratiti dugove, vraća se književnom radu. Godine 1829. u svojoj 30. objavio je prvo delo pod svojim imenom, pošto se dotle potpisivao pseudonimima. Bio je to roman Poslednji šuan, prvi Balzacov realistički roman i prvi književni uspeh.
0: Roman opisuje sukob između republikanskih snaga i šuana, kraljevskih pobunjenika u Bretanji, tokom Francuske revolucije 1799. godine. Glavni motiv je tragična ljubav između republikanske špijunke Marie de Verney i vođe pobunjenika, markiza od Montorana.
1: Tim romanom Balzac je zauzeo istaknuto mesto među književnicima, osetio ukus književne slave, spoznao način književnog stvaranja i stekao samopouzdanje. Narednih 20 godina bio je potpuno predan književnom radu. Pisao je po 14 sati na dan, boreći se protiv sna ogromnim količinama kafe, po čemu je ušao u brojne anegdote o ovom napitku za održanje budnosti. Dok je pisao jedan roman, drugi se već štampao. I tako, bez prestanka.
0: Taj nagli književni iskorak omogućio je Balzacu da postane saradnik mnogih književnih časopisa, da učestvuje u raspravama o aktuelnim književnim pitanjima i da daje autoritativne ocene o delima književnih početnika.
1: Životno osnažen, postaje lakom na raskoš i uživanje. Raskida stare ljubavne veze i sklapa nove. Tako prekida dugogodišnju vezu sa gospođom de Berny i započinje novu sa vojvotkinjom od Abrantesa. Sada kada je stekao dugo priželjkivanu književnu slavu, pridodaje je svom prezimenu plemićko de. Iako potiče iz građanske, a ne iz plemićke porodice, pisac počinje da se potpisuje sa de Balzac.

0: Julska revolucija 1830. godine izmenila je političku scenu Francuske. Vlast plemstva i sveštenstva zamenjena je vlašću buržoazije. Pisci Victor Hugo, Alphonse de Lamartine i književni kritičar Saint-Beuve napuštaju do tadašnji stav da je umetnost sama sebi cilj i usvajaju stav da umetnost treba da bude nadahnuta socijalnim pobudama.
1: Balzac piše političke članke iako je još uvek u nedoumici da li je na strani buržoaskog liberalizma ili konzervativnog monarhizma i katolicizma. Rezultat te borbe bio je roman sa socijalnom tematikom Šagrinska koža. Objavljen je 1831. godine i postigao je još veći uspeh nego njegovi raniji romani, što mu je donelo i dobre prihode.
0: Tada do punog izražaja dolazi Balzakova strast za raskoši, uživanjem i rasipanjem, iako se još uvek nije oslobodio dugova. Opijen slavom koju je obožavao, kupuje skupocenu garderobu, 3 omiljene bele čojane sobne haljine u kojima radi kod kuće i prima posete, skupoceno prstenje i težak abonosov štap sa zlatnom jabukom. Smešta se u stan od 5 soba koji oprema skupocenim nameštajem i umetničkim slikama, unajmljuje livrejsanog momka i sobaricu.
1: Nemilice troši često i pozajmljeni novac. Započinje novu ljubavnu vezu sa markizom de Castri. Umeđu vremenu objavljuje golicave priče koje su naišle na negativan stav kritike, ali bez obzira na to, priče su samo uvećale njegovu slavu.
0: Balzac je među savremenicima bio cenjen kao veliki pisac. Istovremeno bio je i miljenik žena. Zbog svoje muške snage i lepote očiju i čela, iako nepravilnih i gotovo ružnih crta lica, delovao je sugestivno i privlačio je ljude. Neodoljivog šarma i vesele naravi, unosio je vedro raspoloženje u svako društvo u kom bi se našao.
1: Lamartine je o tome zapisao:
0: "Opijao vam je duh kad govori, čak i kad je ćutao. Opijao vam je srce."
1: Piščeva slava se iz dana u dan sve više uvećavala. Njegovi romani se čitaju i izvan granica Francuske. Italijanke, Poljakinje, Engleskinje, Nemice dolaze u Pariz kako bi upoznale slavnog pisca, miljenika ženskog dela čitalačke publike. Jednom prilikom jedna mlada Ruskinja ispustila je čašu iz ruku kada su joj pokazali slavnog pisca.
0: U Balzakov život ulazi nova ljubav, Poljakinja Evelina Hanska. Plemičkog porekla, lepa i obrazovana, nezadovoljna mužem starijim od nje 22 godine, Hanska je zavolela Balzaka čitajući njegove romane i tako započela prepisku sa piscem.
1: Uputivši mu pismo potpisano sa Tuđinka, zainteresovala je Balzaka i on joj je odmah odgovorio. Već u sledećem pismu razotkrila je svoj identitet. Na njenu inicijativu, posle kraće prepiske, sastali su se u Švajcarskoj u Nešatelu.
0: U vreme kada je pisao svoj roman Ljiljan u dolu, Balzac se nalazio između dve ljubavi, podjednako snažne. Između stare ljubavi, gospođe de Berny, i nove koja se tek rađala, Eveline Hanske. Ovaj roman je svojevrsna Piščeva ispovest ženi koju voli o ženi koju je voleo.

0: sa izdavačima koji traže nenapisane, a naplaćene romane, Balzak čini radne podvige koji prevazilaze granice ljudske moći. Godine 1834. za svega nekoliko meseci napisao je niz značajnih dela, među kojima i romane Čiča Gorio i Evgenija Grande, ona po kojima je najviše poznat.
1: Dve godine kasnije, zbog dugova koji se strahovitom brzinom uvećavaju, prinuđen je da otkaže stan, a sav nameštaj je popisan i rasprodat.
0: Godinu dana pre nego što će ponovo novčano potonuti 1835. Balzak je otputovao u Beč da bi se video sa Evelinom Hanskom, koja je u to vreme živela u austrijskoj prestonici. Tokom ove posete Balzak je bio veoma aktivan u bečkim salonima i među intelektualnom elitom, a na jednoj večeri kod kneza Meternicha upoznao se i sa našim Vukom Stefanovićem Karadžićem.
1: Balzak nije znao nemački, niti se snalazio sa austrijskim novcem i zbog toga je, kad god bi se povezao kočijama, bio u nedoumici koliko treba da plati za vožnju. Međutim, iskustvo ga je naučilo da novac govori sam za sebe. Kada bi stigao na željeno mesto, Balzak bi kočijašu pružio jedan novčić. Ako bi on i dalje držao ispruženu ruku, Balzak bi polako dodavao jedan po jedan i pažljivo posmatrao kočijaševo lice. Kad bi mu se lice razvuklo u osmeh, Balzak je znao da je dao jedan novčić iznad uobičajene tarife. Uzeo bi ga natrag i sišao iz kočije.
0: Zbog ogromnih dugova, poverioci su Balzaku zaplenili imanje Žardi s kućom u Sevru 1840. i on se seli u parijski okrug Passy, gde će pod pseudonimom gospodin Brenjol živeti narednih 7 godina. Danas se u toj kući nalazi Balzakov muzej. Iako neuporedivo skromnija, kuća u Passyju imala je jednu veliku prednost – 2 izlaza na 2 različite ulice. Pa ako poverioci naiđu jednom ulicom, Balzak beži na drugu stranu i obratno.
1: A njegovi prijatelji, oni od kojih nije bežao, morali su pred vratima da izgovore lozinku: donosim čipku iz Belgije, ili sezona šljiva je poranila, ne bi li ih pustio da uđu.
0: U svojoj 34. godini Balzak je došao do sasvim nove i originalne zamisli da veći deo svojih romana i pripovedaka objedini pod zajedničkim naslovom Ljudska komedija.
1: To je istorija savremenog društva naslikanog u radnji i kretanju. Istorija naravi jedne epohe, popis poroka i vrlina, upečatljivih likova i karaktera u kojoj je svaka glava jedan roman, a svaki roman jedno doba. Rana smrt omela je Balzaka da do kraja ostvari svoju sliku francuskog društva.
0: Iako svojom strukturom deluje kao književna celina, unutar Ljudske komedije može se izdvojiti više pojedinačnih dela u kojima je Balzakov genije došao do punog izražaja.
1: Svaki roman unutar Ljudske komedije je posebna celina, ali sve njih zajedno objedinjuje vreme, podneblje, mentalitet, objedinjuju ih ličnosti. Kroz Balzakove romane prolaze isti likovi, ali u svakom od njih prikazani su u različitim okolnostima, u različitom periodu svog života. Nekad ih srećemo kao glavne, nekad kao sporedne junake. Dok ih čitamo, osjećamo da smo stalno u istom svetu, jer uvek iznova susrećemo stare poznanike. Sve to ukazuje na živo i organsko jedinstvo Ljudske komedije.
0: Mnogi bi se složili sa stavom da je Balzak tvorac modernog romana. Pre njega roman je važio za niži književni rod. On je obnovio roman karaktera i na široj osnovi zasnovao roman naravi. Niko nije umeo u jednom delu tako da spoji ova 2 vida romana i da slikanjem ličnih osobina junaka slika osobine celog društva. Balzak je hteo da prikaže potpunu psihologiju svih društvenih klasa Francuske, a na taj način posredno i čitave svoje epohe.
1: Pre Balzaka svakodnevnost običnog života smatrala se nedostojnom i nezanimljivom za književnu obradu. Balzak je imao veoma razvijeno osjećanje za privatni život, za malograđanske navike, za vulgarnosti i trivialnosti. Uočio je da su upravo te, na prvi pogled sasvim beznačajne, pojedinosti i najtipičnije oznake života i da roman treba da prikazuje život u svoj složenosti i raznovrsnosti, ne izostavljajući ništa.
0: U vreme kada su Balzakovi savremenici slikali prošlost, on je otkrio bogatstvo ličnog života sadašnjice. Slikao je svet svog vremena i pisao istoriju savremenih naravi. Pokazao je da se jake strasti, velike tragedije i velike radosti odigravaju u dušama sitnog sveta. Da jazbina zelenaša, kancelarija beležnika ili putnička kola mogu biti poprišta gde se dešavaju najuzbudljivije drame ljudskog života.
1: Tolstoj je s pravom rekao da su na Balzakovom delu učili da pišu svi ruski romansijeri, od Gončarova do Maksima Gorkog.
0: Balzak je bio slikar snažnih karaktera, silnih energija, neobuzdanih strasti. Svejedno da li su te strasti dobre ili ne, vrline ili poroci, važno je da su silne i da je celo čovekovo biće na njih usredsređeno i da u potpunosti njime vladaju.

0: Ono što je najbolje i najsnažnije u ljudskoj komediji jeste Balzakov realizam. Kroz njegove romane struji prostrana slika francuskog društva od Napoleonovog pada 1815. do revolucije 1848. Kao svedok najburnijeg perioda francuske istorije, on je najsnažniji i najkritičniji kada analizira i slika raspad feudalnog društva i uspon kapitalističke buržoazije, smrt starog sveta i rađanje novog.
1: Izraziti je protivnik buržoazije i njen kritičar jer uviđa da je ona bez viših društvenih i političkih ideala. Balzakova dela obiluju napadima na nedostatke zakonodavstva, suda i administracije. Kroz celu ljudsku komediju slika poroke i trule naravi poslovnih ljudi, bankara, advokata, ističući da Francuskom ne vladaju ni kralj ni ustav, nego svemoćni petofranak.
0: On nije imao određene socijalne ili političke ideale, ali je bio hroničar i satiričar. I kao ljubitelj pravde, javno je žigosao i osuđivao laži društva u kom je živeo i stvarao.
1: Balzak je u svoja dela unosio naučni metod. Svoje književne junake nije slikao kao pesnik, već kao fiziolog, prirodnjak koji ne propušta ni jedno obeležje. A da bi slika ljudi bila verno prikazana, potrebno je slikati i prostor. Poznati su njegovi čuveni opisi gradova, sela, varoši, ulica, kuća, predmeta koje njegovi junaci koriste. Piscu je tako bio dovoljan jedan komad nameštaja ili odela da prikaže sve osobine njihovog vlasnika. U toj doslednosti pri opisivanju ispoljava se sva snaga njegovog umetničkog genija. Smatrao je da je sredina ključni faktor koji utiče na formiranje i oblikovanje ljudske ličnosti.
0: Preterano osjećajne prirode, sa izrazito razvijenom moći imaginacije, Balzak se često, kao u nekoj duševnoj halucinaciji, saživljuje sa ličnostima svojih dela. Poput glumca izlazi iz sebe samog, preobražava se i utapa u ličnost o kojoj piše.
1: Jednom prilikom je sav usplahiren pojurio u susret prijatelju koji je ulazio u njegovu radnu sobu i uzviknuo: "Zamislite, nesrećnica se ubila." U pitanju je bila junakinja jednog njegovog romana. Njegova mašta bila je toliko snažna da ga je neprekidno držala u stanju unutrašnje napetosti.
0: Sudbinama svojih likova često je opterećivao prijatelje odbijajući da s njima raspreda o svakodnevici ili da se udubljuje u politička previranja. Samo bi odmahnuo rukom i kazao:
1: "Dosta o tim izmišljotinama. Hajde da pričamo o stvarnosti. Znate li šta se desilo mom Eženu de Rastinjaku?"

0: Među savremenicima Balzak je ostao upamćen kao čovjek pun suprotnosti i tajanstvenosti, detinjast i snažan, lakoveran i skeptičan, neumeren u radu, ali umeren u drugim svojim strastima. Povodom te protivrečnosti svog duha i sam je jednom prilikom rekao:
1: ja sadržim u sebi sve nesklade, sve moguće kontraste. I oni koji će smatrati da sam sujetan, rasipnik, tvrdoglav, nepromišljen, uobražen, nemaran, lenj, bez ičega stalno, brbljiv, bez takta, nevaspitan, promenljivog raspoloženja, bit će isto toliko u pravu koliko i oni koji će moći da kažu da sam štedljiv, skroman, hrabar, uporan, energičan, nedoteran, radan, postojan, učtiv, uvek veseo. Onaj koji kaže da sam kukavica neće više pogrešiti, no onaj koji kaže da sam neobično hrabar, najzad učen ili neznalica, veoma darovit ili budala, ništa me više ne iznenađuje kad sam ja u pitanju.

0: Uporedo sa lepim osobinama njegovog karaktera, ponekad su na površinu izbijale i njegove slabosti. U trenucima gordosti, oholosti i samoljublja, nametljivo je isticao svoju duhovnu nadmoć, vređao svoje najbolje prijatelje Lamartina, Viktora i Goa, George Sand, dok je manje poznate književnike javno nazivao književnim stenicama. Na jednom velikom skupu književnika razljutilo ga je to što je jedan od prisutnih u svom govoru rekao "mi književnici", pa je drsko dobacio:
1: "Vi, gospodine, vi književnik, kakva je to drskost? Kakvo je to mahnito uobraženje? Zaboravljate li vi, gospodine, s kim imate čast da sedite ovde? Vi ste ovde s maršalima savremene književnosti."
0: O sobstvenim delima davao je najlaskaviji sud. Govorio je da su to remek dela, veličanstveni spisi, veličanstvene tvorevine. S druge strane, često je znao da izlazi na ulicu neukusno odeven i zapuštene spoljašnjosti.
1: Ponekad je čak i u operu tako odlazio, ali je tamo obavezno sa sobom nosio i svoj teški štap iskićen hrpom drago kamenja na kome je sijala zlatna jabuka.
0: Balzakov život bio je ispunjen neprekidnim radom. Jednom je rekao:
1: "Rad me je srušio. Prešao sam svaku meru. 3 dana me je spopadao san koji ne mogu da savladam. On je znak posljednjeg stepena moždanog umora. Proveo sam 16 dana i 16 noći u radu, spavajući samo po 3 časa na dan."
0: Dok je radio, uvek je zatvarao kapke i spuštao zavese na prozorima, a vrata stana je zaključavao kako ga niko ne bi ometao. Pri zapaljenim svećama, u polumračnoj sobi, obučen u belu sobnu haljinu u zlatom, izvezenim papučama od crvenog safijana i opasan dugim zlatnim venecijanskim lancem, o koji su visili

0: Zlatni nož za sečenje hartije, zlatne makaze i zlatan perorez radio je danonoćno, kao u tamnici, kao rob.
1: Fanatik književnog rada, snažan temperament, uvek obuzet strašću, sklon preterivanjima, stalno pod teretom dugova i poverilaca, u večitoj borbi života i dela. Balzak je bukvalno sagoreo na poslu.
0: Ono što se često opisuje kao njegova bela sobna haljina, zapravo je bila bela monaška dominikanska odeća od kašmira ili pamuka. Nosio ju je iz nekoliko praktičnih i simboličnih razloga. Pisanje je za njega bilo poput verske službe i preslačenje u namensku odeću pomagalo mu je da uđe u stanje potpune koncentracije i samodiscipline.
1: Osim što se osjećao komotno u vrećasto skrojenoj haljini, ona je simbolizovala njegovo povlačenje iz spoljašnjeg sveta. Kada bi obukao, za njega više nisu postojali dugovi, društvene obaveze, ni problemi. Postojala je samo ljudska komedija.
0: Ogistroden ga je upravo tako odevenog izvajao za spomenik po narudžbi Francuskog društva književnika. Međutim, zbog takvog prikaza, izbio je jedan od najvećih skandala u istoriji moderne umetnosti, jer su naručioci odbili da prime delo, razočarani Rodenovom za to vreme avangardnom vizijom pisca.
1: Vajan 7 godina umesto planiranih 18 meseci, završen 1898. godine, Rodenov spomenik Balzaku u Parizu postavljen je tek 1939. prilikom obeležavanja 140. godišnjice od Piščevog rođenja.

0: Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpska delegacija, predvođena predsednikom Vučićem, posetu Kini nastavlja u Šangaju, gde ih tokom poslednjeg dana očekuje 10 susreta sa kineskim investitorima. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je za RTS da su tokom posete Kini potpisani ugovori u vrednosti od 953 miliona evra novih investicija. Ovo je tek početak i očekujem mnogo više u budućnosti, naveo je predsednik i istakao značaj razgovora u kompaniji Mint za razvoj robotike.
1: Mint je povukao sve oko robotike i to sad ide na jedan novi nivo. Njihov kineski Bloomberg objavljuje kako je Srbija od izgradnje mostova došla do tog partnerstva, do tog nivoa saradnje sa Narodnom Republikom Kinom, da se razgovara o robotima, o najnovijim tehnologijama, o veštačkoj inteligenciji. I tek mislimo to da radimo. I u sve to učimo, obučavamo, podučavamo naše mlade ljude. Oni dolaze sa novim znanjima, mnogo većim nego što kod nas mogu da ih steknu. To su stvari kojima možete samo beskrajno da se radujete. I kad vidite njihov uspeh, onda želite da budete deo tog uspeha. Vidite kojom brzinom idu napred. Želite da vaša zemlja ide tom brzinom napred. Beskrajno sam zahvalan i predsedniku Siju i svim našim domaćinima. Mislim da su to izuzetne izvanredne stvari za Srbiju. Ja mislim da smo otvorili nešto veliko.
0: Predsednik je najavio da će u Srbiji između 10. i 20. jula početi proizvodnja humanoidnih robota i da će naša zemlja u tome biti prva u Evropi. Najavljene su dve nove investicije ukupne vrednosti gotovo milijardu evra i otvaranje 1650 novih radnih mesta. U fokusu razgovora bila je i energetika. Sa kineskim kompanijama predsednik Vučića razgovaraju i o modularnim nuklearnim reaktorima, gasnim generatorima i dodatnim energetskim kapacitetima, koji bi u budućnosti mogli da odgovore na rastuće potrebe privrede i razvoja data centara. Jačanje saradnje između kineske i srpske diplomatije bila je tema razgovora i ministar spoljnih poslova Srbije sa kineskim kolegom Wang Yijem u Njujorku. Đurić ističe da je bilo reči i o postignutim dogovorima između dveju zemalja, ali i o međusobnoj podršci u međunarodnim institucijama, kao i o ekonomskoj saradnji. Američki predsednik Donald Trump zapretio Omanu da će morati da se ponašaju kao i svi ostali, inače će Sjedinjene Države morati da ih dignu u vazduh. Trump se tako svrnuo na informacije da su Oman i Iran postigli sporazum o zajedničkoj kontroli Ormuzskog moreuza. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da je postignut izvestan napredak u vezi sa mirovnim sporazumom Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom. Pitanje iranskih zaliha uranijuma nije na dnevnom redu pregovora, tvrdi Teheran. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz potvrdio da je novi vojni komandant Hamasa Mohamed Odeh ubijen u napadu IDF-a u gradu Gazi. Rusija je obavestila zemlje članice Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju da su Moskva i Zapad trenutno veoma blizu direktnog vojnog sukoba, rekao je za Russia Today stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski. Ruska federalna služba bezbednosti prethodno je saopštila da se situacija na severozapadnim granicama Rusije značajno pogoršala, navodeći da se nove vojne baze grade u susednim državama Finskoj, Poljskoj i Baltičkim zemljama. Muslimani širom sveta proslavljaju Kurban Bajram, jedan od najvećih praznika u islamu. Patrijarh srpski Porfirije u čestitki upućuje i želju da dani Kurban Bajrama budu ispunjeni razumevanjem i međusobnim poštovanjem u duhu uzvišenih tradicionalnih vrednosti koje taj praznik nosi. Patrijarh srpski Porfirije izjavio da će časni pojas Presvete Bogorodice ostati u beogradskom hramu Svetog Save do petka 5. juna. Iguman Svetogorskog manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem, oblagoslovio da pojas Presvete Bogorodice produži boravak do sledećeg petka. Pojas Presvete Bogorodice iz manastira Vatoped sa Hilandara jedan je od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. U drugom kolu Roland Garrosa Novak Đoković je pobedio Francuza Valentina Rojerasa sa 3:1. Naredni protivnik biće mu Brazilac Joao Fonseca. Preostala dva predstavnika Miomir Kecmanović i Hamad Međedović su eliminisani. Reprezentacija Srbije pobedom je započela evropski šampionat u malom fudbalu. Naš tim je sa 2:1 bio bolji od Turske. Naredni meč Srbija će igrati sa Belgijom u petak u 10 sati i 30 minuta. Vreme? Prolazna oblačnost s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom prepodne zahvatiće zapadne, centralne i južne delove Srbije, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 19 stepeni, dnevno od 20 do 29, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti. Spiker David Đorđević, urednik Irena Jelovac.

0: Ne pričamo o ovome po prvi put, ni po drugi put, ni po treći put, a sigurno neće biti ni po posljednji put. Evo već se neko buni kako ne može da se kaže po posljednji put. U pravu ste, ne može. Ako se nešto dešava posljednji put, radnja se ne ponavlja i nema predloga po. A kad se čuje po prvi put, svi ćute. Niko da kaže kako je to pogrešno. Toga ima i u vestima, i to svih vrsta. Sve videće oko zakona po prvi put među Srbima. Po prvi put u istoriji vojnici Severnokorejske narodne armije učestvovali na paradi u Moskvi. Po prvi put su snimljene ribice koje se penju uz vodopad u Africi.
1: Nije sve baš tako jednostavno sa predlogom po kada se nađe ispred sintagme s rednim brojem kojim se ukazuje na ponavljanje neke radnje. Školski, rekli bismo, predlog po je višak ako se nešto dešava prvi put. Ali lingvisti kažu da ima situacija kada ono tu može da ostane ako se neka radnja ponavljala kao jedan u nizu sličnih događaja, ali je taj o kome se govori po nečemu specifičan i izdvaja se. Izraz po prvi put se ni u pravopisnom rečniku izričito ne zabranjuje, već je predlog stavljen između zagrada, dakle kao mogućnost da se upotrebi ili ne. Isto je označen i u izrazu po drugi put, što se nadovezuje na preporuku i u drugim normativnim priručnicima o potpunom izostavljanju tog predloga u toj situaciji.
2: Srpski na srpskom.
0: Ima tu i malo psihologije s tim po. Toliko puta čujemo po drugi put, po treći put, pa se nekako samo nameće da bi nešto trebalo da bude i po prvi put. Sve je u nekom redosledu, svi brojevi su redni, zvuči kako treba.
1: To bi prebila analogija sa drugim oblicima, a ne psihologija govornika. Zaključivanje po analogiji nekad može biti korisno, ali ne vodi nužno ka normiranim oblicima.
2: Srpski na srpskom.
0: Nego,

0: se vratimo tome kad može da se kaže po prvi put. To nismo raspravili do kraja. Recimo, da li je ovo pravilno napisan naslov u novinama? Po prvi put u istoriji, ženski poglavar Anglikanske crkve stigao kod pape u Vatikan.
1: Ako je suditi po lingvističkom objašnjenju da nam je potreban niz koji se ponavlja i u njemu sličan, ali specifičan slučaj, onda izraz jeste pravilan. Prema mom osjećaju nije. I ja bih to po izostavila. Prvi put u istoriji, bez po, ima i veću stilsku težinu. U toj rečenici ni slaganje u rodu nije u duhu srpskog jezika. Ženski poglavar je poglavarka. A ako se baš htjelo izuzetno naglasiti da je poglavar Anglikanske crkve žena, što i nije nepoznato, onda se moglo dodati i njeno ime, pa bi glagolski pridev regularno mogao da bude u ženskom rodu.
0: Evo sad i njenog imena u nastavku te vesti, ali i jednog novog oblika. Papa Lav XIV i nova nadbiskupkinja Kenterberija Sara Malali sastali su se prvi put u okviru simboličnog susreta u Vatikanu, tokom kojeg su poglavari dugo razdvojenih hrišćanskih zajednica razmenili poklone i zajedno se molili.
1: Femininativ nadbiskupkinja sasvim je regularan i očigledno potreban. Jedino je trebalo izostaviti pridev nova, jer je ona novi nadbiskup. A ako kažemo da je nova nadbiskupkinja, podrazumeva se da je i pre nje bilo žena s tim zvanjem, a nije. To je još jedan u nizu primjera kojim se u praksi potvrđuje da femininative treba koristiti gdje god je moguće, ali da oni ne mogu u svakoj jezičkoj situaciji da zamene muški rod kao neutralan. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisiji izdvajamo. Srpska delegacija posetu Kini nastavlja u Šangaju, gde ih tokom posljednjeg dana očekuje 10 susreta sa kineskim investitorima. Rusija obavestila OEBS da su Moskva i Zapad blizu direktnog vojnog sukoba. Časni pojas Presvete Bogorodice ostaće u hramu Svetog Save do petka 5. juna. Novak Đoković se plasirao u treće kolo Roland Garrosa, Kecmanović i Međedović eliminisani. Prepodne moguće kiše i lokalni pljuskovi s grmljavinom, popodne pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. Srpska delegacija, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, posetu Kini nastavlja u Šangaju, gde i tokom posljednjih dana očekuje 10 susreta sa kineskim investitorima. Predsjednik Vučić je za RTS rekao da su tokom posete Kini potpisani ugovori u vrijednosti od 953 miliona evra novih investicija. Ovo je tek početak i očekuje mnogo više u budućnosti, naveo je predsjednik i istakao značaj razgovora u kompaniji Mint za razvoj robotike.
3: Mint je povukao sve oko robotike i to sad ide na jedan novi nivo. Njihov kineski Bloomberg objavljuje kako je Srbija od izgradnje mostova došla do tog partnerstva, do tog nivoa saradnje sa Narodnom Republikom Kinom, da se razgovara o robotima, o najnovijim tehnologijama, o veštačkoj inteligenciji. I tek mislimo to da radimo. I u sve to učimo, obučavamo, podučavamo naše mlade ljude. Oni dolaze sa novim znanjima, mnogo većim nego što kod nas mogu da ih steknu. To su stvari kojima možete samo beskrajno da se radujete. I kad vidite njihov uspeh, onda želite da budete deo tog uspeha. Vidite kojom brzinom idu napred. Želite da vaša zemlja ide tom brzinom napred. Beskrajno sam zahvalan i predsjedniku Siju i svim našim domaćinima. Mislim da su to izuzetne i izvanredne stvari za Srbiju. Ja mislim da smo otvorili nešto veliko.
2: Predsednik je najavio da će u Srbiji između 10. i 20. jula početi proizvodnja humanoidnih robota i da će naša zemlja u tome biti prva u Evropi. Najavljene su dve nove investicije ukupne vrijednosti gotovo milijardu evra i otvaranje 1650 novih radnih mjesta. U fokusu razgovora bila je i energetika.
3: Dobili smo ponudu sa veoma povoljnim cenama, kratkim rokovima izgradnje, obuke, treninga za naše ljude, razgovarat ćemo i dalje. Ali ovi gasni generatori su mi zapali za oko i već sam razgovarao sa tom kompanijom. Vi u jednom tom boksu, imate i kompresore dodatne, proizvedete 75 kW, 8 tih je 600 kW. Naređate ih 100 ili ne morate 100, naređate ih 80, to vam je 6 MW. To vam je pola data centra. Ili to su ne mali data centri na nekom drugom mjestu da nije u Kragujevcu. Hoću vam kažem, fantastične stvari, fantastične mogućnosti za nas i da izbjegnemo tu krizu nedostatka električne energije u budućnosti.
2: Predsjednik Srbije osvrnuo se i na razgovore koje mu predstoje u narednim danima, posebno u Tivtu.
3: Oko Zapadnog Balkana vjerujem da ćemo imati dobre i plodonosne razgovore i sa gospođom von der Leyen i sa gospodinom Koštom i nadam se i sa gospodinom Mercom i Emanuelom Macronom, sa velikim evropskim liderima. Srbija je na evropskom putu. Znate, Srbija mora da vodi računa o sebi, o svojoj budućnosti, Srbija mora da vodi računa o investicijama. 5 godina nam nije otvoreno ni jedno poglavlje, ni jedan klaster. Nemojte da se ljutite što smo uspešni i što uspešno guramo zemlju u budućnost, te smo pretekli i sve one koji su tetošeni i kojima je pomagano na sve moguće načine. Nastavit ćemo da radimo svoj posao i da vodimo najbolju politiku u interesu srpskog naroda i građana Srbije, a vjerujem da će nam i oni pomoći sve po tome.
2: Jačanje saradnje između kineske i srpske diplomatije bila je tema razgovora i ministra spoljnih poslova Srbije sa kineskim kolegom Van Yijem u Njujorku. Đurić ističe da je bilo reči i o postignutim dogovorima između dveju zemalja, ali i o međusobnoj podršci i međunarodnim institucijama.
4: Veliki deo naših razgovora odnosio se na međusobnu podršku u međunarodnim organizacijama, gde Srbija uživa principijelnu, ali čvrstu i konkretnu, gotovo svakodnevnu podršku Narodne Republike Kine ovde u Ujedinjenim nacijama, kada je reč o Kosovu i Metohiji. Dobar deo naših razgovora odnosio se i na ekonomsku saradnju, koja je zaista nešto što otvara potencijal za buduće generacije u Srbiji. Jedna od tema kojima smo posvetili pažnju gospodin ministar Wang Yi i ja na ovom sastanku bila je i politička saradnja naše dve zemlje.
2: Iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je Omanu da će morati da se ponašaju kao svi ostali, inače će Sjedinjene Države morati da ih dignu u vazduh. Trump se tako osvrnuo na informacije da su Oman i Iran postigli sporazum o zajedničkoj kontroli Ormuzskog moreuza. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da je postignut izvestan napredak u vezi sa mirovnim sporazumom Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom. Pitanje iranskih zaliha uranijuma nije na dnevnom nivou reda pregovora, tvrdi Teheran. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz potvrdio je da je novi vojni komandant Hamasa Mohamed Odeh ubijen u napadu IDF-a u gradu Gazi. Rusija je obavestila zemlje članice Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju da su Moskva i Zapad trenutno veoma blizu direktnog vojnog sukoba, rekao je za Russia Today stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski. Ruska federalna služba bezbednosti prethodno je saopštila da se situacija na severozapadnim granicama Rusije značajno pogoršala, navodeći da se nove vojne baze grade u susjednim državama, Finskoj, Poljskoj i Baltičkim zemljama. Ebola i hantavirus se i dalje šire, a za smrtonosni soj ebole u Kongu ne postoji vakcina, kaže za RTS Fabio Scano, direktor Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Ebola je potvrđena kod 101 osobe, kaže Scano i dodaje da sumnjaju da ih ima više, oko 900 zaraženih, 220 preminulih u Kongu. U Ugandi ima 7 potvrđenih slučajeva. Ocenjuje da je lokalno na nivou Srbije rizik veoma nizak.
5: Sa globalne tačke gledišta Ebola i hantavirus su ozbiljne pretnje, ali ako gledamo lokalno na nivou Srbije, rizik je izuzetno nizak. Epidemija Ebole pojavila se u dve provincije u kojima je nestabilna situacija zbog sukoba. Stanovništvo se mnogo seli, skoro 100.000 ljudi je izmešteno i to otežava otkrivanje, praćenje slučajeva, kao i pristup zdravstvenom sistemu. Što se tiče hantavirusa, to nije nova bolest.
2: Svega nekoliko sati nakon što je kvar uklonjen, a tehnička voda potekla vodosistemom Mrzav iz kojeg se vodom snabdevaju Čačak, Arilje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac, dogodio se novi kvar. Uočeno je da se gubi 70 litara vode u sekundi. U toku je utvrđivanje uzroka nove havarije. Snabdevanje domaćinstava tehničkom vodom nije prekinuto, tvrde nadležni. Građani se snabdevaju pijaćom vodom na mobilnim cisternama. Muslimani širom sveta proslavljaju Kurban Bajram, jedan od najvećih praznika u islamu. Patrijarh srpski Porfirije u čestitki upućuje i želju da dani Kurban Bajrama budu ispunjeni razumevanjem i međusobnim poštovanjem u duhu uzvišenih tradicionalnih vrijednosti koje taj praznik nosi. Patrijarh srpski Porfirije izjavio je sinoć da će časni pojas Presvete Bogorodice ostati u Beogradskom hramu Svetog Save do petka 5. juna. Zbog iskazane ljubavi prema Bogorodici, iguman manastira Vatoped doneo je takvu odluku, rekao je patrijarh. Pojas Presvete Bogorodice iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je 20. maja u Beograd. Postoje stotine svedočanstava o isceljenjima ili dobijanju poroda onih koji su sa verom i molitvom pristupili čudesnom pojasu Presvete Bogorodice. Sport. Kroniku je pripremio Miloš Panić.
6: Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, plasirao se u treće kolo Roland Garrosa, pošto je u drugom savladao Francuza Royera sa 3-1 po setovima 6-3, 6-2, 6-7 i 6-3 za 3 sata i 47 minuta igre. Više puta je Đoković negodovao zbog uzvika sa tribina tokom servisa, što nije u maniru ovog sporta. Izborio se sa velikom vrućinom i uspeo da obezbedi treću rundu. Srpski teniser je nakon meča rekao da je trijumf jako važan za njega, jer su uslovi bili veoma teški. Đokovićev naredni rival biće Brazilac Joao Fonseca. Preostala dva srpska tenisera, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović, učešće su završili u drugom kolu. Od Kecmanovića je bio bolji Portugalac Nuno Borges, rezultat 3-1, Međedović je eliminisao Norvežanin Kasper Rude sa maksimalnih 3-0. Fudbaleri Crystal Palace osvojili su Ligu konferencije pošto su u finalu takmičenja na Red Bull Areni u Leipzigu savladali Rayo Vallecano sa 1-0. Gol odluke postigao je Mateta u 51. minutu. Crystal Palace je postao drugi engleski klub sa evropskom titulom ove sezone pošto je prethodno Aston Villa osvojila Ligu Evrope. U finalu Lige šampiona 30. maja igraće šampion engleski Arsenal i branilac trofeja Paris Saint-Germain. Košarkaši Partizana u finalu regionalne ABA lige čekaju pobednika večerašnje majstorice u Zenici, gde Dubai dočekuje ekipu budućnosti od 19:00. Rezultat u toj polufinalnoj seriji je 1-1 u pobedama. Partizan je prethodno u polufinalu izbacio Crvenu zvezdu sa 2-0. Vaterpolisti Radničkog imaju priliku večeras da osvoje šampionat Srbije. U Kragujevcu dočekuju Novi Beograd pri vođstvu od 2-0 u finalnoj seriji. Utakmica počinje u 17:30. Druga utakmica finala play-offa prvenstva Srbije za rukometaše između Vojvodine i Partizana u Novom Sadu prekinuta je u 14. minutu zbog dva topovska udara koje su na teren bacili navijači gostujućeg tima. Igrači Vojvodine su odbili da nastave meč, pa će disciplinski organi Arkus Lige odlučiti da li će crno-belima biti upisana pobjeda službenim rezultatom ili će duel biti odigran u novom terminu. Reprezentacija Srbije pobedom je započela odbranu titule prvaka Evrope na evropskom prvenstvu u mini fudbalu. Naš nacionalni tim slavio je juče protiv Turske sa 2-1. Naredni meč Srbija će igrati sa Belgijom sutra u 10:30 uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Srpska atletičarka Ivana Španović pobedila je na mitingu srebrne kategorije skakača udalji i troskokaša u košicama. Španović je pobedila sa 13,79 metara, koliko je skočila već u prvom pokušaju. Sledeći miting na kome će učestvovati Ivana Španović biće održan 10. juna u Oslu u okviru Dijamantske lige.
2: O vremenu danas dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
7: Na području Srbije ujutro promenljivo oblačno i iznad većeg dela suvo. na jugozapadu sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom. U toku dana, pretežno sunčano, samo će se na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje zadržati promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Severozapadni vetar biće u pojačanju, pa se na istoku Srbije očekuju i udari olujne jačine. Najviša temperatura danas u intervalu od 25 do 29 stepeni. Na području Beograda i šire okoline, sunčano uz umeren do pojačan severozapadni vetar i najvišu temperaturu oko 28 stepeni.
2: Slušali ste jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Igor Živković, producent Branislav Jerković, urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom je bila Tatjana Kišdobranski. Poštovani slušaoci, ostanite na talasima Radio Beograda 1.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 28. maja 1879. godine u Dalju je rođen Milutin Milanković, jedan od naših najistaknutijih naučnika. Milanković je bio osnivač katedre za nebesku mehaniku na Beogradskom univerzitetu, član Srpske akademije nauka i umetnosti i drugih učenih društava u svetu. Objavio je više od 70 naučnih radova, monografija i udžbenika. Slušamo profesora Nikolu Pantića.
7: Složenim matematičkim računima Milanković je izračunao da se zemlja periodično manje ili više greje, tako da se izrazim sasvim popularno. Ta teorija je dugo vremena u naučnom svetu provjeravana. Ona, ono što je jako tužno, možda se kaže, za vreme Milankovićeg života nije sasvim priznata, ali docnija istraživanja, naročito geološka, su tu matematičku teoriju potvrdila geološkim istraživanjem. Danas je u svetu Milanković najpriznatiji

0: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
0: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
0: I doručak.
1: Jutro je muzika.
0: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Jutro je.
2: Dobro jutro, zakoračili smo u četvrtak, 28. maj, i sa talasa prvog programa Radio Beograda otvaramo još jedno zajedničko jutro. Sa vama su Aleksandar Drobac
3: i Arijana Handan. Dobro jutro i od mene. Ulazimo u finiš radne nedelje brzim radijskim ritmom uz najnovije informacije sa terena, servisne podatke i naše reportere. Danas donosimo priče pod zajedničkim imeniteljem Srbija između nauke i inovacija.
2: Tako je, a tehnologija i veštačka inteligencija odavno su izašle iz računara i ušle na sportske terene. Kako te inovacije menjaju svet profesionalaca i rekreativaca, otkriva nam Mladen Ćorić iz Privredne komore Srbije.
3: Okrećemo se i kosmosu. Na današnji dan rođen je Milutin Milanković. Zašto su njegove teorije danas u eri klimatskih promjena važnije nego ikada, pitamo profesora doktora Aleksandra Petrovića, istoričara nauke i antropologa.
2: Jutros slušamo i ritam unutrašnjosti Srbije, vodimo vas u Arilje, opštinu koja danas obeležava svoj dan, a detalje nam prenosi predsednik opštine Predrag Maslar.
3: A kulturni barometar Beograda beleži 55. dodelu nagrada Zlatni Beočug, sa koje donosimo izveštaj. Pred odjevu emisije u studiju nas čeka sporta, ali i prava poslastica Sara Krajinović, lekar i vokalni solista koja najavljuje veče Evergreena u RTS klubu.
2: Sa vama smo sve do 11 časova, a tehničku i organizacionu podršku u studiju daju nam tonski realizatori Goran Ivković i Igor Živković.
3: Producenti Branislav Jerković i Sofija Mušicki, dok je za dobar ritam zadužena muzička urednica Nataša Mančić.
2: Razbudite se uz pouzdan radijski ritam, krećemo odmah nakon prve muzičke numere. Dobro jutro i prijatan četvrtak.

0: Vremenska prognoza.
1: Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Ušli smo u poslednje dane maja koji nam donose umerene temperature i promenljivo kasno prolećno vreme. Prema podacima stručnjaka za prognoziranje vremena, pred nama je dan sa smenom sunčanih i oblačnih intervala. Trenutni izmereni podaci pokazuju da je u Beogradu 19, u Novom Sadu 17, u Nišu 15, a u Kragujevcu 16 stepeni.
2: Detaljan pregled kretanja vazdušnih masa, vetra, maksimalnih dnevnih temperatura za ovaj četvrtak donosimo u izveštaju koji je pripremila Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Na području Srbije ujutro promenljivo oblačno i iznad većeg dela suvo, na jugozapadu sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom. U toku dana pretežno sunčano, samo će se na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje zadržati promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Severozapadni vetar biće u pojačanju, pa se na istoku Srbije očekuju i udari olujne jačine. Najviša temperatura danas u intervalu od 25 do 29 stepeni. Na području Beograda i šire okoline, sunčano uz umeren do pojačan severozapadni vetar i najvišu temperaturu oko 28 stepeni.
1: Aktualne meteorološke podatke i prognozu za ovaj četvrtak čuli smo od Mirjane Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Aleksandre, šta nam kaže zvanična biometeorološka prognoza za ovaj 28. maj?
2: Kažu da će biometeorološke prilike biti relativno povoljne za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se i dalje savetuje asmatičarima u jutarnjim satima, kao i srčanim bolesnicima tokom dana, pa se preporučuje umerena fizička aktivnost i izbegavanje teških poslova. Od meteoropatskih reakcija u regijama gde bude pojačanog razvoja oblačnosti mogući su efekti kao što je glavobolja, rasejanost, blagi zamor. Savet svima, iskoristite umerene temperature za šetnju i boravak na svežem vazduhu.
1: 6 sati i 37 minuta, slušamo The Frailes.

0: putovanje na putevima.
1: 6.41, slušate Jutro je. U stabilne prolećne temperature pred nama su uglavnom suvi kolovozi i dobra vidljivost na većini putnih pravaca u zemlji. Ipak, ako nas čeka veća gužva, to je pred kraj radne nedelje i danas je pojačan intenzitet saobraćaja. Jutarnji špic na prilazima urbanim sredinama zahteva punu pažnju i dodatno strpljenje za volanom.
2: A sve detalje o radovima na putevima, prohodnosti mreže i stanju na graničnim prelazima ovog jutra nam donosi Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
3: Poslednjih dana lepo vreme donosi dobre i lakše uslove za vožnju, osim što danas u zapadnim i jugoistočnim krajevima može biti povremeno kratkotrajnih pljuskova i mestimično vlažnih kolovoza, zato bi na ovim putevima vozači morali biti pažljiviji za vreme vožnje. Van gradova saobraćaj umerenog intenziteta, odvija se bez zastoja i bez vanrednih prekida, sem na deonicama gde ima radova zbog kojih je vožnja nešto sporija, a informacije o tim mestima dobijamo od preduzeća Putevi Srbije. U toku su radovi na instalacijama javnog osvetljenja na motoputu na deonici između petlje Lasta i Buvanj potok u smeru ka Nišu. U zoni radova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija preostalim trakama. Radovi se izvode fazno, a do 29. maja izvode se istražni radovi za potrebe rehabilitacije puta na deonici između petlje Novi Sad Jug i Kovilj u smeru ka Beogradu. Tokom radova na izmeniče će biti zatvarane saobraćajne trake, dok će se saobraćaj odvijati usporeno uz odgovarajuću signalizaciju. Danas do 16 časova izvode se radovi na obeležavanju signalizacije na autoputu između petlji Aleksinački rudnik i Paraćin u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka, dok se saobraćaj odvija preticenom trakom, u savet vozačima da budu oprezni i prilagode brzinu. Na deonici između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera do 30. juna izvode se radovi na sanaciji mosta. Za saobraćaj su zatvorene zaustavne saobraćajne trake. A Putevi Srbije obaveštavaju javnost da će od 1. jula početi primjena kaznene politike za sve vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Iz ovog preduzeća pozivaju sve prevoznike koji još uvek nisu uveli tag uređaja u svoja vozila da to učine što pre kako bi obezbedili brži, jednostavniji i bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice i izbjegli dodatne kazne. Podsećaju i da je jedini redovan način plaćanja putarine za vozila četvrte kategorije u bezbarijernom sistemu naplate na obilaznici oko Beograda upravo registracija tag uređaja na platformu Tool for All. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Na graničnim prelazima, takođe na našim putničkim terminalima, nema dužih zadržavanja od 15 minuta.
1: Izveštaj o stanju na putevima pripremila je naša Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Arijana, šta nam ovog jutra pokazuju ekrani saobraćajnih kamera iz naša dva najveća grada?
2: Što se Novog Sada tiče, daćemo njima prednost ovog jutra. Kod Pupinove palate nema gužve, na bulevaru Mihajla Pupina tu i tamo postoji kolona vozila, ali nije velika. U Novom Sadu nikad nije prevelika gužva. Varadinski most takođe, sve baš kako treba. Most Slobode deluje u redu. Što se tiče Beograda, most Gazela, kao i svakog jutra, najviše vozila. Ovog puta nešto jači intenzitet saobraćaja i na autokomandi, kao i na autoputu Novi Beograd. Sve se dešava u oba pravca. U Takovskoj nema ogromne gužve, ima nekih kolonica na semaforu, ali nema velike gužve. Sve u svemu, strpljenje. Ostanite pribrani, ostanite za volanom, usmereni ka putu, ostavite telefon sa strane, slušajte Radio Beograd 1, jer sada sledi i Aleksandrova servisna informacija za vas.
1: Tako je, servisne informacije koje se odnose na prestonicu. Javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će sutra zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode ostati deo potrošača na Starom Gradu i Paliluli. Kako se navodi, sutra od 8 do 24 sata bez vode će u gradskim opštinama Stari Grad i Palilula ostati potrošači u bloku o Ivičanom ulicama Tadeuša Košćuška, Cara Dušana, Đorđa Vašingtona, Bulevarom Despota Stefana do Cvićeve i Dunavske ulice, kao i celokupne viline vode.
2: Umanjen pritisak osjetiće potrošači danas u okolnim ulicama na višim spratovima, kao i potrošači od ulice Bogdana Tirnanića do ulice Mitropolita Petra. Iz javnog komunalnog preduzeća Beogradski vodovod apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe i navode da će za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biti obezbeđene autocisterne.
1: Tačno je 6 časova 46 minuta. A u nastavku se budimo uz numeru.
2: Uz numeru Skoplje ili Beograd, Željko Joksimović i Daniel Kajmakovski.

0: 6 sati i 50 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, Arijana Handan i Aleksandar Drobac ovog jutra sa vama i pravo je vreme da scrollujemo RTS portal jer više nema listanja štampe, sada scrollujemo portale i ono što nama prvo zapada za oko ovog jutra, šta Aleksandre, koja je vest?
1: Vest da časni pojas Presvete Bogorodice ostaće u hramu Svetog Save do petka 5. juna, saopštio je patrijarh srpski Porfirije. Poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Porfirije saopštio je da je pojas u Presvete Bogorodice zbog velikog broja vernika koji više časova čekaju kako bi se poklonili svetinji odlukom igumana manastira Vatopet drugi put produžen boravak u Beogradu. U narodom ispunjenoj kripti hrama Svetog Save održano je predavanje vatopetskog igumana Jefrema na temu duhovne poruke sa Atona. Planirano je da pojas napusti hram Svetog Save nakon liturgije 5. juna. Časni pojas Presvete Bogorodice stigao je u Beograd 20. maja povodom obeležavanja Spasovdana. Desetine hiljada ljudi do sada su se poklonile toj relikviji ispred hrama Svetog Save i dalje su redovi u kojima vernici čekaju više sati kako bi je celivali. Srpska pravoslavna crkva saopštila je da će hram biti otvoren sve dok ima vernika koji žele da se poklone jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta.
0: Vest od jutros, majski mraz oštetio pšenicu na delu parcela u Srednjem Banatu. Mraz koji je početkom maja zahvatio Srednji Banat, oštetio je pšenicu na različitim lokalitetima u ovom regionu. Unutar oštećenih delova klasa formirana su sitna zrna ili ih uopšte nema, što će negativno uticati na prinos. U ostatku zemlje pšenica je u solidnom stanju, ali joj je i dalje potrebna kiša kako bi se zrno dobro nalilo. Do pre 2-3 nedelje na njiva Dušana Berara pšenica je bila zelena i jedra, sada je međutim na petini njegovih površina koje se nalaze u ataru sela Melenci ova kultura oštećena. To je posjetio i RTS. Dakle, kada se žalimo na kišu, treba da pomislimo i kome će ta kiša dobro doći. Sada bi svakako upravo njima dobro došla kiša. Šta još imamo, Aleksandre, saobraćaj?
1: Pa jeste, ti uvek napominješ da treba telefon da stavi sa strane, to definitivno moramo svi da usvojimo. Crveno svetlo nije prečica, policija u pojačanoj kontroli saobraćaja usmerena je na pešake. Nažalost, u saobraćajnoj nesreći u Beogradu teško su povređene majka i 14-godišnja ćerka. Udario ih je automobil na pešačkom prelazu kod Velike Plane. Poginuo je motociklista. Do kraja maja uprava saobraćajne policije sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerene na pešake i vozače dvotočkaša. Cilj je podizanje svesti o značaju poštovanja propisa.

0: Svaki šesti pešak pređe ulicu na crveno svetlo, a svaki četvrti prelazi ulicu van pešačkog. S druge strane, 43% vozača automobila prekoračuje brzinu kretanja u naselju. Zakonom o bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji prelazak ulice van pešačkog prelaza kažnjiv je, isto kao i prelazak ulice na pešačkom prelazu uz korišćenje mobilnog telefona ili Bluetooth slušalica.
1: E, ako najčešće koristi Bluetooth slušalice, čini mi se maturanti, naši mladi, ali naravno i mi malo stariji, treba da vodimo računa i bravo što si to izdvojio. A što se tiče maturanata koje smo pomenuli, popunjavanje liste želja, pripreme za završni ispit, sve ih to čeka. Kada im u petak zvono označi kraj osmogodišnjeg školovanja, dakle govorimo o malim maturantima, to je onaj obavezni deo, ali paralelno počinju naravno i pripreme za proslavu male mature. Postavlja se međutim pitanje ko učestvuje u organizaciji, ali ko se stara da sve prođe kako treba. Mala matura, veče koje svaki đak željno iščekuje, danas manje od 5% osnovnih škola proslavu organizuju svojim prostorima. Osmaci maturu najčešće slave u ustanovama kulture, sportsko-rekreativnim centrima, restoranima. Kada se mala matura proslavlja van škole, posebno treba voditi računa o bezbednosti dece, kažu organizatori. Mi smo potpuno saglasni, a saglasni smo i da je ovo jutro počelo u dobrom ritmu, pa ćemo ga tako i nastaviti.

Tačno je 7 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Srbije, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, nastavlja posjetu Kini. Vučić je za RTS izjavio da su u toj zemlji potpisani ugovori u vrijednosti od 953 miliona evra novih investicija. Istakao je značaj razgovora u kompaniji Mint za razvoj robotike. Predsjednik je u Šangaju obišao muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine i sastao se sa sekretarom komiteta Šangaja Cheng Jiningom. Danas će razgovarati sa predstavnicima 10 kineskih kompanija. Jačanje saradnje između kineske i srpske diplomatije bila je tema razgovora ministra spoljnih poslova Marka Đurića sa kineskim kolegom Van Yijem u Njujorku. Đurić ističe da je bilo reči i o postignutim dogovorima između dveju zemalja, ali i o međusobnoj podršci i međunarodnim institucijama, kao i ekonomskoj saradnji. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić boraviće u zvaničnoj posjeti Španiji. U Madridu će se sastati sa predsjednikom Senata Pedrom Roljanom i predsjednicom Kongresa Francinom Armengolom. Imaće i sastanak sa predstavnicima Mešovite komisije za Evropsku uniju u Kongresu Španije. Samo nekoliko sati po otklanjanju kvara došlo je do novog na sistemu za vodosnabdevanje Rzav, koji vodom za piće snabdeva oko 250.000 ljudi u više opština zapadne Srbije. Uočeno je da sistem gubi 70 litara vode u sekundi. Ovog jutra stanovnici Čačka imaju tehničku vodu slabog pritiska ili je nemaju. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je Omanu da će morati da se ponašaju kao i svi ostali, inače će Sjedinjene Američke Države, kako je rekao, morati da ih dignu u vazduh. Trump se tako osvrnuo na informacije da su Oman i Iran postigli sporazum o zajedničkoj kontroli Ormuzskog moreuza. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da je postignut izvesan napredak u vezi sa mirovnim sporazumom Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Pitanje iranskih zaliha uranijuma nije na dnevnom redu pregovora, tvrdi Teheran. Rusija je obavestila zemlje članice Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju da su Moskva i Zapad trenutno veoma blizu direktnog vojnog sukoba, rekao je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski. Ruska služba bezbednosti prethodno je saopštila da se situacija na severozapadnim granicama Rusije značajno pogoršala i navela da se nove vojne baze grade u susednim državama, Finskoj, Poljskoj i Baltičkim zemljama. Časni pojas Presvete Bogorodice ostaće u Beogradskom hramu Svetog Save do petka 5. juna, potvrdio je patrijarh Porfirije. Zbog iskazane ljubavi prema Bogorodici, iguman manastira Vatoped doneo je takvu odluku, rekao je patrijarh. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa u Parizu, pošto je pobedio Francuza Valentina Roajea sa 3-1. U narednoj rundi Novak će igrati protiv Brazilca Fonseke. Miomir Kecmanović izgubio je od Portugalca Nuna Boržeša rezultatom 3-1, dok je Hamad Međedović u tri seta poražen od Norvežanina Kaspera Ruda. Reprezentacija Srbije pobedom je započela evropski šampionat u malom fudbalu u Bratislavi. Naš tim je sa 2-1 bio bolji od Turske. Naredni meč Srbija će igrati sutra sa Belgijom u 10:30. Fudbaleri Crystal Palace osvojili su Ligu konferencija i prvi evropski trofej, pošto su u finalu u Leipzigu pobedili španski Rayo Vallecano rezultatom 1-0. Vreme danas: prolazna oblačnost sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom prepodne u zapadnim, centralnim i južnim predelima. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar na istoku sa udarima olujne jačine. Temperatura do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 15 stepeni, Novom Sadu 17, Beogradu 19. U glavnom gradu vlažnost vazduha 64%, pritisak 1001 milibar, vetar severoistočni duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, spiker Tatjana Kiš-Dobranski.

0: 7:08, pratite jutarnji program Radio Beograda 1. U studiju sa vama su Arijana Handan i Aleksandar Trobac. S obzirom na to da nam je današnja krovna tema posvećena nauci i inovacijama, vredi se posvetiti jednog istorijskog datuma koji je promenio tok ljudskih dostignuća.
1: Ne znam na što konkretno misliš, Aleksandre, sad si me zatekao.
0: Na današnji dan, 28. maja 1959. uspešno izveden jedan od ključnih eksperimenata u istoriji istraživanja svemira. Američka svemirska agencija NASA lansirala je i bezbedno vratila na Zemlju prva živa bića u balističkoj raketi, dve ženke majmuna, Abel i Baker. Ovaj poduhvat je definitivno dokazao da je preživljavanje u kosmičkim uslovima moguće, čime su otvorena vrata za prve ljudske posade.
1: Wow, izuzetan istorijski kontekst, sjajan uvod u teme koje nas očekuju upravo o tim neprekidnim ljudskim naporima da pomeraju granice. Kroz nauku i savremene tehnologije govorit ćemo zaista opširnije i u nastavku programa.
0: Pred nama je dinamičan sat, do 8 časova pratit ćemo ritem unutrašnjosti Srbije, donosimo najvažnije sportske aktuelnosti i izveštaj iz uprave saobraćajne policije.
1: Takođe, u narednim minutima izaći ćemo i uživo na teren. Naša reporterka Teodora Joksimović javit će nam se sa najsvežijim informacijama iz saobraćaja, što se kaže sa lica mesta. Pre svih tih tema, minute na prvom programu tradicionalno posvećujemo našim najmlađim slušaocima i slušamo rubriku Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Priča se zove Iskorak. Septembar mjesec. Formirane su uzrasne grupe u vrtiću, određeni vaspitači, prostori, novi drugari se adaptiraju i sve teče uobičajeno. Jednog popodneva u sobu predškolske grupe ulazi jedan dečak iz starije grupe, on ima 5 godina i pita me: "Da li mogu ja da pređem kod tebe u grupu?" "Da budeš predškolac?" pitam ga. "Da," kaže. "Zašto bi voleo da budeš predškolac?" "A dosadno mi je u mojoj grupi." Pokušavam da mu objasnim da u predškolskoj grupi ima puno posla, popunjavaju se radni listovi, listaju se časopisi, rade se u svesci neki zadaci, a u njegovoj grupi može da se igra do mile volje sa svojim drugarima. Uostalom, kažem mu, uvek možeš da dođeš u goste kod predškolaca. Ali on je bio uporan da bude predškolac. "Dobro," rekoh na kraju, "ali onda treba da doneseš svesku na kvadratiće, pernicu sa 2 grafitne olovke, bojicama, gumicom, rezačem, blokom za crtanje broj 4. I tako ja nabrajam i šta treba i šta ne treba kako bi on odustao od te ideje. Ali on na kraju samo reče: "Dobro." Sutradan dolazi, obukao košulju, nosi novu kesu za blok. Unutra mu je sve što sam mu nabrojala. Ja ga predstavim grupi, čestitam mu na novom članstvu u predškolskoj grupi i krene on redovno da dolazi u tu grupu. Međutim, kad je došlo do nekih grafomotoričkih vežbi u kojima treba nešto da se ispiše od linije do linije, kad treba da se bude precizan, njemu je to bilo teško. Ma, mučio se, ali nije imao kud, sam je to tražio. Onda je pitao svog dobrog drugara iz starije grupe: "Milane, što i ti ne pređeš kod Sanje?"
1: "Neću, meni je dobro i kod bebe," odgovori mu ovaj.
0: Ali Sanja zna sva slova," probao je sa najjačim adutom. Nije uspeo da ga nagovori, pa se ipak vratio u svoju grupu, ali je imao posebno mesto u predškolskoj grupi.

0: Vreme je za prve direktne informacije sa beogradskih ulica. Idemo pravo na Karađorđev trg u Zemunu, jednu od najvažnijih tranzitnih tačaka koja spaja ovaj deo grada sa Novim Beogradom.
1: Tamo nas čeka naša reporterka Teodora Joksimović. Teodora, dobro jutro. Kakva je situacija na terenu?
2: Dobro jutro, Arijana i Aleksandre. Na Karađorđevom trgu u Zemunu ovog jutra saobraćaj protiče bez većih zadržavanja. U ovom delu grada za sada ima nešto više vozila iz pravca Zemuna ka Novom Beogradu i centru grada, ali za sada nema ozbiljnijih gužvi. Ima i pešaka koji su već krenuli na posao dok gradski prevoz funkcioniše po redovnom režimu. Vozačima se savetuje opreznost, posebno u zonama pešačkih prelaza i oko uključenja ka glavnim saobraćajnicama. Kako se približava špic, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja prema Brankovom mostu i autoputu, pa iz puteva Srbije apeluju na vozače da drže odstojanje i prilagode brzinu uslovima na putu.
0: Teodora, ima li nešto od servisnih informacija što naši slušaoci treba da znaju?
2: Da, ono što je dobro znati, prvenstveno za stanovnike opštine Voždovac, to je da je javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo da će ekipe tog preduzeća do 29. maja, to jest do sutra, izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u toj opštini. U saopštenju se dodaje da će ispiranje vodovodne mreže obezbediti da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobro kvaliteta. Još jedna važna informacija za sve one koje put navodi ka Kaluđerici, a koriste gradski prevoz, to je da će od danas pa sve do 21. juna doći do izmene režima rada saobraćaja zbog radova na asfaltiranju i uređenju ulice Vojvode Stepe Stepanovića. Radovi će se obavljati u dve faze, pa je savet da se putnici informišu o redu vožnje pre polaska, a tokom izvođenja obe faze radova privremeno se ukida linija 309L, a uspostavlja se minibus linija 309L1, koja će u oba pravca saobraćati redovnom trasom linije 309L. To bi bilo sve što se tiče ovog uključenja, a uskoro sa druge lokacije čujemo se ponovo.
0: Hvala Teodori Joksimović na detaljnom izveštaju. Vozači, prilagodite vožnju uslovima na putu.
1: U nastavku slušamo muziku i kratak blok reklama. Odmah nakon toga donosimo prve sportske aktuelnosti. Ostanite uz nas.

0: Sad pokazuje tačno 7:26, vreme je za prve jutarnje sportske minute na talasima prvog programa Radio Beograda. Dok se okrećemo današnjim temama, vredi podsjetiti da je na današnji dan, 28. maja 1997. godine, fudbalski klub Borussia Dortmund ostvario svoj najveći uspeh u istoriji. Oni su u Minhenu savladali Juventus sa 3:1 i prvi put podigli pehar UEFA Lige šampiona. Iz istorije se odmah vraćamo u takmičarsku sadašnjost, sveže vesti i prvi jutarnji sportski prilog donosi nam kolega Miloš Panić. Da ga čujemo.
1: Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, plasirao se u treće kolo Roland Garrosa, pošto je u drugom savladao Francuza Royera sa 3-1 po setovima 6-3, 6-2, 6-7 i 6-3 za 3 sata i 47 minuta igre. Više puta je Đoković negodovao zbog uzvika sa tribina tokom servisa, što nije u maniru ovog sporta. Izborio se sa velikom vrućinom i uspeo da obezbedi treću rundu. Srpski teniser je nakon meča rekao da je trijumf jako važan za njega, jer su uslovi bili veoma teški. Đokovićev naredni rival biće Brazilac Joao Fonseca. Preostala dva srpska tenisera, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović, učešće su završili u drugom kolu. Od Kecmanovića je bio bolji Portugalac Nuno Borges, rezultat 3-1, Međedović je eliminisao Norvežanin Kasper Rud sa maksimalnih 3-0. Fudbaleri Crystal Palace osvojili su Ligu konferencije, pošto su u finalu takmičenja na Red Bull Areni u Leipzigu savladali Rayo Vallecano sa 1-0. Gol odluke postigao je Mateta u 51. minutu. Crystal Palace je postao drugi engleski klub sa evropskom titulom ove sezone, pošto je prethodno Aston Villa osvojila Ligu Evrope. U finalu Lige šampiona 30. maja igraće šampion engleski Arsenal i branilac trofeja Paris Saint-Germain. Košarkaši Partizana u finalu regionalne ABA lige čekaju pobednika večerašnje majstorice u Zenici, gde Dubai dočekuje

ekipu budućnosti od 19. časova. Rezultat u toj polufinalnoj seriji je 1-1 u pobedama. Partizan je prethodno u polufinalu izbacio Crvenu zvezdu sa 2-0. Vaterpolisti Radničkog imaju priliku večeras da osvoje šampionat Srbije. U Kragujevcu dočekuju Novi Beograd pri vođstvu od 2-0 u finalnoj seriji. Utakmica počinje u 17 časova i 30 minuta. Druga utakmica finala play-offa prvenstva Srbije za rukometaše između Vojvodine i Partizana u Novom Sadu prekinuta je u 14. minutu zbog dva topovska udara koje su na teren bacili navijači gostujućeg tima. Igrači Vojvodine su odbili da nastave meč, pa će disciplinski organi Arkus Lige odlučiti da li će crno-belima biti upisana pobeda službenim rezultatom ili će duel biti odigran u novom terminu. Reprezentacija Srbije pobedom je započela odbranu titule prvaka Evrope na evropskom prvenstvu u mini fudbalu. Naš nacionalni tim slavio je juče protiv Turske sa 2-1. Naredni meč Srbija će igrati sa Belgijom sutra u 10:30 uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Srpska atletičarka Ivana Španović pobedila je na mitingu srebrne kategorije skakača u dalji i troskokaša u košicama. Španović je pobedila sa 13,79 metara, koliko je skočila već u prvom pokušaju. Sledeći miting na kome će učestvovati Ivana Španović biće održan 10. juna u Oslu u okviru Dijamantske lige.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Budite sa nama u maestralnoj završnici Meseca Maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL, 1 kg, 539,99. Domaće jagode, pakovanje, 500 grama, 199,99. President Somborska, 950 grama, 599,99. Lidl, isplati se.
3: Dobro jutro, Beograd.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
0: Eko.
6: Konkurs za upis kandidata na smer vojno vazduhoplovstvo na Vojnoj akademiji i vazduhoplovni smer Vojne gimnazije otvoren je do 31. maja. Prijavi se.
1: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 28. maja o 20 sati, tematski kanal Jukebox vas poziva na veče Evergreena. Sjajna Sara Krajinović izvodi vanvremenske hitove koji decenijama bude emocije i spajaju generacije. Scena RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
7: U projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.

0: Danas, 28. maja, ceo svet slavi Svetski dan leptira. Pa hajde i mi da odamo počast jednom od najlepših stvorenja na planeti i da otkrijemo nekoliko stvari koje o njima sigurno niste znali.
1: Počnemo sa nečim što ćete do danas gledati drugačije. Krila leptira su zapravo providna. Sve one boje i šare koje vidimo ne potiču od pigmenta u krilu, nego od svetlosti koja se lomi i odbija kroz stotine hiljada sitnih ljuspica raspoređenih po površini. Sklonite ljuspice i krilo je prozirno kao staklo. Leptir je dakle u stvari proziran, samo mi to nismo znali do sada.
0: A sada nešto što će vas nasmejati. Leptiri ukus osjećaju nogama. Na dnu svake noge imaju čulne receptore koji su čak 200 puta osjetljiviji od ljudskog jezika. Čim slete na list ili cvet, nogama odmah okuse da li je to pravo mesto. Ženka leptira tako u sekundi odlučuje da li je biljka dobra za polaganje jaja, bez mirisanja, bez kušanja ustima. Samo stane i odmah zna.
1: Još jedna zanimljivost je da leptiri ne mogu da čuju, ali osjećaju vibracije. Ne dišu pluć nego kroz sitne cevčice po telu. Nemaju uši, nemaju pluća, a ipak su na ovoj planeti već 48 miliona godina. Nas nije ni bilo, a oni su već leteli.
0: Monark leptir svake godine preleti i do 5000 kilometara iz Kanade i Severne Amerike sve do Meksika. Koristi sunce kao kompas, a na oblačne dane prebacuje se na magnetni kompas koji nosi u sebi. Bez GPS-a, bez mape, bez signala. Ipak stigne tačno tamo gde treba, svake godine bez greške.
1: I evo još jednog detalja koji menja perspektivu. Leptiri vide ultraljubičasto svetlo koje je ljudskom oku potpuno nevidljivo. Cvet koji nama izgleda jednobojno, leptiru je pun šara i oznaka koje mu pokazuju tačno gde se krije nektar. Leptiri čovek gledaju isti cvet, a svako vidi nešto sasvim drugo.
0: I za kraj jedna koja je možda najlepša, grupa leptira u letu zove se lepet.
1: Kako je to lepo, lepet leptira, kao da je jezik to posebno sačuvao za njih. Svet je zaista čudesan. Slušate Radio Beograd 1.

Slušate jutro je pre nego što proverimo prohodnost na putevima, prilistavamo servisni kalendar elektrodistribucije Srbije za ovaj četvrtak. Zbog redovnih radova na mreži, bez struje će od 9 do 18 sati ostati delovi Starog grada, tačnije prostor oko Kalemegdana i ulica Pjerona de Mondezira. Na Vračaru se isključenja planiraju od 9 do 17, u Mileševskoj, Topolskoj i Vojvode Dragomira. Na Paliluli, tačnije

0: bezbednost na putevima širom zemlje. Direktno u program nam se uključuje dežurni operativac iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro želimo Branki Kovačević.
1: Dobro jutro svim slušalcima i vama. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 104 saobraćajne nezgode u kojima je poginulo dvoje, a povređeno 47 lica. Naročito u maju i junu, kada je povećan broj ekskurzija, rekreativnih nastava i jednodnevnih izleta, organizovan prevoz dece mora biti sproveden uz maksimalnu odgovornost svih učesnika. Prevoz dece nije običan prevoz putnika, već prevoz najosjetljivije kategorije učesnika u saobraćaju. Zbog toga je neophodno da vozila budu tehnički ispravna, da vozači budu odmorni, zdravstveno sposobni i posebno odgovorni, kao i da se ispoštuju svi propisani uslovi organizovanog prevoza dece. Posebno apelujemo da deca tokom vožnje koriste sigurnosne pojaseve, da se ne ustaje i ne kreće po vozilu tokom vožnje, da organizatori prevoza izvrše potpunu proveru prevoznika i vozila, da roditelji i nastavnici ukažu deci na pravila bezbednog ponašanja u autobusu, kao i prilikom ulaska i izlaska iz vozila. Bezbednost dece u saobraćaju zavisi od odgovornog ponašanja svih nas. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam bezbedno učešće u saobraćaju.
2: Hvala mnogo Branki Kovačević iz Uprave saobraćajne policije na ovim detaljnim informacijama. Sada uživamo u muzičkoj numeri Lene Kovačević.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra smo na zajedničkom talasu sa našim dopisnikom iz Gračanice, Ivanom Miljkovićem, i kao što znate, to je sa novom šemom u jutarnjem programu svaki četvrtak postala praksa. Očekujemo da čujemo kakve nam ovog jutra, Ivane, donosiš informacije, pre svega da li se i danas nastavljaju protesti zaposlenih u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na centralnom Kosovu zbog nedavnog hapšenja sedmoro srpskih direktora koji su bili na njihovom čelu.
2: Da, dobro jutro vama u studiju. Protesti će biti nastavljeni i danas, kada brojimo deveti dan od hapšenja sedmoro srpskih direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova na teritoriji opštine Gračanica. Inače, protestuje se već sedam dana, a zahtevi radnika su da uhapšeni srpski direktori budu pušteni iz pritvora. Tužilaštvo u Prištini je

Tačno je 8 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Srbije, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, poslednjeg dana posete Kini u Šangaju će razgovarati sa predstavnicima 10 kompanija. Vučić je u Šangaju obišao muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine i sastao se sa sekretarom komiteta Šangaja Cheng Jiningom. Predsednik je za RTS izjavio da su u Kini potpisani ugovori u vrednosti od 953 miliona evra novih investicija. Istakao je značaj razgovora u kompaniji Mint za razvoj robotike. Jutros u Šangaju rekao je da je zadovoljan posetom Kini i ponovio da su postignuti važni dogovori za dobrobit naroda Srbije i Kine. Predsednica Skupštine Ana Brnabić boravi u zvaničnoj poseti Španiji. U Madridu će se sastati sa predsednikom Senata Pedrom Roljanom i predsednicom Kongresa Francinom Armengolom. Imaće i sastanak sa predstavnicima Mešovite komisije za Evropsku uniju u Kongresu Španije. Samo nekoliko sati po otklanjanju kvara došlo je do novog na sistemu za vodosnabdevanje Rzav, koji vodom za piće snabdeva oko 250.000 ljudi u više opština zapadne Srbije. Uočeno je da sistem gubi 70 litara vode u sekundi. Ovog jutra stanovnici Čačka nemaju vodu. Prema rečima zamenika gradonačelnika Vladana Milića, obezbeđene su dodatne količine za piće, a cisterne sa pijaćom vodom su na različitim lokacijama u gradu. Zbog novonastale situacije čačanskim školama data je mogućnost da ne održavaju nastavu, navode u školskoj upravi. Američka vojska izvela je nove udare na vojne lokacije u Iranu, a oborena su i 4 iranska borbena drona koji su predstavljali pretnju oko Ormuzskog moreuza, izjavili su američki zvaničnici. Kako navode, u vazdušnom udaru je pogođena iranska kopnena kontrolna stanica u gradu Bandar Abbas, odakle je trebalo da se lansira 5. dron. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da je postignut izvestan napredak u vezi sa mirovnim sporazumom Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Pitanje iranskih zaliha uranijuma nije na dnevnom redu pregovora, tvrdi Teheran. Rusija je obavestila zemlje članice Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju da su Moskva i Zapad trenutno veoma blizu direktnog vojnog sukoba, rekao je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski. Ruska služba bezbednosti prethodno je saopštila da se situacija na severozapadnim granicama Rusije značajno pogoršala i navela da se nove vojne baze grade u susednim državama, Finskoj, Poljskoj i Baltičkim zemljama. Časni pojas Presvete Bogorodice ostaće u hramu Svetog Save do petka 5. juna, potvrdio je patrijarh Porfirije. On je rekao da je zbog iskazane ljubavi prema Bogorodici igumana manastira Vatoped arhimandrit Jefrem doneo takvu odluku. Novak Đoković se plasirao u treće kolo Roland Garrosa u Parizu pošto je pobedio Francuza Valentina Roajea sa 3-1. U narednoj rundi Novak će igrati protiv Brazilca Fonseke. Miomir Kecmanović izgubio je od Portugalca Nuna Boržeša rezultatom 3-1, dok je Hamad Međedović u 3 seta poražen od Norvežanina Kaspera Ruda. Reprezentacija Srbije u malom fudbalu pobedila je Tursku sa 2-1 u prvom kolu evropskog prvenstva u Bratislavi. Naredni meč Srbija će igrati sutra sa Belgijom. Fudbaleri Crystal Palace osvojili su Ligu konferencija i prvi evropski trofej pošto su u finalu u Leipzigu pobedili španski Rayo Vallecano rezultatom 1-0. Vreme danas, prolazna oblačnost sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom prepodne u zapadnim, centralnim i južnim predelima. U ostalim krajevima pretežno sunčano, na istoku olujni vetar, temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 17 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 19. U glavnom gradu vlažnost vazduha 60%, pritisak 1001 milibar, vetar severoistočni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, spiker Tatjana Kišdobranski.

0: Dobro jutro.
1: Ušli smo i u treći sat našeg radijskog druženja ovog četvrtka, 28. maja. Kroz jutarnje aktuelnosti i dalje vas vode Aleksandar Drobac
2: i Arijana Handan. Dobro jutro svima koji započinjete dan uz našu frekvenciju. U nastavku emisije vodimo vas do Arilja, koji danas svečano obeležava svoj dan.
1: U temi jutra, odmah posle 9, pažnju posvećujemo tehnološkom napretku i inovacijama na sportskim terenima, o uticaju veštačke inteligencije i iskustvima iz Kine razgovaramo sa Mladenom Đorićem iz Privredne komore Srbije.
2: Pogledajmo i kakve nas vremenske prilike očekuju do kraja dana. Pred nama je zaista pravi letnji ugođaj, pretežno sunčan i topao majski četvrtak. Maksimalna dnevna temperatura u većini mesta kreteće se u rasponu od 27 do čak 31 stepen. Osveženje u vidu kratkotrajnih pljuskova popodne moguće samo u brdsko-planinskim predelima. Aleksandre, što se tiče trenutnih temperatura u gradovima Srbije, ajde malo da prošaramo, ja već vidim Novi Sad 21...
1: Beograd isto, Novi Sad i Beograd 21, Kragujevac 2 stepena više, 23.
2: Negotin još toplije, 25. Negotin,
1: tako je, Niš 19, Leskovac stepen više 20, a u Zaječaru 21.
2: Aleksandre, iako kalendarski proleće još traje, ove visoke temperature su u naš grad i prirodu već naveliko izmamile prve prolećne rojeve leptira. Zbog toga se danas u Beogradu organizuje i sjajna jedna ekološka akcija i popisivanje ovih insekata.
1: Da, sjajna, intrigantna tema za ovo toplo majsko jutro. Poznato je da su leptiri najbolji prirodni pokazatelji zdravlja i čistoće životne sredine u jednoj regiji.
2: Upravo tako. Naša reporterka Teodora Joksimović nalazi se na terenu, ima i sagovornicu i otkriće nam više o ovoj prolećnoj akciji. Teodora, dobro jutro još jednom.
3: Dobro jutro, Arijana, još jednom. Tako je, kao što ste rekli, sada se nalazim na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu ovim lepim povodom, Svetskim danom leptira. O značaju ovih pre svega lepih, ali i zanimljivih insekata i o tome koliko su danas ugroženi, sada će nam više reći moja sagovornica koja je pored mene, vanredni profesor katedre za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju Instituta za fitomedicinu Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, doktorka Dušanka Jerinić-Prodanović. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Zašto je važno obeležavanje dana leptira?
4: Leptiri u stvari predstavljaju jedan od najbrojnijih redova, odnosno najbrojniju grupu insekata i zbog toga imaju ove potrebe da se obeležava taj dan, jer su oni praktično svuda oko nas i uveseljavaju nas sa svojim izgledom, svojim krilima lepim, tako da lepo je da postoji dan leptira, ali mogao bi da bude dan i nekih drugih insekata.
3: A šta leptiri govore o stanju prirode i životne sredine?
4: Leptiri nam u principu mnogo govore, ali iako nam govore o tome da li je nešto zagađeno, imali smo primer u 19. veku, recimo u Engleskoj, jedna vrsta se toliko prilagodila zagađenosti vazduha, odnosno smogu, da je razvila tamnije forme zbog kamuflaže, ali inače leptiri su, može se reći, indikatori zagađenosti životne sredine, ali i toga da li je zdrava životna sredina, pogotovo na nekim livadama i proprancima ih ima u velikoj brojnosti. Takođe, veliki broj leptira su značajne i štetočine u biljnoj proizvodnji, tako da se na Poljoprivrednom fakultetu leptiri proučavaju sa tog ekonomskog aspekta, jer i veliki broj insekata pravi značajne i velike štete na gajenim biljkama, bilo da su to ratarske, voćarske kulture, isto tako i ukrasno bilje. Mi imamo jednog leptira koji nam pravi velike probleme u proizvodnji jabuke, praktično najznačajnija štetočina jabuke.
3: Koji je to leptir u pitanju?
4: To je jabukin smotavac. Gotovo da ne može da se zamisli proizvodnja jabuke bez tretiranja i suzbijanja te vrste leptira. Tako, iako su leptiri lepi, i kako mogu da nam prave velike probleme? Naravno, pored jabuke ima i na breskvama,

0: i na orahu i na skoro svim biljnim vrstama postoje neke štetne vrste, ali oni nisu toliko nama interesantni jer njihove boje, njihova krila nisu tako, ovaj, da kažemo, šarena i oni su uglavnom noćni leptiri, znači oni lete kad mi spavamo. Tako da ovaj, ima zaista veliki broj štetnih vrsta, možda čak više nego ovih koje nam uveseljavaju dan kad ih vidimo na rasvetalim biljkama.
1: A da li je danas leptira manje nego ranije?
0: Za to ne mogu da ovaj, tvrdim. Ja pretpostavljam da je leptira ovaj, možda isto, ali se leptiri opisuju se nove vrste uvođenjem novih metoda u naučno-istraživački rad, pogotovo u nekim predelima koje su manje ovaj, istražene kao što je ovaj, područje Južne Amerike i možda Afrike. Tako da ovaj, svakim danom se opisuju neke nove vrste, a sad koliki je diverzitet, da li je ranije bio veći, to stvarno ne mogu da vam odgovorim na to pitanje.
1: Kako građani mogu da pomognu pri njihovom očuvanju?
0: Građani mogu da pomognu pri njihovom očuvanju, naravno da se manje zagađuje ovaj, sredina, ali evo sad sam vam pričala o ovim ovaj, štetnim, mi bi bili srećni mi ovaj, na, kažem, ovaj, naravno poljoprivredni proizvođači, da uopšte nema nekih leptira, ali nažalost šta da radimo, moramo da ih ovaj, suzbijamo. Tako da i ovi koji su lepi, jer mi imamo, leptiri imaju taj ciklus razvića, imaju jaje, larvu, lutku i na kraju odraslog i maga, a ono što mi vidimo, mi u stvari vidimo samo odraslog i maga i ona su u stvari uveseljava. Međutim, i oni su značajni kao oprašivači, ali njihove ove larve mogu da budu i tekako štetne, jer su one ove sve mahom su fitofagne, velika većina naravno. Ove da ne kažem negde 98% ove gusenica su ove fitofagne i znači one mogu da naprave velike probleme, pogotovo ako se jave i velika većina vrsta ima tu sposobnost da se javi masovno. I kada naprave te, ove, kad se masovno pojave, onda mogu da naprave velike golobrste, takozvane golobrste.
1: Hvala na razgovoru za prvi program Radio Beograda.
0: Hvala vama.
2: Teodora, hvala tebi. Hvala tebi i tvoje sagovornici da na ovom razgovoru vi nastavljate, pretpostavljam da pratite i razgovarate, piti svoju sagovornicu pa nam posle javi da li će biti i nekih akcija ekoloških što se tiče očuvanja leptira, a mi nastavljamo program jednom muzičkom numerom pa putujemo i do Arilja.

0: U rubrici Ovo je Srbija, radio talasima putujemo u Zlatiborski okrug. Opština Arilje danas svečano obeležava svoj dan, a ujedno i veliku proslavu 7 vekova od podizanja zadužbine kralja Dragutina, crkve Svetog Ahilija.
1: O tome kako Arilje obeležava svoj dan razgovaramo sa predsednikom opštine. Predrag Maslar je na vezi. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i vašim kolegama i slušalcima.
1: Kako Arilje danas obeležava svoj dan?
2: Pa Arilje i danas i u proteklih nekoliko dana smo obeležili dan tako što smo imali majske dane kulture, imali smo juče sportske igre mladih za najmlađe, imali smo predivan koncert Dejana Matića, a danas imamo od dešavanja, imamo svečanu sednicu i neka dešavanja u kulturnom centru. I time završavamo, izvinjavam se, time završavamo taj sedmodnevni program.
0: Kada je reč o poljoprivredi, Arilje se povezuje sa maslinom, ali koliko se poslednjih godina...
1: Sa malinom.
0: Koliko se menja privredna slika opštine?
2: Pa vidite, menja se u tom smislu što se menja i klima. Mm-hmm. Znate, imamo ta proleća koja nisu kišna, koja su jako topla, malina pre počinje da radi nego što je to bilo ranije slučaj. Nekad imamo situaciju u kontra obrnuto, odnosno da je mnogo hladno pa kasnije pa uđe u sušni period, tako da su prinosi sve manji i da se mora preći na neko kontrolisano gajanje maline pod plastenicima ili staklenicima. To je neka budućnost za Arilje ako mislimo da održimo razvoj maline i poljoprivrede.
0: Jasno.
1: Da, sad nam je u glavi neki hladno ceđeni sok od sveže maline koji bi nam prijao, pa se možda i uputimo kod vas posle našeg jutarnjeg programa, ali koji su, evo, trenutno najveći projekti ili ulaganja koji bi mogli značajno da utiču na kvalitet života građana?
2: Kada govorimo, mi često govorimo o infrastrukturi. Ono što se u ovoj drugoj polovini ove godine i prvoj polovini naredne godine očekuje da ćemo završiti, to je glavna ulica Svetog Ahilija i ulica Braće Mihajlovića, to su dve glavne ulice u opštini Arilje. Ono što se sada radi jeste magistralni put u dužini od 13,5 kilometara, neke vrednosti 1,5 milijardi dinara, dakle to završavamo između Arilja i Ivanjice. To su neki najznačajniji. Naravno, radit ćemo po mesnim zajednicama što se tiče infrastrukture, ali to su neki od najznačajnijih za ovu godinu, da kažemo, infrastrukturnih projekata.
0: Koliko je izazovno zadržati mlade ljude?
2: Jako. Mm-hmm. U opštini Arilje to je jako teško. Mi kada pričamo, malo pre ste sami rekli, kada pričamo o opštini Arilje, pričamo o poljoprivredi, a svi smo svedoci da mladi zaista se teško odlučuju da ostanu na poljoprivredi, svi idu za nekim uslovno rečeno lakšim poslom, nema lakog posla, ali lakšim poslom i onda odlaze u veće gradove kao što je Beograd, Kragujevac, Niš, Novi Sad, tako da je jako, jako teško. A na drugu stranu, nažalost, mi nemamo neku firmu koja bi mogla da zadrži u omladinu, koja je sposobna da mu da ono što on

0: hoće uslove za rad i usavršavanje, tako da je jako, jako teško izazovno ostaviti ljude u Arilju, odnosno mlade ljude koji ne žele da se bave poljoprivredom.
1: Da vas pitam još i kada biste morali da izdvojite jednu stvar po kojoj želite da Arilja bude prepoznata u narednim godinama, šta bi to bilo?
0: Pa, sad da odvojim crkva. Ona je prepoznata i u prethodnim godinama i u narednim, ali taj kulturno-istorijsko nasljeđe Arilja je zaista bogato, ne samo crkva Svetog Ahilija, tako da ajde kažemo da kulturno-istorijska nasljeđa je nešto što je Arilje čini prepoznatljivije.
1: Mnogo vam hvala na ovom javljanju, čestitamo praznik i vama i svim ostalim stanovnicima Arilja uz želje za uspešan nastavak svih započetih projekata i da se ispuni želja i vas i nas da što više mladih ljudi ostane u Arilju i održi tu malinu baš onako kako treba da bude tu uz nas i za nas i narednih godina.
0: Hvala i vama i očekujem vas na hladno cedjenom soku od maline u toku dana.
1: Hvala. Sjajno, sjajno, hvala. Predrag Maslar, predsjednik opštine Arilje, bio je naš sagovornik, a program nastavljamo uz dobru muziku. Ostanite uz nas, sledi Ana Stanić.

0: U više opština zapadne Srbije došlo je do problema u snabdevanju vodom zbog kvarova na vodosistemu RZV. Sa nama je Slađana Miletić. Kakva je situacija ovoga jutra?
1: Ovoga jutra prekinuto je vodosnabdevanje korisnicima vodosistema RZV zapravo zbog novog kvara na magistralnom cevovodu. S ovog vodosistema snabdeva se vodom oko 250.000 ljudi i to u gradu Čačku, opštinama Požega, Arilje, Lučani i Gornji Milanovac. U gradu Čačku vode nema negde od 5.30 i prema rečima zamenika gradonačelnika Vladana Milića, koji nam je u telefonskom razgovoru rekao da su obezbeđene dodatne količine vode za piće, da su cisterne sa pijaćom vodom, da će dežurati i danas na različitim lokacijama u gradu, a iz školske uprave informacija da su školama poslali jedno saopštenje da ukoliko nisu u mogućnosti ne organizuju nastavu zbog novonastale situacije. Inače, neposredno pre ovog javljanja za medije je stiglo obaveštenje iz Čačanske gradske uprave iz kabineta gradonačelnika da nakon stabilizacije vodosnabdevanja sa sistema RZV i puštanja vode korisnicima u Čačku da je došlo do novog kvara, prethodno sanirane zapravo cevi, što je uslovilo na novo obustavu isporuke vode korisnicima vodosistema RZV. Da je isporuka vode u Čačku obustavljena, da su ekipe javnog preduzeća RZV na terenu i da je u toku otklanjanje kvara. Iz kabineta gradonačelnika kažu u tom saopštenju da očekuju da će problem biti rešen u najkraćem roku i da će se nakon toga uspostaviti snabdevanje vodom redovno sa ovog vodosistema. Inače, gradski štab grada Čačka je preduzeo, kako kažu, značajne mere da će pomoć u snabdevanju pijaćom i tehničkom vodom pružiti Vojska Srbije i lokalne samouprave Kragujevca, Kosjerića, Bajne Bašte, Kraljeva, Arilja i Užica, kao i Crveni krst Republike Srbije. U ovom saopštenju mole se građane za razumevanje i da će redovno pratiti kako teku radovi i o tome blagovremeno obaveštavati javnost. Mi dalje pratimo situaciju, dakle nema vode u Čačkoj, juče negde oko 5.30 u grad stigla nakon 48 sati voda i to zapravo samo za tehničku upotrebu i evo bilo je negde do ranih jutarnjih sati. Pratimo situaciju i narednih, za naše naredne informativne emisije. Toliko za ovo javljanje iz Čačka.
0: Hvala mnogo. Bila je to Slađana Miletić. Nadamo se da će uskoro i da se otkloni kvar na magistralnom cevovodu. Inače, vodosistem RZV snabdeva oko 250.000 ljudi u više opština zapadne Srbije.

0: Eko. Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
6: i pred njom se osjećate
7: kao u svoje kući.
8: Ako vaša pojava budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
9: Ako imate priču vrednu slušanja
10: i dar da ispričate.
11: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
8: I inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
1: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
12: U novom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.

0: Sport odavno više nije samo teren, lopta i rezultat. Sve važniju ulogu igraju tehnologija, veštačka inteligencija i inovacije koje menjaju način na koji treniraju profesionalni sportisti, ali i rekreativci. O tome koliko Srbija može da prati te trendove, kako povezati privredu, sport i mlade inovatore, ali i kakve iskustva dolaze iz Kine i sa olimpijskih igara u Parizu, razgovaram ovog jutra sa Mladenom Đorićem, zaduženim za saradnju privrede i sportskih institucija u Privrednoj komori Srbije. Dobro jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Kada govorimo o sport tech industriji, šta sve zapravo danas podrazumeva taj pojam i koliko je ta industrija razvijena u svetu, vi to znate iz prve ruke.
1: Tako je, kada se kaže sport tech ili sportske inovacije, odmah ljudi pomisle na pametne satove i fitness narukvice, međutim to je jedna globalna industrija teška više stotine milijardi dolara. Ona je krenula da raste nakon pandemije koju smo imali koronavirusom i znači to su digitalni alati, softveri i hardveri koji se primenjuju na profesionalnim sportistima, na amaterima radi praćenja njihovih performansi. Također imamo onaj deo koji se tiče i menadžmenta sportskih klubova i sportskih organizacija. Suštinski sportski klubovi i sportske organizacije su i kompanije koje broje više stotina zaposlenih ako pričamo u Evropi. Također imamo interesantnu stvar vezano za takozvane pametne stadione koji u svetu se koriste, primenjuju veštačku inteligenciju vezano za praćenje publike i njihovih potreba.
0: Nedavno ste boravili u Kini, imali ste priliku da vidite veoma napredna rešenja. Šta vas je posebno impresioniralo i šta biste izdvojili možda kao primer tehnologije koja bi uskoro mogla da postane deo svakodnevnog života?
1: Pa, znate šta, Kina kreira suštinski našu budućnost. Budućnost čitavog sveta, svidalo se to nekome. Ili ne, ono što mene posebno impresioniralo su njihovi fitness parkovi, generalno parkovi u kojima je obraćena pažnja na masovno bavljanje fizičkom aktivnosti, to jest rekreacijom. I ono što, u što sam se ja uverio i u što su me kolege iz Kine uverili, da pomoću određenih kamera i primjenom veštačke inteligencije se svako prati u smislu kako trči, kako vežba. Pomoću AI-a se naši pokreti skeniraju prosto i obrađuju da li dobro trčimo, recimo da li su nam ruke u pesnicama, da li sečemo vazduh i prosto se šalju te informacije da li smo dobri ili ne. Takođe vezano za rad, to je takozvani fitness teretani na otvorenom, da li će možda doći do povrede. Ali ono što je jako interesantno, svi podaci dolaze kod nas u jedan izvešte, prosto to je nešto što je, ajde da kažem, najimpresivnije što sam mogao da vidim, a nisam imao priliku nigde u svetu još da pogledam.
0: Sad razmišljam dok govorite da li slušaoci naši pomišljaju da je ovo impresivno, ali na neki način i pomalo zastrašujuće.
1: Istina je možda na pola puta. Svakako može biti zastrašujuće ako gledamo tu kontrolu, ali ovom takozvanom kontrolom mi dobijamo, tačnije naši lekari dobijaju uvid da li mi zaista dobro vežbamo prosto, jer znate što, ako ne vežbate pravilno možete se povrediti, a posle svakako morate otići kod lekara, što znači da to je neki način i prevencija, aj tako da kažem, ali vrlo interesantno i treba pratiti takve trendove i implementirati tako dobre stvari.
0: Pomenuli ste sjajan primer, stadion gde postoje skeneri koji posmatraju emocije navijača, to je zaista impresivno. Veštačka inteligencija takođe sve više ulazi u sport. Gde vidite najveći potencijal AI tehnologija u analizi igre, možda prevenciji povreda koje smo pomenuli, radu sa navijačima ili možda u nečemu što tek dolazi?
1: Znate što, nesumnjivo je prosto da je veliki potencijal korišćenje AI, ali suština je kako ga koristimo. Kada ste rekli pametni stadioni, mi ćemo, ja se nadam, po svim najavama 27. ili 28. imati naš smart stadion kod Expa. Ti pametni sportski objekti, oni suštinski prate svakog navijača, njihove potrebe kada kažem da u svetu ti pametni stadioni ne služe samo da mi gledamo utakmice, već i da se zabavimo, pa recimo ako oni primete da je nama dosadno, oni će nama poslati notifikaciju na telefon da recimo jedan od sponzora koji ima prodajni štand u okviru stadiona baš sa tim QR kodom nama nudi recimo 10% popusta na njegov proizvod. Prosto sve potređeno korisniku usluge, ono što, ajde da kažem, komercijalizovano sa te strane smart stadiona. Prilike su velike i treba iskoristiti prosto ono što svet radi, implementirati kod nas, jer je to dalo rezultata u svetu.
0: Kažete dalo rezultata u svetu, jesmo li mi tehnološki kao država spremni za to? Ne mislim samo u smislu da li možemo financijski i na druge načine da ispratimo te inovacije, nego i da li imamo dovoljno obučenog kadra koji će time da upravlja?
1: Apsolutno da. Imamo obučenog kadra, imamo mlade inovativne ljude koji imaju razne dobre ideje, takođe imamo dobre inženjere, što pokazuje i naš IKT sektor koji iz godine u godinu beleži neverovatan rast i veliki potencijal u izvozu. I ako spojimo da smo sportska nacija, imamo vrhunske sportske rezultate, s druge strane imamo mlade ljude koji su vrlo obučeni i obrazovani, kada se spoji sport i nauka i privreda, možemo napraviti dobar proizvod i uslugu i plasirati na međunarodno tržište. Tu je Privredna komora Srbije da podrži svaku tu ideju.
0: Vi ste bili direktor projekta Srpska kuća na olimpijskim igrama u Parizu, gde ste videli kako sport postaje moćna poslovna i tehnološka platforma. U Privrednoj komori Srbije pokrenuli ste inicijative za razvoj sport tech ekosistema i povezivanje IT sektora sa sportom. Da li Srbija već ima kompanije i startupe koji mogu da budu konkurentni, da tako kažemo, na međunarodnom tržištu?
1: Tako je, kad ste spomenuli olimpijske igre i Pariz, Privredna komora Srbije pokrenula inicijativu da Srbija po prvi put se na olimpijskim igrama predstavi kroz nacionalnu olimpijsku kuću i time je pokazano da možemo da koristimo najveće međunarodno takmičenje za promociju pre svega naše države, kulture, tradicije, ekonomskih i turističkih potencijala. I takođe mi smo imali jedan biznis forum, ono što je bio kurizitet cele priče. Smo jedna zemlja koja je napravila poslovni forum u okviru olimpijskih igara sa partnerima iz Francuske i time pokazali da prosto je to validacija korišćenja najvećih sportskih takmičenja za promociju privrede, a sa druge strane da imamo IT kompanije koje prave softverska rješenja u oblasti sportskih inovacija, takođe imamo i start-upe, ali ono što nije dovoljno iskorišćen taj potencijal, mi želimo upravo da u narednom periodu mapiramo sve kompanije IT u Srbiji i sve start-upove koji se bave sportskim inovacijama i da sa njima razgovaramo i pošaljemo ih na neki od međunarodnih sajmova. Ono što, gde sam ja bio, to su sajmovi u Kelnu, u Minhenu, u Istanbulu, prosto gde se okuplja ceo svet, a s druge strane i Šangaj ima veliki sport tech expo, gde bismo i mogli da predstavimo ono što mi pravimo i ponudimo svetu.
0: Vi ste doneli i pokazali ste mi smart ring, odnosno pametni prsten. Šta je ono što vi lično možda priželjkujete kao neku sledeću inovaciju koja će postati svakodnevica u sportu u Srbiji? Šta biste
1: lično,
0: vi voleli da vidite?
1: Lično bih voleo da igrači koji koriste takozvane prsluke koje nose senzore vezano za praćenje celog tog monitoringa, da imamo ono što sam ja vidio, ono što sam ja priželjkivao, neku nalepnicu sa senzorom koja će se samo zalepiti na neki deo našeg tela, ostati tu bez smanjenja i tog pritiska koji igrači svakako imaju psihički, da je nešto na njima. Ovako kad se zalepaju ne osjećaju ništa, a svi prikupljeni podaci se distribuiraju trenerima koji to znaju da čitaju. Kada smo kod trenera i čitanja, ono što je jako interesantno je da ćemo naravno periodi sa fakultetom DIF raditi na tome da vidimo da li studenti završaju

0: da ljudi u Srbiji motivišemo da razmišljaju upravo o inovacijama u sportu i da možda baš tu vide svoju profesionalnu budućnost.
1: Ja ću lično početi od sebe, da živim u ovom dobu. Svi smo mi negdje igrali košarku iza zgrade i svima nam je bio važan rezultat, da li je neko pokrao jedan poen, dva poena, tri poena, pa bih možda mladima predložio da razmišljaju šta je njima potrebno da oni usavrše taj, ajde da kažemo, basket 3x3, recimo, u Srbiji postoje pametne table možda i koje prate poene i onda svi oni dobiju na svojim aplikacijama sve te rezultate, faulove i tako dalje, pošto uvek mi znamo koji igramo u košarku, uvek je problem koliko faulove ima, tako da mladi kada se bave sportom, oni prosto znaju šta im je interesantno, a tu je Privredna komora da ih podrži zajedno sa resornim ministarstvom sporta, ministarstvom nauka i prosto da želimo da otvorimo tu jednu temu, da pričamo jer je tema vrlo perspektivna i važna za našu državu.
0: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, mi nastavljamo da pratimo ovu temu.
1: Hvala vama na pozivu.
0: U emisiji Jutro je Radio Beograda 1, gost je bio Mladen Đorić, zadužen za saradnju privrede i sportskih institucija u Privrednoj komori Srbije.

Vreme je za našu kultnu rubriku koja na jednostavan način nas uči pravilnom govoru. Slušamo novo izdanje rubrike Srpski na srpskom.

0: Ne pričamo o ovome po prvi put, ni po drugi put, ni po treći put, a sigurno neće biti ni po posljednji put. Evo već se neko buni kako ne može da se kaže po posljednji put. U pravu ste, ne može. Ako se nešto dešava posljednji put, radnja se ne ponavlja i nema predloga po. A kad se čuje po prvi put, svi ćute. Niko da kaže kako je to pogrešno. Toga ima i u vestima, i to svih vrsta. Sve videće oko zakona po prvi put među Srbima. Po prvi put u istoriji vojnici Severnokorejske narodne armije učestvovali na paradi u Moskvi. Po prvi put su snimljene ribice koje se penju uz vodopad u Africi.
1: Nije sve baš tako jednostavno sa predlogom po kada se nađe ispred sintagme s rednim brojem kojim se ukazuje na ponavljanje neke radnje. Školski, rekli bismo, predlog po je višak ako se nešto dešava prvi put. Ali lingvisti kažu da ima situacija kada ono tu može da ostane ako se neka radnja ponavljala kao jedan u nizu sličnih događaja, ali je taj o kome se govori po nečemu specifičan i izdvaja se. Izraz po prvi put se ni u pravopisnom rečniku izričito ne zabranjuje, već je predlog stavljen između zagrada, dakle kao mogućnost da se upotrebi ili ne. Isto je označen i u izrazu po drugi put, što se nadovezuje na preporuku i u drugim normativnim priručnicima o potpunom izostavljanju tog predloga u toj situaciji.
2: Srpski na srpskom.
0: Ima tu i malo psihologije s tim po. Toliko puta čujemo po drugi put, po treći put, pa se nekako samo nameće da bi nešto trebalo da bude i po prvi put. Sve je u nekom redosledu, svi brojevi su redni, zvuči kako treba.
1: To bi prebila analogija sa drugim oblicima, a ne psihologija govornika. Zaključivanje po analogiji nekad može biti korisno, ali ne vodi nužno ka normiranim oblicima.
2: Srpski na srpskom.
0: Nego da se vratimo tome kad može da se kaže po prvi put. To nismo raspravili do kraja. Recimo, da li je ovo pravilno napisan naslov u novinama? Po prvi put u istoriji, ženski poglavar Anglikanske crkve stigao kod pape u Vatikan.
1: Ako je suditi po lingvističkom objašnjenju da nam je potreban niz koji se ponavlja i u njemu sličan, ali specifičan slučaj, onda izraz jeste pravilan. Prema mom osjećaju nije. I ja bih to po izostavila. Prvi put u istoriji, bez po, ima i veću stilsku težinu. U toj rečenici ni slaganje u rodu nije u duhu srpskog jezika. Ženski poglavar je poglavarka. A ako se baš htjelo izuzetno naglasiti da je poglavar Anglikanske crkve žena, što i nije nepoznato, onda se moglo dodati i njeno ime, pa bi glagolski pridev regularno mogao da bude u ženskom rodu.
0: Evo sad i njenog imena u nastavku te vesti, ali i jednog novog oblika. Papa Lav XIV i nova nadbiskupkinja Kenterberija Sara Malali sastali su se prvi put u okviru simboličnog susreta u Vatikanu, tokom kojeg su poglavari dugo razdvojenih hrišćanskih zajednica razmenili poklone i zajedno se molili.
1: Femininativ nadbiskupkinja sasvim je regularan i očigledno potreban. Jedino je trebalo izostaviti pridev nova, jer je ona novi nadbiskup. A ako kažemo da je nova nadbiskupkinja, podrazumeva se da je i pre nje bilo žena s tim zvanjem, a nije. To je još jedan u nizu primjera kojim se u praksi potvrđuje da femininative treba koristiti gdje god je moguće, ali da oni ne mogu u svakoj jezičkoj situaciji da zamene muški rod kao neutralan. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Srbije, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, poslednjeg dana posete Kini u Šangaju će razgovarati sa predstavnicima 10 kompanija. Vučić je u Šangaju obišao muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine i sastao se sa sekretarom komiteta Šangaja Chen Jiningom. Predsednik je za RTS izjavio da su u Kini potpisani ugovori u vrednosti od 953 miliona evra novih investicija. Istakao je značaj razgovora u kompaniji Mint za razvoj robotike.
1: Mint je povukao sve oko robotike i to sad ide na jedan novi nivo. Njihov kineski Bloomberg objavljuje kako je Srbija od izgradnje mostova došla do tog partnerstva, do tog nivoa saradnje sa Narodnom Republikom Kinom, da se razgovara o robotima, o najnovijim tehnologijama, o veštačkoj inteligenciji. I tek mislimo to da radimo. I u sve to učimo, obučavamo, podučavamo naše mlade ljude. Oni dolaze sa novim znanjima, mnogo većim nego što kod nas mogu da ih steknu. To su stvari kojima možete samo beskrajno da se radujete. I kad vidite njihov uspeh, onda želite da budete deo tog uspeha. Vidite kojom brzinom idu napred. Želite da vaša zemlja ide tom brzinom napred.
0: Jutros u Šangaju predsednik je rekao da je zadovoljan posetom Kini i ponovio da su postignuti važni dogovori za dobrobit naroda Srbije i Kine. Predsednica Skupštine Ana Brnabić boravi u zvaničnoj poseti Španiji. U Madridu će se sastati sa predsednikom Senata Pedrom Roljanom i predsednicom Kongresa Francinom Armengelom. Imaće i sastanak sa predstavnicima Mešovite komisije za Evropsku uniju u Kongresu Španije. Samo nekoliko sati po otklanjanju kvara došlo je do novog na sistemu za vodosnabdevanje Rzav, koji vodom za piće snabdeva više opština zapadne Srbije. Od jutro su 5 časova i 30 minuta stanovnici Čačka nemaju vodu. Sanacija kvara očekuje se do večeri. Iz Čačka se javlja Slađana Miletić.
2: Sa ovog vodosistema snabdeva se vodom oko 250.000 ljudi i to u gradu Čačku, opštinama Požega, Arilje, Lučani i Gornji Milanovac. U gradu Čačku vode nema negde od 5.30 i prema rečima zamenika gradonačelnika Vladana Milića, koji nam je u telefonskom razgovoru rekao da su obezbeđene dodatne količine vode za piće, da su cisterne sa pijaćom vodom, da će dežurati i danas na različitim lokacijama u gradu, a iz školske uprave informacija da su školama poslali jedno saopštenje da ukoliko nisu u mogućnosti ne organizuju nastavu zbog novonastale situacije. U Čačku je juče negde oko 5.30 u grad stigla nakon 48 sati voda i to zapravo samo za tehničku upotrebu i evo bilo je negde do ranih jutarnjih sati.
0: Hvala Slađana, nastavit ćemo da pratimo situaciju sa vodosnabdevanjem u opštinama zapadne Srbije. Novi udari američke vojske na Iran, na meti je bilo vojno postrojenje u luci Bandar Abasu. Američka centralna komanda je saopštila da su oborena 4 iranska drona koja su navodno bila pretnja po Ormuzski moreuz. Iran je odgovorio napadom na američku bazu u Persijskom zalivu. Teheran ponavlja da neće odustati od svojih crvenih linija, kao što su obogaćeni uranijom, upravljanje Ormuzskim moreuzom i ukidanje sankcija. Rusija je obavestila zemlje članice Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju da su Moskva i Zapad trenutno veoma blizu direktnog vojnog sukoba, rekao je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski. Ruska služba bezbednosti prethodno je saopštila da se nove vojne baze grade u susednim državama, Finskoj, Poljskoj i Baltičkim zemljama. Na osnovu nacrta zakona o ratifikaciji sporazuma o zajmu sa Evropskom unijom koji je podneo predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, ta zemlja će zatražiti zajam u iznosu od 90 milijardi evra. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa u Parizu pošto je pobedio Francuza Valentina Roajea sa 3-1. U narednoj rundi Novak će igrati protiv Brazilca Fonseke. Miomir Kecmanović i Hamad Međedović su eliminisani sa ovog Grand Slam turnira. Fudbaleri Crystal Palace osvojili su Ligu konferencija i prvi evropski trofej pošto su u finalu u Leipzigu pobedili španski Rayo Vallecano rezultatom 1-0. Vreme danas, prolazna oblačnost sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom prepodne u zapadnim, centralnim i južnim predelima. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Na istoku olujni vetar. Temperatura do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 19 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 21. U glavnom gradu vlažnost vazduha 49%, pritisak 1002 milibara, vetar severni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Celaković, spiker Tatjana Kišdobranski.

Tačno je 9 sati i 8 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Ne zaboravite da nas pratite na društvenim mrežama. Profili Jutro je na Instagramu, Facebooku, TikToku i naravno da sve naše razgovore slušate i gledate na YouTube kanalu Radio Beograda. Pred nama je novi sat. Započinjemo ga osvrtom na trenutne meteorološke vrednosti i prognozu za nastavak ovog četvrtka. Poslednja merenja bila su Republičkog hidrometeorološkog zavoda u 8 sati kada je u Novom Sadu bilo 21 kao i u Beogradu. Pretpostavljam da su sada temperature za stepen 2 više, proverit ćemo naravno u narednim minutima, ali ono što mi je važno je da vas upozorim na gužvu u saobraćaju. Iako nije petak, gužva se već onako napravila kao da je petak. Most Gazela u oba smera, velika gužva. Brankov most tu i tamo prohodan, sve to lepo teče. Što se tiče recimo mosta na Adi, ima vozila, ali sve to, kao što sam rekla, teče nesmetano. Malo je veća gužva na autokomandi sada posle 9. Autoput Novi Beograd, već se prave kolone. Čuli smo da nema gužve na granicama od jutros. Evo novih temperatura, kao što sam rekla, za 2 stepena više pogodila sam Novi Sad 23, Sombor za stepen manje, kao i Kikinda. Što se tiče Beograda, takođe 23 kao u Novom Sadu. Negotin najtopliji od jutros 27, Kraljevo 22, Niš 21, Zaječar 24. Što se tiče važnih servisnih informacija za glavni grad, JKP Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da su jutros od 8 časova počeli obimni planirani radovi na vodovodnoj mreži. Zbog toga će sve do ponoći bez vode ostati potrošači u strogom centru grada, tačnije u bloku o Ivičanom ulicama Tadeuša Košćuška, Cara Dušana, Đorđa Vašingtona, Bulevara Despota Stefana do Cvićeve i Dunavske, kao i celokupne viline vode. Iz ovog preduzeća podsjećaju da su za najnužnije potrebe obezbeđene autocisterne sa pijaćom vodom. U nastavku programa preći ćemo na našu centralnu temu. Na današnji dan rođen je jedan od najvećih svetskih umova, Milutin Milanković. Tim povodom naš gost biće profesor dr. Aleksandar Petrović, profesor kulturne antropologije i istorije nauke, sa kojim ćemo razgovarati o neprolaznoj vrednosti Milankovićevih teorija u eri klimatskih promena. Nakon toga listamo našu redovnu istorijsku čitanku u rubrici Dogodilo se na današnji dan. Pre 10 časova čućemo šta su nam pripremile kolege iz televizijskog jutra, a najavit ćemo i teme koje vas očekuju u današnjoj emisiji U ritmu dana. Vi ostanite na talasima Radio Beograda 1, predahnućemo uz prepoznatljiv muzički zvuk pre nego što otvorimo studio za našeg gosta. Sledi Milimetar, pesma Željka Joksimovića.

0: Danas se navršava 147 godina od rođenja Milutina Milankovića, jednog od najvećih svetskih naučnika. O njegovom kosmičkom delu, epskoj etici i odbrani istine u digitalnom dobu razgovaramo sa profesorom doktorom Aleksandrom Petrovićem, profesorom kulturne antropologije i istorije nauke i sekretarom odbora Srpske akademije nauke i umetnosti za rad Milutina Milankovića. Profesore, dobro jutro vam želim. Hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd.
1: Hvala vam na vam, vašem lepom pozivu.
0: Milanković je odrastao u srpske epske pesme i lik Kraljevića Marka. Kako je etika jednog epskog junaka delovala na razvoj takvog velikog naučnika?
1: Otac Milan Milanković je svom sinu u najranije mladosti govorio o Kraljeviću Marku i jednostavno ga učinio bitnim osloncem njegovog života. I to se onda, s obzirom da je Milanković to primao u tim najmlađim godinama, to je onda postala struktura njegove ličnosti. Znači, Kraljević Marko je ugrađen u njega. Znači, kao kad biste ugradili nešto u neki aparat, tako je on ugrađen. I on je bio pokretačka snaga Milankovića, koji je stekao nekakvu prirodnu neustrašivost da u svojoj nauci, znači ne samo da postane najveći, znači nemate u klimatologiji nikog ko se može porediti sa tim iskorakom koji je on napravio, nego da se ne plaši da celoj evropskoj nauci kraja 19. početka 20. veka izađe na crtu i umjesto njene geocentrične perspektive ponudi heliocentrično rešenje drame ledenih doba. To je naišlo naravno na odmah na totalnu jednu uzbunu, odbacivanje, delom i prihvatanje, ali je činjenica da je on imao tu hrabrost. Znači, neki naučnik bi se skupio, pa da ne talasa mnogo, da ne remetim ustaljene vrednosti sisteme. Ne, Milanković je izašao, udario kao meteorit, digao ogromnu prašinu. I šta je tu bilo? Znači, iza njega je stajao kanon. Znači, vi možete nekog da osporavate, rušite. Međutim, Milanković je izašao sa matematikom, sa čistom, da kažem, višom matematikom, koji on prvi uveo u klimatologiju. Znači, to sad više nije bilo nagađanje, jeste, nije, bilo je hladno, bilo je toplo. On je uveo višu matematiku i pokazao, u stvari, da upravo iz tog odnosa Zemlja-Sunce, koji se može matematički iskazati, izlaze ne samo dramatične promene koje smo mi svedoci tokom geološke istorije, nego proizilazi i neka vrsta nove pismenosti, nove svesti. Šta to znači? U nauku je ušao termin Milankovićevi ciklusi. To je najveći doprinos koji možete imati u nauci, da to postaje termin gde vi tumačite ono što se događa. Znači, Milankovićevi ciklus. I to ne samo na Zemlji, nego kako pronađu nekakve ekstraterestične van sunčevog sistema planete, jedini instrument koji imaju da shvate nešto su Milankovićevi ciklusi. Da posmatraju u stvari kako se Milankovićevi ciklusi reflektuju tamo. Tako da je Milanković ne samo da je rešio tu neku zagonetku ledenih doba, nego je on otac kosmičke klimatologije. Znači, 1913. on piše rad o klimatskoj dinamici Marsa. 1913. kada ljudi ne znaju gde se nalaze, on jednostavno računa to i ova sadašnja istraživanja, empiriska, gde su oni slali te sonde i kao i sada što imate taj neki rover koji tamo luta, su potpuno potvrdila šta je on matematički izračunao.
0: Olovku i papir je imao.
1: Imao je glavu, pre svega. Lako ćemo mi za olovku i papir. Možemo i kao stari Grci da pišemo i po pesku. Ili Tesla koji je isto pisao po pesku. Samo važno da imate jaku ideju koju je on imao.
0: I to što ste lepo primetili, da to što je ugrađeno u njega, kažu da i taj srpski biološki tip i kulturološki ima u sebi te praistorijske strukture i da je to upravo to što ste pomenuli.
1: Pa to je kod. Znači, mi imamo neki kod. Nauka se time ne bavi. Znači, bave se ljudi koji imaju prosto neki poriv da nešto, nešto više shvati. Postoji kod i taj kod je pohranjen u, ti, u tom nekom sećanju, koje nije istorijsko pamćenje.
0: Tako je.
1: Ono je više od toga, ono je sećanje, zato što sećanje obuhvata sve tri kategorije vremena. Pamćenje je samo prošlost. I vi imate te čvorove, u stvari, koje mi zovemo zaveti. Čvorove sećanja, gde odakle možete da tumačite sve ono što se događa u istoriji, vremenu. I to je jako bitno, zato što je cela priča, u stvari istorije, priča ko će napraviti veći stepen zaborava. Od Rimske imperije do danas. Igra je u tome da se izvede ta igra zaborava, jer na osnovu njega gradite svoju moć. E, tu je Milanković nezgodan svedok. Ne samo u klimatologiji, jer Milanković je uveo nauku Milankovićeve cikluse. Šta to znači? On je iz nebeske mehanike, znači iz ciklusa dugoperiodičnih koji traju drugo vremena, njihove ukrštanja, što bi rekao Lazar Kostić, ukrštaja, on je u stvari izveo ove velike posledice koje mi vidimo na Zemlji. I šta više od toga? Više je da ti Milankovićevi ciklusi kroz promene osunčavanja naše planete ostavljaju tragove u stenama kroz mnoge hiljade godina. I sada vi u stvari možete da pratite tragove, to su tragovi sunca, praktično tragovi osunčavanja, gde se jednostavno vidi šta se ovde događa. Imate stalno kao tortu, svetlije i tamnije slojeve, zavisi od stepena osunčavanja i toplote na Zemlji. Tako da je šta je on uradio? On je harmonizovao jedan rasuti sistem. Harmonizovao, pokazao kako gore, tako dole. Kakva je nebeska mehanika i njena dinamika, tako je su isto i geološka zbivanja. Znači, on je nama, on nas je uveo u jednu sferu harmonije. To je kanon, kanon osunčavanja. I mi živimo između dva kanona, kad smo već pomenuli. Znači, imamo prvi zavetni kanon, to je nomo kanon Svetog Save, i imamo isto to, samo na drugoj sferi događanja imate u stvari njegov kanon osunčavanja, koji se vrlo simbolično rodio u trenutku kada je Beograd rušen 6. aprila. I kada je srušena štamparija gde se on štampao, ali kako kaže Bulgakovo, rukopisi ne gore. On je izgoreo i zato je on nama dao tu vatru. E, zašto je to bitno? Bitno je za sećanje. Jer vi ne možete da izbrišete te cikluse u kojima mi postojimo, u kojima mi živimo. I ti ciklusi su u stvari neka vrsta vodilje onoga što se događa i što ne može da bude podložno zaboravu. Vi možete da odbacujete Milankovića kao što je radio deo nauke i kao što sada se trude nešto da nađu nekakvu rupu. Međutim, nemoguće je, znači to je skoro savršena matematika, nemoguće je i on zadaje mnoge muke. I sada mi u stvari shvatamo da je naš kontekst, ono što je bitno, naš kontekst našeg života, ukupnog života na ovom svetu, postojanja, je ciklične prirode. Znači, on je vratio cikluse koji su bili izbačeni iz prosvetiteljske nauke, racionalističke 18. veka. Oni su jednostavno rekli, ma ne, ovo je sve linearno. Međutim, on je vratio cikluse, znači ne samo u klimatologiju, on je vratio cikluse u naš način razmišljanja, u svest. Jer to je ono u čemu mi živimo. To su ciklusi i to je ono što ne može da bude podložno brisanju, jer pripada nebeskoj mehanici. Jer šta mi radimo? Samo tumaramo ako ne znamo gde je severna zvezda. To je jedini tačka orijentacije, znači nepomična, jedan dugi period vremena, i vi ako se ne orijentišete prema severnoj zvezdi, vi nemate pojma gde ste i šta radite, nikakav vam je put.
0: I u potpunosti nadilazi tog faustovskog čoveka, kako je to Špengler isto zapažao, da je on antropocentrično, a on prosto nadilazi to, taj redukcionizam.
1: Da, naša glavna boljka je antropocentričnost. Znači, mi pokušavamo da stvari, kosmos i sve to gledamo iz naše žablje perspektive.
0: Kao... Pa vi zato kažete da sva ta politika u okviru kulturne diplomatije, da je to prilično svedeno na neka pitanja koja mnogo bolje mogu da se razumiju ako se vratimo Milankoviću.
1: Naravno, Milanković je svetlo u mraku. Svetlo u mraku. Jer ovo sve podsjeća globalno, znači na onu Brojkilovu sliku slepac vodi slepca. Znači, to je čuvena slika iz istorije umetnosti i ona i Bruegel se začudio kako ljudi to tako ništa ne vide, a Milanković je u stvari svetlost u tom mraku. On nam prosto diže glavu gore. Pogledajte gde ste. Nemojte da žmurite sve vreme opsesni. Nije tako strašno. Postoji svetlost. Postoji nepobedivo sunce. I odnos naše zemlje sa tim suncem kao nekakav puls, pacemaker našeg života. Jer bez tog pacemakera na nebu sve bi stalo. Ne samo s polja, nego iznutra. Tako da sad su smešni ovi ratovi za naftu. Zato što nafta je samo sunce iz prošlosti. Znači, deponovano sunce u tim geološkim slojevima i ona, sunce u stvari nam daje sebe u nekakvom vidu prošlosti. I sada ovako zaslepljeno se bore za naftu, tako, a ne vide sunce. Odakle sve to ide? Sunce je kao nešto nebitno, kao podrazumeva se. Nije tako. Moramo da vratimo sunce u središte događaja i to je ono što je Milanković pokušao da vam kaže.
0: Da, to sam i hteo za kraj razgovora da vas pitam zapravo kako danas shvatiti tu, vi lepo to govorite, analognost protiv tog digitalnog polja koje je ekstremizovano u smislu autentične egzistencije.
1: Naravno, analogna kultura je premoćna kultura. Digitalna kultura parazitira na njoj. Vi ako izvučete utikač iz zida, nema više digitalne kulture. Znači, ona je samo jedna opsesija jednog trenutka ljudi kojima je potrebna neka iluzija. I digitalni svet koji pokušava da stvori paralelnu sliku i da nas ubedi da je ta slika važnija i da je taj slika korak napred, je potpuno jedno pogrešno postavljanje cilja. Mi moramo da se vratimo analognoj kulturi. Ne da se vratimo, nego da počnemo od nje. Dobar primjer šta je analogna kultura je Nikola Tesla i njegov motor. Do koje ideje on dolazi upravo sećajući se stihova Fausta koga ste pomenuli, da sunce zalazi samo da bi drugi osvetljavalo svet. Znači, nema nestanka, nego samo imate promenu, imate tu naizmeničnu energiju. I to je to analogno. A digitalno je samo jedan niz 0 i 1, koji opisuju stvarnost, ali bez ikakvog odnosa i pokušavaju u stvari da stvore paralelni privid, gde uvlače ljude koji su potpuno izgubljeni mnoštvom slika koje opsedaju njihovu svest. Tako da su to potpuno dva različita principa. S jedne strane imate svetlost, analogne kulture, a s druge strane imate mrak digitalne. Jer vi ne možete da gledate ništa ovo na svetlu. Mora biti polumrak da biste vi dobro videli to na ekranu. Tako da smo mi na razmeđu i ovo je u stvari jedna titanska borba između analogne i digitalne kulture. Analogna koja je život i digitalna koja je smrt. Jer slika je smrt ovog sveta. Mi nećemo umirati od atomske bombe kako popularno zastrašuju narod, ali hoćemo ako postanemo slike. Ako nam hrana postane slika, ako nam duh postane slika, ako mi sami u stvari samo ponavljamo ove štale obrasce i nemamo više ništa iz nas da izađe i da počne da se širi ovim svetom. Dakle, da izađemo iz te samo skrivljene nezrelosti, te digitalne kulture, koja je podržana komercijalno i koja se valja, nosi sve pred sobom, ali u suštini ne treba se ukrcavati na Titanic samo zato što muzika svira na njemu. Nije to dobro.
0: I Milanković nas upravo upozorava da ta moć sadašnjeg trenutka je ništa upravo naspram tih ciklusa i ponekad i civilizacije vole da se samo varaju zapravo, a vidimo kako je Milanković na najbolji način nas usmeravao da stvari moramo da sagledavamo upravo u paradigmi ciklusa.
1: Pa civilizacija nije ništa drugo nego je narcisoidno samozavaravanje. Vidite kako smo veliki, kako smo pametni i tako dalje, a sve oko nas se ruši. Sve se ruši, znači sve je iznutra pokvareno. Počevši od etičke dimenzije do prirodne dimenzije, to je cena civilizacije. Statistički, svaki 15 minuta jedna živa vrsta nestaje, koja je milionima godina bila ovde. Tako da recimo ovaj naš razgovor nas košta nekoliko živih vrsta koje nestaju. Mi treba da imamo tu svest i da pokušamo da se spasemo od te digitalne obsesije koje nam izgleda kao nešto uverljivo i, da kažem, obećavajuće, ali ona će završiti isto kao marksizam, koji je obećavao, znači, raj na zemlji i tako dalje. Ovi isto obećavaju raj na zemlji, ali ništa od toga nema. Jedini raj je unutrašnji raj i naš odnos, naše svesti prema ciklusima. Zašto? Zato što jedino ciklusi prevazilaze vreme. Zato što u svakoj tački ciklusa početak i kraj se poklapaju. I ono što kaže Pitagorejac Alkmeon, ljudski život ima smisla samo onda ako spoji kraj sa početkom. I to su velike, da kažem, nauci iz prošlosti koje mi dobijamo, ali mi moramo da otvorimo oči. Znači, to je kao prvi korak, da otvorimo oči i da vidimo gde smo, da dignemo glavu gore, da ne tumaramo, nego da se orijentišemo prema severnoj zvezdi. Nema, Mornar je izgubljen ako nema, da kažem, severnu zvezdu, koju onda on geometrijski u stvari preslikava i omogućava plovidbu. Tako je Milanković u stvari kroz orbitalnu geometriju, razumevanje orbitalne geometrije naše planete i nam odnosa sa Sunce, prosto nas izbavio iz mraka. I zato smo mi tu za njegov rođendan. Ipak taj njegov rođendan je neka vrsta radosne vesti da smo mi ipak bića svetla. I da mi prema svetlu u stvari treba da se usmeravamo, a ne prema mraku i polumraku, koji će nam uvek ugađati i reći da, kao ono gledalca, one veštice, da, ti si najpametniji na svetu. A tvoja pamet se ispoljava tako što se sve oko nas ruši. Znači, više ne možemo da održimo kamen na kamenu, koliko je, da kažem, sve nekako podložno korupciji i moralno i fizičko i svakom nekakvom kvarenju.
0: I nadamo se da će upravo taj prometejski, teslijanski zadatak koji oličava i Milutin Milanković, da će nam to biti put.
1: Milutin Milanković je uvek u unutrašnjem džepu svog sakova nosio džepno izdanje Fausta. Da vidi u čemu je problem. I znači, mi naučnika doživljavamo kao neko ko nešto kao kuca, piše. Ne, naučnik mora imati široku svest. Milanković je upravo držao Fausta da bi shvatio u čemu je problem sa ovim svetom, što je Goethe vrlo lepo opisao. Mi smo svi u faustovskom problemu i tehnologija je u stvari naša faustovska zamka. Ono što bi rekao Lenin, samo primijenjeno, tehnologija je opijum za narod. Gde narod misli da je postao moćan i tako dalje, ali ne vidi da gubi tlo pod nogama.
0: Što bi naš isto veliki vinaver koji je obožavao Milankovića isticao, upravo da je Milanković pesnik kosmičkih prostranstava. Aleksandre, mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd.
1: Vama hvala za ovakvu lepu priliku na rođendan.
0: Hvala.

0: Eko.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
5: Jutro je na Radio Beogradu 1, Arijana Handan i Aleksandar Drobac vas bude ovog jutra, a sad sledi ono na što ste navikli u ovo vreme, a to je naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan.
6: Ovde Radio Beograd.
7: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
8: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
9: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
10: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
0: Dogodilo se na današnji dan.
11: 28. maja 1879. godine u Dalju je rođen Milutin Milanković, jedan od naših najistaknutijih naučnika. Milanković je bio osnivač katedre za nebesku mehaniku na Beogradskom univerzitetu, član Srpske akademije nauka i umetnosti i drugih učenih društava u svetu. Objavio je više od 70 naučnih radova, monografija i udžbenika. Slušamo profesora Nikolu Pantića.
12: Složenim matematičkim računima Milanković je izračunao da se Zemlja periodično manje ili više greje, tako da se izrazim sasvim popularno. Ta teorija je dugo vremena u naučnom svetu proveravana. Ono što je jako tužno, može se kaže, za vreme Milankovićeg života nije sasvim priznata, ali docnija istraživanja, naročito geološka, su tu matematičku teoriju potvrdila geološkim istraživanjem. Danas je u svetu Milanković najpriznatiji naučnik od Srba. Milanković je zbog te svoje teorije dobio neka priznanja koja ga stavljaju u red najvećih svetskih naučnika. Njegov imenom se naziva jedan krater na Mesecu, jedan na Marsu, jedno nebesko telo se naziva danas njegovim imenom. Kako je to jedan poznati istraživač, nastavljač njegovog dela Berže je rekao, Milankovićevo ime se nalazi među zvezdama danas. Ja bih rekao na opšte čuđenje da Milanković spada danas u najcitiranije naučnike iz našeg podneblja. Kada bi danas mogli da napravili nam kompjuter na kome bi se palila svećica, mala lampica neka, na pominjanje Milankovićevim imenom u svetu, onda bi taj ekran stalno blještao.
11: Na današnji dan 1938. godine u Beogradu je počela prva međunarodna vazduhoplovna izložba. Na otvaranju je više od 100 aviona preletelo toranj na sajmištu, a avioproizvode predstavilo je oko 150 fabrika iz celog sveta. Glavna atrakcija bila je kula za skakanje padobranom visoka 70 metara. Izložbu, koja je trajala do 13. juna, posetilo je više od 30.000 ljudi. 28. maja 1944. godine preminuo je Tihomir Đorđević, etnolog, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavio je oko 700 studija, putopisa i beležaka o narodnim običajima. Napisao je dela Iz Srbije kneza Miloša, naš narodni život, priroda u verovanju našeg naroda, ostavio je i svedočanstvo o kulturi Srbije 18. i 19. veka.
13: Vuk Karadžić je zabeležio anegdotu kako je dete pitalo popa.
14: Popo, zar i ti čuvaš goveda?
15: E, moj sinko, odgovorio mu je popa, te još da su moja.
13: Ipak, u sred takvog stanja u Srbiji se javljaju i sveštenici kao što je prota Mateja Nenadović, koji je imao kormčiju, čitao Justinijanove zakone, poznavao Stari Zavet, znao kako se Kolumb navezao sa svojom družinom na Sinje more da nađe Ameriku i upoznaje sa Evropom, napisao memoare i tako dalje. Ali takvi su sveštenici bili samonikle pojave, isto kao što je tada u Srbiji bilo i samoniklih vojvoda i političara.
15: Početkom 19. veka novo vreme donosi Srbiji nove potrebe i novu pisanu književnost. U Karađorđevu Srbiju 1807. godine dolazi Dositej Obradović, istina na kraju svog bogatog književnog opusa, ali stvara tle za savremeno, moderno pisanje.
11: Na današnji dan 1976. godine otvorena je pruga Beograd-Bar, najveći i najskuplji infrastrukturni projekat u vreme Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Izgradnja je trajala 25 godina. Završena je spajanjem šina u blizini Kolašina. Redovan saobraćaj uspostavljen je 30. maja 1976. godine, kada je iz Beograda krenuo prvi voz ka Baru. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: Tema jutra. Amerika šalje novu poruku Zapadnom Balkanu, manje intervencionizma, manje izgradnje država pod vođstvom Vašingtona, više energetike, bezbednosti i suzbijanje uticaja Rusije i Kine. Da li su američki gas, cevovodi i terminali nova politička mapa regiona? Koga Sjedinjene američke države žele da vide u NATO-u i da li se zahtevi Vašingtona sudaraju sa očekivanjima Beograda od Pekinga?
1: O tome sa Vukom Velebitom iz Pupin inicijative i Dušanom Prorokovićem iz Instituta za međunarodnu politiku razgovarali su voditelji jutarnjeg programa naše televizije Biljana Braneš i Zoran Stanojević.
2: Da li je ovaj izveštaj na neki način iznenađenje?
3: Za mene, kao osoba koja se bavi srpsko-američkim odnosima, ovaj izveštaj nije iznenađenje. Ovaj izveštaj je, da kažem, ozvaničenje onoga što smo mogli da vidimo i da slušamo u Vašingtonu posljednjih najmanje godinu dana otkad je Trump u Beloj kući, a neke naznake promjena odnosa Vašingtona prema regionu i prema Srbiji smo mogli da vidimo i za vreme prethodne administracije, gde je Vašington počeo da ima više razumevanja za Beograd i počeo da ima pragmatičniji pristup prema Srbiji, prema regionu, ali to je postalo najvidljivije promenom američke politike u Bosni i Hercegovini, pre svega promenom odnosa Vašingtona prema Banja Luci.
2: Sada, tačno je to da je Donald Trump od početka pokazao manju želju da ono meko moći ili slično utiče na neke države, ali ovo je prvi put ozvaničeno. Znači, prvi put je zvanično reklo nećemo se baviti uspostavljanjem država, demokratije ili bilo čega, hoćemo da sarađujemo. Je li ta saradnja opet intervencionizam na neki drugi način? U drugom pakovanju.
3: Moram da kažem da se ovaj dokument koji se pojavio o Zapadnom Balkanu uklapa u širu i globalnu strategiju Trumpove administracije, gde Amerika zauzima jednu novu poziciju i novu ulogu u svetu, gde više neće igrati ulogu svetskog policajca ili gde će makar otvoreno govoriti o svojim interesima. Dakle, više Amerika neće raditi na svojim interesima tako što će pričati o demokratiji i ljudskim pravima da bi ostvarila svoje interese, već će vrlo direktno i otvoreno reći: mi želimo

0: kritičniji prema Srbiji i prema regionu, gde Srbija više nije izuzetak od regiona. Ja mislim da naša pozicija više nije minus. U najgorem slučaju ta pozicija je nula u odnosu na, ostale u regionu, ako ne i pozitivnija. Ja sam stava da sa ovom novom strategijom se zapravo Srbija pozicionira kao prirodan partner nove američke politike prema regionu Zapadnog Balkana.
1: Mislim da na vezi imamo gospodina Dušana Prorokovića, pa da pitamo, gospodine Prorokoviću, kako se vama čini, da li je to, da li Amerika definitivno odustaje od intervencionizma ili ga samo pakuje na drugačiji način?
2: Teško da će Amerika odustati od intervencionizma zato što svaka imperija pribegava intervencionizmu. Nešto je u teoriji, a nešto je u metodologiji. Ja intervencionizam bih više posmatrao kroz prizmu metodologije. I ono što se ovih dana dešava na Kubi i ono što se dešavalo u januaru u Venecueli možemo posmatrati kao instrumente intervencionizma. Ne onako brutalne kao što su bili prethodnih godina ili kao što su primenjeni u Iranu, ali svakako kao instrumente intervencionizma. Ovo što Donald Trump radi delimično je najavljeno u njegovom prvom mandatu, delimično je najavljeno recimo i kroz strategijsku koncepciju NATO iz 2010. godine. On ima za cilj da američke geopolitičke interese ostvaruje na drugačiji način. Tu će biti više biznisa, više energetike, manje ideologije, a da li će Amerikanci odustajati od svoje geopolitike, da li će odustajati od intervencionizma kao metoda, u to jako sumnjam.
1: Jedno podpitanje, da li će komunikacija sa takvom Amerikom biti prijatnija ukoliko Amerika ne drži štap ili bič na stolu, već drži neke ugovore koji bi mogli da budu interesantni za jednu drugu stranu, pretpostavljam interesantni za Ameriku?
2: Pa mi tu imamo problem, velika je anomalija u relaciji kako mi da uređujemo srpsko-američke odnose. Mi možemo da se potrudimo da nešto stavimo na dnevni red, da utičemo na konačnu verziju sporazuma, ali to pre svega zavisi od Sjedinjenih Američkih Država. Za nas je svakako situacija daleko bolja nego pre 20 godina, zato što sadržaj ovih Trumpovih inicijativa nije ideologija. U toj neoliberalnoj ideološkoj matrici imali smo i izgradnju nacija na Balkanu, drobljenje srpskog etničkog prostora. Imali smo i tu priču o demokratiji, gde se demokratskim proglašavalo ono što je geopolitički u interesu Amerike, a mi nismo u tom trenutku mogli da igramo drugačiju ulogu, pa nam je i pridenut u jednom trenutku onaj naziv otpadničke države. Dakle, svega toga sada neće biti i komunikacija će za nas biti daleko lakša. Problem je ta nepredvidivost Donalda Trumpa, svakako, koja opterećuje njegov odnos i sa ovim velikim, drugim velikim silama, kamoli sa nama, ali čini se da je taj američki pritisak na nas i ta najgora faza u srpsko-američkim odnosima završena. Tako da sad će ići sve mnogo lakše i čak će moći da ide i na obostranu korist.

0: Pred sam kraj ovog sata najavljamo temu koja vas očekuje danas od 11 sati u emisiji U ritmu dana. Govorit ćemo o otpadu, sedmom svetskom ekološkom i ekonomskom resursu koji je i dalje nedovoljno vrednovan.
1: Detalje sa nedavno održanog prvog međunarodnog stručnog foruma Otpad, bogatstvo koje bacamo donosi nam glavna urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković. Saznajte koliko naša budućnost u ovom domenu zavisi od promene svesti, a koliko od zakonske regulative.
0: Slušajte U ritmu dana, danas od 11 sati, ali ipak mi imamo još sat vremena druženja. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, uskoro sledi najnoviji pregled vesti, a potom, dakle, i poslednji sat našeg druženja.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Srbije, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, poslednjeg dana posete Kini u Šangaju razgovara sa predstavnicima tamošnjih kompanija. Vučić se najpre sastao sa predstavnicima kompanija Avic i Alit. Avic je jedno od najvećih kineskih odbrambenih preduzeća, a Alit vodeće preduzeće za uvoz i izvoz sistema naoružanja u oblasti vazduhoplovstva. Usledio je sastanak sa predstavnicima Kineske korporacije za elektronske tehnologije, kao i korporacije Severnih industrija, koja je glavni proizvođač opreme za kinesku vojsku i glavni dobavljač opreme kineskoj mornarici i vazduhoplovstvu. Vučić je razgovarao i sa predstavnicima Guanan Holding Grupe i Zijin Mining Grupe. Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija uz asistenciju pripadnika takozvane kosovske policije upali su i preuzeli objekat Železnice Srbije u Zvečanu. Skinuli su natpis na ćirilici i postavili natpis na latinici Železnička infrastruktura Kosova na srpskom i albanskom jeziku. Na objektu je okačena i zastava samoproglašenog Kosova. Izborna kampanja za vanredne izbore za Skupštinu privremenih prištinskih institucija zvanično počinje danas. Na izborima zakazanim za 7. jun učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat. Vanredni izbori se održavaju jer Skupština nije uspela da izabere predsednika u roku koji je odredio Ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila. Samo nekoliko sati po otklanjanju kvara došlo je do novog na sistemu za vodosnabdevanje Rzav, koji vodom za piće snabdeva oko 250.000 ljudi u više opština zapadne Srbije. Od jutros u 5 časova i 30 minuta stanovnici Čačka nemaju vodu. Prema rečima zamenika gradonačelnika Vladana Milića, obezbeđene su dodatne količine za piće, a cisterne sa pijaćom vodom su na različitim lokacijama u gradu. Zbog novonastale situacije čačanskim školama data je mogućnost da ne održavaju nastavu, saopšteno je i školske uprave. Novi udari američke vojske na Iran. Na meti je bilo vojno postrojenje u luci Bandar Abbas. Američka centralna komanda je saopštila da su oborena 4 iranska drona koja su navodno bila pretnja po Ormuski Moreus. Iran je odgovorio napadom na američku bazu u Persijskom zalivu. Teheran ponavlja da neće odustati od svojih crvenih linija, kao što su obogaćeni uranijum, upravljanje Ormuskim Moreusom i ukidanje sankcija. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije iranskom telu za naplatu putarine u Ormuskom Moreuzu. U napadu izraelskog drona na libanski grad Tir poginule su 2 osobe. Rusko-američka mirovna inicijativa za Ukrajinu zastaje pre svega zbog potpunog nedostatka političke volje ukrajinskih vlasti za postizanje mira, ocenio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu. Na osnovu nacrta zakona o ratifikaciji sporazuma o sajmu sa Evropskom unijom koji je podneo predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, ta zemlja će zatražiti zajam u iznosu od 90 milijardi evra. Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u trodnevnoj posjeti Kazahstanu gde se sastao sa predsjednikom te zemlje Kasimom Žomartom Tokajevom. Novak Đoković se plasirao u treće kolo Roland Garrosa u Parizu pošto je pobedio Francuza Valentina Roajea sa 3-1. U narednoj rundi Novak će igrati protiv Brazilca Fonseke. Miomir Kecmanović izgubio je od Portugalca Nuna Borgesa i sa rezultatom 3-1, dok je Hamad Međedović u tri seta poražen od Norvežanina Kaspera Ruda. Vreme danas, prolazna oblačnost sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom prepodne u zapadnim, centralnim i južnim predelima. U ostalim krajevima pretežno sunčano, na istoku olujni vetar. Temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 21 stepen, Novom Sadu i Beogradu 23. U glavnom gradu vlažnost vazduha 38%, pritisak 1002 milibara, vetar severozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, spiker Tatjana Kišdobranski.

0: 10:08, otvaramo završni krug našeg druženja ovog četvrtka. Za mikrofonom su Aleksandar Drobac
1: i Arijana Handan. Pozdravljamo sve vas koji hvatate kasni jutarnji ritam uz prvi program Radio Beograda. U narednih 50 minuta skeniramo puls prestonice, čitamo trenutne vrednosti na termometrima i donosimo najlepše note, naravno za predstojeće majsko veče. Donosimo vam i sport, ali i kulturu. Evo i najnovijih informacija o vremenu i najnovijih temperatura. Aleksandre, u Beogradu?
0: Novi Sad, Beograd 24, a da vidimo na Zlatiboru 17, naravno. Kada je reč o Nišu, isto 24, tako da je ujednačeno.
1: Čini se da je najtoplije u Kruševcu sa 26 stepeni. U ovom satu, dakle, čućemo i kulturu, kao što sam rekla. Doći će nam i kolega Slobodan Maletić iz sportske redakcije. Slušat ćemo i Saru Krajinović, ona će biti naša gošća. Ostanite na našim talasima. Slede minuti rezervisani, naravno, za dobru muziku.

0: Време е за културу.
1: Uvek je pravo vreme za kulturu. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu juče je svečano uručena 55. Nagrada Zlatni Beočug, odnosno više njih, koje dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Beograda pojedincima ili institucijama za ostvarena vredna dostignuća koje doprinose kulturi našeg glavnog grada u oblastima umetnosti, nauke, obrazovanja, informisanja, ali i negovanja duhovnih vrednosti i očuvanja kulturnog nasleđa. Sledi izveštaj Teodora Ćimović.
2: Žiri u sastavu Zorana Vramović, predsednik, Milivoje Pavlović, Bora Dugić, Jadranka Jovanović, Dragan Babić, Miroljub Aranđelović Rasinski, Majo Danilović, Milan Lazović, Miladin Ševarlić, Dušica Milanović, Predrag Antonijević, Božica Veloussis, Jelena Milošević i Smiljana Stokić, doneo je jednoglasnu odluku da izvanredni Zlatni Beočug, nagradu za životno delo, ove godine dodeli Dragoljubu Bajiću, operskom umetniku i VD upravniku Narodnog pozorišta u Beogradu, profesoru filoloških nauka i književnosti Predragu Miodragu, kao i muzeju Nikole Tesle. Nagradu Zlatni Beočug dobilo je 11 pojedinaca mahom profesora, umetnika i izdavača, od kojih su neki Rajna Dragićević, profesorka na Filološkom fakultetu u Beogradu, Duško Prelević, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Silvana Grujić, odgovorna urednica muzičke redakcije RTS-a, Zorica Stablović-Bulajić, književnica i direktorka izdavačke kuće Hera Edu i drugi. A šta o ovogodišnjem izboru dobitnika kaže predsednik žirija za 55. Nagradu Zlatni Beočug, profesor Zoran Avramović.
3: Dobro, ova ideja o Zlatnom Beočugu je vrlo dobra ideja, znači da se nekako nastavljaju godine i generacije koje stvaraju. I ove godine su neke ličnosti svojim delom zaslužile ovaj Beočug, tako da eto, 55. generacija ili Beočuga je i danas dobila svoje priznanje. Mogu da kažem da je žiri radio prosto po sektorski. Ovo, kao što vidite, to nije jednoznačna nagrada, pošto su ovde predstavnici raznih umetničkih grana, tako da su predlozi dolazili iz tih sektora kulture i žiri je odlučio ovako kako je odlučio. Možda je trebalo da bude još nekih predstavnika iz drugih oblasti, ali u svakom slučaju mislim da je ovo važno da se istakne, da se zabeleži, jer je to doprinos kulturi grada Beograda. Mislim da je ovo dobra ideja koju je ustanovio Vasko Popa, ali evo, nastavlja se 55. put, ja verujem da će taj Beočug da se nastavi u budućnosti.
2: U ime muzeja Nikole Tesle nagradu izvanredni Zlatni Beočug primio je kustos Vladimir Perić. On je, istakavši trud zaposlenih u ovoj ustanovi kulture, naglasio da muzej Nikole Tesle, osim 3 dana u godini kada nije otvoren za posetioce, svih ostalih dana radi od 10 do 20 časova.
4: Svakako da nam je drago i zahvalni smo na prepoznavanju uopšte značaja naše institucije. To je muzej koji u poslednjih nekoliko godina broji najveći broj posetilaca sigurno u Srbiji, a može se reći u regionu. Taj broj je između 160 i 180 hiljada godišnje, pa možda sad i čak i malo više. Negde svesni smo realno i moramo naravno da priznamo da dobar deo, veliki deo dugujemo gospodinu Nikoli Tesli, čija popularnost, globalna popularnost sve više negde raste i on izlazi iz tog nezasluženog zaborava i naravno da se to odražava i na uspehe institucije koja čuva njegovo nasleđe. Opet sa druge strane moramo ipak reći da deo tih zasluga pripada i nama, u stvari koji radimo u muzeju i uopšte koji čitavu tu organizaciju pokrećemo.
2: Jedna od dobitnica nagrade Zlatni Beočug je i Silvana Grujić, odgovorna urednica muzičke redakcije Radio Televizije Srbije.
5: Moj rad je dugogodišnji, nekoliko decenija u muzičkoj redakciji, od prvih dana u muzičkoj redakciji Televizije Beograd, do danas. Posvećeno radim veliki deo onog programa koji se bavi muzikom je upravo posvećen mladim ljudima i mislim da mi je zato i značajna ova nagrada, jer želim da podstaknemo mlade naraštaje što više da se bave kvalitetnom muzikom, a i ako nisu profesionalni muzičari da slušaju kvalitetnu muziku i kvalitetne sadržaje. Otuda i moj dugogodišnji angažman u raznim evrovizijskim projektima, programima. Član sam evrovizijske Music and Performing Arts referentne grupe sa nekoliko evropskih zemalja. Srbija je članica ove grupe i značajno učestvuje u radu i kreiranju muzičke i medijske slike. Jedno od toga je upravo predstojeće evrovizijsko takmičenje mladih muzičara koje će biti održano 6. juna u Jerevanu i tu će nas predstavljati izuzetna mlada violinistkinja Jana Jakovljević. Ovo takmičenje se prenosi na RTS 3 i na Radio Beogradu 2 i 3 6. juna od 19 časova. Stoga mi je značajna ova nagrada zato što se prepoznaje dugogodišnji rad i trud u sferi muzike, a naročito u sferi umetničke muzike, gde malo teže podići i

Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubdinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolačeva zadužbina, 30.

0: U 20 časova. Čekamo vas.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko. Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
5: Ako vaša pojava
4: budi radoznalost
6: i vaše lice ostaje u sećanju.
4: Ako imate priču vrednu slušanja
5: i dar da ispričate.
4: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
6: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve.
6: RTS vas poziva na mesto
3: gde vaša priča počinje.
8: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
9: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
10: Kreativne,
11: radoznale,
12: talentovane,
13: znatiželjne
14: i vredne.
15: Male i mlade ljude
16: od 7 do 17 godina.
17: Na audiciju za nove članove.
9: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
16: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
18: i pokažeš svoje veštine.
19: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
16: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: U Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
1: Jutarnji program Radio Beograda 1. Sport.
2: U 10 sati i 28 minuta pravo je vreme za sport. Vest sa sajta RTS-a kaže Hamad Međedović završio je učešće na Roland Garrosu u drugom kolu pošto je ubedljivo poražen od Norvežanina Kaspera Ruda sa 3:0 po setovima 6-3, 6-2, 6-4, ali mnogo bolje i mnogo više o tome i o drugim vestima iz sporta zna moj kolega Slobodan Maletić. Dobrodošao u studio.
3: Hvala.
2: Da čujemo šta se to dešavalo, šta će se dešavati.
3: Pa evo da krenemo, dakle, od Roland Garrosa, dakle, od trojice naših tenisera, samo Novak Đoković je uspeo da se plasira u treće kolo. On je savladao francuskog tenisera Valentina Roajea sa 3-1 posle 3 sata i 40 minuta igre u jednom iscrpljujućem meču i zbog velike vrućine i inspirisanog domaćeg igrača koji je naravno imao publiku na svojoj strani. Naredni protivnik Novaku biće Brazilac Joao Fonseca koji je posle preokreta pobedio Hrvata Dina Prižmića sa 3-2. Taj meč na programu je sutra. Ovog jutra događaji tako diktiraju da moramo i o ružnijoj strani sporta. To su svakako dešavanja u drugoj utakmici rukometnog finala play-offa između Vojvodine i Partizana u Novom Sadu. Crno-beli su, podsjećam, dobili prvu utakmicu u Beogradu i bila im je potrebna još jedna pobeda za novu titulu prvaka. Međutim, u 14. minutu sinoćne utakmice pri vodstvu Vojvodine 6-5 usledio je prekid jer su navijači Partizana, i to ne prvi put, ubacili na teren topovski udar koji je glasno eksplodirao. Ekipe su se tada povukle u slačionice i kada se očekivalo da se taj deo tribina isprazni, policija je samo opkolila tu grupu navijača bez namere da interveniše. Tada je odlučeno da se utakmica nastavi u takvim uslovima na šta nisu pristali rukometaši Vojvodine. I sada je na disciplinskim organima rukometne lige da odluče da li će meč biti registrovan službenim rezultatom u korist Partizana ili će eventualno doći do nove utakmice. Pobjeda Partizana za takozvanim zelenim stolom značila bi i osvajanje šampionske titule za crno-bele, ali istovremeno po meni i veliki poraz rukometnog sporta, jer se onda praktično šalje poruka navijačima: prekinite utakmicu i vaš klub biće šampion. Ali ono što svakako nije dobro za Vojvodinu je saopštenje lige u kojem se kaže da su Novosađani odbili da nastave utakmicu iako su otklonjene bezbednosne smetnje. To nije dobro za Novosađane i to nagoveštava da će biti registrovana utakmica za Partizan, ali ostaje nam da sačekamo. A siguran sam da će večeras neuporedivo lepše biti u Kragujevcu, gde od 17.30 za titulu igraju Radnički i Novi Beograd. Reč je o vaterpolo finalnoj seriji play-offa. Treći finalni susret je u pitanju. Radnički već vodi sa 2-0 u pobedama i ukoliko pobedi i večeras, odbranit će titulu prvaka. Sa druge strane, Novom Beogradu je neophodna pobeda kako bi nastavio finalnu seriju. Došli smo i do samog kraja košarkaške sezone. Dolazi na red finalni turnir Košarkaške lige Srbije koji počinje sutra u Nišu. Prvi put dobit ćemo šampiona u ovakvom formatu takmičenja posle dve polufinalne utakmice u petak i finala u nedelju. Direktor Košarkaške lige Srbije Aleksandar Grujin veruje da će ljubitelji košarke uživati.
4: Pred nama je istorijski Final Four koji će se održati u Nišu. I veoma sam sretan i zadovoljan iz prostog razloga što se Niš dokazao kao i Regionalni košarkaški savez Istočne Srbije kao najbolji domaćin u organizaciji ovakvog takmičenja. I pozivam sve da boravite u Nišu na istorijskom Final Fouru koji je sa jedne strane bio najbolje rešenje iz prostog razloga što smo u obavezi da svim našim najboljim igračima koji su članovi reprezentativnih selekcija damo prostor da se pripreme za sve ono što ih očekuje u narednom periodu. A opet sa druge strane, Final Four je već poznata stvar u najjačim evropskim takmičenjima, pa samim tim smo iskoristili priliku da i KLS podigne na još jedan viši nivo i da na taj način on bude još interesantniji. Ono što je sigurno jeste da ćemo se truditi da izađemo iz okvira samo praktično košarke, već će to biti jedan poseban dan i pozivam sve one koji će biti tog dana u Nišu, ne samo na finalu, već i na utakmicama polufinala, da obrate pažnju na jednu lepu stvar koju ćemo svi zajedno uraditi u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, ali i sa gradom Nišom i sa svim ljubiteljima srpske košarke, a to je da će tih dana u Nišu boraviti 100 dece sa Kosova i Metohije. Apelujem na navijače, na sve ljubitelje sporta da sve protekne u najboljem mogućem redu i da pokažemo celoj Srbiji, ali i Evropi, da mi to možemo.
3: U prvom polufinalu sastaće se Partizan i FMP. Crno-beli su branioci titule, ali trener Joan Peñaroya je pomalo zabrinut zbog sastava tima. Moramo da pokušamo da se takmičimo i pobedimo, ali je jasno da nije lako za nas, posebno što se igra pre početka finalne serije u ABA ligi. Kao i na kupu, borimo se sa promenjenim rosterom. Zato moramo da se pripremimo dobro za ovaj turnir, što nije lako jer imamo povređene igrače među strancima i moramo mlade da ubacimo. Ali borit ćemo se da probamo da dobijemo prvu utakmicu i takmičimo se u finalu. Nije vreme da se razmišlja o finalu, protiv FMP-a smo igrali na kupu i pobedili tek u produžetku. Imaju odličan tim, nadam se samo da ćemo dobro igrati. Trener FMP-a Saša Nikitović istakao je da on ima drugu vrstu problema.
5: Kolega je rekao i oni imaju svojih nekih problema i tako dalje, ali mi smo imali problema da 17 dana ostanemo u ritmu. Da li je to veći problem što izlaziš iz utakmice pa ulaziš u utakmicu ili 17 dana ne igraš utakmicu, to su isto problemi trenerski i organizacioni, izdržati i držati koncentraciju igrača na taj fokusu. A što se tiče Final Foura, mislim da je to kruna naše sezone, jedno izuzetno dobre sezone na kraju, u smislu i rezultatskom i razvojnom, što je naš klub pre svega. A razlikujemo se od ova tri kluba naša na Final Fouru, mi imamo neke naše druge prioritete u radu. Izaći ćemo sa 10 srpskih igrača na Final Four i cele godine praktično domaći igrači kroje rezultat. To je za razliku od većine naših klubova razlika. I mislim da smo se najteže domogli Final Foura u odnosu na sve ekipe. Imali smo izuzetno dobrog protivnika Megu. Imali su prednost domaćeg terena. Uspeli smo da ih pobedimo na prvoj utakmici i da uzvratimo ih kod kuće na 2-0. Tako da sve čestitke timu, sve čestitke igračima, stručnom štabu i praktično celom klubu na sezoni. A ova utakmica sa Partizanom će biti kruna, pa vidjet ćemo da li će biti i nastavak te serije.
3: U drugom polufinalu borit će se Crvena zvezda i Spartak. Umesto Saše Obradovića, zvezdin tim predvodi Milan Tomić.
6: Čestitam na organizaciji Final Foura. Stvarno prvi put u istoriji, to je nešto prelepo što se dešava u ovom trenutku u Srbiji, pošto je Final Four specifično takmičenje, i to su nokaut utakmice, da ja mislim da će ta promjena uticati i na srpsku košarku i na kvalitet košarke. Što se tiče utakmice, 4 odlične ekipe, polufinalna utakmica sa Spartakom, odlična ekipa koja zna šta radi na terenu. Mi smo spremni za tu utakmicu i daćemo sve od sebe da odigramo jednu dobru i kvalitetnu utakmicu i da pobedimo.
3: Pomoćni trener Spartaka Slobodan Ljubotina smatra da Subotičani itekako imaju svoje šanse.
7: Pre svega jako smo zadovoljni što smo se plasirali na Final Four Košarkaške lige Srbije i što ćemo odmeriti snage sa najboljim timovima u državi. Isto tako ponosni smo što je ovo druga godina zaredom gde Spartak učestvuje u samoj završnici Košarkaške lige Srbije. Što se tiče same utakmice protiv Crvene zvezde, mi smo već odigrali 3 meča protiv njih i na svaka ta 3 meča onako bilo je neizvesno, bilo je teško, bili su teške utakmice, svaka na svoj način. Crvena zvezda jeste favorit, ali svakako da mi imamo naše šanse. Verujem da ćemo ući maksimalno motivisani, fokusirani i da ćemo odigrati jedan dobar meč u Nišu.
3: Tako je, dakle, petak je dan za polufinala, sutra od 16 časova u Niškom Čairu, najpre Partizan protiv FMP-a, 4 sata kasnije od 20 sati Crvena zvezda protiv Spartaka, pobednici u finalu u nedelju odlučuju o tituli košarkaškog prvaka Srbije.
2: Hvala mnogo na ovom iscrpnom izveštaju i veoma interesantnom i za nas koji nismo toliko bliski sa sportskim temama, ali zato imamo vas, stručnjake što se tiče sporta. Mi želimo mnogo sreće našim sportistima na svim ovim najavljenim mečevima, a o sportu je ovog jutra govorio kolega Slobodan Maletić. Još jednom hvala.

0: scena Radio Beograda 1.
1: Naša gošća ovog jutra je dr. Sara Kajinović, doktor medicine, vokalni izvođač. Sara, dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program.
2: Vaša sreća što sam sa vama danas ovde.
1: Hvala vam mnogo. Povod za naš razgovor je večerašnji koncert pod nazivom Veče Evergreena, koji se održava u RTS klubu od 20 časova. Kako ste koncipirali?
2: Imala sam razne ideje, pošto moj generalno repertoar je širok i onda sam se trudila da ispunim tu formu evergreena, opet da zadovoljim i neke svoje lične pesme koje volim da pevam i da izvodim. Tako da mislim da će publika biti iznenađena možda repertoarem, jer neće biti nekako nešto što ljudi stalno slušaju. Da kažem evergreen, ljudi očekuju standardne neke pesme, već smo bacili par nekih pesama na stranim jezicima osim engleskog, koji će možda zvučati interesantno ili posetiti ljude na neke druge periode.
1: Da, inače vaš muzički izraz je okrenut i džezu i popu i, kao što ste pomenuli, evergreenu.
2: Da, pa sve, ja kažem, jasne, sve pokrivam, ali ono što jeste moj izraz jeste svakako pop, džez manir, tako da, ali naravno uživam i u našoj muzici, u kvalitetnoj našoj muzici ili svemu čemu se pronađem, šta osetim zapravo, šta najviše osetim, da. To je možda pravo.
1: A pomenuli ste jednu jako lepu priču kako ste zapravo ušli u taj muzički svet. Vama je ova zgrada prilično poznata.
2: Znači, ja sam u ovu zgradu ušla, ja mislim, kad sam imala 3,5 godine. Kažem, suđeno je, jer moja sestra je došla na audiciju tada za Hor Kolibri i moja majka je naravno mene povela, ja sam mlađa sestra. Međutim, ona kad je izašla iz studija 6 iz Hilandarske, ona je rekla: Saro, ti moraš to da vidiš, to su mikrofoni, to je... I ja sam krenula, moram da uđem. I posljednja sam bila, moja majka je pitala tada Milicu Manojlović, ona je bila dirigent Hora Kolibri, da li može ona, eto, čisto samo da uđe. Na kraju sam ja tu otpevala jednu pesmu i Milica je izgleda u meni prepoznala taj talenat. Kada su zvali da vide ko je prošao na audiciju, moja majka je pitala: je li moja sestra prošla? Ne, Sara Krajinović je prošla. I tako sam ja krenula. Sa 4 godine sam ušla, to je kao jedan to je pred hor za veliki hor Kolibri, i to mi je, ja mislim, promenilo život. Znate kako je Milica rekla u svojoj knjizi: muzika mog djetinjstva, muzika za uvek u meni. To je zaista postala moja istina.
1: Da, zaista divno, ali javnost vas poznaje i kao lekara na odeljenju dečije hirurgije.
2: Jeste, ja sam od malena bila u muzici, bila sam, da kažem, odličan učenik Vukovac i mnogo me interesovala hemija, biologija i nauka. Išla sam na različite takmičenja i odlučila sam se da upišem medicinu, ali sve vreme paralelno išla ta muzika. Ja sam mislila da će ta želja za muzikom i nastupima da nekako opadne, međutim ostala je na istom nivou, ako čak možda i više, ne znam, pošto sam nikad nisam prestala da pevam. Upisala sam medicinu, završila sam je, bavila sam se kliničkim studijama, kasnije dečija hirurgija, radila sam na Tiršovi. Ja sam izašla iz Tiršove i upisala sam novu specijalizaciju, tako da sam ja sad na 2. godini specijalizacije i redovno nastupam u Beogradu, naravno i svuda, ali standardno sam trenutno sada u Beogradu, evo ovaj vikend sam u Švajcarskoj, tako da eto. I dalje nastupam, ali medicina jeste isto jedan deo mog života koji isto smatram da ne mogu da izostavim uopšte, jer sam izuzetno puno vremena i snage tu dala i ispunjava me na nekom, jer mi daje neku još veću životnu svrhu.
1: Da, i da pomenemo i to, vi ste pored toga i pokretač humanitarne organizacije Mi za nas.
2: Jo, to je jedna divna ideja. Potekla je iz trenutka kada sada ljudi ne znaju, ajde, kakva je situacija u zdravstvenom sistemu u Srbiji, ali u početku kada završite medicinu vi morate da volontirate, to je prosto takav proces. I ja u toj želji da se nekako što pre bavim medicinom, ta ideja zapravo počela još za vreme studije sa mojim najboljim drugaricama, pošto je svaka žela da napusti Srbiju. Ja sam rekla: dobro, ti ćeš ići u Norvešku, ova će ići u Nemačku. Rekao: ko zna gde ću ja da idem? Rekao: ajmo mi svi da sa svojim konekcijama iz inostranstva pomognemo Srbiji. I tako je postala ta organizacija Mi za nas. Znam da to zvuči kao da je mi za sebe, ali nije za sebe, nego mi kao mi Srbi ili iz regiona. Jasno. Da pomognemo nama, jer smo to sve mi na kraju dana. Ja sam tada, kad sam vršila fakultet, osnovala tu humanitarnu organizaciju i moja prva akcija jeste bila uz pomoć farmaceutskih kompanija da doniramo, to je Institut za radiologiju i onkologiju Srbije, ženama koje su tada bile na odeljenju operisane ili zračene usled karcinome ili određenih patologija bolesti dojke. Tako da tu sam uspela da organizujem takvu vrstu akcije. Sledeću akciju ja nisam toliko prezentovala, ali sledeća akcija jeste na odeljenju za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju na Univerzitetskoj klinici Tiršova isto. Smo donirali za obnovu tog odeljenja. Tako da tam neka moja vizija jeste zaživela. Moje koleginice, drugarice nisu otišle u inostranstvo, ali ja sam svakako tu te aktivnosti negdje proširila i ima dosta zainteresovanih lekara širom sveta koji žele da doprinesu i da pomognu naravno ženama i deci, naravno svima kojima je potrebno, ali ja sam želela da se nekako tim najranjivijim grupama posvetim i nekako skoncentrišem, tako da eto, nadam se da će u budućnosti imati još više prilika da ta humanitarna organizacija još više zaživi.
1: Eto, u potpunosti je tačno da ljudi koji vole muziku i imaju tu empatičnost, a naravno vi koji spajate i muziku i medicinske nauke, to se na najbolji način pokazuje.
2: Jeste, ja čak imam baš dosta i kolega koji jesu i u muzici, ja imam i svog kolegu koji je sa mnom često umeo da nastupa, on je gitarista koji je oralo lekar, doduše sad se preselio u Crnu Goru, ali eto i on je isto u muzici i u medicini. Mislim da tu postoji jedna velika spona, mislim da postoje mnoge ljudi koji Jovan Jovanović Zmaj, mislim, eto kao primer, koji su prosto, ne znam, mislim da tu postoji, ja čak mislim da mi neko ispričao da neki naučni radovi su čak to dokazali, jer verovatno je to neka želja za pomaganjem ili za nekom ekspresijom, ne znam sad, eto, ali jeste, postoji. Ali dobro, ima i kod drugih ljudi, ja se nadam empatije.
1: Moramo da radimo na tome definitivno. Da se vratimo i na ono što večeras očekuje one koji posete klub RTS-a. Pa šta ste pripremili kada je reč o repertoaru?
2: Ovako, bit će to, pošto ja prvo moram da kažem da zahvalim svom bendu, na čelu sa Goranom Stevanovićem, mojim pijanistom. Tu će biti i Miloš Punišić, on je harmonikaš koji se školovao u Moskvi. Svi su izuzetno, da kažem, edukovani u svetu muzike, tako da ta harmonika koja nije baš karakteristična za te vrste pesama, odnosno za te žanrove, mislim da će biti prilično specifična, najviše u izvođenju recimo Beatlesa, ne možete zamisliti sad Beatlesa sa harmonikom, ja pretpostavljam da to niko nije čuo, ali bit će tu još različitih hitova, pevaću i Laru Fabian, i naravno ja sam u jutarnjem programu imala jedan lapsus, ja neću početi sa srpskom pesmom i završiti sa tom istom pesmom, nego ću na čitav program početi sa jednom srpskom pesmom, a sa drugom srpskom pesmom ću je zatvoriti, da se to da neka vrsta i našim izvođačima, sa naših prostora, neke, da kažem, ne, prostora u mom izvođenju, tako da bit će raznih pesama, ali ja znam da većinu tih pesama svi ljudi znaju, tako da bit će tu i španske muzike, što će harmonika naravno dodatno potpuniti, francuske također, bit će jedna popularna pesma koju će potpuno drugačijem aranžmanu izvoditi, isto to mislim da nismo čuli. I eto, nadam se da ćete uživati, ja se jako radujem, jako sam uzbuđena, nadam se da će gledaoci gledati i slušati, a bit će i dosta i publike. Eto.
1: Da, i direktno koji budu to pratili i gledali, ali boga mi koji budu uživali pored radio aparata.
2: Tako je, da, pa zato sam rekla da slušaju.
1: Yes.
2: Ja se nadam, imam dosta prijatelja kojima sam već najavila, tako da oni su do duše preko okeana. Biće malo njima naporno, pošto su drugačije vremenske zone, ali eto, bit će i

0: razni slušalci.
1: Sjajno. Pa evo, delimično smo i odgovorili na koji način vi pokušavate da balansirate sve te uloge i lekarsku etiku i humanitarni aktivizam, ali i muzičku umetnost. Da li je to od malih nogu?
0: Jeste, ja mislim da su meni vrednosti usađene od malena. Eto, taj hor Kolibri, ja sam bila tu, ja mislim, 12-13 godina. Mislim da je Milica Manojlović

0: disciplina, kako se treba ponašati, šta je dobro, a šta nije, što je, mislim da danas ljudi nemaju to toliko, sve su nekako te granice labavije. Ne, naravno ne treba biti stroga, ali mislim da ipak treba neke kodekse poštovati, tako da to je verovatno razlog zbog čega ja i dalje sam uspela da neke vrednosti sačuvam i da ih izgradim ili nadogradim tokom vremena. Naravno, obrazovanje mi je to omogućilo, ja sam završila violinu i solo pevanje u muzičkoj školi slovenski, tako da i sve me to negde oplemenilo, rad sa ljudima najviše, ipak raditi i sa decom, pošto sam ja radila na dečjoj hirurgiji, to je isto jedan bitan deo mog života i jeste promenilo mnogo moje poglede i moje viđenja života, ali nastupi su nešto što je živo, što osjećate, vidite kako narod reaguje, kako doživljava određenu pesmu, emotivno, neemotivno, i šta se ljudima događa u toku života, ili kako osjećaju određene muzike, određene pesme koje ja izvodim. Tako da, eto, pošto sam nastupala kako u Srbiji, tako i u inostranstvu, imala sam priliku da doživim različite kulture kako reaguju na različite vrste muzike u Srbiji. Naravno, više reaguju na našu muziku, više nego na stranu, a u inostranstvu je baš drugačije, ali naš narod ima više strasti, to je jedna činjenica.
1: Pa da, često se govori o tom mediteranskom senzibilitetu koji je za muziku izuzetno nadaren.
0: Jest. A mislim da je to do našeg podneblja koje je možda imalo više previranja i životnih različitih okolnosti, pa smo malo više, da kažem, emotivniji, srčaniji, tako da, ali sve to, sve iskustvo.
1: Pa da, i iz medicinskog aspekta i ta biologija našeg naroda definitivno i genetika.
0: Jeste, čak sam čula od jednog naučnika da naši geni su najbolji geni. Možda smo mnogo stvari prošli pa smo se adaptirali pa smo sad rezistentni na različite stvari.
1: Jeste, pa evo još jednom da podsjetimo slušaoce.
0: Četvrtak, to je danas 28. maj od 20 časova RTS klub, RTS 3 takođe i Radio Televizija Srbije, Sara Krinović band i nadam se jedno divno evergreen veče za vas sve.
1: Sara, uživaćemo. Hvala vam mnogo što ste govorili za jutarnji program Radio Beograd.
0: Hvala vam na pozivu.

0: Kazaljke na satu približavaju se broju 11, što znači da vreme rezervisano za današnje izdanje emisije Jutro je polako ističe.
1: Hvala vam što ste i ovog četvrtka birali našu frekvenciju, proveli jutro uz najvažnije aktuelnosti, priče o nauci i inovacijama, glasove naših reportera i ekskluzivne goste u Studiju 4.
0: Kompletnu tehničku i organizacionu podršku u realizaciji današnjeg petočasovnog maltene programa pružila je naša radijska ekipa, tonski realizatori Goran Ivković i Igor Živković.
1: Producenti Branislav Jerković i Sofija Mušicki, muzički urednik koji je birao ritam za ovaj četvrtak je Nataša Mančić, urednica današnje emisije je Biljana Šujdović.
0: Pred mikrofonima su bili Aleksandar Drobac i Arijana Handan, a vi ostanite i dalje u talasima prvog programa Radio Beograda, jer vas u nastavku očekuje još mnogo kvalitetnog sadržaja i dobre muzike. Do slušanja!

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Srbije, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, poslednjeg dana posete Kini u Šangaju razgovara sa predstavnicima tamošnjih kompanija. Vučić se najpre sastao sa predstavnicima kompanija Avici i Alit. Avici je jedno od najvećih kineskih odbrambenih preduzeća, a Alit vodeće preduzeće za uvoz i izvoz sistema naoružanja u oblasti vazduhoplovstva. Usledio je sastanak sa predstavnicima Kineske korporacije za elektronske tehnologije, kao i korporacije Severnih industrija koja je glavni proizvođač opreme za kinesku vojsku i glavni dobavljač opreme kineskoj mornarici i vazduhoplovstvu. Vučić je razgovarao i sa predstavnicima Guanan Holding Group i Zijin Mining Grupe. Predsednica Skupštine Ana Brnabić boravi u zvaničnoj poseti Španiji. U Madridu se sastala sa predsednikom Senata Pedrom Roljanom. Najavljeni su i razgovori sa predsednicom Kongresa Francinom Armengolom, kao i sa predstavnicima Mešovite komisije za Evropsku uniju u Kongresu Španije. Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija uz asistenciju pripadnika takozvane kosovske policije upali su i preuzeli objekat Železnice Srbije u Zvečanu. Skinuli su natpis na ćirilici i postavili natpis na latinici Železnička infrastruktura Kosova na srpskom i albanskom jeziku. Na objektu je okačena i zastava samoproglašenog Kosova. Zaposleni u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama u opštini Gračanica ponovo su se okupili u znak podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Radnici kliničko-bolničkog centra Priština Gračanica mirnim protestom izrazili su nezadovoljstvo zbog neosnovanog i protivpravnog hapšenja sedmoro Srba. Skupovi podrške održavaju se od prošle srede, a najavljeno je da će trajati dok se uhapšeni direktori ne puste na slobodu. Još nije otklonjen novi kvar na vodosistemu Rzav u blizini mesta na kojem je prethodno nastala havarija. Problema sa snabdevanjem ima u Požegi, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu, Arilju. Stanovnici Čačka nemaju ni tehničku vodu. Obezbeđene su dodatne količine za piće, a cisterne sa pijaćom vodom su na različitim lokacijama u gradu. Crveni krst je ugroženima u Čačku i Lučanima dopremio više od 16.000 litara flaširane vode. Američka vojska gađala je iransko vojno postrojenje u luci Bandar Abbas. Američka centralna komanda je saopštila da su oborena 4 iranska drona koja su navodno bila pretnja po Ormuzski Moreuz. Iran je odgovorio napadom na američku bazu u Persijskom zalivu. Teheran ponavlja da neće odustati od svojih crvenih linija, kao što su obogaćeni uranijum, upravljanje Ormuzskim Moreuzom i ukidanje sankcija. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije iranskom telu za naplatu putarine u Ormuzskom Moreuzu. U Ukrajini je u ruskom napadu na Odesu povređeno 11 ljudi, saopštile su lokalne vlasti. Švedska je obećala Ukrajini slanje borbenih aviona tipa Gripen. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski podneo je parlamentu nacrt zakona o ratifikaciji sporazuma o zajmu sa Evropskom unijom u iznosu od 90 milijardi evra, što je Vrhovna Rada usvojila. Rusko-američka mirovna inicijativa za Ukrajinu zastaje pre svega zbog potpunog nedostatka političke volje ukrajinskih vlasti za postizanje mira, ocenio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu. U okviru serijala Scena u RTS klubu od 20 časova biće priređeno veče Evergreena. Nastupit će pevačica Sara Krajinović. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i trećem programu televizije. Vreme danas, prolazna oblačnost sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom prepodne u zapadnim, centralnim i južnim predelima. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Na istoku olujni vetar, temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu, Novom Sadu i Beogradu 24 stepena. U glavnom gradu vlažnost vazduha 34%, pritisak 1003 milibara, vetar severozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Celaković, spiker Tatjana Kišdobranski.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

11:06, Radio Beograd 1, u ovim trenucima počinje novo izdanje programa koji grli pre i popodne na našim talasima u ritmu dana. A na samom početku programa pozdravlja vas ekipa koja će ga realizovati. Muzička urednica je Nataša Mančić, ton majstor do podneva Igor Živković, producent je Branislav Jerković, a ja sam Elizabeta Arsenović. Još jedno trosatno druženje je pred nama i za sam početak izdvajamo najavu onoga što bi se možda moglo karakterisati kao naša centralna tema danas u ovom programu. Naime, u Beogradu je nedavno održan prvi međunarodni stručni forum Otpad, bogatstvo koje bacamo, koji je okupio predstavnike državnih institucija, naučne zajednice javnih preduzeća i privrede, kao i stručnjake iz zemlje i regiona, radi, kako se kaže, razmene znanja i iskustava u oblasti savremenog upravljanja otpadom i razvoja održivih rešenja u zaštiti životne sredine. Tokom dva dana, protekle sedmice, na šest panela, diskutovalo se o najvećim izazovima upravljanja otpadom od deponija i tretmana komunalnog industrijskog otpada preko reciklaže i energetske valorizacije do upravljanja posebnim tokovima otpada uključujući građevinski, medicinski i elektronski, kao i o zbrinjavanju nuklearnog otpada. Istaknuto je da je otpad od pre nekoliko godina izvanično priznat kao neizostavni obnovljivi resurs uz odavno priznate i poznate neobnovljive, a to su, kao što znamo, voda, vazduh, nafta, prirodni gas, ugalj i minerali. I ovom prilikom čule su se dve već dobro poznate činjenice, da je čovek taj koji planetu zagađuje otpadom i da nije svaki otpad smeće. Dobra upoznatost sa njima ipak nije dovoljno značajno uticala na svest o njihovoj važnosti u kontekstu i budućnosti ljudske zajednice, ali i u kontekstu ogromnog potencijala otpada za ekonomiju država. Šta je sve predočeno na prvom međunarodnom stručnom forumu Otpad, bogatstvo koje bacamo i koliko naša budućnost u tom domenu zavisi od pomenute promene svesti, a koliko od promene regulative? Čućemo u razgovoru sa našom gošćom Jelicom Putniković, glavnom urednicom portala Energija Balkana, koji je bio i organizator skupa. Govorit ćemo i o još jednom skupu u Beogradu, a to je osma konferencija HR Experience u organizaciji vodećeg regionalnog sajta u oblasti zapošljavanja infostud.com. U delu rezervisanom za aktuelnosti svetske politike govorit ćemo o situaciji u Francuskoj pred predsjedničke izbore zakazane za sledeću godinu. Sve više rastu šanse desno orijentisanog kandidata. Biće još tema, naravno, jer 3 sata su zaista veliki vremenski prostor koji ćemo ispuniti, nadam se, zanimljivim sadržajem koji smo i danas pripremili za vas koji ste odlučili da ostanete uz talase prvog programa radija.

0: Baš onako kako smo i najavili, centralna tema danas, jedna od centralnih tema u našem programu U ritmu dana, biće osvrt na nedavno održan prvi međunarodni stručni forum pod nazivom Otpad, bogatstvo koje bacamo. Održan je ovde u Beogradu na Mašinskom fakultetu. Organizator tog foruma je portal Energija Balkana i mi smo izveštavali o tome, ali smo želeli da celoj temi damo značajniji prostor i zato smo zahvalni što je vremena za Radio Beograd, mogu slobodno da kažem, i ovoga puta imala naša koleginica Jelica Putniković, glavna urednica portala Energija Balkana, koji je bio i organizator skupa. Jelice, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Hvala vama što ste se odazvali, jer ovo je bio zaista značajan, veliki dvodnevni skup. 6 panela je održano. Bili su prisutni predstavnici i državnih institucija i naučne zajednice, javnih preduzeća, privrede, bili su to stručnjaci iz zemlje i regiona, i otpad je, zahvaljujući upravo ovom skupu, bez obzira što je Energija Balkana i u februaru imala jedan skup, ali se bavio samo komunalnim otpadom, ako se ne varam.
1: Pa, komunalnom energetikom smo se zapravo
0: energetikom,
1: bavili.
0: Da, ovo je sada upravo otpad, mada to možda zvuči pomalo i smešno, stavio na centralno mesto, i ovaj naslov već to apostrofira, bogatstvo koje bacamo. I ja bih sada volala u ovom našem dužem razgovoru, Jelice, da mi osvetlimo šta je sve predočeno na tom forumu i da se dotaknemo toga što mislim da je jedna od glavnih teza koje su ponavljali na različite načine, doduše mnogi učesnici ovoga foruma, a to je zapravo pitanje koliko naša budućnost u ovom domenu zavisi od promene svesti, a koliko od promene regulative. I čini mi se da svest tu
1: dominira,
0: odnosi prednost. Koliko je bilo učesnika? Evo, hajde, za početak.
1: Mi smo pravili na Mašinskom fakultetu tu priču zato što je jednostavno smo shvatili da je struka neizbežna. I naravno, neizbežni su predstavnici i lokalnih i republičkih vlasti i javnih preduzeća. Učestvovale su, na primjer, 3 elektroprivrede i Elektroprivreda Srbije, naravno, i Republike Srpske i Crne Gore. Ali što je bitno, skupili su se ljudi koji se bave, da kažem, otpadom na ovaj ili onaj način. I sad moram nešto da kažem još, možda smo mi menjali smo datum kada se održava i možda smo mogli malo više da zovemo stručnu akademsku javnost, da im objasnimo da je za njih da kažem, prostor svih konferencija koje Energija Balkana organizuje nešto gde se ne naplaćuju kotizacije, gde su oni dobrodošli, i njihova inicijativa je jako bitna. I to je možda na najbolji način istakao dekan Mašinskog fakulteta Vladimir Popović, koji je rekao da je to u stvari ta neka sinergija da otvaramo nove teme, jer mi smo u februaru, pomenuli ste, održali Komen, a meni je bila ideja da mi na toj priči o komunalnoj energetici obuhvatimo i otpad i kanalizaciju, znači otpadne vode, pa smo shvatili da je to mnogo široko. Pa smo onda organizovali ovo otpadu, pa smo i odatle izbacili na neki način otpadne vode, jer mi, nažalost, uopšte ne prerađujemo, skoro ne prerađujemo otpadne vode, znači i kanalizaciju i vodu koje koriste fabrike, čast izuzecima. Ali evo, ja se sećam kad sam počinjala da radim kao novinar, davno je to bilo u vreme bivše Jugoslavije, tada je bio neki sastanak kad su govorili da smo usvojili neki ISO standard, da će morati fabrika da uzima vodu ispod onog mesta na reci ili kanalu ili već jezeru gde je uzima, tako da, znači, ne može da izbaci prljavu vodu, a da iznad tog mesta zahvata vodu za svoju, da kažemo, tehničku vodu za industriju. Nažalost, ni do toga se nije stiglo, a što se deponija tiče, mi smo, nažalost, i dalje okruženi na mnogim mestima ovim divljim deponijama, i imamo jednu dobru priču da je u Beogradu napravljena ta, kako iz Beočiste energije kažu, ne spalionica, nego termoelektrana, toplana koja otpad koristi. Ali ono što je strašno za sve nas koji se, da kažem, bave ovom temom i koji se ne bave, a trebalo bi da se bave, je što se otpad bukvalno da kažemo, nekom geometrijskom ili ne znam kojom progresijom
0: umnožava. Da, da, uvećava, tako je. I ja verujem da je za većinu, evo i naših slušalaca u ovom trenutku, kada se kaže otpad, da je to bezmalo sinonim za deponije, međutim, stvari su zaista mnogo šire od toga, dakle, deponije, potom tretman komunalnog i industrijskog otpada, reciklaža, energetska valorizacija, što smo već pomenule, do upravljanja posebnim tokovima otpada, uključujući građevinski, medicinski, elektronski, kao i zbrinjavanje nuklearnog otpada. O svim tim otpadima je bilo reči na ovom stručnom forumu i ono što su svi koji su izveštavali sa foruma naglasili, stavili, što bi se reklo, u glavu izveštaja odmah na početku, jeste da je naglašeno i mislim da je to dobro, da bi to moglo možda da doprinese toj promeni svesti kod ljudi, da je otpad sada sedmi svetski ekološki resurs, ekonomski resurs. Da, to da napomenemo, pri tome ovo su prirodni resursi, ostali to je naravno, kako smo ono rekli, voda, vazduh, nafta, prirodni gas, ugalj, minerali, i to je neobnovljivo, i sad imamo otpad kao resurs koji je naravno obnovljiv. Mislim da je to dobar početak da ljudi počnu tako da razmišljaju, oni koji već nisu, a bojim se da ih je malo koji jesu.
1: Pa ja sam ono rođena na selu, živim i sada u jednom selu pored Beograda, i na selu su ljudi uvek imali ono ekonomsko, govorilo se đubre, gde se izbacivalo iz obora, iz štala, iz znači ono što životinje proizvedu, i gde se iz bašte dovlačio sav onaj biljni otpad koji nije trebao da se nađe u bašti, i to je jednostavno tu, to je ono neko kompostiranje, ali zapravo se tu pravilo stajsko đubrivo kojeg više nažalost nema. I možda su ljudi na selu mnogo, ja ću sad reći, možda će neko ko živi u centru grada reći, pa mi smo obavešteniji i obrazovaniji, mi to više radimo, ali ja se sećam jednog dekice koji je, kad su stavili one žičane prve kontejnere za PVC boce, koji se jako ljutio što to posle ubacuju u isti onaj kamion koji odvozi smeće.
0: Tako je. I bio je u pravu.
1: Apsolutno. I na ovom našem skupu čulo se da je da su gradovi koji su daleko otišli u tom, da kažem, ekološkom zbrinjavanju, ali i ekonomskom zbrinjavanju smeća koje proizvodimo, zapravo akcenat stavili na obuku mladih. Znači da deca kad iz vrtića nauče kako treba da se ponašaju, da moraju da, ne znam, ovu kartonsku čašu ubace u onaj prostor za papir ili karton, da limenku treba na drugo mesto, PVC bocu drugde, papir drugde, i ono što je jako bitno, mi imamo puno organskog otpada, znači hrana se kod nas puno baca, a još se nedovoljno, da kažem, koristi, a iz nje bi na primjer mogao biogaz da se proizvede, i da to jednostavno bude i smanjenje uvoza prirodnog gasa, ali da to se ne zapali na divljim deponijama, jer znamo da se kad počnu da se razlažu sve te organske materije, na kraju metan se samo zapali i mi imamo problem, jer nam svima smrdi kad prođemo pored tih lokacija, a ne shvatamo da smo sami krivi za to.
0: Da, i to uspostavljanje sistema sakupljanja i sortiranja otpada je takođe apostrofirano kao jedna od najvažnijih stvari kada govorimo o komunalnom otpadu, ali mora se ceo sistem, ne samo sistem sortiranja i sakupljenja, nego šta sa tim posle, evo upravo u tom smislu, i mora se reći da zaista svi činioci u ovom sistemu, svi koji doprinose, moraju biti umreženi, a mi sad imamo taj lanac prekinut.
1: Pa mi zapravo nije do kraja, mislim da je samo u Beogradu uspostavljen. Jest. Sad na Vinči do kraja, ali Vinča sada dobija mnogo veće količine smeća koje kamioni dovoze non-stop, nego što je bilo predviđeno. Jednostavno, Beograd se širi, sve više stanovnika, mi sami kao građani proizvodimo sve više otpada, i to je taj problem što sada već i u gradu, ali i u samoj Beočista energija firmi razmišljaju o tome i zagovaraju da bi trebalo da se napravi još jedna termoelektrana toplana. Zašto je to bitno? Taj otpad koji je, ranije znamo, kad se zapali Vinča, Beograd Beograd ne otvara prozore i smrdi svima, ali i dim nas sve ugrožava, sada toga nema, sada se proizvodi i toplotna energija i električna energija, što znači to je jedan novi izvor energije, to je taj resurs o kome pričamo, ali pre nego što stigne u spalionicu, znači taj otpad mora da se selektuje. Naprimer, čuli
0: šta
1: su se...
0: Šta tome stoji na putu, Jelice? Da li je to regulativa? Da li je to inicijativa? Ili se opet vraćamo na pitanje svesti, što mislim da u ovom konkretnom slučaju nije na prvom mestu?
1: Pa nije na prvom mestu, ali mi nemamo do kraja rešeno pitanje. Mi imamo po celoj Srbiji razne i deponije koje su bile u najavi da će tamo biti sortiranje, da će biti odvajanje ne samo građevinskog ili gvožđa ili nečega iz otpada koji se ruši. Ovo što sam ja naučila pripremajući ovaj forum je da imamo mnogo više otpada od gradnje nego od samog rušenja. Mada mi bi uvek rekli, jao, kad se sruši zgrada, to je strašno. Ali, znači, to je isto jedan otpad. Ali mi u onim zelenim kantama koje, ili u kontejnerima koje iznesemo, gde iznesemo smeće ispred zgrade, tu ima svašta. Ali bukvalno kažem svašta, pa na primer je jedan od podataka da kad se smeće određeno prerađuje, veća količina zlata se izvuče nego iz rude. Znači, i elektronski otpad, nažalost, često završi na deponijama za ovaj običaj. To je sad jedna posebna priča.
0: Tako je, to je posebna priča. Imamo poseban problem od početka ove godine koji još uvek nije rešen, a to je da je nekako tu prekinuto to subvencionisanje, odnosno podsticaj za reciklere elektronskog otpada. Niko ne zna zbog čega se to desilo i kako je uopšte moguće da je do toga došlo kada je od toga bila ogromna korist za sve. Tako da je to takođe jedna od tema koju smo se ovde na radiju bavili, ali pošto za sad nemamo ishod, samo da je pomenemo.
1: Ja bih samo pomenula da meni je jako žao što niz jednog od nadležnih ministarstava, znači ministarstva zaštite životne sredine ili ministarstva građevinarstva i infrastruktura, nisu mogli da dođu. Kažu da su bili zauzeti, neću da ulazim u to, ali niko od njihovih predstavnika nije došao da sluša šta ljudi iz ili iz struke ili iz biznisa govore o tome kao problemu, znači ne samo o reciklaži i o tom manjku subvencija, već uopšte o otpadu, jer da bi mogli da reše sutra neki problem, oni moraju da čuju šta imamo da kažemo. I ja ću ponoviti nešto kao novinar koji se dugo bavi i organizacijom raznih stručnih skupova ili konferencija, okruglih stolova, ali i koji kao novinar ide. Nažalost, mi imamo jednu svest u našoj državi da funkcione dođu na početak, održe predavanje i nažalost odu odmah posle toga. Ja verujem da oni imaju druge obaveze i oni često i kažu gde idu i šta, i verujem im da je tako. Ali niko iz njihovih službi ne ostane da odsluša do kraja tu priču. I onda ispadne da neki profesori fakulteta, neki direktori ostanu duže da slušaju svoje kolege nego oni koji donose odluke. I mislim da će nam, da je to jedan od problema koji treba da se reši. To nije samo ni u ekologiji i energetici, to je u svim oblastima. Postali smo nekako kao da imamo ono, eto, učinili smo vam čas, došli smo da otvorimo skup, ali mi sad imamo važnija posla. A šta im je važniji posao nego ono zašto?
0: Od ovoga zaista ne može biti važniji posao i neverovatno je da to nije svima nama jasno. I nastavit ćemo uskoro razgovor sa našom gošćom Jelicom Putniković.

0: 11 časova 29 minuta i baš tamo gde smo malo pre stali u našem razgovoru, nastavljamo ga. Gošće je, podsjećamo, Jelica Putniković, i to posle organizacije prvog međunarodnog stručnog foruma Otpad, bogatstvo koje bacamo. Jelica Putniković, rekli smo to već, podsjetit ćemo, je glavna urednica portala Energija Balkana, koji je bio i organizator ovog skupa. Ja imam utisak da svest ekološka kod nas lagano raste, nedovoljno brzo u odnosu na gomilanje otpada i to različite vrste, ali možda bi neka inicijativa zaista mogla da dođe od ovih donosilaca odluka, kako se to kaže, s obzirom da se o preradi otpada sada već uveliko priča, pa je pomenuto naravno i na forumu koji je održan u Beogradu, da je prerada otpada nova privredna grana.
1: Apsolutno, to je ta, svi pričaju o cirkularnoj ekonomiji i mislim da malo njih shvata šta to konkretno
0: i ja isto
1: znači. I, ali je to zaista od onoga što sam pomenula, da na selu seljak pravi svoje stajsko đubrivo koje mu je jeftinije nego veštačko i zdravije. Ali mi imamo i situaciju da jednostavno sada deca u vrtiću su naučila da ne treba da bacaju od onoga, da ne treba da bacaju na ulici otpad, ali nažalost kad prođemo i beogradskim ulicama vidimo da ima onih kojima je teško da stave u džep neki svoj, ne znam, omot
0: papirić, šta god, omot
1: od nekog slatkiša koji su pojeli usput, pa to bace dole. Ali kad se to sve skupi, to je zaista resurs. Kina je, na primjer, deo svoje, da kažemo, ekonomskog razvoja bila zasnivala na tome što je uvozila otpad da bi ga prerađivala. Imala sam priliku da budem sa grupom novinara gost cementare Titan u Solunu. Imamo mi ovde Titanu u cementaru, koji da ne bi zagađivali životnu sredinu, a i jeftinije im je, ne sagorevaju ugalj, već uvoze, to je sad taj otpad od industrije, znači razni papiri, kartoni, ono što nije opasno, što ne zagađuje životnu sredinu, kada se spaljuje, to se sitni, oni to uvoze iz Italije i spaljuju u Solunu. Znači, otpad je postao već na tim relacijama globalnim, da kažem, sirovina za koju se verovatno sad već otimaju. Gleda se kalorijska vrednost, daljina na koju se transportuje, koliko je to kabasto, koliko će ih koštati transport. A mi toga imamo, ali bukvalno svuda po Srbiji rasuto, i nažalost svi okrećemo glavu, ali malo šta preduzimamo da se te deponije reše. Ja sam imala ideju i drago mi je što su se odazvali sa aerodroma Beograd. Znamo da je aerodrom sad pod upravom francuske kompanije.
0: Da, tu ima jedan dobar primer.
1: Oni su predstavili taj svoj primer dobre prakse. Kao novinar sam bila u njihovim, obišla sve to. Zaista sam videla one ljude koji sortiraju, znači iz onih ogromnih džakova gde se sad to sve izruči. Odvajane su i one male bočice s vodom i papir ovo, i to se bukvalno selektuje da bi moglo da se reši šta će sa čim od toga da se radi. A to bi znači moglo da se uradi na svakoj deponiji gde kamion stigne sa otpade, a još bolje je ono kad imamo mogućnost da sortiramo u različite kante ili kese različitih boja, da mi to uradimo kod sebe kući. Jer onda smo mi već kao individue započeli tu, proces reciklaže.
0: I kako to završi? Ali završi opet na deponiji, ili sad imamo tu neko, ili je to od lokalne samouprave do lokalne samouprave, od preduzeća do preduzeća, šta je ishod toga?
1: Pa mi imamo zapravo situaciju u Beogradu da se tu već razvrstava, ali ni to nije dovedeno do savršenstva, ali zapravo se radi o tome da bi morala, znači, i gradska čistoća da se uključi u to, i sve gradske čistoće u Srbiji, da kada se priča o sanitarnim deponijama koje se sad već, i o reciklažnim dvorištima, o svemu tome, da se to malo možda bolje organizuje. I tu je cijela, zato je bitna lokalna samouprava. Vi i ja smo nekada možda išli u školu pa smo skupili papir da bismo mogli da isfinansiramo nekome ekskurziju nekome od drugara čiji roditelji nisu mogli da to plate, ili se nešto kupovalo trebalo ili nije bitno, ali smo skupili taj papir od kuće do kuće i kod sebe kući. Vi sad nemate gde da odložite stari papir ako nemate blizu kontejner za papir.
0: Vrlo slično i sa staklom, imam lično iskustvo, tako da Jelice, evo, zaista ova tema je ogromna. Da samo kažemo, rekli smo negde na početku da je jedna od tema na jednom od panela bio i nuklearni otpad, s obzirom da sad imamo ovu novu situaciju, a to je da je ukinut moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana u Srbiji, što bi moglo dalje da povuče razne stvari, ali između ostalog, ili na prvom mestu što je povuklo, to je briga zbog toga, upravo zbog nuklearnog otpada. Čula se na vašem forumu razlike između nuklearnog i radioaktivnog otpada i tako dalje, ali da li je ovaj forum doneo nekakve zaključke? Da li će ti zaključci dalje biti prosleđeni i kome će biti prosluđen?
1: Pa mi imamo da kažem praksu na Energiji Balkana, snimci svih da kažem dešavanja, otvaranja panela, to sve bude postavljeno, izveštaj koji urade novinari koji rade za Energiju Balkana budu postavljeni. Nemamo onu formu da mi sad donesemo 5-10 zaključaka pa ih pošaljemo raznih institucijama. Ja iskreno rečeno mislim da to niko tamo ne čita, čak i ako ima, a bila sam na nekim skupovima gde ozbiljni profesori sednu pa kroz 10 dana pošalju zaključke. Na kraju, evo, bila sam na jednom velikom energetskom skupu na Zlatiboru u aprilu, pa je čovek koji je glavni za to, profesor Rajaković, on je napravio zaključke i poslao je i meni da ih ja objavim na Energiji Balkana i još nekim medijima. Mi smo kao mediji objavili. Ja se nadam da su to pročitali u nadležnim ministarstvima. A to je ono što, kad kažemo zaključci, mislim da su skupovi ove vrste bitni da se priče, da ljudi čuju da se to priča.
0: Dakle, vraćamo se na podizanje svesti.
1: Na podizanje svesti, jer ako mi sami jedni drugima ne kažemo to je bitno, onda teško da možemo da očekujemo, pa i naša vlast da bude malo, da kažem, progresivnije. Naprimjer, kad pričamo uopšte o ideji izgradnje nuklearne elektrane, o tome šta ćemo sutra graditi. Da li ćemo graditi, dakle, još nije doneta konačna odluka, nije donetena odluka da li će to biti tehnologija od ovih ili od onih, ali nekako smo svi u nekom grču, svi se plašimo Černobilja. I to je bila jedna kampanja koja je vođena nekad
0: protiv
1: toga. I da ne kažem i ovaj film koji je nedavno emitovan, koji je možda podgreo da kažem nelagodnost, koji ljudi nisu ni bili svesni šta se desilo te davne 85. godine, ali šta hoću da kažem, tehnologija je uznapredovala. Nije to samo veštačka inteligencija. Jednostavno, fizičari, hemičari, mašinski inženjeri, elektrotehnički inženjeri, oni su toliko usavršili te, da kažemo, projekte izgradnje nuklearnih elektrana, da je tu mogućnost ljudske greške, a to je ono što se desilo u Černobilju, gotovo nemoguće. Naravno, znamo, u Japanu se u Fukušimi desilo to da nisu isprojektovali dovoljno visok zid, pa je talas prelio i onda je došlo do toga da je nuklearka bila u problemu. Ali sam nuklearni otpad kao nuklearni otpad, da, sada se koristi, to je isto resurs za novo nuklearno gorivo.
0: Ja mislim da je to možda i potencijalni zaključak ovog našeg razgovora, Jelice, a to je da, i to je rečeno isto na skupu, da kada vidimo neki otpad, da samo ne razmišljamo, ovo je kraj, ovo je stvarno neko đubre, ovome nema više ni smisla, ni života. Ne, to nije kraj života tog proizvoda i da je možda to početak i u nadi da će naravno i donosioci odluka ovde kod nas promeniti svoj odnos prema tome i da ćemo onda zajedno nekako raditi da nam svima bude bolje, da deponije postanu ili kao što je ona sada na Vinči i još bolje od toga, ili da jednostavno svi to osvestimo i postanemo korisnici onoga što je dobrobit od reciklaže svog mogućeg otpada, a najveće dobrobit će biti zapravo zdravlje svih nas, jer to je ono što bi Englezi rekli bottom line, ispod toga nema dalje.
1: Da. Ja ću samo dodati, ako mogu, pa vi ćete, nadam se da će biti prostora. Mene je obradovalo što je gospodin Nikodijević, predsednik Skupštine grada, tada bio i na konferenciji o komunalnoj energetici i sada o otpadu i rekao je da njemu ovakva javna pričanja pomažu u donošenju, da kažem, odluka na nivou grada, pa nadajmo se da će se nastaviti ta saradnja.
0: Delimo nadu i zahvaljujemo našoj gošći Jelica Putniković, glavna urednica portala Energija Balkana, koji je nedavno održao prvi međunarodni stručni forum Otpad, bogatstvo koje bacamo, bila je naša gošća.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
4: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert

10,5 minuta je ostalo do podneva, a 5,5 minuta do još jedne epizode naše petominutne emisije Srpski na srpskom na talasima Radio Beograda 1. Na kraju smo prvog sata današnjeg druženja u okviru programa U ritmu dana, dok se ne sretnemo ponovo, što će biti oko 12.15 posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju u narednom satu. Samo kratko za one kojima je to važno, aktualne temperature u ovom trenutku: najniža na Kopaoniku, na kom pada slaba kiša, tamo je 12 stepeni, a najviša u Zaječaru, u kom je već 28 stepeni, toliko je i u Negotinu. U četiri najveće centra: Beograd, Kragujevac, Novi Sad 25, Niš 26 stepeni. Sa novim temperaturama, a i novim temama, ponovo ćemo biti zajedno, kao što rekoh, za nekih 20 minuta.

0: ponavljala kao jedan u nizu sličnih događaja, ali je taj o kome se govori po nečemu specifičan i izdvaja se. Izraz po prvi put se ni u pravopisnom rečniku izričito ne zabranjuje, već je predlog stavljen između zagrada, dakle kao mogućnost da se upotrebi ili ne. Isto je označen i u izrazu po drugi put, što se nadovezuje na preporuku i u drugim normativnim priručnicima o potpunom izostavljanju tog predloga u toj situaciji.
1: Srpski na srpskom.
2: Ima tu i malo psihologije s tim po. Toliko puta čujemo po drugi put, po treći put, pa se nekako samo nameće da bi nešto trebalo da bude i po prvi put. Sve je u nekom redosledu, svi brojevi su redni, zvuči kako treba.
0: To bi prebila analogija sa drugim oblicima, a ne psihologija govornika. Zaključivanje po analogiji nekad može biti korisno, ali ne vodi nužno ka normiranim oblicima.
1: Srpski na srpskom.
2: Nego da se vratimo tome kad može da se kaže po prvi put. To nismo raspravili do kraja. Recimo, da li je ovo pravilno napisan naslov u novinama? Po prvi put u istoriji, ženski poglavar Anglikanske crkve stigao kod pape u Vatikan.
0: Ako je suditi po lingvističkom objašnjenju da nam je potreban niz koji se ponavlja i u njemu sličan, ali specifičan slučaj, onda izraz jeste pravilan. Prema mom osjećaju nije. I ja bih to po izostavila. Prvi put u istoriji bez po ima i veću stilsku težinu. U toj rečenici ni slaganje u rodu nije u duhu srpskog jezika. Ženski poglavar je poglavarka. A ako se baš htjelo izuzetno naglasiti da je poglavar Anglikanske crkve žena, što i nije nepoznato, onda se moglo dodati i njeno ime, pa bi glagolski pridev regularno mogao da bude u ženskom rodu.
2: Evo sad i njenog imena u nastavku te vesti, ali i jednog novog oblika. Papa Lav XIV i nova nadbiskupkinja Kenterberija Sara Malali sastali su se prvi put u okviru simboličnog susreta u Vatikanu, tokom kojeg su poglavari dugo razdvojenih hrišćanskih zajednica razmenili poklone i zajedno se molili.
0: Femininativ nadbiskupkinja sasvim je regularan i očigledno potreban. Jedino je trebalo izostaviti pridev nova, jer je ona novi nadbiskup. A ako kažemo da je nova nadbiskupkinja, podrazumeva se da je i pre nje bilo žena s tim zvanjem, a nije. To je još jedan u nizu primjera kojim se u praksi potvrđuje da femininative treba koristiti gdje god je moguće, ali da oni ne mogu u svakoj jezičkoj situaciji da zamene muški rod kao neutralan. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Po završetku petodnevne posete Kini, predsjednik Aleksandar Vučić u Šangaju je razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Sastao se i sa predstavnicima kineske korporacije Severnih industrija, koja je jedan od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku. Razgovarao je i sa rukovodstvom kineskog preduzeća za uvoz i izvoz sistema naoružanja za vazduhoplovstvo, kao i sa kineskom korporacijom za elektronske tehnologije. Vučić je izjavio da je zadovoljan posjetom Kini i ponovio da su postignuti važni dogovori za dobrobit naroda Srbije i Kine.
1: Nadam se i verujem da ćemo imati uskoro za jedan od dva grada na severu Srbije, dakle u Šidu ili Zrenjaninu ili možda i za oba ta grada, velike, velike, velike vesti. Verujem da ćemo imati i drugih veoma dobrih vesti. Interes je bio takav da smo mogli sa još 50 kompanija da se sastanemo. I danas smo razgovarali sa čovjekom zaduženim u gradskoj vladi Šangaja za trgovinske odnose, kako da u Šangaju sve kupuju online, pa da vidimo kako da svoju ponudu pojačamo online, ali da vidimo i kako da u retailu, u marketima se pozicioniraju naši proizvodi iz Srbije. I ponosan sam na sve što smo ovdje uradili, na to kako smo se borili.
0: Ekonomija Srbije u aprilu je rasla 4% više od prognoze Međunarodnog monetarnog fonda, istakao je predsjednik Srbije. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić boravi u zvaničnoj poseti Španiji. U Madridu se sastala sa predsjednikom Senata Pedrom Roljanom. Najavljeni su i razgovori sa predsjednicom Kongresa Francinom Armengolom, kao i sa predstavnicima Mešovite komisije za Evropsku uniju u Kongresu Španije. Predstavnici privremenih prištinskih institucija i takozvane kosovske policije upali su u stanične objekte Železnice Srbije u više mesta na severu Kosova i Metohije i skinuli table sa natpisima na ćirilici, javlja Ivan Miljković.
2: Prištinski ministri unutrašnjih poslova Dželjad Svečlja, ekonomije Artana Rizvanoli i ministar infrastrukture Dimalj Baša, svi u tehničkom mandatu, danas pre podne su uz asistenciju policije upali objekat železničke stanice u Zvečanu, sa njega skinuli ćiriličnu tablu sa natpisom grada, postavili drugu na albanskom ispisanu latiničnim pismom. Nimalo slučajno da je ovakva akcija preduzeta baš prvog dana zvaničnog početka kampanje za izbore 7. juna i to baš u Zvečanu, gde je danas u 13 časova u sportskoj hali u Žitkovcu najavljena predizborna konvencija Srpske liste. Južno od Ibra nastavljeni su protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih ustanova na centralnom Kosovu, 9. dan od hapšenja 7 srpskih direktora. U 9 časova na pola sata radnici Doma zdravlja i bolnice te škole Kralj Milutin u Gračanici, kao i zaposleni interne i pedijatrijske klinike hitne pomoći u Lapljem selu, ali i zaposleni Doma zdravlja u Donjoj Gušterici i školi braća Aksić u Lipljanu, prekinuli su rad. Grupa radnika zdravstvenog centra Gnjilane danas je protestovala sa radnicima Doma zdravlja u Gračanici, pružajući tako podršku kolegama. Radnici srpskih zdravstvenih i prosvetnih ustanova protestuju već 7 dana.
0: Izborna kampanja za vanredne izbore za Skupštinu privremenih prištinskih institucija zvanično počinje danas. Na izborima zakazanim za 7. jun učestvuju 3 koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat. Vanredni izbori se održavaju jer Skupština nije uspela da izabere predsjednika u roku koji je odredio Ustavni sud u Prištini. Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine nekadašnjeg komandanta 43. brigade takozvane armije BiH Ramiza Durakovića oslobodilo je optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine uz obrazloženje da nije dokazano da imao saznanja o počinjenim zločinima. Predsjedavajuća apelacionog veća Amela Husić rekla je da nije sporno da su zločini počinjeni, niti da je Duraković rukovodio akcijom, ali da nije dokazano da je bio upoznat sa ubistvom i paljenjem kuća. Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio Durakovića na 3,5 godine zatvora za ratni zločine nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine. Još nije otklonjen novi kvar na vodosistemu Rzav koji vodom za piće snabdeva više opština zapadne Srbije. Od jutros u 5 časova i 30 minuta stanovnici Čačka nemaju vodu. Iz Čačka se javlja Slađana Miletić.
3: Samog vodosistema snabdeva se vodom oko 250.000 ljudi. I to u gradu Čačku, opštinama Požega, Arilje, Lučani i Gornji Milanovac. U gradu Čačku vode nema negde od 5.30 i prema rečima zamenika gradonačelnika Vladana Milića, koji nam je u telefonskom razgovoru rekao da su obezbeđene dodatne količine vode za piće, da su cisterne sa pijaćom vodom, da će dežurati i danas na različitim lokacijama u gradu, a iz školske uprave informacija da su školama poslali jedno saopštenje da ukoliko nisu u mogućnosti ne organizuju nastavu zbog novonastale situacije. U Čačku je juče negde oko 5.30 u grad stigla nakon 48 sati voda i to zapravo samo za tehničku upotrebu i evo bilo je negde do ranih jutarnjih sati.
0: Američka vojska gađala je iransko vojno postrojenje u luci Bandar Abbas. Američka centralna komanda saopštila je da su oborena 4 iranska drona koja su navodno bila pretnja po Ormuski Moreuz. Iran je odgovorio napadom na američku bazu u Persijskom zalivu. Teheran ponavlja da neće odustati od svojih crvenih linija, kao što su obogaćeni uranijum, upravljanje Ormuskim Moreuzom i ukidanje sankcija. Rusija daje prednost mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Naveo je da ne shvataju svi ozbiljno upozorenja Moskve o mogućim udarima na centre odlučivanja u Kijevu, dok je istovremeno ocenio da Evropska unija nema inicijativu za pregovore sa Rusijom. U Švedskoj borave predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Domaćini su obećali toj zemlji slanje borbenih aviona. Predsjednik Rusije Vladimir Putin boravio u trodnevnoj posjeti Kazahstanu, gdje se sastao sa predsjednikom te zemlje Kasimom Žomartom Takajevom. U okviru serijala Scena u RTS klubu od 20 časova bit će priređeno veče Evergreena. Nastupit će pevačica Sara Krajinović. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i trećem programu televizije. Vrijeme danas pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu 26 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 25. U glavnom gradu vlažnost vazduha 26%, pritisak 1003 milibara, vetar severozapadni duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Tatjana Kišdobranski.
4: Vodostanje.
5: Уровень воды в реках.
6: Бюллетень гидрографique.
4: Водостание.
0: Slušate izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 28. maja tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 360, 360 cm. Kornemburg, 231, 231. Bratislava, 303, 303. Komarno, 132, 132. Estergom, 55, 55. Budimpešta, 107, 107. Dunafeldvar, minus 141, minus 141. Baja, 102, 102. Mohač, 114, 114. Bezdan, minus 40, minus 40. Apatin, 26, 26. Bogojevo, 13, 13. Vukovar, 13, 13. Bačka Palanka, 34, 34. Novi Sad, 34, 34. Zemun, 225, 225. Pančevo, 258, 258 cm. Smederevo, 442, 442, Veliko Gradište 732, 732, Turn Seberin 708, 708, Prahovo 6767, Ruščuk 166, 166, Đurđevo 9393, Crna Voda 100, 100, Braila 199, 199, Reka Drava, Botovo 52, 52 centimetra, Terezino Polje minus 334, minus 334, Donji Miholjac minus 71, minus 71, Osijek minus 133, minus 133, Reka Tisa, Tisabeč minus 223, minus 223, Vašarošnamen minus 193, minus 193, Tokaj 470, 470, Solnok minus 257, minus 257, Segedin 95, 95, Senta 240, 240, Novi Bečej 333, 333, Titel 109, 109, Reka Sava, Zagreb, minus 234, minus 234, Gradiška 58, 58, Slavonski Brod 110, 110, Slavonski Šamac minus 97, minus 97, Sremska Mitrovica 180, 180, Šabac 61, 61, Beograd 179, 179 centimetara. Reka Kupa, Karlovac, minus 16, minus 16. Reka Una, Novi Grad, 41, 41. Reka Sana, Prijedor, 32, 32. Reka Vrbas, Delibašino selo, 83, 83. Reka Bosna, Doboj, minus 125, minus 125. Reka Lim, Prijepolje, 86, 86. Reka Drina, Foča, minus 134, minus 134. Radalj, 32, 32. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 156, minus 156. Bagrdan 16, 16, Ljubičevski most minus 345, minus 345 centimetara. Prognoze vodostaja za 30. maj tekuće godine. Kod Bezdana minus 38 centimetara, kod Sremske Mitrovice 148 centimetara. Napomena, na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaj će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature: u Bogojevu vazduha maksimalna 33,2 stepena, minimalna 16,4, srednja 24,5, u 7 časova 16 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 21,2 stepena, vazduha maksimalna 33,1, minimalna 16,4, srednja 24,5, u 7 časova 16 stepeni. U Zemunu temperatura vode 22,4 stepena, vazduha maksimalna 31,3, minimalna 19,4, srednja 25, u 7 časova 19 stepeni. Tendencije: Dunav, Drava, Tisa, Velika Morava u stagnaciji, Sava u opadanju, Drina u manjem opadanju. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 28. maja tekuće godine.
4: Vodostanje.
1: U
5: Уравиль, воды в реках.
6: Бюллетень гидрографик.
4: Водостание.

0: 12 časova 18 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo naš prepopodnevni program u ritmu dana. Upravo se prepodne pretočilo u popodne. Temperature upravo nove za 12 časova objavio Republički hidrometeorološki zavod, pa hajte da vam ih odmah saopštimo. Nema prevelikih promjena, i dalje najhladnije na Kopaoniku 12 stepeni, s tim što ona slaba kiša koja je tamo padala je sada prestala i na Kopaoniku je pretežno oblačno vreme. I dalje najtopliji Negotin i Zaječar 28 stepeni, no pridružio im se i Leskovac gde je trenutno ista temperatura. Novi Sad ih sustiže 27 stepeni, Beograd i Kragujevac 25, Niš 26 stepeni. A u nastavku našeg programa meni se u studiju ovde pridružila naša mlada koleginica Sara Kolak. Saro, zdravo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Naš reporter koji se upravo vratio, dakle naša Sara, sa jedne konferencije koja, makar prema najavi koju smo dobili, bi trebalo da je objavila nešto zanimljivo. Bila je to konferencija za medije na kojoj su predstavljeni, kaže se, rezultati istraživanja o percepciji muškaraca o rodnoj ravnopravnosti. Pa Saro, je li bilo zanimljivo?
1: Pa jeste. Nešto drugačije od onoga što smo navikli da pratimo. Uglavnom je to položaj žena u Srbiji. Sada je to drugačije. Radi se o položaju muškaraca. Naime, istraživanje koje je sprovedeno u okviru kabineta poverenika za zaštitu ravnopravnosti Milana Antonijevića. Radi se o 1200 ispitanika starosti 18+. I ono što je zanimljivo jeste da veliki broj muškaraca kaže da podržava rodnu ravnopravnost, ali kada se govori o konkretnim stvarima, kao podela kućnih poslova, roditeljsko odsustvo ili žene koje žele da grade svoju karijeru, onda su tu zastupljeni tradicionalni stavovi i ostaju veoma prisutni u našem društvu. Nije se pomerila ta granica, kako kaže istraživanje. Takođe, ono što je meni bilo zanimljivo jeste da muškarci znatno ređe prepoznaju diskriminaciju žena nego same žene, što ukazuje na različitu percepciju svakodnevnih problema.
0: Da, to je kao u onom starom vicu, setit će se starije generacije, razlika između formalnog i faktičkog. Mogu bi se slobodno tako reći. Dakle, ovo je bilo jedno zaista veliko istraživanje, s obzirom da si rekla da je bilo 1200 ispitanika i različitih uzrasta, koji je sprovedeno prema onome što je bio cilj poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Da li je još nešto, Saro, rečeno što bismo mogli, evo sad za ovo prvi tvoj osvrt na događaj na kom si bila, naravno bit će i tvoj izveštaj u našoj centralnoj informativnoj emisiji novosti dana, ili makar među vama kolegama, posebno koleginicama, znamo da je novinarstvo već dugo više profesije žene nego muškaraca. Kako su komentarisani neki od rezultata?
1: Pa neki od rezultata također zanimljivih jeste kada je reč o nasleđivanju. Skoro 80% muškaraca smatra da sinovi i ćerke treba da nasleđuju jednako, ali gotovo polovina kaže da je u njihovim porodicama i dalje prisutno to da sestre se odriču svog nasledstva i da zapravo muškarci nasleđuju porodičnu imovinu. To je nešto što je zanimljivo i zapravo govori da se nismo pomakli sa te neke prethodne tačke.
0: Je li bilo pogleda između koleginice, je li tu bilo nekog prepoznavanja prosto među vama?
1: Pa nego šta. Većinski su žene bile prisutne, tako da
0: potvrdile se ovo što ovde stoji.
1: Potvrdile se ono što je zapravo tradicija u našoj zemlji.
0: I ja imam utisak da ovaj događaj i ovo istraživanje, pretpostavljam da će to biti i objavljeno, možda je već i objavljeno na sajtu poverenika, to ćemo još proveriti, je dobar povod za jedan duži razgovor sa nekim od stručnjaka upravo u ovoj oblasti, da prosto i mi još jednom malo podrobnije konstatujemo stanje i da vidimo posle šta da se radi, jer očigledno stvari se sporo reklamiraju?
1: Pa mislim da je izuzetno važno, pošto samo govorimo o nama ženama, iako je zaista važno da govorimo o tom položaju i ravnopravnosti između muškaraca i žena, ali negde ipak se zanemaruje ta jači pol, šta oni zapravo misle, što sam i rekla, ovi sami podaci o prepoznavanju diskriminacije nad ženama zaista govore da trebamo zajedno da sarađujemo i da radimo na tim istraživanjima.
0: Nema promene ukoliko ne ide sa obe strane, mogu bi se tako zaključiti. Najlepša hvala. U studiju je bila mlada koleginica Sara Kolak. Više o ovom događaju biće, kao što rekao smo, i u našim novostima dana.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpay tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL. 1 kg. 539,99. Domaće jagode. Pakovanje. 500 grama. 199,99. President Somborska. 950 grama. 599,99. Lidl. Isplati se.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
6: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
7: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 28. maja o 20 sati, tematski kanal Jukebox vas poziva na veče Evergreena. Sjajna Sara Krajinović izvodi vanvremenske hitove koji decenijama bude emocije i spajaju generacije. Scena RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Tačno je pola jedan. Danas u centru Sava, praktično tokom celog dana, održava se jedan važan događaj, to je osma konferencija pod nazivom HR Experience ili iskustvo HR-a ili iskustvo u upravljanju ljudskim resursima, da pokušamo što preciznije da prevedemo ove dve engleske reči, tačnije reči skraćenicu. Ova konferencija organizuje se, kao što rekao smo, osmi put, a organizator je Infostud, to je, kao što svi naši slušalci, verujem, odlično znaju, najveći regionalni sajt za ponudu i potražnju poslova, između ostalih stvari kojima se Infostud bavi. I upravo tim povodom naš sagovornik u narednim minutima, i zahvalni smo mu na njegovom vremenu baš u današnjem danu, je naš stari znalac Miloš Turinski, PR Infostuda. Miloše, dobar dan.
1: Dobar dan i vama i svim vašim slušalcima.
0: Evo, nekoga će možda iznenaditi što smo se opredelili da govorimo o ovom događaju koji je veoma stručan. Dakle, radi se o skupu, i to međunarodnom, stručnjaka u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Međutim, ja verujem da će se sada mnogi složiti sa ovom mojom rečenicom, i nekada davno, kada su postojale one kadrovske službe, postoji je izvestan strah i zazor od tih takozvanih kadrovika, imali su i nadimak. A imam utisak da u današnje vrlo komplikovano vreme na neki način vlada još veći zazor od onih koji upravljaju ljudskim resursima, odnosno stručnjacima za HR. Pa verujem, Miloše, da je ovo kontinuirano organizovanje konferencija, skupova upravo te vrste stručnjaka zapravo u tom smislu da bi se otklonile takve predrasude u vezi sa njihovim poslom i da bi nam svima bilo lakše.
1: Upravo tako, kao što ste rekli, dakle, moramo samo da sagledamo, jeste ovo danas stručna konferencija, jeste samo namenjena mahom prvo menadžerima ljudskih resursa, ali sa druge strane je namenjena zaista i liderima. Mi moramo da se budemo svesni samo da Srbija kao tržište pripada mahom malim i srednjim preduzećima i nemaju baš sva ta preduzeća razvijena, da kažemo, HR sektore, ali svako od ovih preduzeća ima makar jel tog šefa, tog lidera koji treba da bude primer i da bude negde vodilja svojim zaposlenima. I negde ste i u najavi rekli, mi evo ovu konferenciju organizujemo već osmu godinu za redom, jer smo prepoznali zaista važnost toga da se i ovi menadžeri i HR menadžeri sa druge strane zaista edukuju i da prate nove savremene trendove i negde da i naše tržište rada poboljšavamo iz godine u godinu. Ono na što isto tako moram da se osvrnem, rekli ste samo i temu ove konferencije, to jest ove godine, mi se zaista svih prethodnih godina smo se bavili ključnim temama koje su negde obeležile to vreme kada smo ih organizovali, pa tako smo analizirali i deficit koji vlada na tržištu rada i kako da budete produktivni, kako da motivišete svoje zaposlene, ali ove godine se zaista bavimo temom upravo tog nepoverenja u vaše lidere, odnosno vaše šefove. I s tim u vezi dovodimo i stručne govornike kao i svake godine, koji nisu samo vezani za naše tržište Srbije, nego tu su inostrani profesionalci i stručnjaci koji zaista mogu da nam donesu neke novine na tržištu.
0: Da, evo da pomenemo samo neki od njih. Upravo na sajtu Infostuda ima nekoliko intervjua sa učesnicima današnjeg skupa. Jedna od njih je Christine Armstrong, kaže se jedna od najuticajnijih autorki i istraživačica u oblastima budućnosti rada, organizacione kulture i iskustva zaposlenih, i njen odgovor na pitanje kada bi mogla da zabrani jednu rečenicu koju, hajde tako kolokvijalno da kažem, šefovi često ponavljaju zaposlenima, ona kaže da bi to bila rečenica: kod nas su ljudi na prvom mestu. I verujem da su mnogi od nas bili u situaciji da čuju tu rečenicu, a da žive nešto potpuno suprotno.
1: I to je razlog glavni zašto se trudimo da edukujemo sve one koje negde vode ljude i da vidimo zaista šta je po sredi. Mi smo radili istraživanje jedno prošle godine, koje ćemo ujedno i predstaviti na početku ove konferencije, a u pitanju je istraživanje koje se naziva Šta to rade uspešne kompanije u Srbiji, koje smo negde sproveli prošle jeseni. I ono što jeste, što smo dobili kao podataka, bilo je negde alarmantno, da zaposleni zaista misle da se ne slaže baš ono što iznosite u javnost i ono kako je zaista realno stanje u kompaniji. Da su sve te vrednosti, beneficije koje promovišete samo deklarativne na papiru. I da zaista treba da pređu u plan i da zaista svaka kompanija tako i dela, da ono što bude na papiru bude i zaista i na radnom mestu. I to je ovo upravo sad što je Kristina i rekla, da ne ponavljam kako ste pročitali, ali suština jeste da zaposleni zaista traže iskrenost i da zaista znaju kako stoje stvari i da zaista bude onako kako ste se negdje dogovorili, da kažemo, u tom usmenom razgovoru kada su započeli svoju karijeru unutar vaše kompanije.
0: I zato je ključno pitanje na koje ova konferencija želi da da odgovor i verujem da će ga dati. Zašto je nestalo poverenje i ko snosi odgovornost za to?
1: Ja se nadam da ćemo to odgovor imati na kraju dana, pošto ćemo na

0: kraju današnjeg programa sprovesti jednu anketu među svim prisutnima u sali, a imamo ih ovde preko 350 stručnjaka zaista koji su iz HR sveta i sveta zapošljavanja i želimo da upravo čujemo posle današnje edukacije, današnjih svih ovih keynote predavanja od inostranih predavača, kako, šta zaista misle i da li su jednostavno svesni negde svoje greške i šta i gde zapravo mogu da postanu bolji.
1: I da ne preskočimo ni u ovom razgovoru Miloša, jer to je postalo neizostavno bezmalo u bilo kom razgovoru koji vodimo na bilo koju temu, a to je, ne smemo preskočiti, a da ne pomenemo veštačku inteligenciju i njen uticaj upravo na upravljanje ljudskim resursima koji nije zanemarljiv, ali kaže se ogroman je prostor još koji bi trebalo da se popuni i odmah da utešimo sve, ništa bez ljudi ipak na kraju.
0: Ja ću se složiti sa vama, možda smo samo optimisti, ali negde Beti, tema o veštačkoj inteligenciji, ja mislim da je tema sama po sebi za jedan duži razgovor, međutim činjenica jeste da se ljudi plaše ovoliko brzog upliva i svih informacija koje slušaju sa raznih strana. Vi imate svetske gigante koje vam govore da ćemo u narednih 18 meseci svi koji radimo za računarom na internetu biti smenjeni od strane robota. Naravno da će ljudi da se plaše za svoje radno mesto i za svoju budućnost i zato je jako bitno, mislim, da pričamo o realnim tržišnim okolnostima i šta možemo da očekujemo, ali ono što ja volim stalno da napominjem, evo napomenuo bih sada, mislim da je najbolja sinergije između AI alata i čoveka i da ništa ne može nadmašiti to, da ni čovek ne može samostalno da odradi posao toliko dobro, ni AI toliko dobro koliko mogu zajedno, tako da bih volao da verujem da ćemo i u narednim godinama očekivati da će čovek ostati u centru posla, a i generalno.
1: Da, i evo za kraj razgovora takođe još jednom da se poslužim rečenicom koju sam dobila kao odgovor od AI-a na pitanje šta je upravljanje ljudskim resursima. Taj odgovor počinje rečenicom: ljudski resursi predstavljaju najveći kapital i pokretačku snagu svake organizacije. I nju ističem zašto? Da bih još jednom podcrtala važnost organizovanja konferencija, kakva je upravo konferencija HR Experience koju organizuje InfoStude danas u centru Sava ovde u Beogradu. Dakle, mogli bismo možda reći HR naš nasušni, ništa bez njih.
0: Ja bih volao da bude tako i da se to razvije u pravom smeru i da zaista zajedno gde god je moguće na svakom polju učinimo naše tržište rada još boljim nego što trenutno jeste.
1: Tako je, i HR da bude što bolji i da lideri, odnosno direktori, šefovi što više slušaju taj HR, verujem da je to upravo taj neki put kojim će ići i današnja konferencija u Centru Sava, organizaciji InfoStud sajta, a koja okuplja, čuli ste, više od 350 lidera u toj oblasti, ne samo u našoj zemlji, nego iz inostranstva. Miloše, hvala najlepše, vratite se svojim obavezama, a rezultate očekujemo svi mi zaposleni.
0: Sigurno ćemo slati neke zanimljive podatke, ja se nadam, evo, ove godine se nismo videli uživo u Sava centru, sledeće godine možete da budete naš dragi gost, kao i uvek.
1: Najlepše hvala za Radio Beograd 1, Miloš Turinski, PR sajta InfoStud.

0: 19 je minuta do 13 časova, talasi prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo naš prepodnevni i popodnevni već program U ritmu dana, a ovo je termin za koji pretpostavljam da ste se već navikli da pripada aktuelnostima iz domena spoljne politike. Današnja tema nas vodi u Francusku. Zašto? Francuska krajnja desnica suočava se sa ozbiljnim unutrašnjim problemom u trenutku kada joj ankete daju sve veće šanse za pobedu na predsjedničkim izborima naredne godine. U središtu spora su potpuno različiti pristupi dve najvažnije ličnosti nacionalnog okupljanja, Marine Le Pen i Jordana Bardella, ekonomskim pitanjima. Dok mlađi Bardella pokušava da stranku približi velikom kapitalu, tržišno orijentisanim biračima i poslovnim elitama, Marine Le Pen ostaje bliža tradicionalnoj, socijalnoj i intervencionističkoj politici država. Ta razlika posljednjih meseci postaje sve vidljivija i izaziva sve više komentara među političkim protivnicima, ali i unutar same partije. I ovo je bio povod i razlog zašto smo pozvali, i tu je sa nama na telefonskoj liniji dopisnik Radio Beograda iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: U kojim ekonomskim pitanjima su uočena ta najveća neslaganja između Jordana Bardella i Marine Le Pen?
1: Prvo, pošto je pitanje je veliko, koliko je uopšte reč ovde o stvarnim neslaganjima? Ima indikacija koje se podudaraju i koje mnogi posmatrači zapažaju i navode ih na zaključak da je priča o neslaganju između Marine Le Pen i Bardella jedan proizvod partijske službe za komunikacije za potrebe predizborne kampanje, koja je već počela, izbori su iduće godine. Pogledajte, šta svi mediji objavljuju i šta čak i veštačka inteligencija u svim verzijama vam sugerira. Da se Marine Le Pen i Bardella razilaze pre svega po ekonomskom pitanju, da je Bardella više proliberalna, više pro-biznis, to je da favorizuje preduzeće i trgovinu bez carinskih barijera i da podržava smanjivanje poreza na dobit za preduzeća. Kada je reč o penzijskoj reformi, navodno postoje razlike u nijansama, jer opet navodno Bardella je za strukturalne reforme, dok se Marine Le Pen skoro levičarski, neki kažu populistički, pošto je reč o krajnje desnoj partiji, zalaže za očuvanje onoga što se u Francuskoj još od Mitterana naziva stečena socijalna prava. I ona navodno je više naklonjena intervencionističkoj politici države, koja interveniše u ekonomiji, koja ima pravo da to radi po evropskim pravilima Evropske unije, ona nema pravo da to radi. Drugim rečima, ona se zalaže za protekcionizam koji je suprotan pravilima u funkcionisanju Evropske unije i koji se nalazi u onom pravilu o slobodnom tržištu. Tržište se samo organizuje. Dakle, Bardella ističe da pripada političkoj desnici, dok Marine Le Pen nastoji da se predstavi kao politička liderka koja je iznad podela na levicu i desnicu. Ova formula o navodnim razmimoilaženjima zapravo ima jedan očigledan cilj, a to je da omogući Marine Le Pen, koja je advokat po struci, razvedena, majka troje dece, da ostane u ulozi majke nacije koja brine o svima, uključujući naročito i siromašne, dok je Bardella kao mlad čovek u ulozi nosioca takozvanih modernih ideja. Sad, napomenimo ipak ovde da Bardella je 30-godišnjak bez ikakve struke, ima završenu gimnaziju i upisnicu na fakultet geografije na kome nije završio ni prvu godinu i nije položio više od 3 ispita i politikom je počeo da se bavi sa 17 godina. Da samo dodam, ako može biti, dakle, proizvodnja priča o navodnom razmimoilaženju ima za cilj da proširi potencijalno biračko telo nacionalnog okupljanja. Po principu političke samoposluge, svako ima da nađe za sebe šta mu treba. I da za njega glasaju, znači da za njih glasaju i razočarani, oni koji su razočarani u levicu, kojima odgovara obećanje da će na planu zapošljavanja biti privilegovani Francuzi u odnosu na strance, ali i nekadašnji birači desnog centra koji se kao i levi centar urušio pred Macronovim pokretom mladih, ambicioznih ljudi 2017. godine, pre 10 godina, kad je Macron počeo prvi mandat. I dakle, taj politički pejzaž, prosto politički pejzaž, prosto neka vrsta ruševine koji je ostao iza Macrona, on još postoji. I iz tih ruševina jedino što vidimo za sada da izlazi, da dominira, to su ekstremni. Ekstremna levica i evo ekstremna desnica. Dakle, to mi deluje kao cilj jedne priče koja ipak ima elemente proizvedene priče u kancelariji za komunikaciju stranke nacionalnog okupljanja.
0: A da li, Nataša, možemo slušalcima da kažemo da li uopšte moguće na takav način govoriti koja je to tradicionalna socijalna baza nacionalnog okupljanja, stariji, mlađi, siromašniji, bogati, i u tom kontekstu ovo što smo već na neki način pomenuli, odnosno ti si govorila, koliko je sad taj Bardelin uspon, jel, uspeo da tu promeni stvari?
1: Pa evo da kažemo, za poslednjih 20 godina stranka je neprestano u usponu. Ona je menjala ime, zvala se Nacionalni front od 2018. posle poraza 2017. Ona se zove Nacionalno okupljanje, sve je umekšano, sve je doterano, ne govori se više o napuštanju Evropske unije i Eurozone, već se govori o menjanju Evropske unije iznutra. Dakle, stranka je na prošlim izborima, pre pet godina, dakle, dostigla je na prošlim izborima podršku od preko 8 miliona glasača. I tu vidimo ono što opravdava strategiju servisa za komunikaciju nacionalnog okupljanja. Svima se obeća sve da bi se došlo na vlast. I to potvrđuju sociološke analize. Recimo, francuski stručnjak na kojeg se ovde oslanjam kad govorimo o ovome, za krajnju desnicu, Aleksandre Deleuze on zove, on je pokazao izborne podatke koji potvrđuju da stranka je prodrla u sve društvene sredine. To više nije konzervativni buržoaski glasač koji je nacionalista, koji ima fobiju od stranaca i tako dalje. Ne. Dakle, nacionalno okupljanje ima podršku, pogledajte, 53% u radničkom sloju. To su nekadašnje lovišta komunističke partije.
0: Tako je, tako je, da.
1: 40% među službenicima, 20% među takozvanim kadrovima, dakle, visoko obrazovani građani. Dakle, nacionalno okupljanje se oslanja na narodnu masu koja nema visoke diplome, ali može da računa i na deo buržoaskog sloja. I već može da računa bar na dva milijardera, što nije bez značaja. Jedan je, na primjer, Pierre-Edouard Stéphane, koji je vlasnik investicionog fonda Otium i živi u inostranstvu jer ga progone, jer neće da plaća poreze, i Vincent Bolloré, koji je medijski magnat, vlasnik između ostalog informativnog kanala CNews, koji je najgledaniji u tom žanru informativnih kanala u Francuskoj. I sad mi vidimo šta? Vidimo da razočarani konzervativci i glasači za desni centar potencijalno predstavljaju glasače krajnje desnog nacionalnog okupljanja. Za njih je rezervisana retorika o Evropskoj uniji suverenih država. Za nekadašnje glasače sa levice također. Generalno, antievrounijski stav se ublažava i na krajnjoj desnici i na krajnjoj levici, da se birači ne bi uplašili. To sam čula kad sam pokrivala predizbornu kampanju još 2017. godine. I vidjet ćemo koja je cena ovoga u novim, posle 10 godina ipak izmenjenim okolnostima, izmenjenom raspoloženju.
0: A da li se, Nataša, izvinjava se što prekidem, na bilo koji način pravi ta distinkcija obraćanje starim biračima, obraćanje mlađim biračima, pošto to nisam sačula u ovome što si ti govorila, da li je to uopšte važno tamo?
1: Pa, sigurno da jeste važno, i to strateži za komunikaciju koji su stvari novinari koji su se opredelili za propagandu, oni to vrlo dobro znaju. Oni definišu horizont očekivanja. Mi smo zato imali ovo o čemu sam govorila u početku, na tu podelu uloga. Jedna je uloga Marine Le Pen, a jedna je uloga Bardela. On će biti na TikToku, on će da priča one razne priče koje meni, na primjer, ja sam starija generacija, ne znači mnogo, ali očigledno vrlo mladim ljudima nešto znači, jer on je zaista dobio, recimo, na evropskim izborima 2024. godine, on je sada evropski poslanik u Evropskom parlamentu i predsjednik grupe Patrioti, koje pripada, recimo, i Orbanova partija Fidesz, on je sada šef te grupe. Dobio je enorman broj glasova. Zaista, to je bilo opšte iznenađenje. Znači, da postoji sve struka, što se kaže, i za svakoga treba u određenom registru govoriti, obraćati mu se na način koji će omogućiti da baš on dobije tu poruku.
0: Da. I sad, takođe, s obzirom da, evo, počeli smo od toga da se tako predstavlja, makar u javnosti, da je trvenje između Marine Le Pen i Jordana Bardelle u domenu ekonomskih tema, da li uopšte nacionalno okupljanje ima definisanu ekonomsku politiku, ako se, što je, jel, verovatno očekuje da upravo ekonomija bude u vrhu tema koja će presuditi pobednika

0: ili nije po pitanju zloupotreba evropskih fondova i po tužbi Evropskog parlamenta, jer u slučaju da bude proglašena krivom, ona neće moći da bude kandidatkinja za na izborima, predsjedničkim izborima. Dakle, to su dve stvari koje se očekuju. Sad da pređemo, što se tiče nacionalnog programa, njegovi elementi jesu u javnosti, ali kao što sam rekla u početku, veoma je teško njima sada da naprave jedan koherentan program, jer njima treba podrška milijardera, a njima treba podrška i glasovi radničke klase, jer milijardera je ipak mnogo manje nego što je zaposlenih ljudi. A svi treba da glasaju za njih. E sad, to je jedna akrobacija politička koju oni relativno vešto do sada praktikuju. Dakle, osnovne za sada, kako je predstavljeno, odlike ekonomskog programa nacionalnog okupljanja su smanjivanje taksi poreskih opterećenja. Kako bi se povećala kupovna moć stanovništva? To znači da će preduzeća reći, ah, ovo je dobro. Smanjenje BDP-a na 5,5%, do 10% ide smanjenje obaveze za poslodavce da uplaćuju za povećanje plata. Reforma penzijskog sistema, po kojoj bi zaposleni mogli da idu u penziju sa navršene 62 godine, manje nego do sada, ali istina uz uslov da imaju 42 godine radnog staža. Znači, to neće da se tiče većeg broja ljudi nego manje broja Francuza. U nekim verzijama mogli bi da se penzionišu i sa 60 godina. Evo, tu su neke nejasnoće. Pa će Marine Le Pen reći jedno, a Bardella drugo, a onda o tome ide velika priča i tako dalje na medijima, ali suština je da oni nemaju, još uvek i oni izbjegavaju da budu jasni. Jer za godinu dana do izbora, da, vidite kojom brzinom idu svetski događaji koji se tiču svake zemlje, pa i Francuske, oni će tek, da kažem, uoči izbora moći neke stvari da preciziraju. Tu je dosta odrednica u njihovom programu, recimo socijalna pomoć prema najavljenom programu biće rezervisana samo za porodice francuskih državljana i tako dalje. Uštede, borba protiv zloupotreba državnih pomoći, tu se cilja na imigrante, na strance i tako dalje. Pitanje je, znate, koliko te uštede mogu da donesu. Da, po nekim preračunima te uštede ne mogu mnogo da donesu. E sad, godinu dana, mogu samo da kažem, u uoči izbora mi smo u očekivanju te zvanične platforme stranke i odluke suda da li će Marine Le Pen moći da se kandiduje. Za sada oni pokušavaju da ostanu i u registru liberalne politike, koji je u interesu sfere biznisa i milijardera, a također, s druge strane, socijalne politike i mase zaposlenih, kao što sam rekla, to traži određenu akrobaciju. I samo da vam citiram za kraj, ako još imamo vremena.
1: Da, imamo još malo.
0: Da. Znači, Jordan Bardella je ovih dana dao jedan intervju za Journal de Dimanche, to je jedan nedeljnik, i u kome je on rekao da podržava preduzetničku slobodu, strateški suverenitet Francuske i pre svega da rad bude taj koji donosi dobrobit. I onda je rekao, ako nam francuski narod veruje, postavit ćemo Brisel na njegovo mesto. Kao primjer, obećao je da će ublažiti štetne efekte određenih prekomernih primjena, kako je rekao, evropskih direktiva. I da će vratiti, citiram ga ovde, nacionalnu cenu električne energije koja će smanjenjem računa dati Francuskoj pravu konkurentsku prednost. I to dakle napuštanjem evropskog tržišta električne energije. Evropska unija, rekao je on, trenutno orkestrira pad naših ekonomija i kolektivnu nemoć u nestabilnom svetu. To je citat. Dalje je rekao, ako da dalje, ono što je interesantno i time bi završila, on nije išao dalje, ova kritika je dosta jaka, to dosta je upečatljiva. Ali ja se sećam, 2017. sam pokrivala za naš radio izbore također, parlamentarne i predsjedničke tada, išla sam u sedište između ostalog tada Nacionalnog fronta. I interesovalo me da li će zaista izaći, ako dođu na vlast, iz Evropske unije, da li će zaista ukinuti euro i vratiti franak kao što su obećavali i tako dalje. I već tada oni su vrlo nejasno i vrlo mutno odgovarali. I sada također vidimo istu stvar. Oni preispituju sada horizont očekivanja javnog mnenja. Jer, znate, za 10 godina Evropska unija je izgubila mnogo, mnogo, mnogo na

0: popularnosti u Francuskoj.
1: Sasvim sigurno.
0: I ukoliko izmere da postoji jedan jasan horizont očekivanja i da bi im to moglo doneti koristi u smislu glasača, da će im doneti glasove birača, oni će verovatno zaoštriti ovu kritiku Evropske unije u ime zagovaranja principa suvereniteta i nacionalnog interesa.
1: Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda i Strasbura i Brisela, u još jednoj briljantnoj analizi dopustit ću sebi tu ocenu i naravno, Nataša, veliko hvala.
0: Hvala tebi, Beti.
1: Do 13 časova je ostalo još 2,5 minuta, slušat ćemo ZAZ do novih vesti u 13, a onda se vraćamo jer na redu je familiologija i korak ka nauci.

U Madridu se sastala sa predsjednikom Senata Pedrom Roljanom. Najavljeni su razgovori sa predsjednicom Kongresa Francinom Armengol, kao i sa predstavnicima Mešovite komisije za Europsku uniju u Kongresu Španije. Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija uz asistenciju pripadnika tzv. Kosovske policije upali su i preuzeli objekat Železnice Srbije u Zvečanu. Skinuli su ćirilički natpis i postavili natpis na latinici Železnička infrastruktura Kosova na srpskom i albanskom jeziku. Na objekat je okačena i zastava samoproglašenog Kosova. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković osudio je postupke vlasti u Prištini i naveo da to neće sprečiti Srbiju da nastavi da pomaže srpskom narodu u pokrajini. Zaposleni u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama u opštini Gračanica ponovo su se okupili u znak podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Radnici kliničko-bolničkog centra Priština Gračanica mirnim protestom su izrazili nezadovoljstvo zbog neosnovanog i protivpravnog hapšenja sedmoro Srba. Još nije otklonjen novi kvar na vodosistemu Vrzav u blizini mesta na kojem je prethodno nastala havarija. Problema sa snabdevanjem ima u Požegi, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu, Arilju. Stanovnici Čačka nemaju ni tehničku vodu, obezbeđene su dodatne količine vode za piće, a na različitim lokacijama u gradu postavljene su cisterne s pijaćom vodom. Crveni krst je ugroženima u Čačku i Lučanima dopremio više od 16.000 litara flaširane vode. Zbog novo nastale situacije, čačanskim školama data je mogućnost da ne održavaju nastavu, saopšteno je iz školske uprave. Američka vojska gađala je iransko vojno postrojenje u luci Bendar Abbas. Američka centralna komanda je saopštila da su oborena 4 iranska drona koja su navodno bila pretnja po Ormuzski Moreuz. Iran je odgovorio napadom na američku bazu u Persijskom zalivu. Teheran ponavlja da neće odustati od svojih crvenih linija, a to su obogaćeni uranijum, upravljanje Ormuzskim Moreuzom i ukidanje sankcija. U okviru serijala Scena u klubu RTS-a od 20 časova biće priređeno Veče Evergreena. Nastupit će pevačica Sara Krajinović. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i trećem programu televizije. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 25 stepeni, Nišu 26, u Novom Sadu 27 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 34%, pritisak 1003 milibara, duva severozapadni vetar brzinom 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: 13 je časova i 7 minuta. Nastavljamo naš program u ritmu dana. Poslednji je sat našeg druženja. U studiju mi se pridružio kolega Miša Stojiljković. Miša, zdravo.
1: Zdravo.
0: I naravno, uskoro sledi naša familiologija, korak ka nauci. Kao što znate, svakog četvrtka naše kolege iz obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu govore o temama iz oblasti nauke. U današnjoj emisiji centralna tema biće naučni piknik koji će biti organizovan u Arboretumu, prekrasno mesto, Šumskog fakulteta u Beogradu, sutra i prekosutra, dakle 29. i 30. maja, a takođe najavit ćemo otkrivanje spomen ploče Milutinu Milankoviću kod hangara starog aerodroma u Beogradu, a povodom obeležavanja dana rođenja našeg velikog naučnika.
1: Jeste.
0: Od mene toliko.
1: Mnogo toga se sklopilo za danas, sutra,
0: tako
1: preko
0: je,
1: sutra.
0: Tako je. A sada, sada ide špica pa miš. Familiologija.
2: Familiologija. Ovo je Korak ka nauci.
3: Korak ka nauci.
2: Korak ka nauci. Korak ka nauci.

0: Čuli ste, dakle, u najavi moje koleginice Elizabete o čemu ćemo danas govoriti. Odaćemo dužno poštovanje Milutinu Milankoviću, ali malo kasnije u emisiji, a sada je vreme da prostremo ćebence na travu i da uživamo u pikniku. Pričamo o naučnom pikniku četvrtom po redu koji se sutra i preko sutra organizuje u Arboretumu Šumarskog fakulteta i tim povodom gošće su nam Zorana Kurbalija Novičić koja će nam dati malo više informacija o celom festivalu, ali i o jednom svojoj radionici i profesorka dr. Jelena Matić sa Šumarskog fakulteta. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan.
2: Bolje vas našli.
0: Jelena, hajde da damo one osnovne informacije. Jelena, Zorana, izvinjavam
2: se. Jelena mi je dala puškicu, ovi Zorana će pokriti.
0: Dakle, 29. i 30. maj, petak i subota, svašta nešto, što bi rekli ljudi.
2: Zorana, dete Festivala nauke, a sada i naučnog piknika. Ja sam saradnik Festivala nauke od 2007. godine, kada je bio prvi Festival
0: početka,
2: nauke.
0: Znači,
2: i onda zato nosim puškicu kada neko iz Festivala nauke ne može da gostuje. Ono što mogu da vam kažem da je naučni piknik, imaćemo predivno vreme, na još većoj površini božanstvenog arboretuma Šumarskog fakulteta i koliko sam ja saznala, bit će četiri velika dela naučnog piknika. Krećemo sa poljem inovacija, što je vrlo interesantno. Mislim da se sve više priča o inovacijama ovde u Srbiji i o velikim saradnjama sa inostranstvom. Takođe imamo koncept bašta ideja. To mi se jako dopada, u stvari, ta priča kako to seme ideja zapravo može da se razvije do neke prave aplikacije. Expert tinejdžer je nešto u što ja jako duboko verujem, jer jedno je kada nastavnik izađe pre tinejdžera i da neku teoriju, a drugo je takozvana peer-to-peer, dete sa detetom, kolega sa kolegom, interakcija gde se u stvari najbolje uči. Dođi da ti pokažem kako ćemo mi to zajedno. I imamo naučno-fantastičnu binu na kojoj ću se ja pojaviti između ostalog. Međutim, otvorit će bombastični Milan Popović, koji uvek nešto pali, eksplodira i tako dalje. Tako da nećete propustiti.
0: Ali u sigurnim...
2: U sigurnim smo rukama.
0: Smo rukama, da.
2: I takođe znam da dolazi kolega Michael Gregory, a ja ću se baviti radoznalošću, imat ću jednu ovakvu veliku torbu, punu raznih rekvizita, gde će deca ovako zavlačiti ruke u tu torbu, izvlačiti razne predmete i žive i ne žive bogami, ali ćemo se malo igrati i kratkih naučnih eksperimenata zajedno na toj bini.
0: Ja se sećam one špice za, da li se to zvalo Mikijev zabavnik ili tako nešto, u vreme kada sam odrastao i kada se pojavi Paja Patak kao pećinski čovek ispred neke mašinerije sa nekim silnim zupčanicima i onda stane i gleda čemu ovo služi,
2: a u stoji ne radi.
0: Tako da to će biti jedna od tema. Dobro, hajde da objasnimo šta je to uopšte Arboretum, profesorka. Da objasnimo
1: građanima. Danas mi uživamo u tom arboretumu, tako predivnom, ali lepo bi bilo i da se podsjetimo kako je to nastalo. Fakultet šumarski bio u sastavu poljoprivrednog fakulteta sve tamo negde do 50. godina i onda je taj potez između Ade i Košutnjaka dobio krajem 50. godina. Zapravo to je bila bukvalno golet. Mi imamo te fotografije i onako zaista čovjek teško može da poveruje da tu nije bilo ničega. I onda je jedan ozbiljan entuzijazam, verovatno u duhu vremena tog posleratnog, učinio da mi imamo danas jednu od najvećih zbirki u regionu i redovno dobijamo posete iz celog sveta stručnih grupa koji dolazi, jer mi smo u takvom geografskom području gde veliki broj vrsta može da raste. I recimo dođu profesori i studenti iz Skandinavije, oni tako nešto tamo ne mogu ni da izvedu. I mi sad trenutno u arboretumu imamo preko 200 različitih drvnih vrsta, podvrsta, kultivara i ostalih, što broji, s obzirom da ih ima po više primjeraka, negde oko 1500, da kažemo, biljaka koji su tamo pronašli svoj dom. E sad, u takvom jednom specifičnoj simbiozi, naravno, i sa životinjama koje tu žive, na zaštitni znak našeg arboretuma je veverica. Mislim da svako ko doći će videti bar nekoliko veverica. Ne možemo, i ni prošli put ih nismo oterali, one su dosta hrabri, navikli su i na ljudi, i na buku, i na sve. Tako da je to jedna fantastična oaza za sve. Arboretum je inače otvoren i nevezano za ovaj naučni piknik, ali naučni piknik je fantastična prilika da zapravo roditelji sa decom, nastavnici sa svojim đacima dođu i da kažemo prenesemo tu lepotu na generacije koje dolaze, jer je to neka baza i osnova našeg zdravog života. To naše drveće, ono nas na neki način čuva koliko toliko u ovim gradskim uslovima da održimo neki zdrav ambijent.
0: Pa nije slučajno Čika Jova Zmaj rekao, gde god nađeš zgodno mesto,
1: da,
0: ti drvo posadi. Ima to mnogo, mnogo veliki značaj za sve nas. Jelena, hajde da se, Zorana, opet ja, da neverovatno brkam, dakle Zorana, hajde da se vratimo na vašu radionicu i na to izvlačenje misterioznih predmeta iz vreće.
2: To će biti predavanje na naučno-fantastičnoj bini, a pored tog predavanja ja ću imati radionicu koja se zove Limonada i nauka. Ja sam naučnica, biolog, preko 20 godina u hardcore science-u, a sada živim i radim u Švedskoj. Mama troje dece i radoznala osoba koja još nije porasla. Ako moja mama ovo sluša, ona će ovako sada reći, da. Hoću da vam kažem da kroz roditeljstvo i nauku iznedrio se jedan koncept radoznalosti u kući. A to je da mi ne radimo eksperimente s multipa prospi, nego konkretne stvari tipa hajde da pravimo limonadu i da razumemo koliko je ona kisela. E, ja to donosim na naučni piknik. E, se zamislite, nije to samo nauka. To je praktično i set životnih veština koje deca moraju da savladaju. Pa ja obično u Beogradu kad nastupam imam problem sa roditeljima koji prezaštićuju decu. Ovo je limun, dete će preseći na pola, ništa ne brinite, sve će biti u redu. Pa dete jednom rukom uhvati cediljku, pa drugom krene da cedi, pa to nije lako, pa ajde još malo, i tako, i tako, i tako. I na kraju napravi limunadu, mama se opusti, sedne, dobije limunadu. Dete onda koristi rastvor ljubičastog kupusa, koji čak i ako popije neće ništa da se desi. Da. On ima specifične pigmente koji se menjaju ako je sredina kisela ili bazna.
0: Aha.
2: I sad, testira koliko je kisela limunada, proveri tamo na onoj našoj lepoj skali i nastavi eksperiment kod kuće. I na kraju uzmete semenke limuna i zasadi svoje limun drvo.
0: Sjajno.
2: Tako da je to u stvari koncept koji ću ja, nadam se, predstaviti roditeljima i deci.
0: To je divan način da se deca uvedu u svet nauke.
2: Jeste.
0: I da im se približe predmeti koji pokrivaju, da kažem, to sve. Tu sad ima prostora i za biologiju.
2: Ima prostora i za hemiju. I za fiziku. Ali
0: tako,
2: i za puno priča.
0: Tako je.
2: I odakle dolazi taj limun. I kako je završio baš na našim trpezama.
0: Aha.
2: Tako da nauka je neodvojiva. I prirodne i društvene nauke moraju da rade zajedno da bismo razumeli kako svet funkcioniše.
0: Pa nekada davno su se sve nauke i proučavale zajedno u okviru i filozofije. Jeste. Stari Grci, na primjer, da dođu danas ovde, oni bi se čudili kako mi imamo odvojene nauke. To je kod njih bilo sve povezano, jel da?
2: Znate što mislim da će da se desi u jednom trenutku? Mi smo sad svi ušli u specijalizaciju, subspecijalizacije i subspecijalizacije, ali klatno će morati da se vrati na drugu stranu i da krene na neku vrstu holističkog posmatranja i čoveka i tela, ali i bilo koje pojave.
0: Pa profesorka, i vi ste to pomenuli na neki način kada ste rekli kada ste pomenuli značaj drveća, tla, niste pomenuli vode, ali
1: apsolutno, znači zemljište, vode i vegetacija su osnova našeg, da kažemo, zdravlja i sistema u kome živimo i koga možemo da nešto dobro dobijemo. Znači, bez toga mi nemamo ni čist vazduh, mi nemamo ni biodiverzitet. Znači, jednostavno je sve povezano. Šume su naša pluća. i mi ne treba nikako na neki način da zanemarimo značaj i da to treba da prenesemo mlađim generacijama. Eto, o tome se radi.
0: I šta ćete im vi preneti tokom ova dva dana?
1: Mi smo jako interesantan fakultet, pokrivamo vrlo široke oblasti, imamo 4 odseka i ljudi uglavnom, pošto je šumarski fakultet, vezuju za šumarstvo i zaštitu prirode, što je naravno
0: logično
1: i to je, da kažemo, kod nas najstariji odsek, ali mi tu imamo i odseke koji se bave, da kažemo, drugim važnim stvarima i aspektima. Između ostalog, znači, imamo odsek za tehnologije drveta koji se bavi drvetom kao materijalom, jer naravno te šume koje treba da žive, one moraju da se održavaju, da bi se održavale moraju da se proređuju. Tog proređenog, da kažemo, sastava mi imamo materijal u kojim onda upotrebljamo, koji je generalno najzdravniji materijal za ljude u enterijerima. I onda imamo odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu i možda je kod nas najmanji odsek, ali ja mislim da je on možda i najvažniji, to je odsek za ekološki inženjering u zaštiti vodnih i zemljišnih resursa, jer je to odsek koga se svi sete, naravno, samo kad bude neki problema i kad se dese neke poplave, a suštinski je vrlo značajan za sprečavanje erozije i za na neki način kontrolisanje voda i njihovo kretanje, ta energija vode je ogromna i bitno je da se kontroliše.
0: I o svemu tome će biti reči.
1: Jeste, za svaki od taj segment imamo radionice kako bi deci približili te oblasti.
0: Možemo samo još jednom da pozovemo svu decu i njihove roditelje, ali i bake, deke, tetke, stričeve, ujake i ostale.
2: Jel
0: da
2: mogu
0: dođu?
2: Da još jednu stvar pomenem, pošto je potpuno besplatan program
0: to
2: i puno nas
0: važno.
2: Sa puno entuzijazma i fantastičnom energijom ideja koje će ovako letiti u vazduhu čekaju i na sve one ljude koji možda ne mogu da priušte kartu koju bi ranije plaćali, na primjer, kada posete Festival nauke, potpuno besplatno, dakle, svako je dobrodošao, sada i prevoz besplatan po gradu.
0: Jeste.
2: Samo dođite na Šumarski i dođite da radimo eksperimente.
0: Od 11 do 19 sati u petak i u subotu,
2: tako,
0: dakle sutra i preko sutra, Kneza Višeslava 1, to je Šumarski fakultet, u njemu arboretum, a u arboretumu...
2: Limunada!
0: Limunada! I nauka koja nikako nije limunada i nije boza, i pritom se malo tu i podcenjuju limunada i boza, to su divni napici koji lepo osvežavaju po ovoj vrućini. Mnogo vam hvala što ste nam došle, znam da ste spremne za mnogo duže razgovore i možda će biti prilike i za to, ali o nekoj drugoj emisiji, o nekom drugom prilikom.
2: Hvala na pozivu.
1: Hvala.
0: Hvala. Čuli ste profesorku dr. Jelenu Matić sa Šumarskog fakulteta i Zoranu Kurbaliju Novičić, pasioniranu naučnicu koja će deci objašnjavati kako se pravi limonada, ali i još mnogo toga zanimljivog. Čuli ste, bit će tu i eksplodirajuća otkrića Milana Popovića, bit će još mnogo zanimljivih radionica, predstava, predavanja, razgovora, tako da svratite u naredna dva dana do Šumarskog fakulteta.

Nastavljamo današnje izdanje Koraka ka nauci informacijom o otkrivanju spomen ploče našem čuvenom, svetski čuvenom naučniku Milutinu Milankoviću, koji je rođen baš na današnji dan, 28. maja 1879. godine. E, baš povodom tog dana, na prostoru starog hangara aerodroma u Beogradu, u 15 sati biće otkrivena ova spomen ploča jednom od najznačajnijih naučnika sa ovih prostora, koji je bio i akademik, profesor, građevinski inženjer, matematičar, astronom i ostavio je dubok trag ne samo u svetskoj nauci, već i u oblasti graditeljstva i inženjerstva. Pored dela koja su ga svrstala među najveće umove svetske nauke, Milanković je svojim znanjem i inženjerskom preciznošću ostavio i materijalne tragove koji i dan danas svedoče o snazi njegove vizije. Tim povodom biće otkrivena spomen ploča i naći će se u starom, u hangaru starog aerodroma u Beogradu. To je građevinsko i konstruktivno delo iz 1929. godine, koje, eto, već skoro 100 godina stoji i opstaje i dalje, i u svoje vreme predstavljalo je inženjerski poduhvat svetskih razmera. Jedan je od retkih sačuvanih primjera rane vazduhoplovne infrastrukture u Srbiji. Dakle, danas u 15 sati na prostoru današnjeg Airport City-a na Novom Beogradu biće otkrivena spomen ploča Milutinu Milankoviću, a na svečanosti će govoriti Slavko Maksimović, predsednik udruženja Milutin Milanković, kao i još neki drugi gosti i govornici. I tom informacijom završavamo današnje izdanje Koraka ka nauci. Sledeće je na programu narednog četvrtka između 13 i 13.30 u programu Radio Beograda 1, a sutra u ovom istom terminu, dakle između 1 i pola 2, sa vama će biti kolega Aleksandar Petrović i njegov rokumentarac.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Eko.
5: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
6: Kreativne.
7: Radoznale.
8: Talentovane.
9: Znatiželjne.
10: I vredne.
11: Male i mlade ljude.
12: Od 7 do 17 godina.
13: Na audiciju za nove članove.
14: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
15: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
16: i pokažeš svoje veštine.
17: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
18: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
19: Čekamo te!
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
20: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 28. maja od 20 sati, tematski kanal Jukebox vas poziva na veče Evergreena. Sjajna Sara Krajinović izvodi vanvremenske hitove koji decenijama bude emocije i spajaju generacije. Scena RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
21: Je 13:34 u završnici smo današnjeg izdanja programa U ritmu dana i imamo ipak još uvek sasvim dovoljno vremena da u razgovoru koji će upravo uslediti vam približimo jedan zanimljiv projekat naše kuće Radio Beograda. To je projekat Razglednice sa Zapadnog Balkana. Inače, prvi projekat Radio Beograda namenjen isključivo digitalnim platformama koji je realizovan uz pomoć sredstava Evropske unije, a u okviru projekta Innovation Media Minds i uz podršku Goethe instituta i Akademije Deutsche Welle. I šta je za nama, a šta je pred nama u vezi sa ovim projektom, o kojem ste moguće bili već u prilici da nešto više čujete na našim talasima i u našem jutarnjem programu. Evo sada ćemo biti u prilici da čujemo dokle se sa realizacijom tog projekta, odnosno sa njegovom prezentacijom, možda je tako bolje reći, stiglo, jer u studiju je Una Živanović. Ona je, ja ću tako reći, jedan od kreatora razglednica i Ana svakako je iz tima Multimedije Radio Beograda. Una, zdravo i dobar dan.
22: Dobar dan.
21: I evo, rekoh ja, bili smo već u prilici da nešto govorimo o ovom projektu koji je neobičan i prvi takav za Radio Beograd. Ja mislim da je to što sam malo pre rekla važno istaći, dakle prvi naš projekat namenjen isključivo digitalnim platformama, jel nisam pogrešila, sam to dobro rekla?
22: To ste dobro rekli i to je sve istina. U principu to je projekat koji je namenjen isključivo za društvene mreže, on će biti i na YouTube-u kao neki veći format. Na društvenim mrežama smo napravili negde oko 50-ak klipova. Sadržaj toga jeste da smo mi snimali različite različite gradove na Zapadnom Balkanu.
21: Zato se i zove razglednice sa Zapadnog Balkana, je li tako?
22: Tako je.
21: Vi ste prošli kroz, ako sam ja to dobro izbrojala, čini mi se 6 zemalja Zapadnog Balkana, ali mnogo je veći broj gradova u tim zemljama nego što je njih, zar ne?
22: Jeste, to je baš bilo mnogo gradova, od Beograda, Vranja, kako se zove, Palića, bili smo u Sarandi, bili smo u Sarajevo, bili smo u Ohridu, na Ohridu, mnogo, mnogo mesta smo obišli, to je bilo jedno, da kažemo, naporno, ali i prelepo iskustvo, upoznali smo mnogo različitih ljudi, imali smo priliku da vidimo različite zanate, prirodne lepote gradova, okoline, njihovu kulturu, način života, hranu.
21: Da, i samo da kažemo ono što je važno, čini mi se slušalcima, ja sam pomenula da je ovaj projekat realizovan u saradnji i uz pomoć Evropske unije. To je zapravo bio jedan veliki konkurs u okviru tog projekta Innovation, dakle inovacije, mediji i minds, umovi, kako bih rekla, ili razmišljenja. Suština je zapravo pomoć javnim servisima na Zapadnom Balkanu. Radio Beograd se prijavio na taj konkurs i osvojio jedan veliki lep grant, odnosno novac, kao jedini radio koji je zapravo taj novac, tu nagradu, uslovno govoreći, dobio za nešto što je video, i to je isto tako malo neobično.
22: To je neobično. U principu Radio Beograd se prijavio sa idejom razglednice sa Zapadnog Balkana, gde smo mi dobili tu nagradu, novac.
21: I to ste odmah uložili, je li tako?
22: Tako je, od tog novca je kupljena oprema, mislim da ljudi mogu da pogledaju sve ove klipove što smo napravili i uskoro na YouTube-u taj veći format gde će emisije trajati oko nekih pola sata.
21: Da li je to bilo izvodljivo bez te opreme, ili oprema bilo izvodljiva, oprema je samo poboljšala?
22: Pa ja mislim da oprema svakako poboljšava ceo utisak, jednostavno lepša je slika, lepše su mogućnosti, zvuk je lepši. Ipak to ima jednu čar koju donosi kada imate malo bolju opremu.
21: Ali sve je, da kažem, produkcija i realizacija Radio Beograde, dakle od ideje do ovoga što smo već bili u prilici da vidimo u danima, do kraja maja bit ćemo u prilici da vidimo i preostalo tih 50-ak kratkih klipova, a onda očekujemo tokom juna i ove polusatne emisije pod istim nazivom Razglednice sa Zapadnog Balkana.
22: Tako je, u principu jako je lepa stvar što je ovaj projekat radilo odelenje multimedije iz Radio Beograda, to je, ja sam deo te ekipe, to su mlađi ljudi, mi smo radili i grafiku i snimali i organizovali ova putovanja, pronalazili sagovornike, tu su kolege koje su radile i montažu, tako da ceo projekat smo, da kažem, uspeli da izvedemo, i mislim da treba spomenuti da tu ideju koju smo zamislili u početku smo uspeli da izvedemo do samog kraja, tako da verujem da je projekat uspešno urađen i da ljudi treba da uđu na naše društvene mreže RTS Zvuk, da pogledaju sve te videe, ali isto tako i da uđu na YouTube kanal i da uskoro pogledaju te polosatne emisije.
21: To je YouTube kanal Radio Beograd, je li tako?
22: Tako je, bit će u kolaboraciji Radio Beograd i RTS Zvuk kanali, tako da možete da izaberete bilo koji naš kanal i da pogledate to.
21: I za one koji još nisu vidjeli baš ni jednu razglednicu sa Zapadnog Balkana, a bilo ih je već 46, 7 ili 8 ovih kratkih klipova, šta se na njima nalazi? Je li to zaista onako kao što su naslovne strane razglednica iz mnogih gradova?
22: Ti klipovi su dosta različitog sadržaja. Možete videti, na primer, razgovore sa ljudima iz turističkih organizacija, kustosima nekih muzeja. Imali smo priliku da razgovaramo s nekim kuvarima iz restorana različitih. Spremali su nam hranu. Pokazali su nam kako se pravi ohridski biser. Išli smo čamcevima, putovali malo po moru, jezerima. Tako da stvarno...
21: Ona farma magaraca u Crnoj Gori je izazvala ogromno interesovanje, to sam videla.
22: Jeste. U principu ideja je bila da stvarno pokažemo različitost Zapadnog Balkana, ali opet i neku sličnost.
21: Da. Onda nije čudo što je ovaj, između ostalih projekata koji su konkurisali za podršku Evropske unije u okviru tog velikog njihovog projekta Innovation Media Minds, dobio pomoć, i zahvaljujući tome mi sad imamo nešto potpuno novo na Radio Beogradu. Potpuno novo i verujem veoma zanimljivo onima koji Radio Beograd slušaju, a od skora, boga mi, sve više na poseban način i gledaju. Una, najljepša hvala. Moguće da će neki sledeći susret biti kada krenute emisije od pola sata. Možda neka emisija donese, kako bih rekla, zanimljivu temu koja može biti i naša tema ovde na radiju. Tako da nastavljamo, verujem, ove naše razgovore o razglednicama sa Zapadnog Balkana.
22: Hvala vam.
21: Una Živanović iz tima Multimedije Radio Beograda o razglednicama sa Zapadnog Balkana za naš program.

0: Do 14 časova je ostalo 14 i po minuta i evo malo kulture i poziva na jednu izložbu, a to je izložba umetnika Radeta Tepavčevića koja je svečano otvorena u Beogradskoj galeriji Rima. Više ćemo čuti o toj izložbi od Aleksandre Vukadinović.
1: Prikaz psa u istoriji umetnosti star je koliko i one ljudske figure, a ulazak iz područja prirode u polje kulture učinio je gotovo nemogućim da se pas u slikarstvu pojavi isključivo kao životinja. Bilo da je smešten u efemerne, istorijske ili mitološke narative, motiv psa oduvek personifikuje aspekte čovekove ličnosti, njegove vrline i mane. Stoga Tepavčevićeva figuracija ponekad sadrži izvesne postavke basne sa psom kao centralnim junakom anegdotalnih situacija koje su sugerisane tekstualnim replikama, ljudskom odećom ili kostimima koje nosi. Pas Deda Mraz, pas sa cigaretom, pas bandit, piše u tekstu kataloga izložbe Nevena Martinović. Već godinama unazad motiv psa predstavlja ikonografsko središte Tepavčevićeve slike. Ovaj motiv duboko je vezan za umetnikov privatan svijet, percepciju i promišljanja. O radovima koji su predstavljeni na izložbi i dominantnom motivu psa govori autor Rade Tepavčević.
2: U galeriji Rima su predstavljeni radovi u periodu 23. do 26. godine. Uglavnom su veliki format. Izloženo je 16 velikih formata. Glavni motiv na izložbi je motiv psa, koji je zapravo, aj kažemo, je neka vrsta metafore za čoveka, odnosno njegovog vlasnika. Ono što je zanimljivo u odnosu na neke prethodne serije, što deo ovih radova obuhvata zapravo i ulične pse, koji su nekako predstavljaju ljude na margini. Ono što je inspiracija zapravo za ovu izložbu je neke svakodne situacije s kojima se susrećem. Takođe, ono što je isto jedan od bitnih faktora, taj materijal koji pronalazim, koji zapravo me asocira na nešto ili jednostavno samo reagujem na te već postojeće stvari.
1: Pas koji se pojavljuje u Tepavčevićevim radovima je stvaran pas, mešanac po imenu Bobiša iz umetnikovog detinjstva. Međutim, u većini radova umetnik je fokusiran na pse lutalice čije je egzistencija neizvesna. Sa druge strane, među onima koji su pošteđeni ulične sudbine, umetnik posebnu pažnju obraća na pse zatvorenike i one lišene slobode. Sve su to situacije koje usmeravaju umetnikovo interesovanje. O tome opširnije Rade Tepavčević.
2: Mogu reći da tu čak imam i neke priput radove koje se vezuje za neko moje detinjstvo, za psa ovaj koji se zvao Bobiša. Eto, njemu sam posvetio 2-3 slike i to je nešto što ću vratno seriju koju ću i nastaviti. Ja sam u svom životu imao jako puno pasa, ali to je, trenutno imamo devojke jednog psa u stanu već 8 godina. Iskreno, ono često kažem kao ne znam kakav bi nam život bio, kao šta bi mi radili zapravo da imamo psa. Ono što, kao kažem, što primećujem bilo gde da odem, kada vidim neke pse, prva stvar koja primećujem su ti zapravo odnosi prema psima, što mi je zapravo najveća inspiracija. Nažalost, ja sam iz malog mesta Vrbasa, tamo, kao kažem, menjaju se stvari, ali to još nije, recimo, kao što nam sad ili Beogradu, da psi žive sa ljudima u stanovima, da su deo svakodnevnog života, da preživljavaju iste neke dnevne situacije.
1: Rade Tepavčević osnovne i master studije slikarstva završio je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde trenutno pohađa doktorske studije. Od 2017. godine aktivno izlaže na brojnim grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više nagrade iz oblasti likovnih i primenjenih umetnosti. Pored slikarstva bavi se ilustracijom i dizajnom. Od 2018. godine zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde trenutno radi kao viši stručni saradnik na katedri za crtanje. Njegova izložba u Galeriji Rima traje mesec dana.

Još 7 minuta je ostalo do kraja programa U ritmu dana i pre nego što se od vas oprostimo, imamo potpuno dovoljno vremena da još jednom bacimo pogled na temperaturnu kartu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ono što možemo da vam kažemo prema posljednjim merenjima, da nigde još ni u jednom centru u kojem postoje njihove merne stanice temperature nije dostigla maksimalno prognoziranu vrednost za danas, a to je 29 stepeni, ali da je zato porastao broj gradova i mesta u kojima je temperatura 28. Dakle, to su Negotin, potom Ćuprija, Leskovac i Zaječar. Najniža temperatura i dalje je na Kopaoniku, ali je ipak konačno za stepen toplije na ovoj planini. Na Kopaoniku je sada 13 stepeni. I u Beogradu i u Kragujevcu temperatura viša za 1 stepen u odnosu na prethodna 2 sata, 26 stepeni je. Toliko je i u Novom Sadu, ali tu ima izvesno kolebanja. U Novom Sadu za stepen niža temperatura nego pre sat vremena. U Nišu takođe 26 stepeni. Na nebu iznad naše zemlje i dalje je više vedrine nego oblaka, a slaba kiša trenutno pada u Vranju, u kom je 22 stepena, grmljavine sa kišom ima u Dimitrovgradu, u kom je 25 stepeni. Prognoza za danas već je, moglo bi se reći, bajata vest. A uskoro ćete na kraju naših novosti dana čuti i prognozu vremena za sutra. Ono što mi možemo da vam ponudimo jeste dugoročna prognoza za kraj perioda od 7 dana. Da vas podsjetimo tačnije na nju, jer ste je, verujem, čuli i u našem jutarnjem programu. Dakle, do kraja maja, to su još samo 3 dana, zadržat će se, kažu meteorolozi, pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama do 29 stepeni, dok se od početka juna očekuje promenljivo i nestabilnije vreme u svim regionima sa ređom pojavom pljuskova i grmljavine. I bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Preostaje samo toliko da vas pozdravimo i da vam zahvalimo na pažnji. Nataša Mančić, Igor Živković, Žarko Boban, Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić završio je petodnevnu posetu Kini. Posljednjeg dana u Šangaju je razgovarao s predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Među njima su bili i predstavnici korporacije Severnih industrija, koja je jedan od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku, kao i preduzeća za uvoz i izvoz sistema naoružanja za vazduhoplovstvo i korporacije za elektronske tehnologije. Vučić je rano jutros obišao muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine, a sastao se i sa prvim čovjekom Šangaja, Chen Jiningom. Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija uz asistenciju pripadnika takozvane kosovske policije upali su i preuzeli objekat Železnice Srbije u Zvečanu. Skinuli su ćirilički natpis i postavili natpis na latinici Železnička infrastruktura Kosova na srpskom i albanskom jeziku. Na objekat je okačena i zastava samoproglašenog Kosova. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković osudio je postupke vlasti u Prištini i naveo da to neće sprečiti Srbiju da nastavi da pomaže srpskom narodu u pokrajini. Mirni protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije nastavljeni su i danas zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Radnici su se okupili u Gračanici, Gušterici i Lapljem selu. Još nije otklonjen novi kvar na vodosistemu Rzav u blizini mesta na kojem je prethodno nastala havarija. Problemi sa snabdevanjem u Požegi, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu, Arilju se nastavljaju, a od jutros stanovnici Čačka nemaju ni tehničku vodu. Crveni krst Srbije je u dva navrata ugroženom stanovništvu u Čačku i Lučanima dopremio preko 16.000 litara flaširane vode, 8 rezervoara od 1.500 litara pijaće vode i 750 bidona sa slavinom. Američke snage su izvele udare na vojne lokacije i oborile 4 iranska drona koji su, kako se navode, predstavljali pretnju oko Ormuzskog moreuza. Tvrde da su to bile isključivo odbrambene akcije u svrhu održavanja primirja. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde odgovorio je udarima na jednu američku vojnu bazu. U izraelskim napadima na Liban poginulo je 11 osoba, uključujući dvoje dece, saopštilo je Libansko ministarstvo zdravlja. U saopštenju se dodaje da je povređena 21 osoba. Najmanje 2 civila poginula su u ruskom napadu dronovima na Sumsku oblast, saopštilo je regionalno tužilaštvo. Ukrajinski parlament ratifikovao je sporazum o zajmu Evropske unije u iznosu od 90 milijardi evra radi povećanja izdataka za odbranu. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je iznošenjem podataka iz istrage i objavljivanjem iskaza osumnjičenih i svedoka u medijima opasno ugrožena istraga u slučaju teškog ubistva AN 12. maja u restoranu na Senjaku. Više javno tužilaštvo u Beogradu upozorava medije da se ovakvim senzacionalističkim izveštajima ugrožava sigurnost i okrivljenih i svedoka. Tužilaštvo ponovo poziva medije da pokažu profesionalnost i odgovornost prilikom izveštavanja. Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u drugo kolo Roland Garrosa u dubl konkurenciji. One su pobedile češki par Malečkova Škoh rezultatom 2-0. Srpska i kazahstanska teniserka će u drugom kolu igrati protiv Nemice Tatjane Marije i Turkinje Zeynep Sonmez. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu, Novom Sadu i Beogradu 26 stepeni. U našem glavnom gradu vlažnost vazduha je 32%, pritisak je 1003 milibara, severozapadni je vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan. Karavan.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali lekari su nedavno otkrili kako je najbolji napitak za zdravlje jetre ni manje ni više nego kafa. A najbolja je, kažu hepatolozi, kafa bez dodatne opreme. Dakle, bez zobenog, sojinog ili bademovog mleka, bez raznih šlagova, bez belog i brown šećera. Samo obična kafa vulgaris. Posle ovih saznanja i pogled na odnos kafe i alkohola, nešto je drugačiji nego pre. Sada je recimo potpuno jasno da nije slučajno to što se kod nas uz rakiju služi i kafa, a ne surutka. Sada je razumljivo zašto Francuzi u dobar konjak obavezno stavljaju i zrno njegovog veličanstva kafe, a ne pasulja ili daleko bilo graška, odnosno leblebije. Nisu ni Irci blesavi, pa viski piju pomešan sa kafom, a ne sa sokom od cvekle. Nakon najnovijih saznanja, može se očekivati da će potrošnja kafe poprilično da poraste. Problem je to što će proporcionalno da raste i količina popijenog alkohola, naročito kad ljudi shvate da jetru bolje obnavlja kafa od sveže kozije surutke.

0: svakog dana Vic karavana.
1: Na kvantaškoj pijaci čovek pita prodavca: pošto su jabuke, što više kupiš, to su jeftinije. Odlično, utovaruj dok ne budu besplatne.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Na spisku za mundijal španskog selektora Luisa de la Fuentea nema ni jednog fudbalera Reala iz Madrida. A kako sada stoje stvari u kraljevskom klubu? Nijedan fudbaler Reala ne bi se našao ni na spisku trenera Reala. Naslov u novinama. Novi Jugo će biti hibrid. Ali Jugić nikada nije ni bio normalan automobil. Gradski saobraćaj u Beogradu i dalje je besplatan. To je mamac za brojne turiste, jer nigde na svetu vožnja roller coasterom nije besplatna. Trgovci u Srbiji i dalje pronalaze načine da zaobiđu sistem. Ali to više nikoga ne čudi, jer ovde i sistem zaobilazi sam sebe.

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada u koloni po jedan, PTT aforizmi koje su nam poslali. Radmilo Mičković iz Rače Kragujevačke, Željka Bašanović-Marković iz Beograda, Ljubomir Ilić iz Male, ali nezaobilazne Krsne, Dinko Osmančević iz Banja Luke, Maja Đukanović-Osmančević takođe iz Banja Luke i Dragomir Đurđević iz Šapca. Preživećemo. To je ono što zabrinjava. Prekrilo nas sivilo, iako nas farbaju svaki dan. Ćutanje je glagolski oblik zlata vreda. Zbog brojnih promašaja pogađaju nas nepogode. U našim se sudovima uvek nešto pikantno kuva. Odbranio sam zemlju od neprijatelja, ženu od prijatelja nisam uspeo.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu branja.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL. 1 kg. 539,99. Domaće jagode. Pakovanje. 500 grama. 199,99. President Somborska. 950 grama. 599,99. Lidl. Isplati se.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
6: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
4: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
7: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: RTS traži nova TV lica.
9: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
10: Ako vaša pojava
9: budi radoznalost
10: i vaše lice ostaje u sećanju.
9: Ako imate priču vrednu slušanja
10: i dar da ispričate.
9: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora. Vreme je da stanete
10: pred najveći auditorijum.
9: Budite u kadru koji menja sve.
10: RTS vas poziva na mesto
8: gde vaša priča počinje.
11: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Komentar. Komentar.
1: Tehnologija je toliko napredovala da će lopta kojom će se igrati naredno svetsko prvenstvo u fudbalu morati da se puni kao mobilni telefon. Mi ne učestvujemo na ovom takmičenju, jer naši fudbaleri i bez novih tehnologija protivniku telefoniraju gde ide lopta.

Prošle nedelje pitali smo vas, ko je kriv za vaše dobro raspoloženje, a ko je zaslužan za loše? Mi smo vas pitali, a vi odgovarali kako najbolje znate i umete, a umete da odgovorite i duhovito. Radomir Raša Stanojković iz Vranja kaže, za moje dobro raspoloženje kriva je premija na lotovu, a za moje loše zaslužna je kockarnica u koju sam ušao. Aleksandar Marković iz Sremčice. Čokolada je i kriva i zaslužna. Kriva je za dobro raspoloženje kad je pojedem, a zaslužna za loše kad stanem na vagu. Slavko Grebović iz Prijepolja. Za moje dobro raspoloženje krivo je to što za redovno primanje penzije ja više ne marim, a za loše što sa njom mogu samo da životarim. Mladen Skočajić iz Zrenjanina. Za moje dobro raspoloženje najčešće je kriva flaširana rakija, a za loše je zaslužna voda iz vodovoda. Miroslav M. Marković iz Dražinovića kod Požege. Kad se tašta smeje, mene sunce greje. Kad je tašta ljuta, meni srce stane. Ona jutro može da pomrači, a uveče da mi dan svane. A nagradu ovoga puta šaljemo na adresu Nenada Spasića iz Aleksinca samo i isključivo zbog ovog odgovora. Za dobro raspoloženje kriv sam samo i isključivo ja, a za loše zaslužni su oni koji su me zbog toga strpali u ludnicu. Vaše odgovore naravno i dalje primamo na adresi Radio Beograd, za karavan, Hilandarska ulica broj 2, 11.000 Beograd i mailu rb1zabavna@rts.rs. I da ponovimo, ko je kriv za vaše dobro raspoloženje, a ko je zaslužan za loše?

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas u središtu pažnje u 17 časova Kosovo i Metohija uoči još jednih izbora. Ovo su treći uzastopni izbori za Skupštinu u Prištini u nepunih godinu i po dana. Kako teče kampanja, kakav je odnos među albanskim partijama i kako se sve to odražava na Srbe, njihov položaj i izglede na izborima? O tome razgovaramo sa Dušanom Radakovićem, izvršnim direktorom Centra za zastupanje demokratske alternative iz Kosovske Mitrovice. U nastavku emisije o preprekama Srba na putu do pravde u današnjoj Hrvatskoj posle akcije Oluja u leto 1995. kojom je prognano više od 200.000 Srba iz svojih domova, govori Savo Štrbac, pravnik i predsednik Veritasa. Urednik i voditelj Ana Tomašević. Na sceni Radio Beograda u RTS klubu večeras od 20 časova uz direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3 očekuje vas veče Evergreena. Nastupiće pevačica Sara Krajnović, koja je svoju muzičku karijeru gradila brojnim nastupima u zemlji i inostranstvu. Publika će imati priliku da čuje domaće i strane hitove za sva vremena. Voditelj programa Olga Kepčija. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22, a u nastavku programa je muzika sveta. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolačeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
2: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan. Na početku emisije pregleda najvažnijih vesti. Predsjednik Vučić završava petodnevnu posetu Kini. Postignuti važni dogovori za dobrobit oba naroda, ocenio predsjednik. Upad prištinskih vlasti u objekte železnice Srbije na severu Kosova i Metohije. Još nije otklonjen novi kvar na vodosistemu Rzav. Čačak ostao i bez tehničke vode. Američka vojska ponovo gađala jug Irana. Iran uzvratio napadom na američku bazu u Persijskom zalivu. Aleksandra Krunić i Ana Danilina plasirale se u drugo kolo Roland Garrosa u dubl konkurenciji. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna 27 stepeni. Zvaničnu petodnevnu posetu Kini srpska delegacija završava u Šangaju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je s predstavnicima 7 kompanija koje su lideri u oblastima modernih tehnologija, električne energije i vojne industrije. Vučić je imao sastanak i sa čelnicima najveće rudarske kompanije koje već posluju u Srbiji, Zijin. Podsjetio je da Beograd ima direktnu avioliniju do Šangaja, što, kako je rekao, otvara mogućnost za bolju turističku i trgovinsku saradnju. Pripremila Marina Bajić.
2: Poseta Šangaju bila je prilika za razgovore sa vodećim vojnim kompanijama, Nacionalnom korporacijom za elektronske tehnologije, ali i kompanijama specijalizovanim za prenos i transformaciju električne energije. Predsednik Vučić kaže da je sa nekima od njih saradnja već dogovorena.
3: Danas smo imali razgovore sa 8 kompanija. Nadam se i verujem da ćemo imati uskoro velike vesti za jedan od 2 grada na severu Srbije, dakle u Šidu ili Zrenjaninu ili možda i za oba ta grada tokom juna, ako se ne varam. Mislim da smo uradili mnogo dobrih stvari za Srbiju.
2: Srpska delegacija posetila je i muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine, a predsednik Vučić razgovarao je sa članom 20. političkog biroa Komunističke partije i sekretarom komiteta Komunističke partije grada Šangaja, Chen Jiningom.
3: Da obavljate važne dužnosti u Šangaju, nama je veoma važno da napredimo našu turističku saradnju, da imamo veći broj ljudi iz Šangaja koji će da dolaze u Beograd i Srbiju. Mi smo veoma srećni što imamo uspostavljenu avionsku liniju sa Šangajem. To otvara mogućnosti za mnogo veću saradnju, rekao bih, u različitim oblastima. I veštačka inteligencija, dalji razvoj, moderne tehnologije, inovativna rešenja, inovacioni centri, naučno-tehnološki parkovi i sve ono gde bismo mogli da idemo u korak sa onima koji su najrazvijeniji u svetu.
2: Sumirajući utiske petodnevne posete Kini, predsednik kaže da je zadovoljan onim što je delegacija Srbije postigla.
3: Ja sam se ukupno sastao ili posetio 29 kompanije. Mi ovdje imamo još stotine miliona evra u opticaju investicija potencijalnih. To su sve ogromne ulaganja i, kad vam kaže jedan Ling Long, idemo sa novih 530 miliona evra ulaganja. To su velike stvari, a interes je bio takav da smo mogli sa još 50 kompanija da se sastanemo. Izuzetno uspešno posete.
2: Dodaje kako je najveći uspeh to što će za 2 meseca u Šapcu početi da se proizvode prvi humanoidni roboti u Evropi.
3: U julu mesecu ćemo da otvorimo u Šapcu tu prvu fazu iz Edgebota i Minta. Dakle, da vidite kako će to da izgleda. Srbija ode u nebesa onog sekunda u odnosu na sve druge u regionu kad prvi robot izađe iz fabrike. I to je razlika koju više neće stići. Oni koji su ispred nas, brže ćemo da ih pretičemo, oni koji su iza nas, ta margina i razlika biće samo veća iz dana u dan.
2: Komentarišući razgovore sa predstavnicima namenske industrije Kine, ističe da će Vojska Srbije nastaviti da se modernizuje i da će biti jak odvraćajući faktor. Poručuje da je država i finansijski stabilna, jer je u aprilu ekonomija imala rast od 4%.
1: Slušate novosti dana. Predstavnici privremenih prištinskih institucija i takozvane kosovske policije upali su u stanične objekte železnice Srbije u više mesta na severu Kosova i Metohije i skinuli table sa natpisima na ćirilici. Javlja naš dopisnik Ivan Miljković.
4: Prištinski ministri u tehničkom mandatu unutrašnjih poslova Dželja Srećlja, ekonomije Artana Rizvanoli i ministar infrastrukture i saobraćaja Dimalj Baša uz asistenciju policije upali su pre podne u objekat železničke stanice u Zvečanu, sa njega skinuli ćiriličnu tablu sa natpisom grada, postavili drugu na albanskom i ispisanu latiničnim pismom, a na zgradu postavili zastavu Kosova. Dimalj Baša izjavio da će kontrolu nad stanicom u Zvečanu, kao i nad još tri u opštini Leposavić, preuzeti Infrakos, firma Kosovske železnice. Zainteresovani smo da što pre sprovedemo projekat rehabilitacije železničke infrastrukture, kao i da uspostavimo red i zakon, rekao je Baša. Ministarka ekonomije Artana Rizvanoli potvrdila je da javno preduzeće na Kosovu preuzimaju kontrolu nad imovinom u svim opštinama, uključujući i one na severu. Akcija kosovskih institucija na severu preduzete prvog dana zvaničnog početka kampanje za izbore 7. juna, i to baš u Zvečanu, gde je u sportskoj sali u Žitkovcu održana predizborna konvencija Srpske liste. I direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da je preuzimanje objekta Železnica Srbije na severu Kosova deo predizborne kampanje Albina Kurtija. Ovakvi potezi pokazuju strah od izbornih rezultata i jedinstva srpskog naroda, podseća Petković i poručuje da ove akcije neće sprečiti državu Srbiju da pomaže svom narodu na Kosmetu. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije saopštilo je da železničke stanice u Zvečanu, Leposaviću, Ibarskoj Slatini i Lešku pripadaju infrastrukturi Železnica Srbije. Podseća da je prilikom zauzimanja ovih objekata na poslu bilo između 70 i 80 radnika. Infrastruktura Železnica Srbije, kao i da je zaposlenima trenutno zabranjen pristup službenim železničkim prostorijama. Južno od Ibra nastavljaju se protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih ustanova na centralnom Kosovu, deveti dan od hapšenja sedmoro srpskih direktora. U 9 časova zaposleni u domovima zdravlja, bolnicama i školama na centralnom Kosovu na pola sata obustavili su rad. Grupa radnika zdravstvenog centra Gnjilane danas je protestovala sa kolegama Doma zdravlja u Gračanici, pružajući im tako podršku. Radnici u srpskim zdravstvenim i prosvetnim ustanovama protestuju već 7 dana.
1: Predsednik Aleksandar Vučić je u Šangaju, odgovarajući na pitanje novinara šta Srbe očekuje na Kosovu i Metohiji do izbora, s obzirom na to da su na početku predizborne kampanje specijalci sa troje kosovskih ministara upali u zgrade Železnice Srbije u Zvečanu i u Leposaviću, rekao da ih očekuje muka, kao i posle izbora koji će se održati 7. juna.
5: I zato gledamo da pomognemo onoliko koliko možemo u ovakvim uslovima, što nije mnogo, a rešenje nije u napuštanju svojih ognjišta. A da li će preduzeti nešto Zapad ili posebno Evropa, uopšte ne verujem u to. Da su hteli da imaju drugačiji odnos, ne bi postavljali one koje su postavili, da im budu reporteri, da im budu ovakvi, da im budu onakvi, da donose odluke o njima. Da su hteli, oni bi ih natrali da formiraju zajednicu srpskih opština i ništa od ovakvih problema ne bismo imali. Nisu hteli, namerno su hteli izazivanje tenzije i želeli su progon srpskog naroda, uživaju u tome. Da je obrnuto, bombardovali bi nas odavno, ali kako da vam kažem, to je nešto što moramo da nosimo kao teret na leđima i da čekamo povoljniji trenutak u međunarodnim odnosima kada će briselski sporazum moći da bude ispunjen i kada će moći da se poštuje povelja Ujedinjenih nacija.
0: Prvog dana kampanje Srpska lista održala je predizborni skup u Žitkovcu kod Zvečana. Poručeno je da su Srbima preko potrebni sloga i jedinstvo, kako u budućem sazivu centralnih institucija ne bi dopustili nikome osim njih da upravlja srpskim interesima. Podsetimo, na izborima zakazanim za 7. jun učestvuju 3 koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat. Vanredni izbori održavaju se jer Skupština nije uspela da izabere predsednika u roku koji je odredio Ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila.
1: Kvar na sistemu RZAV još nije otklonjen. Juče je saniran prvobitni kvar kada je pukla ceva, tehnička voda puštena u sistem, ali je posle nekoliko sati došlo do novog kvara. Trenutno je najteže u Čačku, koji je jutros oko 5 sati i 30 minuta potpuno ostao bez vode. Iz Čačka se javlja Slađana Miletić.
6: Čačak nema vode zbog novonastalog kvara negde od ranih jutarnjih sati. Juče je tokom dana stigla tehnička voda, ali negde jutros oko 5 časova ponovo je nestala. Kako kažu nadležni iz gradske uprave i gradskog štaba za vanredne situacije, ova situacija sa vodom, nestankom vode potrajaće najranije do sutra popodne. Gradski štab grada Čačka preduzeo određene mere u pravcu snabdevanja vodom, tako da pomoć u snabdevanju pijaćom i tehničkom vodom takođe pruža Vojska Srbije, a stigla je pomoć iz okolnih lokalnih samouprava. Na terenu su cisterne sa vodom javno-komunalnog preduzeća, vodovod, komunalac, kao i sektora za vanredne situacije. Stigle su i određene količine vode od donatora i građanima su ovde deljene besplatne flašice sa vodom. Cisterne sa pijaćom vodom dežuraju jutros od 7 časova na različitim lokacijama u gradu, takođe i na seoskom području. Prema informacijama gradske uprave u Čačku, većina škola iz školske uprave koja je zadužena za Moravički okrug danas nije imala nastavu. Dakle, situacija je teška, dakle, nema ni one tehničke vode. Napominjem da je ovo treći dan od ponedeljka kada je ustanovljen prvi kvar, kada gradsko područje sa oko 80.000 stanovnika u Čačku nema vodu. Situacija se prati iz časa u čas, a oni koji su ugroženi građani ili kojima je pomoć potrebna da se snabdeju pijaćom ili tehničkom vodom, mogu da se obrate na besplatan broj telefona situacionom centru grada Čačka na broj 0800 112 032.
1: Ekipe javnog preduzeća Rzav nalaze se na terenu i rade na otklanjanju havarije. U Gorobilju je Slavica Jovanović.
7: Ovde u Gorobilju od jutra, od ranog jutra zapravo, popravljaju taj novi kvar na magistralnom cevovodu. Naravno, ona informacija do kada će, koja sve zanima, do kada će sve biti popravljeno, to zaista sada niko ne može da kaže. Ono što je evidentno, posle jučerašnjeg curenja vode, zapravo je pukla cev u neposredno do one koja je zamenjena pre neki dan. Evo, mi smo pričali sa inženjerom iz javnog preduzeća Rzav i evo kratke hronologije događanja poslednjih dana.
8: Pucanje prve cevi desilo se u ponedeljak u jutarnjim satima u 6 sati 5 minuta. Sanaciju cevovoda smo izvršili i cevovod stavili pod pritisak u sredu izutra negde oko 4 sata. Krenulo je normalno vodosnabdevanje da bismo negde oko pola 9 imali novo procurivanje, nove gubitke u visini negde oko 70 litara sekundnih. Došli smo ovde na teren, nismo mogli u tom jezeru i blatu da utvrdimo šta je. Da bismo to učinili jutros, naime, pukla je cev neposredno do ove cevi što je prethodno pukla. Sad se vrše radovi na demontaži ove postojeće cevi što je pukla i na novoj montaži naglavka, zavarivački radovi i nakon toga ponovo sledi punjenje magistralnog cevovoda.
7: Tu su od jutros radnici javnog preduzeća Rzav, mehanizacija koja stoji tu već nekoliko dana. U pomoć su im stigli i ljudi iz Užičkog jedinstva koje je pre 33 godine postavljao od tih 14 km magistralnog betonskog cevovoda. Dolaze i ljudi iz Čačka, Požege i drugih mesta, rade da što pre poprave, međutim, prosto ne može niko da kaže sa sigurnošću ni da predvidi kada može biti gotovo i kada može ponovo krenuti Rzavska voda ovim cevovodom.
0: Crveni krst Srbije u dva navrata je ugroženom stanovništvu u Čačku i Lučanima dopremio preko 16.000 litara flaširane vode, 8 rezervoara od 1.500 litara pijaće vode i 750 bidona sa slavinom, navedeno je u saopštenju. Prva isporuka bila je u utorak, a druga je poslata danas. Organizacija će nastaviti da prati situaciju nastalu usled havarije na regionalnom vodosistemu Rzav i po potrebi dopremaće humanitarnu pomoć stanovništvu.
1: Od januara do aprila ove godine evidentirano je više od 19.000 krivičnih dela, što je za 5,7% manje u odnosu na isti period prošle godine. Taj rezultat saopštio je direktor policije Dragan Vasiljević, koji je održao kolegijum sa rukovodiocima svih organizacionih jedinica. U prisustvu ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića na kolegijumu su predstavljeni rezultati rada policije u prva 4 meseca ove godine. Rezultati, tvrdi Vasiljević, pokazuju kontinuiran pad kriminala u Srbiji. Ministar Dačić je podvukao da će se u narednom periodu raditi na poboljšanju materijalnog statusa zaposlenih. Naglasio je da je dobra komunikacija i saradnja s predstavnicima sindikata, kao i da će se obezbeđivati uniforme, oprema i sredstva za rad.
0: Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je iznošenjem podataka iz istrage i objavljivanjem iskaza osumnjičenih i svedoka u medijima opasno ugrožena istraga u slučaju teškog ubistva Ana 12. maja u restoranu na Senjaku. Više javno tužilaštvo u Beogradu upozorava medije da se ovakvim senzacionalističkim izveštajima ugrožava sigurnost i okrivljenih i svedoka. Tužilaštvo ponovo poziva medije da pokažu profesionalnost i odgovornost prilikom svog izveštavanja.
1: Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine, nekadašnjeg komandanta 43. brigade takozvane armije BiH Ramiza Durakovića, oslobodilo je optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine, uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanja o počinjenim zločinima.
0: Predsedavajuća apelacionog suda Amela Husić rekla je da nije sporno da su zločini počinjeni, niti da je Duraković rukovodio akcijom, ali da nije dokazano da je bio upoznat sa ubistvom i paljenjem kuća. Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio Duraković na 3,5 godine zatvora za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine.
1: Slušate novosti dana. Sjedinjene Američke Države i Iran međusobno se optužuju za kršenje primirja. Američka vojska je oborila nekoliko iranskih dronova i gađala vojne mete na jugu Irana. Teheran je uzvratio udarom na američku bazu u Persijskom zalivu. Američki predsjednik Donald Trump kaže da još uvek nije zadovoljan predlozima Teherana za mirovni dogovor. Upozorava da su novi napadi neizbežni ukoliko pregovori propadnu. Situaciju prati naša Sanja Brkić.
9: Umesto razmene poruka o mirovnom dogovoru, Teheran i Vašington razmenjuju udare iz vazduha. Drugi put u protekla 3 dana američka vojska je gađala mete u Iranu, kako se navodi, u samoodbrani. Centralna komanda ističe da su oboreni iranski jurišni dronovi lansirani u blizini Ormuskog Moreuza. Potom je pogođeno vojno postrojenje u luci Bender Abbas, odakle su iranske snage pripremale ispaljivanje još jedne bespilotne letelice. Teheran je osudio napade uz poruku da su posledice neizbežne. Iranska državna televizija objavila je saopštenje Revolucionarne garde o vojnom odgovoru na američko kršenje primirja.
10: Nakon napada u okolini aerodroma u Bender Abbasu, Revolucionarna garda gađala je neprijateljsku bazu iz koje su lansirani projektili. Ovaj odgovor trebalo bi da shvate kao ozbiljno upozorenje. Agresija neće proći nekažnjeno. Odgovornost za posljedice snosi samo agresor.
9: Iako Teheran nije saopštio koju američku bazu je gađao, centralna komanda navodi da je Kuvajt uspešno borio iransku balističku raketu. Neizvesno je da li sukobljene strane mogu da se dogovore o memorandumu o razumevanju. Iranski državni mediji objavili su nezvanični nacrt tog dokumenta. Njime je navodno predviđeno da se u roku od mesec dana obnovi plovidba Ormuskim Oreuzom i to na nivo pre rata. Kontrolu nad prolazom imali bi Iran i Oman. Također, američke snage povukle bi se iz područja u blizini Irana. Bela kuća demantovala je izveštaj iranskih medija. Predsjednik Donald Trump ističe da neće pristati na dogovor koji ne odgovara američkim nacionalnim interesima. Vlastima u Muskatu poslao je i upozorenje.
11: Moreus će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode, niko ih ne može kontrolisati. Mi ćemo ih samo nadgledati. To je deo pregovora. Oman će se ponašati kao svaka druga zemlja ili ćemo ih dići u vazduh. To dobro znaju. Iran očajnički želi dogovor sa nama, ali nismo došli do konačne faze. Nisam zadovoljan uslovima. Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati. Možda ćemo sve morati da rešimo na drugačiji način, a možda za to neće biti potrebe.
9: U okviru dodatnog ekonomskog pritiska na Teheran, američko ministarstvo financija uvelo je sankcije upravi koju je Iran osnovao za kontrolu pomorskog saobraćaja kroz Ormuski Moreuz. U međuvremenu situacija se ne smiruje ni u Libanu, gde izraelske snage nastavljaju sa akcijama protiv Hezbolaha. Usled najnovijih dešavanja na Bliskom istoku, cene nafte ponovo su u porastu.
0: Rusija daje prednost mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Naveo je da ne shvataju svi ozbiljna upozorenja Moskve o mogućim udarima na centre odlučivanja u Kijevu, dok je istovremeno ocenio da Evropska unija nema inicijativu za pregovore sa Rusijom. U Švedskoj boravi predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Domaćini su obećali toj zemlji slanje borbenih aviona. Ukrajinski parlament usvojio je nacrt zakona o ratifikaciji sporazuma o zajmu sa Evropskom unijom koji je podneo Zelenski. Tim zakonom Kijev od Brisela traži zajam od 90 milijardi evra. Na Kipru se sastaju šefovi diplomatije Evropske unije. Jedna od tema je i rat u Ukrajini.
1: Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja boravi u zvaničnoj poseti Španiji, sastala se s predsednicom Španskog kongresa Francinom Armengol. Svoj boravak u Španiji Brnabićeva je počela sastankom s predsednikom Španskog senata Pedrom Roljanom, s kojim je razgovarala o unapređenju ekonomskih odnosa. Brnabićeva je izjavila da je Španija zemlja koja čuva interese Srbije na Kosovu i Metohiji.
12: Zemlji koja je najpoznatija, mislim, za nas kao jedan od onih pet nepriznavača takozvane Republike Kosovo. Španija koja je zemlja i u okviru Evropske unije i u okviru NATO alijanse koja zaista poštuje principe međunarodnog prava, povelju Ujedinjenih nacija i striktno ih primenjuje i jedna od onih koja zaista nepokolebljivo poštuje teritorijalni integritet Republike Srbije.
1: Ana Brnabić je zamolila španske zvaničnike da budu glas Srba sa Kosova i Metohije u evropskim institucijama, jer se oni, prema njenim rečima, nalaze u izuzetno teškoj poziciji. U vladi Srbije održana je druga sednica Saveta za porodicu i demografiju, a premijer Đuro Macut izjavio je da su analizirane i planirane dalje aktivnosti oko poboljšanja demografske karte Srbije. Macut je naveo da je to nacionalni problem od visokog interesa i dodao da će vlada i Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju raditi na uspostavljanju merila i kriterijuma za poboljšanje stope nataliteta i demografske slike u Srbiji.
0: Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski predstavnicima različitih saveza osoba sa invaliditetom uručila je ugovore za projekte u vrednosti preko 97 miliona dinara. Cilj je, kako je navedeno, da se probudi svest da oni koji su drugačiji nisu manje vredni, već da treba da budu ravnopravni članovi društva. Ministarstvo se ove godine izborilo da osobe sa invaliditetom imaju za 11% veći budžet nego prošle godine, rekla je Milica Đurđević. Dodala je kako je uverena da će ova, kao i iduća godina, biti u znaku osoba sa invaliditetom i njegovog boljeg položaja.
1: Nacionalna asocijacija turističkih agencija predstavila je u Beogradu novu mobilnu aplikaciju za ljubitelje putovanja. Sve ponude će biti na jednom mestu, za sada samo inostrane, ali od septembra iz cele Srbije, zabeležila Nataša Ćimović.
13: Aplikacija se zove Travelina i već sada svako ko planira letovanje može jednim klikom da dođe do željene ponude. Dovoljno je ukucati gde biste želeli da otputujete i koliko planirate da potrošite novca za aranžman. Za ostalo će se pobrinuti turističke agencije koje će vam brzo poslati ponude na mail. Projekat je nastao kao odgovor na promene u navikama savremenih putnika i rastuću potrebu za digitalizacijom turističkih usluga, kaže direktor JUTE Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić.
14: Dakle, ideja je da budemo dostupni 24 sata i da možemo da pronađemo najbolju moguću ponudu u datom trenutku za putovanje na koje želimo da putujemo. Dakle, ja verujem da će vrlo brzo biti stotinak agencija na Travelini, naravno uz kontrolu JUTE, da li su to relevantne agencije, agencije koje rade po nekim standardima koje smo mi ustanovili. Za sada smo se opredelili, pošto nam ide letnja sezona kada najveći broj ljudi putuje u inostranstvo i radimo mnogo na tome da objedinimo kompletnu ponudu Srbije već negde od septembra meseca. Nadamo da će biti na aplikaciji.
13: Turizam u posljednje vreme svake godine ima neki problem. Ili je korona ili je rat, ali opstaje, jer ljudi vole da putuju. Tako će biti i ove godine, kaže Seničić.
14: Ja verujem da će biti letovanja kao što smo očekivali i pre ove krize koju imamo. Kriza jeste takva kakva jeste kad je rat u pitanju. Imamo smanjeno interesovanje delimično u odnosu na ono što smo očekivali, ali u svakom slučaju ja očekujem da ovo bude jedna pristojna sezona. Svake godine imamo neki problem. Ne verujem da će ove godine to uticati na veliki broj ljudi da ne letuje.
13: Letovanje će biti bezbrižnije ako je osigurano, što će također moći da se uradi preko aplikacije Travelina, ističe izvršni direktor osiguranja Unika Nikola Đukić.
15: Nudit ćemo pomoć na putu, otkaz aranžmana, kasko osiguranje, direktno online ugovaranje bez dakle kontakta sa bilo kim u osiguranju, telemedicinu. Šta to znači? To znači da čak i kad ste negde gde možda nije najbliže mesto, gde je najbliža ambulanta i tako dalje, možete vrlo jednostavno kontaktirati doktora u Srbiji, time na neki način i sebi i svima smanjiti troškove, a s druge strane dobiti pravovremenu uslugu.
13: Najavljuje se da će domaća digitalna turistička platforma izaći i na regionalno tržište, a najverovatnije uskoro i na tržište Zapadne Evrope.
1: Niš će od danas ponovo biti prestonica devete umetnosti. 13. međunarodni festival stripa NiFest održava se od danas do 31. maja, a tokom 4 festivalska dana publiku očekuju izložbe, promocije, strip berza, paneli, radionice i susreti sa autorima iz Srbije i iz inostranstva. Opširnije u prilogu Mustafe Skenderija.
16: U Niškom kulturnom centru Berzom stripova počinje ovogodišnji 13. međunarodni festival stripa NiFest 2026. A zvanična ceremonija otvaranja zakazana je za 18 časova. Do 31. maja Nišlije i gosti grada imaće priliku da uživaju u berzi stripa izložbama, ali i da uživo sretnu autore koji kroje evropsku strip scenu. Srđan Savić, direktor Niškog kulturnog centra.
17: Ova manifestacija će ove godine takođe biti veoma bogata. Imamo čitav niz izložbi. Evo jednu možete da vidite ovde. To je izložba koja je posvećena dečijim novinama. Simboličan naziv je Od Bujina do Marvela i Disneya. Izložba Ronana Tuluata. I s druge strane izložba Predraga Stamenkovića. A imaćemo takođe izložbu Nine Bunjevac, posvećena Tarotu. I naravno tu će biti izložba Alekse Gajića, koja je vrlo nekonvencionalna.
16: Jedna od najtraženijih zvezda ovogodišnjeg festivala je francuski crtač Ronan Tulat. Poznat po svom neverovatno dinamičnom, gotovo kinematografskom stilu i radu na istorijskim i naučno-fantastičnim spektaklima. Na konferenciji za medije u Niškom kulturnom centru osvrnuo se na srpsku strip scenu, njen potencijal i samom stripu kao umetnosti i srpskim strip autorima.
18: Ono što je suštinski bitno vidimo ovde je da postoji profesionalizam, da postoji suštinska priča koja je ispričana, pripremana i ispričana. Strip jeste umetnost koja obrazuje, ona je takozvana popularni alat, alat popularne nauke, ali u dobrom smislu reči.
16: Centralni događaj festivala biće promocija stripa Batman pun mesec autora Stevana Subića, zakazana za 29. maj u 16 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Nišu. Vrata Niškog kulturnog centra otvorena su za sve generacije ljubitelja stripa do nedelje 31. maja. Ulaz na sve programe, berzu i izložbe je besplatan.
0: U okviru muzičkog serijala Scena u RTS klubu od 20 časova biće priređeno veče Evergreena. Nastupiće pevačica Sara Krajinović. Publika će moći da čuje domaće i strane hitove za sva vremena koji bude najlepše uspomene i spajaju različite generacije. Voditelj programa je Olga Kepčija. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i trećem programu televizije.
1: U nastavku novosti dana o sportu, Dejan Bulajić.
19: Na teniskim terenima Roland Garrosa danas nema naših muških predstavnika, uz podsjećanje da je juče samo Novak Đoković prebrodio prepreku drugog kola pobedivši Francuza Roajea, dok je Kecmanović poražen od Portugalca Borgesa, a Međedović od Norvežanina Ruda. Novak će sutra u trećem kolu igrati protiv Brazilca Joao Fonseke. Danas je na terenu bila Aleksandra Krunić, koja je u prvom kolu dubla sa Kazahstankom Danilinom ostvarila pobedu nad češkim parom Maleckova Skoč sa 2:0. Na domaćoj sceni posebnu pažnju privlače vaterpolisti Kragujevačkog, Radničkog i Novog Beograda, koji će večeras na plivalištu u Kragujevcu odigrati treću utakmicu finala play-offa. Radnički vodi sa 2:0 u seriji, za odbranu titule potrebna mu je još samo jedna pobeda. Prvi čovek domaćeg tima Jugoslav Vasović smatra ipak da treba biti oprezan.
20: Mi smo kvalitetni, oni su kvalitetni, odlična ekipa, odlični igrači igraju za Novi Beograd, tako da i večeras daleko od toga da je nešto rešeno. Mi imamo, što se kaže, meč loptu na svom terenu, nadam se punom bazenu, u velikoj podršci i da probamo da odbranimo titul.
19: Utakmica počinje u 17:30. Još uvek su jaki utisci posle svega što se događalo sinoć u Novom Sadu tokom druge utakmice finala play-offa rukometne Superlige između Vojvodine i Partizana. Umesto da se finalna serija pretvori u svojevrsni spektakl koji će obeležiti dva naša najbolja kluba, sve se dogodilo na toliko neslavan način da moramo postaviti pitanje. Da li je vreme da napokon počne da se govori o stvarima koje prate srpski sport i nažalost imaju u njemu preterani uticaj, a zapravo samo mu oduzimaju smisao i čine ga ružnim. Sinoć je publika, pristalice Partizana, izazvala prekid utakmice topovskim udarima. Sudije su tražile da se udalje sa tribina, policija je saopštila da to ne može da ostvari zbog opšte bezbednosti, da bi konačno, kada se navodno besna grupa navijača smirila, igrači Vojvodine odbili da nastave utakmicu. Danas je mnogima bitnije zašto se Vojvodina nije vratila na teren, nego to što su uradili navijači Partizana ili to da policija nema efikasno rešenje za nagoveštaj krupnog konflikta. Je li to pravi način da se odgonetne šta se i zašto dešavalo sinoć u Novom Sadu? Možda i nije, ali hajde da sačekamo odluke onih koji treba da ih donesu.
1: U Beogradu, Novom Sadu i Nišu trenutno 27 stepeni. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
0: Posle svežeg jutra, tokom dana, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 23 do 27 stepeni. I u Beogradu u slično vreme, jutarnja temperatura od 10 do 13, dnevna oko 26 stepeni. Za vikend, pretežno sunčano, toplo, u subotu sa maksimalnom temperaturom od 27 do 31 stepen. Od ponedeljka promenljivo, nestabilno vreme sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina.
1: Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Irena Jelovac, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
2: Dobar dan. Vaterpolisti Radničkog imaju večeras prvu priliku da osvoje šampionat Srbije, dočekuju Novi Beograd, vode sa 2-0 u finalnoj seriji, utakmica počinje u 17:30. Novak Đoković igraće u trećem kolu Roland Garrosa sutra oko 15:30. Naša teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale se u drugo kolo Roland Garrosa u dubl konkurenciji. Ivana Španović pobedila na mitingu srebrne kategorije skakača u dalji i troskokaša u košicama. Druga utakmica finala play-offa prvenstva Srbije za rukometaše između Vojvodine i Partizana u Novom Sadu prekinuta zbog dva topovska udara koja su na teren bacili navijači gostujućeg tima. Nemamo još uvek šampiona Srbije.

0: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Naš Novak Đoković igraće sutra oko 15:30 protiv Brazilca Joa Fonseke u trećem kolu Roland Garrosa. Program na stadionu Filip Šatrije počeće u 11 časova. Dakle, naš i brazilski teniser će se u Parizu sastati prvi put. Novak je četvrti na svetu, Fonseka 30. na ATP listi. Preostala dva naša tenisera, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović, učešće su završili u drugom kolu. A Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u drugo kolo u dubl konkurenciji. One su na startu savladale češki par Jessica Malečikova i Mirjam Škoh sa 6-4-6-1 za sat i 25 minuta. U drugom kolu one će odmeriti snagu sa Nemicom Tatjanom Marije i Turkinjom Zeynep Sonmez. Inače, naša i kazahstanska teniserka su prošle godine došle do finala Roland Garrosa u dublu. A vaterpolisti Radničkog imaju večeras prvu priliku da osvoje šampionat Srbije. U Kragujevcu dočekuju Novi Beograd, vode u finalnoj seriji sa 2-0 u trijumfima, a utakmica u Kragujevcu počeće u 17:30. Mi dobar dan želimo našem bivšem reprezentativcu Igoru Gočaninu.
2: Dobar dan.
1: Evo malo da prokomentarišemo i ovu treću utakmicu. Kragujevčani imaju zaista ogromnu prednost, imaju dve pobede, imaju i prednost domaćeg terena. E sad, da li će Novi Beograd uspeti da sakupi snage i da napravi brejk?
2: Pa kao prvo, nije lako pobediti tri puta jednu te istu ekipu. Ja sam jednom prilikom već rekao da su to igrači koji se jako dobro poznaju i da Radnički zaista važi za favorita, ali to nije lako, vidjeli smo i u ovoj drugoj utakmici. Radnički je napravio veliku razliku, pa se Novi Beograd vratio i pokvario već gotov i obavljen posao. Tako da i u ovoj trećoj utakmici očekujem da će biti vrlo neizvesno. Što se tiče Novog Beograda, vidim da su pojedini igrači rekli da nema predaje i da će oni sigurno pokušati sve da barem smanje rezultat i da dođu barem do jedne pobede. A što se tiče Radničkog, očekujem da ukoliko napravi neku veću razliku, da ne dođe do tog nekog opuštanja i da privede utakmicu malo mirnije kraju, jer ipak su oni ekipa koji imaju više iskustva. Ako Novi Beograd ima mlađu ekipu i motivaciju na svojoj strani, Radnički svakako ima kvalitetnije imena i iskusnije imena, tako da to treba da dokaže i sad u ovoj trećoj utakmici.
1: I ono što Novi Beograd ima, rekao ste, to je mlađa ekipa, ali znamo da na osnovu nekih utakmica koje smo gledali između velikih timova na evropskom prvenstvu, pa recimo i Liga šampiona i tako dalje, da ti mladi igrači nemaju baš mnogo respekta prema starijim, ozbiljnim kolegama i da umeju da odigraju zaista vrhunski te važne utakmice.
2: Šta ćete veću priliku nego da se dokažu upravo protiv onih koji imaju veliko ime i veliku karijeru iza sebe. Tako da, kad kažem motiv da je na strani Novog Beograda, pre svega na to mislim. Uglavnom, koncentracija tog kvaliteta u srpskom vaterpolu koji imamo, oni su tu u ta dva naša najveća kluba trenutno, na stranu par igrača naših reprezentativaca koji su u inostranstvu. Sve ostalo je tu, tako da očekam da će i ova treća utakmica da bude jako kvalitetna. Imate neke rezultatske tenzije, to je svakako prisutno bilo i u prve dve utakmice. Bilo je dosta grešaka i sa jedne i sa druge strane, ali to je sasvim deo jednog finala i moguće da će biti tako, sigurno će biti grešaka i ovoj trećoj utakmici, ali zato kažem, tu do izražaja dolazi iskusnija ekipa koja ima malo, da tako kažem, hladniju glavu i trebalo bi to verovatno da bude ono što će da presudi.
1: Vi ste jako dugo u vaterpolu i pamtite, bilo je dosta borbi za titulu prvaka države, a da su tenzije bile visoke, je to, evo, nismo imali nešto, čini mi se, takvu situaciju godinama, a sada je opet ta titula začinjena još i tim nekim dešavanjima, nažalost, koja baš i ne idu u korist vaterpola, a koja su ovako malo sa strane.
2: Pa to je tačno, to je tačno i nije da su to neka dešavanja, to je, ja mislim da nikada krupnije dešavanje, ja se barem ne sećam, a u reprezentativnom vaterpolu još od kad sam punoletan, sa 18-19 godina sam bio kandidat za reprezentaciju Jugoslavije. Zaista je neshvatljivo ovo što se kod nas dešava, ali jednostavno to je prouzrokovano, ili bolje da kažem, ničim izazvano, jel? Imali smo selektora izvanredni reprezentacije.
1: Upravo odlično rečeno, ničim izazvano. Odlično.
2: No, ničim, bukvalno ničim izazvano, par komentara i tako dalje, da li je to plasirano namerno ili ne. Mislim da kad se završi ovaj play-off, da će se pažnje više usmeriti ka tome kako će da izgleda naša reprezentacija i na što će sve to da liči. Ja nisam neki preveliki optimista kada je to u pitanju, ali da ne kvarimo ovaj praznik koji nas očekuje večeras i ukoliko dođe do toga da Radnički osvoji titulu, svakako srdačne čestitke sa svih strana, pa ćemo videti dalje.
1: Da, i takođe sam mišljenja da mnogi u stvari čekaju upravo da se na miran način okonča borba za titulu prvaka Srbije, a da se onda kreće u možda eventualno rešavanje tih dešavanja nemilih. Posebno svi su zainteresovani kada je reč o našoj vaterpolo reprezentaciji.
2: Pa sigurno, mislim da treba da prevlada interes srpskog vaterpola, jer ovo što se dešava uopšte ne ide u prilog interesu srpskog vaterpola i mislim da zaista kad se završi ovaj prvenstvo da se treba okrenuti rešavanje tih nekih problema, jer svakako sa ovakvom trenutnom situacijom dalje se ne može. To je sigurno težak udarac za naš sport i pre svega donekli nanošenje nekog, da tako kažem, ružne slike i ugledu koji naš trofejni sport ima.
1: Da. Igore, hvala najlepše na ovom uključenju, pa čućemo se da prokomentarišemo i sledeća dešavanja. Vidjet ćemo da li će Radnički imati snage večeras, imaju znanje i iskustvo, ali nekada to nije presudno. Važna je volja, važna je glava. Da li će Kragujevčani uspeti na svom terenu da postignu još jednu pobedu, treću u nizu, što bi im donelo titulu prvaka, ili će se ova finalna serija nastaviti? Hvala najlepše i čujemo se.
2: Hvala vama, prijatno.
3: Sportski žurnal.
1: Dakle, večeras treća utakmica između Radničkog i Novog Beograda, borba za titulu prvaka u vaterpolu, a nažalost borba za titulu šampiona u Srbiji u rukometu malo je zapela. Sinoć, naime, u drugoj finalnoj utakmici play-offa za rukometaše između Vojvodine i Partizana, utakmica se igrala u Novom Sadu, došlo je do prekida u 14. minutu pri vođstvu Novosađana od 6-5 zbog dva topovska udara koje su na teren bacili navijači Partizana, dakle gostujućeg tima. Igrači Vojvodine odbili su da nastave utakmicu i zato će disciplinski organi Arkus Lige odlučiti da li će crno-belima biti upisana pobeda službenim rezultatom ili će duel biti igran ipak u nekom novom terminu. Rukometni klub Vojvodina saopštio je sinoć da je odbio da nastavi utakmicu usled nepostojanja garancije bezbednosti po zdravlje i život učesnika na sportskoj priredbi. A danas rukometni klub Partizan kaže da ima saznanja da je Vojvodini pre zahteva upućeni policiji službenim licima odlučila u stvari da ne nastavi drugu utakmicu finala play-offa, koja je prekinuta zato što su njihovi navijači bacali topovske udare na teren. Partizan, podsjećamo, vodi sa 1-0 u seriji finalnoj protiv Vojvodine. Sada su, znači, na potezu disciplinski organi Rukometnog saveza Srbije, tačnije Arkus Lige, i oni će imati pune ruke posla, ali će svakako oni biti ti koji će odlučiti o ishodu, to jest nastavku finalne serije. Reprezentacija Srbije pobedom je počela odbranu titule prvaka Evrope na evropskom prvenstvu u mini fudbalu. Naš nacionalni tim je slavio protiv Turske, bilo je 2-1, a sledeću utakmicu Srbija će igrati sa Belgijom od 10 časova i 30 minuta.
0: Prvi program Radio Beograda, Sportski žurnal.
1: Srpska rekorderka u skoku u dalj u dvorani i na otvorenim borilištima i osvajačica brojnih medalja u ovoj disciplini na svim takmičenjima, reči o skoku u dalj, okrenula se prošle godine novoj disciplini troskoku. Reč je naravno Ivani Španović. Ona niže dobre rezultate i sada u ovoj disciplini koja je jedan veliki novi izazov. Ivana je pobedila na mitingu srebrne kategorije skakača u dalj i troskokaša u Košicama. Ona je troskočila 13,79 metara i to već u prvom pokušaju. A mi na telefonskoj liniji imamo trenera Ivane Španović, Gorana Obradovića. Gorane, dobar dan i evo dobar čestitke, dan. Nižu se novi uspesi. Lepo je počela sezona.
4: Hvala, hvala lepo. Pa eto, nakon jedne uspešne zimske sezone u kojoj Ivana prvi put nastupala na dvoranskom prvenstvu sveta, ali ovog puta u troskoku i zauzevši šesto mesto, ono što je možda bilo i najvažnije za nas jeste bila pozicija koju će zauzeti od Evropljanki. Zbog čega je to bilo jako važno, zbog toga što nas ove godine baš očekuje Evropsko prvenstvo u Birminghamu i bilo nam je vrlo bitno da znamo gde se konkurencija trenutno nalazi i šta možemo očekivati od tog predstojećeg takmičenja.
1: Pa koliko se sećam, ona je imala najduži skok od Evropljanki.
4: Apsolutno ste u pravu i eto, sa nekim, kako bi ja rekao, posle ovoga takmičenja koje je bilo u Košicama i koje je bilo otvaranje naše sezone, gde je Ivana, kako bi ja rekao, iz trenarnog zaleta skakala od 10 koraka, došla do njenog najboljeg rezultata u karijeri od 13.79 iz tog zaleta. Onako slobodno mogu reći, ako je zdravlje posluži, da do Birminghama možemo očekivati lep razvoj sportskog rezultata, a tamo naravno, kao što je to bilo nekada i u skok udalj, borbu za najviši plasman.
1: Da, i ta dužina uopšte nije bila slučajna s obzirom na to da je u sledećih pet rundi Ivana imala dva prestupa, ali troskok je 13.78, dakle santimetar manje, zatim 67, 63, to je sve tu negde i to govori o toj nekoj dužini koja je u stvari njena.
4: Pa ovako,
1: u ovom trenutku.
4: U ovom trenutku ono možda što je bitnije za sportske stručnjake da znaju da je u toj prvoj seriji kad je skočila 13.79 metar bio negativan od 2,4 metra u sekundi.
1: I u zadnjoj seriji... To znači u grudi, ili tako?
4: U grudi, tako je. I u šestoj seriji sa prestupom od 5 cm preskočila je 14 metara. Nama je najvažnije da mi znamo da ona u ovom trenutku je sposobna skočiti preko 14 metara, a već na

0: sledećem takmičenju 10. juna u osnovnoj Dimanskoj ligi ćemo produžiti taj zalet na 12 koraka i tu pokušati da napadnemo te daljine od preko 14 metara, što će biti dobar pokazatelj za naredni deo sezone, gde ćemo povećavati taj zalet do nekih maksimalnih 16 koraka.
1: Dakle, veoma je bitno i koliko koraka ima, koliko Ivana mora da odbroji koraka do tog proskoka od 10 do 16. Pa eto, pojasnite malo to našim slušalcima.
0: Pa vrlo, vrlo prosto ću objasniti, što ste brži, više ćete skočiti. Sa 10 koraka zaleta ne možete da razvijete veliku brzinu. To znači da je ovaj troskok odličan. A ako budemo razmišljali onako kako bi stručnici to plastično govorili, da svaki dva koraka donosi između 20 i 30 cm, slobodno možete izračunati šta nas očekuje sa punim zaletom od 16 koraka. Znači, što je veća brzina, možemo očekivati i dalje. Ne da možemo očekivati, nego skokovi moraju biti dalji ako je sportista dobro pripremljen.
1: I to je čista fizika, sila puta ubrzanje.
0: Jasno. Naravno, tu je onaj mentalni potencijal jako važan, da sportista na važnom takmičenju skače svoje najbolje rezultate.
1: Dobro, Ivana je i tekako uspešno umela da se bori sa tim, imala je dosta izazova u svojoj karijeri, ali na osnovu njenih rezultata vidimo da je uspevala da savlada i tu mentalnu, taj mentalni pritisak na najvećim takmičenjima, tako da verujemo.
0: Absolutno, u korist tome govori tih 15 medalja koje su bile najveći svetnih smotrama, od tih 15 medalja bitno je napomenuti da su bile 8 zlata, 3 svetske i 5 evropske.
1: I da je, kao što sam na početku rekla, na svim najvećim atletskim takmičenjima od olimpijskih igara, svetskog prvenstva, evropskog prvenstva, na otvorenom, zatvorenom, pa i mitinga Dijamantske lige, dakle Ivana bila na jednom od ona tri pobednička stepenika. Yes. Tako da to je zaista jedna fascinantna karijera, za svaki respekt, i meni je veoma drago što možemo i dalje da nastavimo da pričamo o njenim uspesima. Kako je Ivana, da li je ona zadovoljna?
0: Jest, ona je zadovoljna, naravno, s obzirom koliko Ivana ima sportskog staža i u kojim je godinama, uvijek postoje neki mali zdravstveni problemi. Nju već problemi sa ahilovom tetivom prate par godina, pa to je i sada, ali kako bi ja rekao, sve to nekako držimo pod kontrolom. Uspeli smo da prilagodimo trening svemu tome i takmičenje svemu tome, tako da za sada je u redu, i ja uvijek volim da kažem, ako je zdravlje posluži, možemo očekivati isto lepe rezultate i na prvenstvu Evrope u Birminghamu.
1: Da, i kako je krenula sa troskokom, Ivana se našla među 10 najboljih na planeti na tim globalnim rang listama, bila je i među prve tri, uspela je da obori nacionalni rekord u zatvorenom 14,41 metar, vidimo sada i na otvorenom kreće ka 14 metara. I samo da vam poželimo sreću i Ivani dobro zdravlje, i eto, već sledeći miting na kome će se ona takmičiti bit će 10. juna u Oslu, to će biti Dijamantska liga.
0: Jeste.
1: Zagrevanje za veća takmičenja.
0: Tako je, posle Osla nas očekuje i veliki miting u Zagrebu, Hanžeković i Memorial, nakon toga Dijamantska liga u Monaku, državno prvenstvo, i onda se vrši priprema ka evropskom prvenstvu koje će se održati od 10. augusta pa nadalje.
1: Da, to će biti pik sezone. Gorane, hvala najlepše na ovom uključenju. Želimo vam srećan rad u ovoj sezoni i sve najbolje i vama i vašim takmičarima.
0: Hvala i vama puno i hvala što nas pratite.
1: Bio ovo atletski trener Goran Obradović.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Eko. Sportski žurnal Beograd 1.
1: Polako idemo ka kraju sportskog žurnala, a sasvim sigurno došli smo do samog kraja košarkaške sezone. Dolazi na red finalni turnir

0: Pe i Crvena zvezda Spartak. Više pojedinosti Slobodan Maletić.
1: Prvi put dobit ćemo košarkaškog šampiona Srbije u ovakvom formatu takmičenja posle dve polufinalne utakmice u petak i finala u nedelju. Direktor Košarkaške lige Srbije Aleksandar Grujin veruje da će ljubitelji košarke uživati.
2: Pred nama je istorijski Final Four koji će se održati u Nišu. I veoma sam sretan i zadovoljan iz prostog razloga što se Niš dokazao kao i regionalni košarkaški savez Istočne Srbije kao najbolji domaćin u organizaciji ovakvog takmičenja. I pozivam sve da boravite u Nišu. Na istorijskom Final Fouru koji je sa jedne strane bio najbolje rešenje iz prostog razloga što smo u obavezi da svim našim najboljim igračima koji su članovi reprezentativnih selekcija damo prostor da se pripreme za sve ono što ih očekuje u narednom periodu. A opet sa druge strane, Final Four je već poznata stvar u najjačim evropskim takmičenjima, pa samim tim smo iskoristili priliku da je i KLS podigne na još jedan viši nivo i da na taj način on bude još interesantniji. Ono što je sigurno jeste da ćemo se truditi da izađemo iz okvira samo praktično košarke, već će to biti jedan poseban dan i pozivam sve one koji će biti tog dana u Nišu, ne samo na finalu, već i na utakmicama polufinala, da obrate pažnju na jednu lepu stvar koju ćemo svi zajedno uraditi u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, ali i sa gradom Nišom i sa svim ljubiteljima srpske košarke, a to je da će tih dana u Nišu boraviti 100 dece sa Kosova i Metohije. Apelujem na navijače, na sve ljubitelje sporta da sve protekne u najboljem mogućem redu i da pokažemo celoj Srbiji, ali i Evropi da mi to možemo.
1: U prvom polufinalu sastaće se Partizan i FMP. Crnobeli su branioci titule, ali trener Joan Peñaroya je pomalo zabrinut zbog sastava tima.
3: Moramo
1: da pokušamo da se takmičimo i pobedimo, ali je jasno da nije lako za nas, posebno što se igra pre početka finalne serije u ABA ligi. Kao i na kupu, borimo se sa promenjenim rosterom. Zato moramo da se pripremimo dobro za ovaj turnir, što nije lako jer imamo povređene igrače među strancima i moramo mlade da ubacimo. Ali borit ćemo se da probamo da dobijemo prvu utakmicu i takmičimo se u finalu. Nije vreme da se razmišlja o finalu, protiv FMP-a smo igrali na kupu i pobedili tek u produžetku. Imaju odličan tim, nadam se samo da ćemo dobro igrati. Trener FMP-a Saša Nikitović istakao je da on ima drugu vrstu problema.
4: Kolega je rekao i oni imaju svojih nekih problema i tako dalje, ali mi smo imali problema da 17 dana ostanemo u ritmu. Da li je to veći problem što izlaziš iz utakmice pa ulaziš u utakmicu ili 17 dana ne igraš utakmicu, to su isto problemi trenerski i organizacioni, izdržati i držati koncentraciju igrača na taj fokusu. A što se tiče Final Foura, mislim da je to kruna naše sezone, jedno izuzetno dobre sezone na kraju, u smislu i rezultatskom i razvojnom, što je naš klub pre svega. A razlikujemo se od ova tri kluba naša na Final Fouru, mi imamo neke naše druge prioritete u radu. Izaći ćemo sa 10 srpskih igrača na Final Four i cele godine praktično domaći igrači kroje rezultat. To je za razliku od većine naših klubova razlika. I mislim da smo se najteže domogli Final Foura u odnosu na sve ekipe. Imali smo izuzetno dobrog protivnika Megu. Imali su prednost domaćeg terena. Uspeli smo da ih pobedimo na prvoj utakmici i da uzvratimo ih kod kuće na 2-0. Tako da sve čestitke timu, sve čestitke igračima, stručnom štabu i praktično celom klubu na sezoni. A ova utakmica sa Partizanom će biti kruna, pa vidjet ćemo da li će biti i nastavak te serije.
1: U drugom polufinalu borit će se Crvena zvezda i Spartak. Umesto Saše Obradovića, zvezdin tim predvodi Milan Tomić.
5: Čestitam na organizaciji Final Foura. Stvarno prvi put u istoriji, to je nešto prelepo što se dešava u ovom trenutku u Srbiji, pošto je Final Four specifično takmičenje, i to su nokaut utakmice da ja mislim da će ta promjena uticati i na srpsku košarku i na kvalitet košarke. Što se tiče utakmice, 4 odlične ekipe, polufinalna utakmica sa Spartakom, odlična ekipa koja zna šta radi na terenu. Mi smo spremni za tu utakmicu i daćemo sve od sebe da odigramo jednu dobru i kvalitetnu utakmicu i da pobedimo.
1: Pomoćni trener Spartaka Slobodan Ljubotina

0: Smatra da Subotičani i te kako imaju svoje šanse.
1: Pre svega jako smo zadovoljni što smo se plasirali na Final Four Košarkaške lige Srbije i što ćemo odmeriti snage sa najboljim timovima u državi. Isto tako ponosni smo što je ovo druga godina zaredom gde Spartak učestvuje u samoj završnici Košarkaške lige Srbije. Što se tiče same utakmice protiv Crvene zvezde, mi smo već odigrali tri meča protiv njih i svaka ta tri meča onako bilo je neizvesno, bilo je teško, bili su teške utakmice, svaka na svoj način. Crvena zvezda jeste favorit, ali svakako da mi imamo naše šanse. Verujem da ćemo ući maksimalno motivisani, fokusirani i da ćemo odigrati jedan dobar meč u Nišu.
0: Dakle, u petak od 16 časova u Niškoj hali Čair na programu je prvo polufinale između Partizana i FMP-a, a 4 sata kasnije od 20 časova za ulazak u finale boreće se Crvena zvezda i Spartak.
2: Košarkaši Partizana u finalu pak regionalne ABA lige čekaju svog rivala. To će biti pobednik večerašnje majstorice koja se igra u Zenici. Tamo Dubai dočekuje budućnost iz Podgorice, a utakmica počinje u 18 časova. Rezultat u polufinalnoj seriji je 1-1 u triumfima. Partizan je prethodno u polufinalu eliminisao Crvenu zvezdu sa 2-0. I evo posljednje informacije u sportskom žurnalu, šok godine kada je reč o tenisu i ko je zaista mogao da očekuje. Italijanski teniser Jannik Sinner ispao je u drugom kolu Roland Garrosa. Njega je posle ogromnog preokreta izbacio 56. igrač na svetu, Argentinac Juan Manuel Cerundolo sa 3-2. Bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju sportskog žurnala. Pozdravljaju vas Žarko Bovan, Bojana Tufekđić i Snežana Pantović. Prijatno.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL. 1 kg. 539,99. Domaće jagode. Pakovanje. 500 grama. 199,99. Prezident Somborska. 950 grama. 599,99. Lidl. Isplati se.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoju uz Old Spice. Svež si 24-7, čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
5: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
2: Od četvrtka 28. maja, pilo sveže mleko, 1,5 litar, 174,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 299,99. Pilos mlečni namaz, 250 grama, 189,99.
7: Pilos, od domaćih dobavljača.
0: Lidl, isplati se.
8: Eko. Prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Poštovani slušalci, dobar dan. Na Kosovu i Metohiji počela je kampanja za prevremene parlamentarne izbore koji će se održati 7. juna. Za mesto u parlamentu u Prištini bori se 17 političkih stranaka, 3 koalicije i 1 nezavisni kandidat. Među prijavljenim strankama su i dve srpske, Srpska lista kao i Stranka za slobodu, pravdu i demokratiju Nenada Rašića. Kako je počela kampanja, kakav je odnos među albanskim partijama i kako se sve to odražava na položaj Srba u pokrajini, se dana uoči izbora. Tema je današnjeg središta pažnje. Moj sagovornik je Dušan Radaković, izvršni direktor Centra za zastupanje demokratske alternative iz Kosovske Mitrovice. U središtu pažnje i o pravnim problemima Srba iz Hrvatske koji ne prestaju ni više od 3 decenije od pada Republike Srpske Krajine. Informaciono-dokumentacioni centar Veritas bavi se ovom temom. Koje su i kakve prepreke Srba na putu do pravde u današnjoj Hrvatskoj, govorit će Savo Štrbac, pravnik i prvi čovek Veritasa. Ja se zovem Ana Tomašević, dobrodošli u središte pažnje.
2: U središtu pažnje.
0: Čuli ste naše današnje teme, ali pre toga vesti dana. Pored mene je koleginica Biljana Jovanović.
3: Po završetku petodnevne posete Kini, predsednik Aleksandar Vučić u Šangaju je razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Sastao se i sa predstavnicima kineske korporacije Severnih industrija, koja je jedan od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku. Razgovarao je i sa rukovodstvom preduzeća za uvoz i izvoz sistema naoružanja za vazduhoplovstvo, kao i sa korporacijom za elektronske tehnologije. Vučić je izjavio da je zadovoljan posetom Kini i ponovio da su postignuti važni dogovori za dobrobit naroda Srbije i Kine.
4: Nadam se i verujem da ćemo imati uskoro za jedan od dva grada na severu Srbije, u Šidu ili Zrenjaninu ili možda i za oba ta grada, velike vesti. Verujem da ćemo imati i drugih veoma dobrih vesti. Interes je bio takav da smo mogli sa još 50 kompanija da se sastanemo. I danas smo razgovarali sa čovjekom zaduženim u gradskoj vladi Šangaja za trgovinske odnose, kako da svoju ponudu pojačamo online, ali da vidimo i kako da u retailu, u marketima se pozicioniraju naši proizvodi iz Srbije. I ponosan sam na sve što smo ovde uradili, na to kako smo se borili.
3: Ekonomija Srbije u aprilu je rasla 4%, više od prognoze Međunarodnog monetarnog fonda, istakao je predsednik Srbije. Predstavnici vlasti i policije u Prištini upali su u objekte Železnice Srbije u Zvečanu, Leposaviću, Lešku i Ibarskoj Slatini, odakle su skinuli table napisane ćirilicom i postavili natpise na albanskom jeziku, a zatim i na srpskom na latinici. Istovremeno je na objekat okačena zastava takozvanog nezavisnog Kosova. Javlja Ivan Miljković.
5: Ministar infrastrukture i saobraćaja Dimalj Baša izjavio da će kontrolu nad stanicom u Zvečanu, kao i nad još tri u opštini Leposavić, preuzeti Infrakos, firma Kosovske železnice. Ministarka ekonomije Artana Rizvanoli potvrdila je da javno preduzeće na Kosovu preuzimaju kontrolu nad imovinom u svim opštinama, uključujući i one na severu. Akcija kosovskih institucija na severu preduzete prvog dana zvaničnog početka kampanje za izbore 7. juna, i to baš u Zvečanu, gde je u sportskoj sali u Žitkovcu održana predizborna konvencija Srpske liste. I direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da je preuzimanje objekta Železnica Srbije na severu Kosova deo predizborne kampanje Albina Kurtija. Ovakvi potezi pokazuju strah od izbornih rezultata i jedinstva srpskog naroda, podsjeća Petković i poručuje da ove akcije neće sprečiti državu Srbiju da pomaže svom narodu na Kosmetu. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije saopštilo je da železničke stanice u Zvečanu, Leposaviću, Ibarskoj Slatini i Lešku pripadaju infrastrukturi Železnica Srbije. Podsjeća da je prilikom zauzimanja ovih objekata na poslu bilo između 70 i 80 radnika. Infrastruktura Železnica Srbije, kao i da je zaposlenima trenutno zabranjen pristup službenim železničkim prostorijama. Južno od Ibra nastavljaju se protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih ustanova na centralnom Kosovu, deveti dan od hapšenja sedmoro srpskih direktora.
3: Od januara do aprila ove godine evidentirano je više od 19.000 krivičnih dela, što je za 5,7% manje u odnosu na isti period prošle godine. Taj rezultat saopštio je direktor policije Dragan Vasiljević, koji je održao kolegijum sa rukovodiocima svih organizacionih jedinica. U prisustvu ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, na kolegijumu su predstavljeni rezultati rada policije u prva četiri meseca ove godine. Rezultati između ostalog pokazuju kontinuiran pad kriminala u Srbiji, poručuje Vasiljević. Ministar Dačić podvukao je da će se u narednom periodu raditi na poboljšanju materijalnog statusa zaposlenih. Predsednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić, koja boravi u zvaničnoj poseti Španiji, sastala se sa predsednicom Španskog kongresa Francinom Armengol. Prethodno, u domu Španskog kongresa, Ana Brnabić se upisala u knjigu posetilaca. Svoj boravak u Španiji Brnabićeva je počela sastankom sa predsednikom Španskog senata Pedrom Roljanom, sa kojim je razgovarala o unapređenju parlamentarne saradnje, ekonomskih odnosa i daljem jačanju prijateljskih odnosa dveju zemalja. Sjedinjene Američke Države i Iran međusobno se optužuju za kršenje primirja. Američka vojska je oborila nekoliko iranskih dronova i gađala vojne mete na jugu Irana. Teheran je uzvratio udarom na američku bazu u Persijskom zalivu. Američki predsjednik Donald Trump kaže da još uvijek nije zadovoljan predlozima Teherana za mirovni dogovor. Upozorava da su novi napadi neizbežni ukoliko pregovori propadnu. Vrhovni vođa Irana, ajatolah Mojtaba Hamneji, pozvao je na nacionalno jedinstvo. Optužio je Sjedinjene Države i Izrael da pokušavaju da proizvedu unutrašnje podele u Iranu kako bi nadoknadili vojne poraze. U Gorobilju kraj Požege od jutros traju radovi zbog havarije na cevovodu koju je izazvalo novo pucanje betonske cevi. Još uvijek se ne zna kada će radovi biti gotovi. U Požegi su aktivirali rezervne izvore i gradu isporučuju tehničku vodu, dok su sela direktno vezana za Rzav i nemaju vode. Čačak i okolina i danas se snabdevaju vodom za piće i tehničkom vodom iz cisterni. U pomoć gradu priskočili su vojska i nekoliko lokalnih samouprava. Većina osnovnih i srednjih škola u Čačku nije radila, a vrtićima je podeljena flaširana voda. Sastankom sa dekanima i predstavnicima Fakulteta društveno-humanističkih nauka, predsjednik vlade Đuro Macut nastavio je razgovore o unapređenju rada visokoškolskih ustanova i o modernizaciji studijskih programa. Vrata vlade Srbije i Ministarstva prosvete, kako je naglasio premijer, otvorene su za sve inicijative, predloge i sugestije kako bi visoko obrazovanje imalo odgovor na sve što budućnost nosi. Sport. Srpska strelkinja Anđelija Stevanović osvojila je zlato na svetskom kupu u Minhenu u disciplini vazdušna puška. Srebrna je bila Japanka Misaki Nobata, a bronzana Zifei Wang iz Kine. Prvi teniser sveta Jannik Sinner završio je takmičenje na Roland Garrosu. Sensacionalni poraz doživio je od Argentinca Juana Manuela Cerundola posle pet odigranih setova. Iako je vodio sa 2-0 u setovima i 5-1 u trećem setu. Italijan je u nastavku imao ozbiljne fizičke probleme od kojih se nije oporavio do kraja meča. Cerundolu je ovo najveći trijumf u karijeri. Vreme sutra, posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 23 do 27, u Beogradu 26 stepeni. A na toliko vestima.
0: Hvala najlepše, Biljani Jovanović. Vesti je uredila koleginica Irena Jelovac.

0: 10 dana ostalo je do novih vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji. To će biti treći uzastopni izbori za Skupštinu u Prištini u nepunih godinu i po dana. Ovakav razvoj događaja govori o dubokoj političkoj i institucionalnoj krizi. Predstojeći izbori ne garantuju izlaz iz ciklusa stagnacije. A šta se može očekivati, kako teče kampanja, kakav je odnos među albanskim partijama i kako sve to se odražava na Srbe, njihov položaj i izglede na izborima, o tome sada razgovaramo sa Dušanom Radakovićem, izvršnim direktorom Centra za zastupanje demokratske alternative iz Kosovske Mitrovice. Gospodine Radakoviću, dobar dan i mnogo hvala što ste u gustom danu izdvojili vreme za slušaoce prvog programa Radio Beograda.
1: Hvala, dobar dan vama i svim vašim slušaocima. U pravu ste, naporan, težak, gust raspored, početak kampanje.
0: Tako je, uvek znači za vas mnogo posla. Evo, gospodine Radakoviću, do izbora se broje dani, na birališta se izlazi, rekla sam, 7. juna. Pa evo, kako teče kampanja i kakvo je političko i bezbednosno stanje u pokrajini? Prvi dan je, kao što smo i u vestima čuli, u znaku već incidenata na severu.
1: Pa tako je, kao što se je očekivalo da od prvog dana kampanje bit će žustro, ako prvo pričamo o pluralizmu političkom, u srpskim partijama toga vrlo malo ima i toga skoro i da nema. Imamo samo novim izborima, Srpska zajednica je, ima samo dve mogućnosti za glasanje, to je glasanje za Srpsku listu i druga opcija je partija Sloboda, pravde i opstanka Nenada Rašića. Uvek je do sada izborni ciklus sa lokalnim, pogotovo, ali na parlamentarnim imalo 3, 4, 5, pa čak i na lokalnim negde i po 9 različitih kandidata. Ovo je prvi put da imamo samo dve srpske opcije. Što se tiče kampanje, krenuli su kao što se očekivalo od strane Samoopredeljenja. Naravno, jedina stvar koja je, ajde kažemo, očekivanja s njihove strane je to da pored onog papira koji su izdali sa nekoliko tačaka, glavna stvar Samoopredeljenja je ipak sever i floskule da je naš sever s kojima stalno izlaze u eta, tako da, i naravno konkretan politički pamflet da prvog dana uzimanje i zatvaranje još preostalih institucija koje funkcionišu na Kosovu srpskih, ili bolje rečeno menjanje tabli na koje je bilo dvojezično Zvečan i Zvečan na albanskom i srpskom, sada su promenjene da prvo bude Zvečan na albanskom pa onda Zvečan na srpskom, i naravno znak odnosno logo Kosova i zastava Kosova. Tako da urađeno je psihijski u sve četiri opštine odjednom, tako da to je taj politički pamflet koji se očekuje u ovoj kampanji. S druge strane, danas je bio veliki skup u opštini Zvečan u novo otvorenoj hali sportova od strane Srpske liste. To se očekuje da će biti u svih 10 srpskih opština na prostoru Kosova. U ovoj kampanji se plašim da nećemo čuti nikakvih konkretnih političkih planova, koalicijalnih sporazuma, konkretnih planova. Više očekujem da će to biti jedna prljava kampanja, da će da se jedni drugi prozivaju. Što se tiče srpskih partija, očekujem prozivanje srpske liste strane Rašće obrnuto, a bez nekih konkretnih planova. Što se tiče albanskih partija, tu je opozicijone partije koje prozivaju Samoopredeljenje kao vladajuću stranku da ovo četvrte izbore organizuju, i s druge strane Samoopredeljenje koje i dalje potencira sever i akcije na severu je konkretnog plana ili nečega nema.
0: Da. Pa evo, upravo sam to i htela da pitam, sa kakvim programom na izbore idu najveće albanske partije, počev od Samoopredeljenja, i da dodam da je Kurtijeva stranka objavila spisak od 27 tačaka. Šta on sadrži i šta su najvažnije stavke tog programa?
1: Pa to je uobičajeno koje stvari koje Frankfurt je odavno pričao o tome putu u Evropskoj uniji, bezbednošću, Srbiji kao mogućnost za napade, evropskog puta, ekonomskog razvoja. Mislim, jedan papir koji je na papiru lepo, lepo sročen, ali realnost od toga mi nismo mnogo vidjeli u implementaciji, nego je to više puko slovo na papiru, a konkretno nekih akcija nismo vidjeli. I zato kažem, što se tiče kampanje, najveće se da se zasniva na pljuvanje opozicionih partija, da su oni krivci za ove izbore, a s druge strane akcije na severu mene plaše da ne bude i dalje nekih hapšenja za ratne zločine ili nečega na severu, jer je to jedini politički pamflet koji taj ultranacionalizam i radikalizam pokušava da se primenjuje. Ali opet kažem, ne vidim, i ostale albanske partije pokušavaju tako nešto, neki dokumente da objave, ali od toga nešto konkretno nema. Znamo da se cijela politika svodi na ajde kažem, pljuvanje ostalih, kritikovanje ostalih, pričanje o korupciji, o nekonkretnim planovima, više pričanje o severu, o policiji, o radu na severu, nego što nekih konkretnih politika očekujemo. Imate akcije koje je usvojila vlada Kosova prošle nedelje o pomoći studentima, pomoći penzionerima, pomoći biznisima, bukvalno novac koji je državni da se da, ajde kažem, u političke svrhe da bi se moguće da pomoglo kampanji. Te čuvene avio karte koje se juče izašlo na vidjelo da vlada plaća 2 miliona eura za dijasporu koja bi došla da glasa. To su sve populističke norme koje koriste samo za u kampanji i za dnevno političke odnose.
0: Da. Gospodine Radakoviću, možete li nam malo bliže predstaviti tri najveće albanske opozicione partije, kakvi su njihovi programi i zapravo po čemu se one najviše razlikuju u odnosu na samo opredeljenje?
1: Pa nema tu neke velike razlike. Oni su već 6-7 godina u opoziciji i oni pokušavaju da budu taj opozicioni deo i da kritikuju vlast za sve, pre svega za ovih 4-5 godina da ništa nije urađeno, da je sve populistički određeno, da nema konkretnih planova, da imamo četvrte ili ako ponavljam lokalne druge izbore, imamo 5 izbora u prethodnom krugu, tako da nešto konkretno do sada nismo vidjeli neke planove. To je više plan da se diskredituje samo opredeljenje, njihov rad, više hvalospevi. Ako pričamo o PDK partiji Hašima Tačija, više o slobodi njihovih lidera, o mogućnosti veterana da i borba oslobodilačka koju su imali 99. bez nekih konkretnih ideja za ekonomski razvoj. Naravno, postoji priča oko zdravstvene zaštite i zdravstveno osiguranje koje nema na Kosovu još uvek, tako da koji je vlada samoopredeljenja pokušala nešto da usvoji, ali još uvek to nije zaživjelo u prethodnom izbornom ciklusu, tako da očekuje se, kažem vam, jedna prljava kampanja, jedna kampanja koja može biti vrlo žustra, prljava, ali s druge strane konfliktna, jer znamo da imali smo pre nedelju dana slučaj u Srbici da su se neki kandidati čak i pobili, pretili, privođenje gradonačelnika Srbice zbog toga što je napao kandidata samoopredeljenja u Srbici, tako da postoji čak i neki regioni gde je jača partija Hašima Tačija, gde može da se očekuje ozbiljni incident.
0: U Prištini već dugo opstaje pad pozicija. Ovome ide u prilog i činjenica da su ovo, kao što sam rekla, već treći izbori za godinu i po dana. Mogu li ovi izbori predstojeći, po vašem mišljenju, nešto promeniti?
1: Vrlo malo. ili ako mogu reći kozmetičke promjene. Promjene da će partija Hašima Tačija možda dobiti neki glas, da partija bivša Ibrahima Ruove, sadašnjeg Abadžiko LDK, može dobiti neki glas, zato što se bivša predsjednica, sada već bivša predsjednica Vjosa Osmani pridružila svom staroj jatu, odnosno svojoj staroj partiji koja je izašla zbog Kurtija i nakon sporazuma sa Trumpom pridružila se i gdje je izigrao za kandidaturu Vjosa Osmani Albin Kurti i onda se vratila svom svojoj staroj partiji, tako da moguće da LDK dobije neki procenat više, ali kažem, to su sve procentualne promilske promjene gdje bez nekog većeg angažovanja postoji mogućnost da će kompletna opozicija, ali tu uključujem i ostale manjine, a pre svega iz Srpske partije, možda dobiti zajedno sa kompletnom opozicijom, dobiti većinu tesnu. Mi smo imali takav proces u izboru februara mjeseca, ali se nisu usudili da kreiraju vladu. Vidjet ćemo da li će postojati mogućnost, imati i ostale manjine, Emilije Recep i ostale partije koje mogu, koji su tih ostalih 8, 9, 10 poslanika koji su često uvijek podržavali vladajuću strukturu, nebitno koja je na vlasti, a naravno i samoupravljanje u prethodnom izboru od 5 godina. Vidjet ćemo generalno ciklus koji nije neobičajan, vi ste rekli treći izbor parlamentarne, da, ali ako smo imali lokalne izbore oktobra sa drugim krugom, ja ovo smatram kao pete izbore da imamo za manje od 14 mjeseci.
0: Da. Pozicija Srba u pokrajini je nezavidna odavno, posebno u Kurtijevom mandatu. Koji su trenutno najveći problemi Srba u pokrajini?
1: Bezbednost, generalno život, nezaposlenost, kršenje prava srpske zajednice koje su garantovane Ustavom Kosova, nerealne činjenice, strah da će da se ugasi univerzitet i bolnica koja su žila kucavica opstanka Srba na Kosovu, na koji način će se raditi ta integracija bez nekog konkretnog plana, samo gasenje institucija, težak svakodnevni život bez neke perspektive, bez neke konkretnih planova šta i kako. Nije lako biti danas Srbi na Kosovu, jer na svaki način pokušavaju institucije da ti minimizuju prava, da ti uskrate prava, da bi mogli opstaneš i ostaneš, ali s druge strane je borba neophodna da bi mogu čovjek funkcionisati svakog dana i mi organizaciji i građani pokušavaju na određene načine da se bore da bi mogli da opstanu. Tako da, s jedne strane više su ljudi prezasićeni izbornim ciklusima i procesom, ali s druge strane su, ako gledamo realno, izbori su dobar način glasanja i odabira mogućnosti. Napomenuo sam da je sada slabi pluralizam i da manjina srpskih partija, ja sam više uvijek pobornik da ima i uvijek sam hvalio posljednje lokalne izbore, kao što kažem, Lepo Savić i Dimitrović, koji su imali po 7, 8, 9, 10, 11 kandidata, što je dobro da građani imaju mogućnost izabrana onih najkvalitetnijih i najboljih.
0: Da.
1: I da, naravno, za koga žele, ali generalno vrlo težak izbor. Uvijek se kaže da su svaki izbori presudni, jesu ovi teški, jesu presudni, ali se plašim da ništa nećemo postići, jer vratim se na pređešno pitanje, da li će nešto odlučiti ili ne, vidjet ćemo. Plašim se da ćemo u oktobra mjeseca imati opet izbore, jer mislim da samopredljenje neće imati dovoljno poslanika, to je u trećem glasanju tih 81 poslanik da sedi u sali da bi mogao da se izglasa predsjednik ili predsjednica, tako da plašim se da oktobra, što je i najavilo samopredljenje, da postoji još jedan, pa čak možda i dva izborna ciklusa do kraja godine.
0: Što znači da po svojoj prilici, po vašoj proceni, ovi izbori neće ništa promeniti?
1: Plašim se da ne.
0: Da. Kažite mi, koliko je zajednica srpskih opština kao tema prisutna u ovom predizbornom periodu?
1: Pa prvi dan je kampanje, da budem iskren, skoro da je nije bilo. Na skupu Srpske liste da, ali naravno albanskim partijama ne, to nije tema. ja mislim da i mi ove izbore imamo zbog zajednice srpskih opština, jer da, da je izabran predsjednik ili predsjednica ili Vjosa ili bilo ko, sigurno prva tačka koja bi se tražila od institucije kada bi se formirala na najbolji način na Kosovu i Aljbinu Kurtiju, bila bi da taj statut zajednice pošalje Ustavnom sudu na usaglašavanje. Tako da sigurno bi taj status prošao na određenim korekcijama i onda bi morala zajednica da se organizuje nešto što je Kurti maksimalno protivi svemu tome. Tako da to je jedan od nus pojava, odnosno razloga zašto mi imamo novi izborni ciklus i zašto imamo predsjednicu pored Trumpa i tog pakta za mir koji je Trump osnovao. Jednostavno zajednica je jedno svjetlo u tunelu srpske zajednice na Kosovu, jer smatra da bi se mnoge probleme koje danas, na primjer gašenje železnice, a znamo da je u sporazumu sa Trumpom u prethodnom mandatu Vašingtonski sporazum jedna važna tačka bila i taj vozni prevoz i avioprevoz i transport železnica, tako da mnoge stvari bi on uključivao i naravno sutra i kroz zajednicu i zapošljavanje i prava i mogućnost i odabir, ali generalno kažem, to je ja mislim jedan od razloga što mi još uvijek nemamo zajednicu i što imamo nove izbore.
0: Da, pomenuli smo na početku razgovora Srpsku listu kao vodeću političku snagu među Srbima na Kosovu i Metohiji. Vi pomenuli ste, pričajući o kampanji, i Nenada Rašića i njegovu stranku koja participira u vlasti u Prištini, sa kakvim ambicijama te dve, da kažem, političke srpske opcije izlaze na ove izbore i kakav ishod bi ovih izbora za Srbe bio najpoželjniji?
1: Uf, to je vrlo teško pitanje, da budem iskren, i nekom ko posmatra izbore je teško doneti odluku, jer je to vrlo teško prognozirati, jer nisu realne činjenice, jer mogu reći, na primjer, u prethodnom izbornom ciklusu decembra meseca je bilo manje relevantno da će Rašić osvojiti jedno mesto, pa je imao više glasova nego u februaru mesecu. Tako da vrlo je teško ocijeniti šta je, kako je. Možda će rezultati biti vrlo simptomatični, komentarisati, zato što sad imaju samo opcija A i opcija B, opcija i Rašić. Tako da će sigurno glasovi ići na te strane, ali kakvi će rezultati biti, verite mi da niko u ovom trenutku ne zna. Naravno, Srpska participira da ima svih 10, Rašić participira da ima 1, eventualno 2, i to su želje, ali činjenice i realnost, naravno, ono što zaokruže građani. Tako da, kako će biti stanje, znaćemo 8. i 9. ali je vrlo, vrlo nezahvalno i teško komentarisati danas. Kakav će biti, da li 8-2, da li 9-1, da li 10-0, vrlo je teško iskomentarisati danas, jer je vrlo nepredviđeno, da budem iskren.
0: I evo za sam kraj, ukratko, na osnovu ovoga što ste rekli, šta je u smislu izbornog ishoda iz srpske perspektive najrealnije?
1: Šta je ono što želimo, šta je ono što je realno, da budemo iskreni. Ja bih volao da vidim to opozicijonu koaliciju zajedno. Plašim se da je teško ćemo imati, jer ne znam koliko žele i ostale partije, jer je sad distrikt onako generalna percepcija da ne žele sa srpskim partijama praviti nikakvu koaliciju, pre svega sa Srpskom listom, ostale albanske partije, jer taj utisak i ta želja samopredeljenja se panuje na možda i ostale partije, ali politika je čudna mogućnost i može se da se desi da postoji pregovori nakon toga PDK, LDK, Ramuševe partije. Interesantno da je Fatmir Limario partija podržala PDK. Ramuš je tu koji je kooperativan bio i sa Srpskom listom i sa ostalima, i ne bi se iznenadio da vidjet ćemo. Ja se iskreno nadam, imaju 52, 3, 4, malo više procenata, odnosno više od 60 poslanika, uključujući srpske partije i ostale manjine kojih, kažem, ima 90 njih, zavisi ko podržava koga, još tih 20 tas na vagi može biti vrlo interesantan, tih ostalih manjina, ostalih zajednica i Srba mogu biti ti koji će određivati, ali su uglavnom ostale zajednice, pričamo o Bošnjacima, Gorancima, Romima, Škalijama, Egipćanima, Turcima i tako dalje, vrlo često odnosno podržavale političku partiju koja je na vlasti, ma koja ona bila, ali se ne bi iznenadio da ako opozicija ima tu većinu i pokrene, da bi tražili da oni budu deo, kao što je ministarstvo za povratak koji treba biti deo, ne bi se napravilo Srbima i tako dalje. Tako da vidjet ćemo, možda ovi budu izbori su ponosni, kako kažemo uvijek da su svaki izbori vrlo, vrlo važni, ali...
0: A možda budu jedni u nizu, kao što smo rekli na početku. Pratit ćemo. Hvala vam mnogo, gospodine Radakoviću, na izdvojenom vremenu i na ovoj analizi.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Dušan Radaković, izvršni direktor Centra za zastupanje demokratske alternative iz Kosovske Mitrovice, govorio je za prvi program Radio Beograda.

0: Da, znate, mi sarađujemo sa svim i svačim, svakim u međunarodnim sudovima, domaćim sudovima, tužilaštvima, svi traže ove podatke, jer s ovim se niko ozbiljno ne bavi, znate. Ali s druge strane, nema razumijevanja. Pitali ste, ja vam odgovorio, pa...
1: Ako. I evo za sam kraj, svaki razgovor s vama je zapravo neka vrsta teške priče. Pratim i vaše tekstove koje objavljujete i knjige koje takođe, o kojima na isti način pišete o istim stvarima. Sve ovo je na neki način vaša lična misija. Gde vi lično pronalazite snagu i gde pronalazite ovu upornost o kojoj sada govorite?
0: Da, dakle, ja sam iz ove pravosudne provenijencije, dakle bio sam sudija 18 godina i postigao dobre rezultate, ne samo opštinski, okružni, s perspektivom da idem, da napredujem vrlo brzo, da, ali pošto sam iz te branše, vidio sam svu tu nepravdu, pričali smo o dijelu tome, jel da, i nema ko pomoći tim ljudima. I to je ta moja misija i moje lične tragedije, sve što sam izgubio i najbliže i prijatelje, i bavio sam se ovim razmjenama živih i mrtvih i jednih i drugih i trećih, sve sam vidio tu nesreću i to je to što me ganja, goni, što mi daje snagu da ispravljam te nepravde. Ovih dana pripremam jednu knjigu i svađam se sa vještačkom inteligencijom, znate. I onda im postavim pitanje: šta znate o događaju 15. decembra 1991. na Malom Alanu na Velebitu? Kaže, pogrešili ste, gospodine, tad se ništa nije desilo. Vjerovatno mislite na 15. oktobar. Kažem, ja nisam pogrešio, znam, evo vam, dajte ako imate podatak. Mhm. I velim, ja im dan podatak, ne kažem ko sam, da li oni znaju po nečem s kim razgovaraju, a kaže, da, izvinite, to je Savo Štrbac iz Veritasa već pisao u Politici o tome.
1: I ne kažete mi gde, odakle crpite snagu na kraju, osim rekoh Dunava i Labudova?
0: Rekoh vam, imam i podršku, naravno, i porodice, mada ne mogu svi shvatiti zbog čega se iscrpljujem ovamo, kad sam mogao napraviti karijeru i njima omogućiti bolji život, jeli, ali...
1: Daj.
0: S vremenom su razumijeli, valjda.
1: Hvala vam mnogo, gospodine Štrbac, što ste govorili za prvi program. Savo Štrbac, pravnik iz Informaciono-dokumentacionog centra Veritas, bio je gost našeg središta pažnje. A sa vama su u središtu pažnje danas bili Žarko Bovan, Bojana Tufekđić i Ana Tomašević. Naravno, vi ostanite uz prvi program Radio Beograda.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Na sceni Radio Beograda u RTS klubu večeras od 20 časova uz direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3 očekuje vas veče Evergreena. Nastupiće pevačica Sara Krajnović, koja je svoju muzičku karijeru gradila brojnim nastupima u zemlji i inostranstvu. Publika će imati priliku da čuje domaće i strane hitove za sva vremena. Voditelj programa Olga Kepčije. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22, a u nastavku programa je muzika sveta. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karusel.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Slušate radio Beograda 1. Naša gošća je Marija Karan, docentkinja Fakulteta muzičke umetnosti, ali i koordinatorka mnogih zanimljivih muzičkih projekata. I o bogatim koncertnim aktivnostima u Beogradu danas ćemo upravo da pričamo sa njom. Hvala ti puno što si došla.
1: Puno hvala tebi na uvek fantastičnom gostoprimstvu.
0: U Beogradu će se u nedelju 24. maja u 19 časova u sali Beogradske filharmonije održati jedan neobičan događaj. Muzičko-narativno veče ljubavi sa Richardom Wagnerom. Po čemu je ovaj program specifičan?
1: Program donosi jedno drugačije, intimnije lice kompozitora Richarda Wagnera kroz leđe izvođena dela koja su posvećena temi ljubavi, uključujući i njegovu lirsku muziku, inspirisanu pre svega, to malo ljudi zna, njegovim emotivnim odnosom sa Matildom Vezendok, jednom mladom damom koja mu je puno značila u životu. I slušat ćemo klavirske transkripcije najpoznatijih ljubavnih scena iz opera Tannhäuser, Lohengrin, Majstori pevači i Prsten Nibelunga. Ono što je važno da kažemo je jeste da je autor cele ove muzičko-narativne večeri ljubavi, kako smo rekli, sa Richardom Wagnerom, zapravo jedan divni narator i pisac i publicista koji se zove Slava Vlasov, i on je posvećeni istraživač stvaralaštva Richarda Wagnera, inače autor više od 40 priča o kompozitorovom životu i opusu. Dela Slave Vlasova su prevedena na brojne inostrane jezike, a on već neko vreme živi i radi u Beogradu. Nekako krenuo iz Rusije, pa preko Ukrajine, Poljske, došao i do Beograda, i u poslednje vreme se zaista intenzivno upoznaje sa kulturnim životom prestonice, i u želji nekako da pruži sopstveni doprinos domaćoj umetničkoj sceni, eto, tokom ove koncertne sezone 25. i 26. realizovao je već 4 izuzetno posvećena programa ovog tipa koje su stvarno bile ispunjena do poslednjeg mesta.
0: A po čemu je ovaj 5. događaj u Beogradskoj filharmoniji poseban?
1: Pa poseban je jer je ovo zapravo jedan pažljivo osmišljeni spoj muzike, književnosti, naracije, i publika će kroz jedan krajnje neposredan način uz naratora Slavu Vlasova, koji će inače govoriti na engleskom jeziku, uz naravno prevod, to ću biti ja, jel tako, koja će publici nekako dočarati sve te jako zanimljive priče Slave Vlasova. Moram da kažem da je on uspeo da uđe putujući po svetu u brojne arhive i došao je do nekih nikad viđenih Wagnerovih pisama ličnih, otuda i ove priče koje ćemo prvi put, eto, premijerno čak i u Evropi čuti, da ne govorim da ćemo premijerno čuti te neke transkripcije koje čak i Franz Liszt radio za Wagnera, što je vrlo ovako neopično, ali sve to uz govornu reč, uz storytelling, kako je to jednostavno taj prosto umetnički život i umetnički programi sve više se okreću ka toj više dimenzionalnosti, ne znam ni kako bih to rekla. I evo ovde imamo nešto što zaista nije samo koncertni program, već i mesto dijaloga između publike i izvođača. I zaista muzika Wagnera, navikli smo na Wagnera onako na grandioznog, na bučnog, preemotivnog, dinamičnog, e ovde Wagner preromantičan, bliži, tiši i krajnje iznenađujući za publiku.
0: Slava će publiku kao narator voditi kroz veče, a ko osim njega nastupa?
1: Da, pa na sceni će se u stvari smenjivati tri generacije zaista vrhunskih umetnika koji su nekako svi vezani za Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, pre svega pijanistkinja svetskog renomea, doktor umetnosti Maja Rajković, koja je redovni profesor i klavira, ali kao što rekao i koncertantna pijanistkinja, potom sopran Ana Gvozdenović, jedna mlada umetnica koja već uspešno gradi međunarodnu karijeru, ona je studentkinja doktorskih studija kod nas, i najmlađa generacija, mladi pijanista Matija Matejić, student osnovnih studija, međutim sa već značajnim koncertnim iskustvom.
0: Dakle, nedelja 24. maj u sali Beogradske filharmonije od 19 časova možemo da budemo.
1: Tako je, izvolite, slobodan je ulaz, što je jako lepo, dođite da se nauživamo u dobroj muzici i u predivnoj priči.

0: Breakersi, Jakov Jozinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brand. Feri, pojačajte svoju snagu pranja.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Akademici govore. Novi ciklus emisija.
5: Kod dva bela goluba.
4: Gost, akademik Milosav Tešić. Prvi deo emisije, ponedeljak 1. jun od 20 časova. Autor i urednik Branka Selaković. Radio Beograd 1.

0: Slušate Radio Beograd 1. Naša gošća je Marija Karan, docentkinja Fakulteta muzičke umetnosti. Hajde da pomenemo i koncertnu aktivnost Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Fakultet muzičke umetnosti osnovan je 1937. godine, već gotovo 9 decenija predstavlja jedno od ključnih mesta susreta vrhunske umetnosti i domaće publike. Kroz stotine koncerata i projekata i javnih događaja godišnje, Fakultet muzičke umetnosti neposredno obogaćuje kulturni život zajednice. Marija, ova godina je za FMU izuzetno produktivna, zahvaljujući vama.
1: Apsolutno.
0: I studentima i profesorima.
1: Da, da, evo, još malo pa slavimo 90 godina, jedna smo od najstarijih muzičkih obrazovnih institucija u zemlji, pa mogu reći u Evropi. I ono što se zaista možemo pohvaliti jesu, pored bogate, jel da, nastavne aktivnosti i naučne aktivnosti, naravno naša koncertna aktivnost. Ono što nam je negde u fokusu jesu 2 do 4 godišnja koncerta velikog i malog simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti sa istaknutim solistima i renomiranim dirigentima. 2 koncerta se tradicionalno održavaju u zimskom i prolećnom terminu u velikoj sali zadužbine Ilije Mekolarca i jedan od njih očekuje nas upravo u utorak 26. maja od 20 časova, veliki simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umetnosti i solista na trombonu, moram da kažem, Đorđe Ćurčić, jedan mladi virtuoz, fantastičan, i orkestrom diriguje maestro Srboljub Dinić. Fantastičan program, program koji je onako vrlo pitak za publiku, a vrlo zahtevan za muzičare koji ga izvode, i zaista, eto, mladi ljudi Fakulteta muzičke umetnosti, kao kažemo fakultet, pa to sad deluje nešto školski i tako dalje. Ne, budimo realni, ovo su već virtuozi koji nastupaju širom sveta, već se usavršavaju širom sveta i ne bi oni tek tako mogli da se nađu na velikoj sceni našeg omiljenog Kolarca. Tako da imamo fantastičan program, premijerno ćemo čuti i kompoziciju koja nosi vrlo intrigantan naziv, Kilo kalorije. Mlade kompozicije Olgi Janković, vrlo zanimljive. Dakle, koncert za trombon i simfonijski orkestar Grenelov, koji se vrlo retko izvodi, i evo prave prilike. I na kraju divna italijanska simfonija Felixa Mendelsona, zaista onako uživanje za sva čula. Tako da, eto, to je taj prvi koncert, a kada govorimo o muzičkoj produkciji Fakulteta muzičke umetnosti, ja moram da istaknem jedan fenomenalni muzički ciklus, krećem publici pažnju, on se sad bliži kraju, ali već od septembra očekuje nas novi ciklus, ali ovde smo da najavimo taj poslednji ovogodišnji koncert. Ciklus Audiora zapravo je nastao u saradnji sa Radionicom integracije, jednim predivnim multifunkcionalnim kulturnim prostorom iza kojeg stoji naš renomirani glumac Predrag Miki Manojlović i njegov divni tim. To je nekako njegov kulturni amanet za ovaj grad i ovu zemlju. Taj prostor sve više i sve jače počinje da živi sa svojim pozorišnim i muzičkim repertoarom. Fantastičan. Radionica integracije posvećena je, ovde bih voljela da kažem, i osetljivim kategorijama, i dosta programa imaju i za mlade sa autizmom i slabovide i tako dalje, i preporučujem svima da isprate programe. Ali sa druge strane, tu su i da tako kažem, ovi komercijalni programi, veliki koncert, evo sad skoro i bend Ohio će imati tamo jedan vrlo zanimljiv i neobičan koncert. Mi smo sa njima napravili ovaj ciklus Audiora i od februara publika je stvarno uživala jednomesečno u koncertima, pre svega

0: studenata katedre za džez i popularnu muziku u jednom muzičko-narativnom performansu Magija harfe, posvećenom ovom instrumentu izuzetne lepote i vizualne i zvučne. Nakon toga imali smo Sve boje muzike. To su bila dva koncerta u istoj večeri na dve različite scene, vrlo neobično. E, sad imamo onako foto finish, jedan fenomenalno završetak ovoj ciklusa Audiora. Sreda, 27. maj od 20 časova u Savskoj 9, radionice integracije, koncert Daj mi ritam. Dakle, slušat ćemo atraktivan program studenata u Daraljki koji nastupaju zaista na širokom spektru perkusija i udaračkih instrumenta. Znači, bogat repertoar od duboko emotivnih kompozicija do eksplozivnih izvođačkih virtuoznih trenutaka sigurno neće publiku ostaviti ravnodušno.
1: Važno je da pomenemo i još jedan novi ciklus, Marija, ciklus koncerata koji ste osmislili, Naše note podrške.
0: Tako je, Fakultet muzičke umetnosti osmislio je ciklus koncerata Naše note podrške u periodu od marta do juna, dakle jednomesečno, kroz opet osmišljene atraktivne muzičke programe. Ideja je da povežemo publiku sa organizacijama i pojedincima kojima je podrška dragocena. Reč je o interaktivnim muzičkim programima, gde je stvari publika deo zajedničkog narativa i jedna spona između umetničkog izraza i društvene angažovanosti. Ove godine ceo ciklus posvetili smo udruženju Nurdor, dakle udruženju roditelja deca obolele od raka, i sav prihod sa ovih koncerata išao je zapravo za njih, i širili smo svest o tome šta ti divni ljudi rade i kako se bolje bore za bolje uslove lečenja najmlađih i onima kojima je pomoć zaista najpotrebnija i bore se sa ozbiljnom bolešću. I sada, evo, ekskluzivno mogu da najavim ovde 12. jun. Prelep, prelep prostor, Beogradski park Manjež. Dakle, idemo na otvoreno, izlazimo na otvoreno u park Manjež i zajedno sa CBF-om organizujemo koncert gde nastupaju mladi džezeri, i bit će to program Crossover Stories, Big Band Fakulteta muzičke umetnosti i mlađi ansambli, mlađi sastavi. Znači, praznik mladosti, vrhunske muzike, umetnosti, solidarnosti, humanosti, 12. juna u parku Manjež.

0: slušate Radio Beograd 1. Naša gošća je docentkinja Fakulteta muzičke umetnosti Marija Karan. Draga Marija, hteli bi da pričamo sa tobom o još jednom humanitarnom koncertu gde su velike zvezde rešile da skupe pare, da svojim nastupom obezbede sredstva za jednu našu pijanistkinju divnu.
1: Tako je. Beograd će 27. maja, dakle u četvrtak, mislim da je to 27. maj, od 21 čas biti domaćin velikog humanitarnog muzičkog događaja koji okuplja zaista najpoznatije imena regionalne pop scene. Naime,
0: sreda,
1: evo, je li tako? Evo, jeste, sreda, izračunali smo. Znači, Beograd, 27. maj, sreda, da ne grešimo. Bitefart kafe je mesto gde će biti održan koncert pod nazivom Snagom muzike za sanju. Cilj je zapravo prikupljanje sredstava za lečenje mlade pijanistkinje predivne Sanje Stanković. Muzičke zvezde udružit će svoje glasove i podržati evo svoju koleginicu kroz zaista veče ispunjeno emocijama, vrhunskom muzikom i tom snažnom porukom zajedništva. Na sceni će se naći zajedno Aleksandra Radović, Vlado Georgijev, Željko Vasić, Ana Bebić, Nemanja Radošević, uz domaćine večeri koji su sve ovo i osmislili, Balkan Groove Band. Dakle, publika će slušati domaće i strane hitove, sjajne interpretacije i treba da napomenjemo da je draga Sanja Stanković, koju posvećujemo ovo meče, zapravo mlada pijanistkinja, opet vezana za Fakultet muzičke umetnosti, ona je doktorantkinja i zaista je bila pred njom jedna obećavajuća umetnička karijera. Brojne terapije, komplikacije, ustanovljeno je da je obolela od raka i za njenu uspešnu terapiju potreban je jedan lek koji je jako skup, a upravo prikupljena sredstva od karata biće usmerena na Sanjino lečenje i na boljitak. Ovo veče definitivno spaja muziku i humanost, veče podrške, solidarnosti i zajedničke borbe, eto, da se pomogne jednoj mladoj umetnici snagom muzike. Da kažemo i ulaznice da se mogu preko tickets.rs nabaviti, eto, dođite, uživajte u muzici zaista vrhunskih izvođača i hajde da zajedno, eto, svom snagom pomognemo Sanji.
0: Mnogo ti hvala na
1: hvala
0: divnoj priči o koncertima i humanosti i umetnosti, to nekako ide jedno sa drugim. I pozdravi svoje studente.
1: Hvala, vrlo rado. Eto, svi kažemo, treba da negujemo kulturu ovog grada, treba da negujemo, jel da, naš kulturni identitet. Eto, formira se jedna nova generacija vrhunskih mladih umetnika, pa u svim žanrovima možemo reći, jer muzika je jedno, bilo da govorimo o popularnoj ili umetničkoj muzici, važan je taj kvalitet. Mi taj kvalitet imamo, samo je važno da imamo još više medija i ljudi poput tebe, onako viteza, mohikanaca, poslednjih koji zaista neguju taj naš kulturni identitet i kada je u pitanju popularna i visoka kultura. I eto, u ime svih nas, Katarina, hvala ti do neba na tome.
0: I kao tebe, hvala tebi beskrajno. Vidimo se na koncertima.
1: Vidimo se, nadam se.
0: Poštovani slušalci, naša gošća bila je Marija Karan, docentkinja Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.

0: Srbima. Po prvi put u istoriji vojnici Severnokorejske narodne armije učestvovali na paradi u Moskvi. Po prvi put su snimljene ribice koje se penju uz vodopad u Africi.
1: Nije sve baš tako jednostavno sa predlogom POKA da se nađe ispred sintagme srednim brojem kojim se ukazuje na ponavljanje neke radnje. Školski, rekli bismo, predlog PO je višak ako se nešto dešava prvi put. Ali lingvisti kažu da ima situacija kada ono tu može da ostane ako se neka radnja ponavljala kao jedan u nizu sličnih događaja, ali je taj o kome se govori po nečemu specifičan i izdvaja se. Izraz po prvi put se ni u pravopisnom rečniku izričito ne zabranjuje, već je predlog stavljen između zagrada, dakle kao mogućnost da se upotrebi ili ne. Isto je označen i u izrazu po drugi put, što se nadovezuje na preporuku i u drugim normativnim priručnicima o potpunom izostavljanju tog predloga u toj situaciji.
2: Srpski na srpskom.
0: Ima tu i malo psihologije s tim PO. Toliko puta čujemo po drugi put, po treći put, pa se nekako samo nameće da bi nešto trebalo da bude i po prvi put. Sve je u nekom redosledu, svi brojevi su redni, zvuči kako treba.
1: To bi pre bila analogija sa drugim oblicima, a ne psihologija govornika. Zaključivanje po analogiji nekad može biti korisno, ali ne vodi nužno ka normiranim oblicima.
2: Srpski na srpskom.
0: Nego da se vratimo tome kad može da se kaže po prvi put. To nismo raspravili do kraja. Recimo, da li je ovo pravilno napisan naslov u novinama? Po prvi put u istoriji, ženski poglavar Anglikanske crkve stigao kod pape u Vatikan.
1: Ako je suditi po lingvističkom objašnjenju da nam je potreban niz koji se ponavlja i u njemu sličan, ali specifičan slučaj, onda izraz jeste pravilan. Prema mom osjećaju nije. I ja bih to PO izostavila. Prvi put u istoriji, bez PO, ima i veću stilsku težinu. U toj rečenici ni slaganje u rodu nije u duhu srpskog jezika. Ženski poglavar je poglavarka. A ako se baš htjelo izuzetno naglasiti da je poglavar Anglikanske crkve žena, što i nije nepoznato, onda se moglo dodati i njeno ime, pa bi glagolski pridev regularno mogao da bude u ženskom rodu.
0: Evo sad i njenog imena u nastavku te vesti, ali i jednog novog oblika. Papa Lav XIV i nova nadbiskupkinja Kenterberija Sara Malali sastali su se prvi put u okviru simboličnog susreta u Vatikanu, tokom kojeg su poglavari dugo razdvojenih hrišćanskih zajednica razmenili poklone i zajedno se molili.
1: Femininativ nadbiskupkinja sasvim je regularan i očigledno potreban. Jedino je trebalo izostaviti pridev nova, jer je ona novi nadbiskup. A ako kažemo da je nova nadbiskupkinja, podrazumeva se da je i pre nje bilo žena s tim zvanjem, a nije. To je još jedan u nizu primjera kojim se u praksi potvrđuje da femininative treba koristiti gdje god je moguće, ali da oni ne mogu u svakoj jezičkoj situaciji da zamene muški rod kao neutralan. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Po završetku petodnevne posete Kini, predsednik Aleksandar Vučić u Šangaju je razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Sastao se i sa predstavnicima korporacije Severnih industrija, koja je jedan od glavnih proizvođača

0: opreme za kinesku vojsku. Predsednik je zadovoljan posetom Kini i ponovio je da su postignuti važni dogovori za dobrobit naroda Srbije i Kine. Opširnije Marina Bajić.
1: Poseta Šangaju bila je prilika za razgovore sa vodećim vojnim kompanijama, Nacionalnom korporacijom za elektronske tehnologije, ali i kompanijama specijalizovanim za prenos i transformaciju električne energije. Predsednik Vučić kaže da je sa nekima od njih saradnja već dogovorena.
2: Danas smo imali razgovore sa 8 kompanija. Nadam se i verujem da ćemo imati uskoro velike, velike, velike vesti za jedan od dva grada na severu Srbije, dakle u Šidu ili Zrenjaninu ili možda i za oba ta grada tokom juna, ako se ne varam. Mislim da smo uradili mnogo dobrih stvari za Srbiju.
1: Srpska delegacija posetila je i muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine, a predsednik Vučić razgovarao je sa članom 20. političkog biroa Komunističke partije i sekretarom komiteta Komunističke partije grada Šangaja, Chen Jiningom.
2: Da obavljate važne dužnosti u Šangaju, nama je veoma važno da napredimo našu turističku saradnju, da imamo veći broj ljudi iz Šangaja koji će da dolaze u Beograd i Srbiju. Mi smo veoma srećni što imamo uspostavljenu avionsku liniju sa Šangajem. To otvara mogućnosti za mnogo veću saradnju, rekao bih, u različitim oblastima. Sve ono gde bismo mogli da idemo u korak sa onima koji su najrazvijeniji u svetu.
1: Sumirajući utiske petodnevne posete Kini, predsednik kaže da je zadovoljan onim što je delegacija Srbije postigla.
2: Ja sam se ukupno sastao ili posetio 29 kompanije. Mi ovdje imamo još stotine miliona evra u opticaju investicija potencijalnih. To su sve ogromne ulaganja i kad vam kaže jedan Ling Long, idemo sa novih 530 miliona evra ulaganja. A interes je bio takav da smo mogli sa još 50 kompanija da se sastanemo. Izuzetno uspešno posete.
1: Dodaje kako je najveći uspeh to što će za dva meseca u Šapcu početi da se proizvode prvi humanoidni roboti u Evropi.
2: U julu mesecu ćemo da otvorimo u Šapcu tu prvu fazu iz Edgebota i Minta. Srbija ode u nebesa onog sekunda u odnosu na sve druge u regionu kad prvi robot izađe iz fabrike. Oni koji su ispred nas, brže ćemo da ih pretičemo, oni koji su iza nas, ta margina i razlika biće samo veća iz dana u dan.
1: Komentarišući razgovore sa predstavnicima namenske industrije Kine, ističe da će Vojska Srbije nastaviti da se modernizuje i da će biti jak odvraćajući faktor. Poručuje da je država i finansijski stabilna, jer je u aprilu ekonomija imala rast od 4%.
0: Predstavnici privremenih prištinskih institucija i takozvane kosovske policije upali su u stanične objekte Železnice Srbije u više mesta na severu Kosova i Metohije i skinuli table sa natpisima na ćirilici. Javlja Ivan Miljković.
3: Ministar infrastrukture i saobraćaja Dimalj Baša izjavio da će kontrolu nad stanicom u Zvečanu, kao i nad još tri u opštini Leposavić, preuzeti Infrakos, firma Kosovske železnice. Ministarka ekonomije Artana Rizvanoli potvrdila je da javno preduzeće na Kosovu preuzimaju kontrolu nad imovinom u svim opštinama, uključujući i one na severu. Akcija kosovskih institucija na severu preduzete prvog dana zvaničnog početka kampanje za izbore 7. juna, i to baš u Zvečanu, gde je u sportskoj sali u Žitkovcu održana predizborna konvencija Srpske liste. I direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da je preuzimanje objekta Železnica Srbije na severu Kosova deo predizborne kampanje Albina Kurtija. Poručuje da ove akcije neće sprečiti državu Srbiju da pomaže svom narodu na Kosmetu. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije saopštilo je da železničke stanice u Zvečanu, Leposaviću, Ibarskoj Slatini i Lešku pripadaju infrastrukturi Železnica Srbije. Južno od Ibra nastavljaju se protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih ustanova na centralnom Kosovu, deveti dan od hapšenja sedmoro srpskih direktora.
0: Španija je jedna od zemalja članica Evropske unije koja poštuje naš teritorijalni integritet i suverenitet i na tome smo joj zahvalni, poručila je u Madridu predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Tokom posete toj zemlji ona je razgovarala sa predsjednicom Kongresa Francinom Armengol i prvim čovjekom Senata Pedrom Roljanom. Najavila je veću ekonomsku saradnju dveju zemalja. Pripremio Aleksandar Milivojević.
4: Tokom posete Madridu, predsjednica parlamenta Ana Brnabić je izjavila da je Španija zemlja koja čuva interese Srbije na Kosovu i Metohiji.
5: Španija koja je zemlja i u okviru Evropske unije i u okviru NATO alijanse koja zaista poštuje principe međunarodnog prava, povelju Ujedinjenih nacija i striktno ih primenjuje i jedno od onih koja zaista nepokolebljivo poštuje teritorijalni integritet Republike Srbije. Zbog toga mi je drago što sam imala priliku da zahvalim Španiji na tome i da zamolim da budu naš glas, glas Srba sa Kosova i Metohije u evropskim institucijama.
4: Pored razgovora o našoj pokrajini, glavne teme bile su ekonomija i evropske integracije Srbije. U oblasti ekonomske saradnje zabeležen je rast u trgovinskoj razmeni.
5: Tokom prethodne 2025. godine ukupna razmena roba i usluga je prevazišla 1,5 milijardu evra. Mi imamo sve više španskih investicija, ali Španija također učestvuje u sve većem broju infrastrukturnih projekata u Srbiji, uključujući na primjer Beogradski metro, ali također i u energetskim projektima.
4: Podrška Španije našoj zemlji ne izostaje ni na evropskom putu, navodi Brnabićeva. Prema njenim rečima, ta zemlja dala je sva odobrenja za otvaranje klastera 3. Osvrnula se i na ideju o postepenom pristupanju zemalja kandidata Evropskoj uniji.
5: U tom smislu ja zaista mislim da je inicijativa da mi uđemo u praktično evropski ekonomski prostor i u Schengen zonu najbolja za naše građane i za našu privredu. To bi nama donelo mnogo veću konkurentnost, samim tim mnogo više radnih mesta, lakše privlačenje investicija, mnogo bolji životni standard.
4: Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić zaključuje da bi integracija kompletnog Zapadnog Balkana u Evropsku uniju bilo najbolje rešenje, te da bi to bila smela i politička odluka. Navodi i da je Evropska unija takve odluke donosila u prošlosti.
0: Radio Beograd 1, slušate vesti. Zbog kvara na magistralnom cevovodu Rzav, bez vode i dalje više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornje Milanovcu, Lučanima i Požegi. Tim povodom premijer Đuro Macut predsedavao je vanrednoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije. Razmatrane su aktivnosti koje se sprovode na sanaciji kvara i obezbeđivanju tehničke vode za stanovništvo. Nadležnim službama naloženo je da preduzmu maksimalne mere i angažuju sve raspoložive kapacitete kako bi posledice havarije bile što pre sanirane. Inače, trenutno je najteže u Čačku, koji je već treći dan bez vode. Iz tog grada se javlja Slađana Miletić.
6: Kako kažu nadležni iz gradske uprave i gradskog štaba za vanredne situacije, ova situacija sa nestankom vode potrajaće najranije do sutra popodne. Gradski štab grada Čačka preduzeo određene mere u pravcu snabdevanja vodom, tako da pomoć u snabdevanju pijaćom i tehničkom vodom takođe pruža Vojska Srbije, a stigla je pomoć iz okolnih lokalnih samouprava. Na terenu su cisterne sa vodom javno-komunalnog preduzeća, vodovod, komunalac, kao i sektora za vanredne situacije. Stigle su i određene količine vode od donatora i građanima su ovde deljene besplatne flašice sa vodom. Cisterne sa pijaćom vodom dežuraju jutros od 7 časova na različitim lokacijama u gradu, takođe i na seoskom području. Prema informacijama gradske uprave u Čačku, većina škola iz školske uprave koja je zadužena za Moravički okrug danas nije imala na nastavu. Situacija se prati iz časa u čas, a oni koji su ugroženi građani ili kojima je pomoć potrebna da se snabdeju pijaćom ili tehničkom vodom mogu da se obrate na besplatan broj telefona situacionom centru grada Čačka na broj 0800 112 032.
0: Iz sveta. Sjedinjene Američke Države i Iran međusobno se optužuju za kršenje primirja. Američka vojska oborila je nekoliko iranskih dronova i gađala vojne mete na jugu Irana. Teheran je uzvratio udarom na američku bazu u Persijskom zalivu. Američki predsjednik Donald Trump kaže da još uvek nije zadovoljan predlozima Teherana za mirovni dogovor. Upozorava da su novi napadi neizbežni ukoliko pregovori propadnu. Situaciju prati naša Sanja Brkić.
7: Umesto razmene poruka o mirovnom dogovoru, Teheran i Vašington razmenjuju udare iz vazduha. Drugi put u protekla tri dana američka vojska je gađala mete u Iranu, kako se navodi, u samoodbrani. Centralna komanda ističe da su oboreni iranski jurišni dronovi lansirani u blizini Ormuskog Moreuza. Potom je pogođeno vojno postrojenje u luci Bender Abbas, odakle su iranske snage pripremale ispaljivanje još jedne bespilotne letelice. Teheran je osudio napade uz poruku da su posledice neizbežne. Iranska državna televizija objavila je saopštenje Revolucionarne garde o vojnom odgovoru na američko kršenje primirja.
8: Nakon napada u okolini aerodroma u Bender Abbasu, Revolucionarna garda gađala je neprijateljsku bazu iz koje su lansirani projektili. Ovaj odgovor trebalo bi da shvate kao ozbiljno upozorenje. Agresija neće proći nekažnjeno. Odgovornost za posljedice snosi samo agresor.
7: Iako Teheran nije saopštio koju američku bazu je gađao, centralna komanda navodi da je Kuvajt uspešno borio iransku balističku raketu. Neizvesno je da li sukobljene strane mogu da se dogovore o memorandumu o razumevanju. Iranski državni mediji objavili su nezvanični nacrt tog dokumenta. Njime je navodno predviđeno da se u roku od mesec dana obnovi plovidba Ormuskim Moreuzom i to na nivo pre rata. Kontrolu nad prolazom imali bi Iran i Oman. Također, američke snage povukle bi se iz područja u blizini Irana. Bela kuća demantovala je izveštaj iranskih medija. Predsjednik Donald Trump ističe da neće pristati na dogovor koji ne odgovara američkim nacionalnim interesima. Vlastima u Muskatu poslao je i upozorenje.
9: Moreus će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode, niko ih ne može kontrolisati. Mi ćemo ih samo nadgledati. To je deo pregovora. Oman će se ponašati kao svaka druga zemlja ili ćemo ih dići u vazduh. To dobro znaju. Iran očajnički želi dogovor sa nama, ali nismo došli do konačne faze. Nisam zadovoljan uslovima. Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati. Možda ćemo sve morati da rešimo na drugačiji način, a možda za to neće biti potrebe.
7: U okviru dodatnog ekonomskog pritiska na Teheran, američko ministarstvo financija uvelo je sankcije upravi koju je Iran osnovao za kontrolu pomorskog saobraćaja kroz Ormuski Moreuz. U međuvremenu, situacija se ne smiruje ni u Libanu, gde izraelske snage nastavljaju sa akcijama protiv Hezbolaha. Usled najnovijih dešavanja na Bliskom istoku, cene nafte ponovo su u porastu.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusiju za sada diplomatija ne zaustavlja, potvrdivši da je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu tražio naoružanje za protivvazdušnu odbranu. Sa druge strane, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da se povećava broj napada dronovima na Rusiju iz pravca zemalja Evropske unije. Napad na Kijev, na koji je Rusija upozorila, mogao bi da se dogodi u svakom trenutku, upozorio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu. Povodom odbijanja evropskih ambasadora da napuste glavni grad Ukrajine, rekao je da je Moskva upozorila koliko snažan takav udar može da bude i da je to pokazala. I ponovo domaće teme. Od januara do aprila ove godine evidentirano je više od 19.000 krivičnih dela, što je za 5,7% manje u odnosu na isti period prošle godine, saopštio je direktor policije Dragan Vasiljević. Predstavljajući rezultate rada policije u prva četiri meseca ove godine, Vasiljević je istakao da se u Srbiji beleži kontinuiran pad kriminala. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić podvukao je da će se u narednom periodu raditi na poboljšanju materijalnog statusa zaposlenih. Nacionalna asocijacija turističkih agencija predstavila je u Beogradu novu mobilnu aplikaciju za ljubitelje putovanja. Sve ponude će biti na jednom mestu, za sada samo za inostrane, ali od septembra iz cele Srbije. Detaljnije Nataša Ćimović.
10: Aplikacija se zove Travelina i već sada svako ko planira letovanje može jednim klikom da dođe do željene ponude. Dovoljno je ukucati gde biste želeli da otputujete i koliko planirate da potrošite novca za aranžman. Za ostalo će se pobrinuti turističke agencije koje će vam brzo poslati ponude na mail. Projekat je nastao kao odgovor na promene u navikama savremenih putnika i rastuću potrebu za digitalizacijom turističkih usluga, kaže direktor JUTE Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić.
11: Dakle, ideja je da budemo dostupni 24 sata i da možemo da pronađemo najbolju moguću ponudu u datom trenutku za putnika.

0: putovanje na koje želimo da putujemo. Dakle, ja verujem da će vrlo brzo biti stotinak agencija na Travelini, naravno uz kontrolu Jute, da li su to relevantne agencije, agencije koje rade po nekim standardima koje smo mi ustanovili. Za sada smo se opredelili, pošto nam ide letnja sezona kada najveći broj ljudi putuje u inostranstvo i radimo mnogo na tome da objedinimo kompletnu ponudu Srbije, već negde od septembra meseca se nadamo da će biti na aplikaciji.
1: Turizam u posljednje vreme svake godine ima neki problem. Ili je korona ili je rat, ali opstaje, jer ljudi vole da putuju. Tako će biti i ove godine, kaže Seničić.
0: Ja verujem da će biti letovanja kao što smo očekivali i pre ove krize koju imamo. Kriza jeste takva kakva jeste kad je rat u pitanju. Imamo smanjeno interesovanje delimično u odnosu na ono što smo očekivali, ali u svakom slučaju ja očekujem da ovo bude jedna pristojna sezona. Svake godine imamo neki problem, ne verujem da će ove godine to uticati na veliki broj ljudi da ne letuje.
1: Letovanje će biti bezbrižnije ako je osigurano, što će također moći da se uradi preko aplikacije Travelina, ističe izvršni direktor osiguranja Unika Nikola Đukić.
2: Nudit ćemo pomoć na putu, otkaz aranžmana, kasko osiguranje, direktno online ugovaranje bez dakle kontakta sa bilo kim u osiguranju, telemedicinu. Šta to znači? To znači da čak i kad ste negde gde možda nije najbliže mesto, gde je najbliža ambulanta i tako dalje, možete vrlo jednostavno kontaktirati doktora u Srbiji i time na neki način i sebi i svima smanjiti troškove, a s druge strane dobiti pravovremenu uslugu.
1: Najavljuje se da će domaća digitalna turistička platforma izaći i na regionalno tržište, a najverovatnije uskoro i na tržište Zapadne Evrope.
3: U okviru muzičkog serijala Scena u klubu RTS-a od 20 časova biće priređeno veče Evergreena. Nastupiće pevačica Sara Krajinović. Publika će moći da čuje domaće i strane hitove za sva vremena koji bude najlepše uspomene i spajaju različite generacije. Voditelj programa je Olga Kepčija. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i trećem programu televizije. Sport. Vaterpolisti Radničkog ponovo su osvojili titulu šampiona Srbije. U trećoj utakmici finalne serije savladali su Novi Beograd 11-8. Krgujevački tim je slavio i u prva dva meča. Anđelija Stevanović osvojila je zlato na svetskom kupu u Minhenu u disciplini vazdušna puška. Srebrna je bila Japanka Misaki Nobata, a bronzana Wang Zifei iz Kine. Jannik Sinner završio je takmičenje na Roland Garrosu. Senzacionalni poraz doživeo je već u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundola posle pet odigranih setova, iako je vodio 2-0 u setovima i 5-1 u trećem setu. Italijan je u nastavku imao ozbiljne fizičke probleme od kojih se nije oporavio do kraja meča. Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u drugo kolo istog Grand Slema. One su pobedile češki par Malečkova-Škoh rezultatom 2-0. U drugom kolu igraće protiv australijsko-belgijskog para Join van de Winkel. Vreme sutra u Srbiji, posle svežeg jutra, dan pretežno sunčan, jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 23 do 27, u Beogradu 26 stepeni. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova, koje su pripremili Milan Radosavljević i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent Bojana Tufekđić, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji. Prijatno večer uz naš program.
4: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd, 1.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Pačevi basko dženova šarakibe i jekajek polio Milan Antonijević reaguing jako terapenibe e anglune redaktoresko e televizijako informer Dragan je Vučićević devi ba nota ka i bile li nosite o te vakaren vaš saj romani kubatna ka i kerena kriminali ka i ruminena trein infrastruktura jese ka i lena sa on kotorano politikako kjedipeani puv. O Antonijević vakarja, kaj vaš sakoja eventualno došali paski buti, dževa pibe musa je te ovol individualno, a na kolektivno. Vakjeri baka je dževa ptone institucije, sar so sito je policija, da vjutni peta i publikake firme, musa je te diken faktja, a na te keren generalizacija sa višajte anol, dži stigmatizacija je sa temeski. Prekalo leske lafja, džehar penibe pana barjarela stereotipija prekalo Roma, sa vedike nape diskriminacija taj e amali paska marginalizacija. U lavde vakargja kotare dževa pibe medijengo taj publikake personengo, kaj pere vakeribana manglape te barjaren bi ekipe taj stereotipija u lavde kana lafi kotare nacionalno minoritetija. Pa će vi basko dženo leparkje kaj o kanuni kotere stoperi be diskriminaciji ako, a čavela bufljari be e ideengo taj bahamengo savenca barjere lape bikami be stereotipija taj na tolerancija prekalo džene e minoritetenge kupatnengo. O Antonijević vakargija kaj publika kotan musajite ovola raklo je vakjeri basko savošajte barijarole stigmatizacija taj teuška vol barikani bedi zutnengo.
3: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević reagovao je povodom izjava glavnog urednika televizije Informer Dragana Jevočućevića ocenjujući da je neprihvatljivo povezivati čitavu romsku zajednicu sa kriminalom, kvarovima na železničkoj infrastrukturi ili političkim dešavanjima u zemlji. Antonijević je poručio da za svako eventualno krivično delo odgovornost mora biti individualna, a ne kolektivna, ističući da sve nadležne institucije, kao što su policija, tužilaštvo i javna preduzeća, moraju baviti činjenicama i dokazima, a ne generalizacijama koje mogu dovesti do stigmatizacije čitavog naroda. Prema njegovim riječima, ovakve izjave dodatno produbljuju postojeće predrasude prema Romima, koji se već suočavaju sa diskriminacijom i društvenom marginalizacijom. Posebno je naglasio odgovornost medija i javnih ličnosti da svojim govorom ne podstiču netrpeljivosti i stereotipe, naročito kada je riječ o nacionalnim manjinama. Poverenik je podsjetio da Zakon o zabrani diskriminacije zabranjuje širenje ideja i stavova kojima se podstiču mržnja, predrasude i netolerancija prema pripadnicima manjinskih zajednica. Antonijević je zaključio da javni prostor mora ostati zaštićen od govora koji može doprineti dodatnoj stigmatizaciji i ugrožavanju dostojanstva građana.
2: Anglo hrami be neva generacija koje studentjengi ano fakultetija taj uče skole ani Srbija, maškero sikljovne romane, nacionalni baske, bariola interesu i be vaše ša i pe vaš hrami be pedo afirmativno napja, zavedi klarde e aktenca e ministri baske duku i basko taj uče skolake institucijengo. Hakaj pedo konkuriši be pedo afirmativno napja, sjolen kandidatja je romane nacionalni baske save perena forme save ande konkursenca e fakulteteske, a jeke klidutne dokumentije endano procesi vaš registru i besito dokumentije nacionalne konsileskoj romane nacionalne minoritetengo. O kandidatja save planiri nena te konkuriši nena no akala forme, manglape te ovelolen paše aver dokumentacija sa vidi klardije konkursea, Po vaktite den rodi pevaš dokumenti je konsileski, sarinite den mangline personalne dokumentija taj verifikuj be kotar skolu i be. Preka laktija sa verodena hrami be pedo afirmativno napja, dokumenti je nacionalne konsilesko sito vaš ispatu i be i nika je osikljovno sito kotar romano nacionalno minoritetja taj bio dole dokumentesko naštite perol haka i vaš konkursi pedo akava fundo. Kotar nacionalno konsili dena apelije sikljovnenge seve agorisine na klasije je maskarotna skolake po vaktitelen, tek jedan dokument je vaš ta na ovelonen pale programja taj te ačonano hramivasko procesi. Pa na informacije kotar forme vaš devi be dokument jengo mangline taj rokija o interesu ime kandidatja, šajte lenano nacionalno konsili romane nacionalne minoritetengo, sarini prekalo oficijalno konkursije fakultetesko taj ministri basko e edukuj basko.
3: Pred početak upisa nove generacije studenata na fakultete i visoke škole u Srbiji, među učenicima romske nacionalnosti raste interesovanje za mogućnost upisa po afirmativnim merama, koje su predviđene pravilnicima Ministarstva prosvete i visokoškolskih ustanova. Pravo na konkurisanje po afirmativnim merama imaju kandidati romske nacionalnosti koji ispunjavaju uslove propisane konkursima fakulteta, a jedan od ključnih dokumenata u postupku prijavljivanja jeste preporuka Nacionalnog savjeta romske nacionalne manjine. Iz Nacionalnog savjeta podsjećaju da upravo ova preporuka predstavlja zvaničnu potvrdu nacionalne pripadnosti kandidata i obavezan je deo dokumentacije za ostvarivanje prava na upis po posebnim uslovima namijenjenim pripadnicima romske zajednice. Kandidati koji planiraju da konkurišu na ovaj način potrebno je da, uz ostalu dokumentaciju predviđenu konkursom, blagovremeno podnesu zahtjev za izdavanje preporuke, kao i da dostave potrebna lična dokumenta i potvrde o školovanju. Prema pravilnicima koji uređuju upis po afirmativnim merama, preporuka Nacionalnog savjeta služi kao dokaz pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini i bez nje nije moguće ostvariti pravo na konkurisanje po ovom osnovu. Iz Nacionalnog savjeta apeluju na učenike završnih razreda srednjih škola da na vrijeme započnu prikupljanje dokumentacije kako bi izbjegli eventualne probleme i kašnjenja tokom upisnog procesa. Dodatne informacije o načinu izdavanja preporuka, potrebnim dokumentima i rokovima zainteresovani kandidati mogu dobiti direktno u Nacionalnom savjetu romske nacionalne manjine, kao i putem zvaničnih konkursa fakulteta i Ministarstva prosvete.

0: Slušate prvi program Radio Beograda.
1: Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.
2: Poštovani slušaoci, dobroveče. Moje ime je Katarina Tošić, a u ovom terminu od 20 časova na prvom programu Radio Beograda svakog četvrtka emitujemo emisiju Scena. Večeras vas zvukom vodimo u RTS klub, gde će u okviru tematskog kanala Jukebox biti održano veče Evergreen muzike. Publiku u sali, slušaoce i gledaoce kraj malih ekrana očekuje koncert Care Krajinović, umetnice koja je svoj umetnički put gradila nastupajući u zemlji i inostranstvu, negujući repertoar popularne muzike različitih epoha i stilova.

Na programu su domaći i strani hitovi koji su obeležili decenije i ostali prepoznatljivi kroz vrijeme. To su pesme koje bude uspomene, povezuju granice i generacije i podsjećaju na snagu muzike koja traje. Podsećamo vas da sve koncerte realizovane u okviru emisije Scena odloženo možete slušati na aplikaciji RTS Zvuk, kao i gledati na aplikaciji RTS Planeta. Direktan prenos večerašnjeg koncerta je na prvom programu Radio Beograda i na kanalu RTS 3, a voditeljka u RTS klubu je Olga Kepčija.

Poštovani slušaoci, svakog trenutka očekujemo direktan prenos emisije Scena iz RTS kluba. Večerašnji koncert posvećen je evergreen muzici, a na sceni je umetnica Sara Krajinović.

0: Dobroveče, dragi gosti u RTS klubu. Dobroveče, dragi slušaoci koji nas pratite preko Radio Beograda, prvog programa. Dobroveče, dragim gledaocima koji nas prate preko RTS-a 3. Radio Beograd, kao i svakog četvrtka, priprema koncert. Uvek su tu različiti muzički žanrovi. A večeras je vaš domaćin tematski kanal Jukebox. I zato je ovo veče Evergreena. Predstavljamo vam sjajnu Saru Krajinović. Sara, dobro nam došla ovde na scenu u RTS klubu.
1: Dobro vam došla i bolje vas našla.
0: Sara je možda prvi put ovde na sceni, ali ovo nije prvi put da Sara peva u Radio Beogradu. Pevala je kad je bila vrlo mala.
1: Jeste, kad sam imala oko 4 godine, znači prije oko 20 i nešto godina, ja sam prvi put ušla u Studio 6. Došla sam na audiciju za Hor Kolibri. I od tada je počelo sve.
0: Od tada je počelo tvoje muzičko putovanje, da?
1: Tako je, da.
0: Pa na neki način Sara se vratila na mesto svojih početaka. Večeras, veče Evergreena, Sara je zaista odabrala sjajne pesme. Uživaćete, sigurno sam u to. Ali pre nego krenemo na to muzičko putovanje i pre nego što čujemo te pesme koje decenijama spajaju generacije, mnogo generacija, Sara će da predstavi svoju ekipu.
1: Ljudi bez kojih ovo ne bi bilo moguće. Na prvom mestu moj pijanista Goran Stevanović. Zatim moj harmonikaš koji će uneti autentične note u ovo Evergreen veče. Miloš Punišić. Zatim ritam sekcija, tu je Jovan Pejčinović. Uz njega tu je Srđan Milačić, bas gitara. I za kraj Zoran Sarić, gitara. To je moj bend za večeras. Nadam se ćete uživati.
0: Ja sam sigurna da će uživati. Moram da kažem još nešto. Sara je spojila dve ljubavi, medicinu i muziku. Ona je doktorka medicine, ali ne samo medicine. Čućete to večeras. Veliki aplauz za Saru ekipu.

Slušali ste sjajnu Saru Krajinović sa njenim bendom. Kako je ovo divno muzičko putovanje bilo, zar ne? Evergreen je tako širok pojam i Sara nas je provela kroz decenije. Sjajne smo pesme čuli večeras. Iskreno, među nama, jedva čekam da čujete šta je spremila za kraj. Ali pre toga da vam kažem, pratite nas na Radio Beogradu 1, gledajte nas i na RTV.

zakazujemo novi sastanak, isto vreme, isto mesto, za tačno nedelju dana. Sledeći četvrtak, 20 sati, obećavamo novi ekskluzivni program za vas. Dakle, vidimo se za nedelju dana i još jedan veliki aplauz i za Saru i za momke koje je prate.

Bravo. Poštovani slušaoci, na talasima Radio Beograda 1 pratili ste direktan prenos koncerta iz RTS kluba u okviru emisije Scena. Večeras smo uživali u programu posvećenom Evergreen muzici uz interpretacije Sare Krajinović, koja nas je provela kroz domaće i strane hitove za sva vremena. Emisija Scena donosi direktne prenose koncerata koji se svakog četvrtka održavaju u RTS klubu, predstavljajući publici različite izvođače i raznovrsne muzičke programe. Podsećamo da koncerte odloženo možete pratiti putem RTS platformi, a to su RTS Zvuk i RTS Planeta. Ovo izdanje emisije Scena realizovali su producent Ljubinka Dobrilović, organizator Bojana Tufekđić i ton majstor Aleksandar

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobroveče. Slušate Dnevnik, a na početku pregled najvažnijih događaja. Zvanično u posetu Kini predsednik Srbije ocenio kao izuzetno uspešno. Prve rezultate očekuje već u julu mesecu. Bez vode i dalje preko 200.000 potrošača u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli okvirni dogovor o primirju, javlja Axios. Čeka se potvrda Vašingtona i Teherana. U okviru muzičkog serijala Scena u klubu RTS-a večera su uživali ljubitelji Evergreena. Vaterpolisti Radničkog odbranili su titulu šampiona Srbije. Sutra posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. Predsednik Srbije završio je petodnevnu posetu Kini. Aleksandar Vučić je u Šangaju razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Sastao se i sa predstavnicima korporacije Severnih industrija, koje je jedan od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku. Predsednik je zadovoljan posetom Kini i ponovio je da su postignuti važni dogovori za dobrobit naroda Srbije i Kine. Detaljnije Marina Bajić.
1: Poseta Šangaju bila je prilika za razgovore sa vodećim vojnim kompanijama, Nacionalnom korporacijom za elektronske tehnologije, ali i kompanijama specijalizovanim za prenos i transformaciju električne energije. Predsednik Vučić kaže da je sa nekim od njih saradnja već dogovorena.
2: Danas smo imali razgovore sa 8 kompanija. Nadam se i verujem da ćemo imati uskoro velike, velike, velike vesti za jedan od dva grada na severu Srbije, dakle u Šidu ili Zrenjaninu ili možda i za oba ta grada tokom juna, ako se ne varam. Mislim da smo uradili mnogo dobrih stvari za

0: Srbiju.
1: Srpska delegacija posetila je i muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine, a predsednik Vučić razgovarao je sa članom 20. političkog biroa Komunističke partije i sekretarom komiteta Komunističke partije grada Šangaja, Chen Jiningom.
0: Da obavljate važne dužnosti u Šangaju, nama je veoma važno da napredimo našu turističku saradnju, da imamo veći broj ljudi iz Šangaja koji će da dolaze u Beograd i Srbiju. Mi smo veoma srećni što imamo uspostavljenu avionsku liniju sa Šangajem. To otvara mogućnosti za mnogo veću saradnju, rekao bih, u različitim oblastima. Sve ono gde bismo mogli da idemo u korak sa onima koji su najrazvijeniji u svetu.
1: Sumirajući utiske petodnevne posete Kini, predsednik kaže da je zadovoljan onim što je delegacija Srbije postigla.
0: Ja sam se ukupno sastao ili posetio 29 kompanije. Mi ovdje imamo još stotine miliona evra u opticaju investicija potencijalnih. To su sve ogromne ulaganja i kad vam kaže jedan Ling Long, idemo sa novih 530 miliona evra ulaganja. A interes je bio takav da smo mogli sa još 50 kompanija da se sastanemo. Izuzetno uspešno posete.
1: Dodaje kako je najveći uspeh to što će za dva meseca u Šapcu početi da se proizvode prvi humanoidni roboti u Evropi.
0: U julu mesecu ćemo da otvorimo u Šapcu tu prvu fazu iz Edgebota i Minta. Srbija ode u nebesa onog sekunda u odnosu na sve druge u regionu kad prvi robot izađe iz fabrike. Oni koji su ispred nas, brže ćemo da ih pretičemo, oni koji su iza nas, ta margina i razlika biće samo veća iz dana u dan.
1: Komentarišući razgovore sa predstavnicima namenske industrije Kine, ističe da će Vojska Srbije nastaviti da se modernizuje i da će biti jak odvraćajući faktor. Poručuje da je država i finansijski stabilna, jer je u aprilu ekonomija imala rast od 4%.
2: Predstavnici vlasti i policije u Prištini preuzeli su 4 železničke stanice na severu Kosova i Metohije. Iz Beograda osuda poteza prištinskih vlasti i poruka radnicima infrastrukture Železnice Srbije da im egzistencija neće biti ugrožena. Javlja Ivan Miljković.
3: Ministar infrastrukture i saobraćaja Dimalj Baše izjavio da će kontrolu nad stanicom u Zvečanu, kao i nad još 3 u opštini Leposavić, preuzeti Infrakos, firma Kosovske železnice. Ministarka ekonomije Artana Rizvanoli potvrdila je da javno preduzeće na Kosovu preuzimaju kontrolu nad imovinom u svim opštinama, uključujući i one na severu. Akcija kosovskih institucija na severu preduzete prvog dana zvaničnog početka kampanje za izbore 7. juna, i to baš u Zvečanu, gde je u sportskoj sali u Žitkovcu održana predizborna konvencija Srpske liste. I direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da je preuzimanje objekta Železnica Srbije na severu Kosova deo predizborne kampanje Albina Kurtija. Poručuje da ove akcije neće sprečiti državu Srbiju da pomaže svom narodu na Kosmetu. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije saopštilo je da železničke stanice u Zvečanu, Leposaviću, Ibarskoj Slatini i Lešku pripadaju infrastrukturi Železnica Srbije. Južno od Ibra nastavljaju se protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih ustanova na centralnom Kosovu, 9. dan od hapšenja 7 srpskih direktora.
2: Španija je jedna od zemalja članica Evropske unije koja poštuje naš teritorijalni integritet i suverenitet i na tome smo joj zahvalni, poručila je u Madridu predsednica Skupštine Ana Brnabić. Tokom posete toj zemlji ona je razgovarala sa predsednicom Kongresa Francinom Armengol i prvim čovekom Senata Pedrom Roljanom. Najavila je veću ekonomsku saradnju dve zemalja. Pripremio Aleksandar Milivojević.
4: Tokom posete Madridu, predsednica parlamenta Ana Brnabić je izjavila da je Španija zemlja koja čuva interese Srbije na Kosovu i Metohiji.
5: Španija koja je zemlja i u okviru Evropske unije i u okviru NATO alijanse koja zaista poštuje principe međunarodnog prava, povelju Ujedinjenih nacija i striktno ih primenjuje, i jedna od onih koja zaista nepokolebljivo poštuje teritorijalni integritet Republike Srbije. Zbog toga mi je drago što sam imala priliku da zahvalim Španiji na tome i da zamolim da budu naš glas, glas Srba sa Kosova i Metohije u evropskim institucijama.
4: Pored razgovora razgovora o našoj pokrajini, glavne teme bile su ekonomija i evropske integracije Srbije. U oblasti ekonomske saradnje zabeležen je rast u trgovinskoj razmeni.
5: Tokom prethodne 2025. godine ukupna razmena roba i usluga je prevazišla 1,5 milijardu evra. Mi imamo sve više španskih investicija, ali Španija takođe učestvuje u sve većem broju infrastrukturnih projekata u Srbiji, uključujući na primjer Beogradski metro, ali takođe i u energetskim projektima.
4: Podrška Španije našoj zemlji ne izostaje ni na evropskom putu, navodi Brnabićeva. Prema njenim rečima, ta zemlja dala je sva odobrenja za otvaranje klastera 3. Osvrnula se i na ideju o postepenom pristupanju zemalja kandidata Evropskoj uniji.
5: U tom smislu ja zaista mislim da je inicijativa da mi uđemo u praktično evropski ekonomski prostor i u Schengen zonu najbolja za naše građane i za našu privredu. To bi nama donelo mnogo veću konkurentnost, samim tim mnogo više radnih mesta, lakše privlačenje investicija, mnogo bolji životni standard.
4: Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić zaključuje da bi integracija kompletnog Zapadnog Balkana u Evropsku uniju bilo najbolje rešenje, te da bi to bila smela i politička odluka. Navodi i da je Evropska unija takve odluke donosila u prošlosti.
2: Delegacija Srbije posle Španije putuje u Andoru. Evrointegracije, tema i sa tamošnjim domaćinima. Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. Zbog kvara na magistralnom cevovodu Rzav, bez vode i dalje više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Na vanrednoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije razmatrane su aktivnosti koje se sprovode na sanaciji kvara i obezbeđivanju tehničke vode za stanovništvo. Pomoćnik gradonačelnika Čačka, Vladan Milić, očekuje da će sutra uveče građani imati tehničku vodu. Izveštava Ratko Bečki.
6: Više od 20 cisterni i stacioniranih rezervoara sa pijaćom i tehničkom vodom raspoređeno je na gradskom području Čačka radi snabdevanja građana, zdravstvenih i javnih ustanova. Sa porastom dnevne temperature i potrošnja vode je veća.
7: Teško je bez vode, mislim, baš je problem. Ali moramo, šta ćemo? Nemamo drugog izbora, to je to.
8: Imam tehničku vodu, ali mi nemam ovu. Ja se nadam da je ovo pitko.
6: Nakon zasedanja Republičkog štaba za vanredne situacije zbog havarije na cevovodu Rzav, saopšteno je da je bez vode više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Svim službama, lokalnim samoupravama i javnim preduzećima naloženo je da preduzmu mere i angažuju sve raspoložive kapacitete kako bi posljedice havarije što pre bile sanirane. Kvar na vodosistemu Rzav nije otklonjen. U Gorobilju kod Požege radnici javno-komunalnog preduzeća Rzav i još nekoliko firmi, među kojima i Užičko jedinstvo, koje je pre 4 decenije gradilo magistralni cevovod dug 14 kilometara, neprekidno otklanjaju posljedice havarije.
9: Očekujemo da se sutra u toku dana reši ovaj problem sa zamenom cevi, u toku popodneva punjenje sistema i sutra u toku večeri nadamo se da ćemo imati vodu za tehničku upotrebu.
6: Za pomoć građanima u vanrednoj situaciji u Čačku je otvoren telefon sa brojem 0800 112 032. Linija za pomoć starim i bolesnim osobama otvorena je 24 sata, pozivi su besplatni.
2: I sveta. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su okvirni dogovor o primirju, prenosi Axios. Čekaju se odobrenja predsjednika Trumpa i Teherana. Iran je prethodno gađao američku bazu u regionu posle američkog napada na iranske dronove kod Ormuza. Detaljnije Vladimir Mihajlović.
10: Američki i iranski pregovarači dogovorili su se o dvomesečnom memorandumu o razumevanju, koje bi produžilo primirje i pokrenulo pregovore o iranskom nuklearnom programu. Predviđa se da plovidba Ormuzom bude neograničena, bez naplate takse, uz obavezu Irana da u roku od 30 dana razminira more uz. Ukinula bi se i američka blokada iranskih luka. Iran se obavezuje da neće razvijeti nuklearno oružje, dok bi tokom 60-odnevnih pregovora prioritetna pitanja bila sudbine iranskog visoko obogaćenog uranijuma i nastavka njegovog obogaćivanja. Američki predsjednik Donald Trump je zatražio nekoliko dana da razmotri te detalje, ali nije krio nezadovoljstvo mogućim sporazumom Irana i Omana o upravljanju Moreuzom.
11: Moreuz će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nikoga neće kontrolisati. Mi ćemo ga nadgledati. Ne prihvatam sporazum Irana i Omana o zajedničkoj kontroli Ormuza kao deo mirovnog sporazuma. Oman će se ponašati kao i svi ili ćemo ih dići u vazduh. Razumeju to. Biće dobro.
10: Ebrahim Azizi, predsjednika Komiteta za nacionalnu bezbednost iranskog parlamenta, ponavlja da njegova zemlja ne odustaje od svojih crvenih linija.
11: Postoje crvene linije, a to su pravo na obogaćivanje uranijuma, posjedovanje obogaćenog uranijuma, upravljanje Ormuzom, ukidanje sankcija. Predsjednik Trump istovremeno preti da bi se spasao ovog strateškog ćorsokaka i moli za sporazum.
10: Posle novih financijsko-političkih vesti o mogućem okončanju tromesečnog sukoba, cene nafte su na svetskim berzama pale.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusiju za sada diplomatija ne zaustavlja, potvrdivši da je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu tražio naoružanje za protivvazdušnu odbranu.
12: Nam treba živjeti zaraz.
11: Moramo da živimo i spasimo ljude. Sjedinjene države proizvode balističku odbranu. Želim da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju projektila PAK-3 za sistem Patriot.
2: S druge strane, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, izjavila je da se povećava broj napada dronovima na Rusiju iz pravca zemalja Evropske unije. Moskva je nezadovoljna i Trumpovom najavom o raspoređivanju 5000 vojnika u Poljskoj, kaže Zaharova.
13: Ona je bukvalno nadomak naše zapadne granice. To bi moglo ne samo da ubrza usvajanje vojno-tehničkih mera za osiguranje Rusije, već bi dodatno podiglo tenzije širom Evrope.
2: Napad na Kijev, na koji je Rusija upozorila, mogao bi da se dogodi u svakom trenutku, upozorio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu. Povodom odbijanja evropskih ambasadora da napuste glavni grad Ukrajine, rekao je da je Moskva upozorila koliko snažan takav udar može da bude i da je to pokazala. Od januara do aprila ove godine evidentirano je više od 19.000 krivičnih dela, što je za 5,7% manje u odnosu na isti period prošle godine, saopštio je direktor policije Dragan Vasiljević. Predstavljajući rezultate rada policije u prva četiri meseca ove godine, Vasiljević je istakao da se u Srbiji beleži kontinuiran pad kriminala. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić podvukao je da će se u narednom periodu raditi na poboljšanju materijalnog statusa zaposlenih. Pitanje nataliteta i popravljanje demografske slike Srbije od nacionalnog je interesa, rekao je premijer Đuro Macut posle druge sednice Saveta za porodicu i demografiju. Do negativnih trendova, pored ostalog, doveli su relativno visoka stopa smrtnosti, negativni migracioni tokovi, ubrzano starenje stanovništva. Predsednik vlade najavljuje niz aktivnosti u cilju poboljšanja natalitetne stope i demografske slike u Srbiji.
14: Ovo nije stvar koja je stvar jedne generacije, ovo je nešto što treba našu zemlju da tiče i da se brine u narednom periodu. Ovo je aktivnost koja mora da bude kontinuirana i vlada Srbije će i u narednom periodu nastaviti da sve svoje aktivnosti usmerava ka tome da se poboljšaju svi uslovi za poboljšanje stope fertiliteta, stope nataliteta i omogućavanja da zapravo ljudi koji zasnuju svoje porodice da mogu da i ekonomski se osnaže i da budu zapravo vrlo aktivni članovi našeg društva.
2: U okviru muzičkog serijala Scena u klubu RTS-a večera su uživali ljubitelji Evergreena. Nastupila je pevačica Sara Krajinović. Publika je mogla da čuje domaće i strane hitove za sva vremena, koji bude najlepše uspomene i spajaju različite generacije. Vaterpolisti Radničkog odbranili su titulu šampiona Srbije. Janik Sinner završio učešće u Parizu. Nova medalja naših strelaca. O sportskim događajima Milan Bigović.
15: Strelkinja Anđelija Stevanović osvojila je zlatnu medalju na svetskom kupu u Minhenu u disciplini vazdušna puška, Vaterpolo, Radnički je šampion Srbije 3-0 u seriji protiv Novog Beograda. Kragujevčani su na svom plivalištu slavili sa 11-8, govori trofejni Andrija Prlejinović.
16: Završavamo sezonu u velikom stilu, 3-0 u finalu protiv velikog protivnika i mislim da treba budemo zadovoljni svi.
15: Tenis, Roland Garros, Aleksandra Krunić i Ana Danilina očekivano u drugom kolu. Rivalke na startu, Malečkova Čkoh 6-4 i 6-1, novo iskušenje.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsednik Srbije završio je petodnevnu posetu Kini. Aleksandar Vučić u Šangaju je razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Sastao se i sa predstavnicima korporacije Severnih industrija, koja je jedan od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku. Predsednik je zadovoljan posetom Kini i ponovio je da su postignuti važni dogovori za dobrobit naroda Srbije i Kine. Predstavnici vlasti i policije u Prištini preuzeli su 4 železničke stanice na severu Kosova i Metohije. Navode da je reč o ukidanju nelegalnih srpskih institucija i da je u planu renoviranje objekata. Iz Beograda osuda poteza prištinskih vlasti i poruka radnicima infrastrukture Železnice Srbije da im egzistencija neće biti ugrožena. Španija je jedna od zemalja članica Evropske unije koja poštuje naš teritorijalni integritet i suverenitet i na tome smo joj zahvalni, poručila je u Madridu predsednica Skupštine Ana Brnabić. Tokom zvanične posete razgovarala je sa zvaničnicima Španije o evropskom putu Srbije i parlamentarnoj saradnji. Zbog kvara na magistralnom cevovodu Rzav, bez vode je i dalje više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Na vanrednoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije razmatrane su aktivnosti koje se sprovode na sanaciji kvara i obezbeđivanju tehničke vode za stanovništvo. Nadležni u Čačku očekuju da će u toku večeri građani dobiti tehničku vodu. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su okvirni dogovor o primirju, prenosi Axios. Čekaju se odobrenja predsednika Donalda Trumpa i Teherana. Iran je prethodno gađao američku bazu u regionu posle američkog napada na iranske dronove kod Ormuza. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusiju za sada diplomatija ne zaustavlja, potvrdivši da je američkom predsedniku Donaldu Trumpu tražio naoružanje za protivvazdušnu odbranu. Sa druge strane, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da se povećava broj napada dronovima na Rusiju iz pravca zemalja Evropske unije. Komemoracija profesoru doktoru Dragoljubu Mićunoviću biće održana u 13 časova u prostoru Miljenko Dereta u Beogradu. Univerzitetski profesor, filozof, istaknuti političar i prvi predsednik Demokratske stranke nakon njene obnove preminuo je u utorak u 96. godini. U okviru muzičkog serijala Scena u klubu RTS-a sinoć su uživali ljubitelji Evergreena. Nastupila je

pevačica Sara Krajinović. Publika je mogla da čuje domaće i strane hitove za sva vremena koji bude najlepše uspomene i spajaju različite generacije. Sport. Vaterpolisti Radničkog odbranili su titulu šampiona Srbije. U trećoj utakmici finalne serije savladali su Novi Beograd 11-8. Kragujevački tim slavio je i u prva dva meča. Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca sastaju se oko 16 časova u trećem kolu Roland Garrosa. Glavni Đokovićev konkurent za titulu, Italijan Jannik Sinner, doživeo je juče senzacionalan poraz od Argentinca Juana Manuela Serundola, prvi posle više od 3 meseca. Vreme u Srbiji, posle svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevno od 23 do 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.

U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.

Ponoć je i 8 minuta. Talasi su Radio Beograda 1, a mi se družimo u noći na 33 obrtaja. Darko Milosavljević i Tanja Gajović žele vam dobru noć.

A imamo i preporuku da ostanete uz nas u naredna dva sata jer ćemo slušati sjajnu instrumentalnu muziku i pričati zanimljive priče. Ali za početak, kao što ste i navikli, jedna od omiljenih ili možda baš najomiljenija kompozicija vašeg i mog noćašnjeg gosta koju bi možda ponovo oko jednog dana krene put pustog ostrva. A zašto baš ova? O tome ćemo pričati za koji minut.

0: Da, evo čuli ste omiljenu ili jednu od omiljenih kompozicija vašeg i mog noćašnjeg gosta. Zašto baš ovu najviše voli, o tome će nam i on i nešto reći. A sa mnom i sa vama ove noći Veljko Kuzmančević, kompozitor, da kažem i slikar. I šta još da dodam? Dobro ti noć, dobrodošao.
1: Pa to je, hvala, bolje te našao i hvala ti što me ti uvek lepo najaviš. Mi smo već nekako domaći na neki način. I drago mi je da eto imam priliku da se ponovo kod tebe u emisiji na Radio Beogradu i uvek mi je zadovoljstvo da dođem u tvoju emisiju, jer je divna i super je ovo vreme. Mi smo noćne ptice.
0: Baš tako.
1: Pa da.
0: I podsjećamo se nekih divnih tvojih kompozicija koje nemaš prilike, ili i ja nemam dovoljno prilike da slušam i uživam u njima. Za početak smo slušali jednu od tvojih omiljenih. A zašto baš harfa?
1: Pa ne znam, nekako taj Andreas Vollenweider, ja sam kao klinac, pošto smo dosta vremena provodili na Zlatiboru, tamo je baba imala kuću. I onda u jednom trenutku, tamo na trgu, dole na Zlatiboru kod jezera, je bio jedan slikar, matur jedan, čikica sa dugom sedom, kosom i sedom bradom, koji je slikao. I ono, on je bio baš pravi ono umetnik. I sve vreme dok je radio, slušao je na kasetom, to je bio kasetofon, i slušao je stalno Andreasa Vollenweidera. Meni to bilo neverovatno. Ja mislim da to možda i moj prvi kontakt s instrumentalnom muzikom, kad sam bio klinac. Eto, računajte se, imao možda 9-10 godina, bio sam baš mal.
0: Ma, ceo život si sa muzikom družiš. E, sada mi reci jednu stvar, sanjaš i nekad o pustom ostrvu. I ako kreneš...
1: O pustom?
0: Na njega, da.
1: Pa ne, pa... Znaš kako, pusto...
0: Motorom ne može da se stigne tamo.
1: Može, ima trajekt.
0: A ima, ja.
1: Dođe ostaviti i ode. Ali pa ne sanjam, znaš kako. Nije mi, ja volim samoću i volim mir, volim tišinu, ali ne bi baš nešto išao baš na pusto ostrvo, znaš, sve. Pa ne, nego sve je interesantno 3 dana. I onda mora da nešto novo. Tako da, kontom da je bilo dosadno na pustom ostrvo.
0: Si dobro.

0: dobro?
1: Jesam. Evo, radim, dolazim iz Narodnog, pravo kod tebe. I eto, dan mi je počeo jutros oko 7:30, a sada je...
0: Da, sad smo u novom danu.
1: Da.
0: I evo, novi dan smo započeli tvojom omiljenom pesmom, a sada ćemo slušati moju, tvoju omiljenu pesmu.
1: Onu koja se tebi najviše
0: dopada. Najviše.
1: Dobar, ajde da čujemo šta je, pa ćemo onda pričamo o njoj, jer ja ne znam šta si ti spremila da pustiš.
0: Evo, slušamo.

0: Družimo se sa Veljkom Kuzmančevićem u Noći na 33 obrtaja na talasima Radio Beograda 1. I evo, čuli smo jednu lepu kompoziciju, bajkovitu, kako smo konstatovali, i rešili smo da joj damo ime ove noći.
1: Pa bilo bi dobro da ona ima ime. Ali dobro, ti me poznaš mnogo godina i ti znaš da je da ja nemam neki stav sad o tome kako će da se nešto zove. To vidi, naš, ona meni dođe, ja je raspišem, ja je snimim, ja je smiksam, to ode. Sad još da ja i ime dajem i to, mislim, bilo bi dobro
0: ko
1: da
0: će
1: ime.
0: Se smarati da. Sa tima
1: da, ali ona je bila, ovo je super, ova kompozicija je napisana, eto, pre koliko si rekla?
0: Minimalno 12 godina.
1: 12 godina. A ovaj, super je što je ona snimljena live na samom događaju. To je bila revija Vericina Boho se zvala, i to smo uradili na ovaj Uskočkoj ulici. Doneli smo one sene i stari jedan kamion.

0: i na scenu su sedeli muzičari i svirali smo live na ulici, to je snimljeno, ja sam to posle odneo, miksao i interesantno je da je to miksano na študeru, na traci.
1: Da.
0: Eto tako radio, aj ti kao da to radimo na taj način. To je bilo interesantno i trajalo je, ali je super da je ispalo i drago mi je što ti imaš taj snimak.
1: Da.
0: Zato što ja nisam siguran da ga imaš.
1: Pa verovatno ćeš ga pronaći, ali ako ti zatreba, javi se to, slobodno da ti kažem i kako si napravio i kada i pre koliko godina.
0: Da.
1: Postaću tvoj biograf na kraju.
0: ali moram kažem, pre početka emisije si me toliko iznenadila sa jednom kompozicijom koju si pustila, pustit ćeš i večeras u program. Kad si je pustila, ja je slušam i znam da je ona tu od nekad, ali ne mogu da se setim ni ko je svirao, ni kad je napisano, ni, samo mi je bilo fascinantno, rekao, moguće da sam ja ovo radio. Ali potpuno sam na to zaboravio. I ne znam, ni sad ne znam odakle.
1: Evo, setit ćeš se, ima vremena.
0: Da, kad je čuo.
1: Mi ćemo sada da slušamo Sirmium. Šta ćeš da mi ispričaš o kompoziciji Sirmium?
0: Pa Sirmium je...
1: To je nešto iz novijeg.
0: To je da pa Sirmium je nešto što je, ajde da kažem onako, moj neki omaž gradu, mom gradu, Sremskoj Mitrovici, koji je bio sa vreme Starog Rima. Sirmium je jedna od prestonica rimskih i on je onako grad istorije, pun te neke energije, malo mesto, mali grad koji je neverovatno ispunjen stvaralačkom energijom. U toj Sremskoj Mitrovici, koja se nekad zvala Sirmium, i dan danas ima jako puno mladih ljudi koji slikaju, stvaraju, pišu, jako kreativnih ljudi ima na tako malom prostoru. I stvarno je Sirmium je onako posebna energija. I eto, to je neki moj omaž, ja sam to jedno parče napisao i snimio za svoj grad.
1: Pa ajmo da poslušamo kako zvuči Sirmium, a Veljko Kuzmančević je sa nama.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: I talas i Radio Beograda 1, družimo se sa Veljkom Kuzmančevićem i red je sada malo da se vratimo unazad u tvoju prošlost. Jako davno si počeo da se baviš muzikom. 15. godina si imao tada. Ako pa ne
2: da,
1: i manje.
2: Pa da, po prva godina, mislim, ja sviram od svoje neke 5-6. godine, tad sam počeo da učim da sviram oko klinac. Ali baš pisanje muzike i prva kompozicija, da, sa 15 godina. Ono, srednja škola. Prva godina kad se srednja škola.
1: Orkestar.
2: Orkestar, pa da, prvo je bio moj orkestar koji je bio sastavljen od mojih drugara iz škole i ovaj, to je uvek bilo između 5 i nekih 7-8 članova, zavisi od potrebe. Ali ovaj, onda je to sve posle polako raslo. Pa je onda došao prvi veći orkestar Gudački, pa je moj san da pišem muziku za simfonijski orkestar je u jednom trenutku ovaj, se ostvario i eto ja sam onda od tog momenta samo u tom. Imao sam sreću i prošlo i vreme i nekako kada je sve sazrelo išao sam postepeno ovaj, od manjih orkestra pa do, na kraju do velikog simfonijskog, ali sam sve stepenike prošao, nijedan nisam preskočio, i kamerne sastave i Gudače Svetog Đorđa i redom dok nisam sakupio onako jedan pravi simfonijski orkestar i onda krenuo u neku onako ozbiljniju priču.
1: Si naučio u muzičkoj školi da raspisuješ note?
2: U muzičkoj školi sam dobio azbuku note, a sve ostalo vezano za orkestraciju i za samo pisanje je nešto što ja verujem da čovek se s tim rodi ili se ne rodi. E sad, ovaj što se rodi je dobro da ne bude lenj kao ja, pa da onda kad se rodi s tim, da onda još to uz pomoć nekih drugih mentora razvija na što brži način. A ovaj, ja nisam to imao, ja sam radio sve sam i do svega do čega sam došao sam sam i tako sam na taj način nekako izgradio tu svoju prepoznatljivost i taj pečat muzički koji je sad već prepoznatljiv. Ti kad čuješ odmah znaš da sam ja, a to je u suštini i negde i najvažnije za svakog autora čim god da se bavi. A ovaj, verujem da je to nešto što ili imaš ili nemaš. Znaš, to je kao i kod pisca, znaš, niko ne uči pisca da figurama i načinu na koji će on da se izrazi, on ima azbuku i on sam određuje i raspoređuje raspored slova, tako ja radim sa notama. E sada, naravno, ima tu neke stvari koje su zanatske, do kojih vremenom dođeš, ali najbolje je kad dođeš sam do nekog svog sistema i taj neki svoj sistem rada uspostaviš i onda ovaj, radiš na taj način. Ja eto, mislim da je to najbolji put. Bar je za mene to najbolji put i moje takav. E sada ima i drugih, ali ovaj, ne znam kako je njima. Meni je bilo interesantno to putovanje i beskrajno kreativno, tako da ja sam uvek u svom poslu uživao s te strane. Istraživao, učio i razvijao taj neki svoj sistem, tako da danas mogu da bez razmišljati, to sam uvek kao klinac razmišljao, jer stalno ti misliš da je baš sada taj trenutak da ti napraviš nešto što je... Ali u stvari potrebno je vreme, nas kali vreme. Svakog umetnika, svakog stvaravca i kreativnog lika, njega mora da prekali vreme. I samo je vreme saveznik umetniku, zato što je potreban taj protok vremena da bi nešto sazrelo i postalo pravo kako treba. Ja sam mislio i pre 15 godina kad sam počinjao, jer sam u svojoj glavi imao zvuk simfonijskog orkestra, mislio sam da sam i tada mogao da ih okupim i da napravim koncert, ali nisam. I verovatno bi bilo katastrofalno. Tako da, onaj...
1: A s obzirom na kompoziciju koju smo čuli, ne bi se složilo baš sa tobom, ali...
2: Dobro, da, ali opet ceo taj proces proći od razmišljanja do raspisivanja kompletne partiture, do probi sa orkestrom, pa izaći na scenu, pa sve to izvesti, pa jedan simfonijski orkestar je ogroman mehanizam, to je 50-60 ljudi na sceni, pa sve to zahteva i neko i znanje i vreme, i tako da je sve nekako došlo u svoje vreme i baš tada kada je trebalo. I to je super. I jako je dobro da na to ne mogu da utičem ja. Nego valjda utiče onaj koji je dao taj dar.
1: Dar ti je bio poklon od Boga, da, što bi rekli. Da. A kompozicija Karbon, koliko dugo si je radio?
2: Pa to je bilo... jedan naš prijatelj je hteo da napravi nešto što bi bilo predstavljanje njegovog korporativnog brenda i hteo da napravi jedan happening koji na jedan način drugačiji da predstavi taj svoj brend novi. I sada on je imao izbora da dovede, ne znam, neke DJ-eve, da stavi neka luda svetla, pravi neki program, nešto što je moderno. On je hteo da to bude onako jedan kulturni događaj i da bude čist art, da bude umetnost. I Carbonera je on nazvao to jer u stvari taj njegov brend Carbon koji je došao u Srbiju je započeo neku novu eru u elektronskim uređajima. I onda je inspiracija bila spojiti ovo novo vreme elektronsko i AI vreme u kome roboti obavljaju sad već neke ozbiljne poslove, pa sve to spojiti sa nečim što bi bila emocija. To je u stvari sudar mašine i emocije ljudske. I onda ideja bila dovesti u jedan takav prostor, to je bilo u Luci Beograd, dovesti u jedan takav prostor veliki simfonijski orkestar i dati emociju u tom jednom okruženju u kojem su bili izloženi svi ti uređaji, roboti, sva ta ludila, pa sudariti te dve stvari, to moderno i ta u stvari iskonsku emociju koju nosi jedan orkestar i jedna muzika koja je onako pisana sa nekom emocijom. Pa da vidimo kao šta bi se tu desilo.
1: E pa da mi ćemo sada slušati Carbon 1, tako smo nekako podelili.
2: Da, to nam je jedan deo odatle i to je isto live snimak, živi simfonijski orkestar koji je snimljen to veče u hali u Luci Beograd. Interesantno, ima, ja ne znam koliko ima tih sad delova, ali možemo da čujemo ovo.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: Talasi su Radio Beograda 1, čuli smo kompoziciju, odnosno jedan deo iz Carbonere. Ako neko hoće da čuje celu Carbonero, postoji negde na YouTube-u snimak?
2: Ima na YouTube-u snimak. Ovo što smo malo pre čuli je bio brzinski moje slanje materijala tebi, pa je iz studija otišao klik kada smo rendali materijal iz Logika, tako da je ostao taj klik, pa nažalost nismo mogli celo da čujemo normalno.
1: Biće prilike.
2: Da, ali ima na YouTube-u snimak. Mm-hmm. Koji je super. Čak su urađeni i spotovi za segmente to koncerta Carbonera. Ima mi vizualni čar.
1: Ili još uvek radiš kompozicije na brzinu?
2: U kojem smislu?
1: Znam da uvijek čekaš poslednji trenutak da počneš nešto da radiš.
2: Da, naravno.
1: Da ne pristupaš nečemu, kažeš polako, ima vremena, pa ćeš mesec dana, dva meseca, tri da radiš na nečemu.
2: Pa ne ide.
1: Stalno si volao brzinski da radiš.
2: Da, uvek to ide u poslednjem trenutku i to je valjda navika i to je, ne znam, to je valjda neka, to je moje prokletstvo. Ali mogu da ti kažem da možda u poslednjih jedno tri godine, četiri koliko radim sa Zilijom filmom kod Lazara, sa Lazarom Ristovskim na serijem, mogu da ti kažem da ima i gorih od mene. Znači, sada je dođe mi materijal bukvalno u posljednjem trenutku, tako da smo svi nekako, u stvari, ubrzalo se vreme i ubrzalo se i sistem rada. Znači, onda imam mnogo posla i to je podeljeno u neke etape i to ide, samo ide. I kad uđeš u taj mod, to je onda super. Ranije sam mogao da imam taj luksus da jednom godišnjem uđem u taj mod da moram da se, ne, a sada moram mnogo češće. Tako da je Lazar moj umetnički otac i lik koji me malo doveo u red i stavio onako neki malo okvire i sa deadline-om i sa vremenom, i mnogo bolje sad sam prinuđen i moram da rasporedim vreme da bih mogao da ispuštujem sve rokove, tako da polako ja ulazim u kalup. Nije baš da radim sve u posljednji trenutak, počeo sam da malo
1: i razmišljam. Malo drugačije.
2: Da, ali jeste to neka stvar koja je onako mene obeležila, da ja stvarno u posljednjem trenutku. Verica ima jako problem sa tim, ona ranije, ja kad pišem koncert, ona na kraju 3-4 dana pred koncert ne zna šta da radi, ona ode iz kuće zato što više ne može da me gleda, jer zna da mi je ostalo da raspišem još 20 minuta simfonijskog dela i ona, njoj nije jasno da to može da se uradi. Onda se ona nervira, a ja ne mogu, to je jače od mene. Ja radim tad kad mogu da radim. To nije, mislim, naš posao i nije nešto što možeš da kažeš, pa da si uzeo mesec dana ranije, da si svaki dan po 2 sata radio, ti bi napravio. Pa da, ali nije to posao koji možeš da kažeš, sad ću da sedem danas od 4 do 6 da radim. Ne ide tako. Ali taj pritisak valjda vremena onda i stvara kod čoveka, valjda, bar kod mene, tu neku i kreativnost i da se onda čovek više oslobodi. Manje misliš, manje treba imati, znaš, i tu meru. Ja sam to primetio i u slikarstvu isto. Znaš, kad kreneš da radiš nešto, da crtaš, da slikaš, treba imati meru, treba znati kada staneš. Znaš, jer kao slika nije nikad gotova, pa ne gotova je, ali kako nastaviš dalje, onda preteruješ, onda ideš u nešto što više nije umetnost, nije izraz. Da,
1: pričat ćemo mi o slikarstvu tek, ali sada šta slušamo? Kompozicija je Father?
2: Da, otac. Zato i postoji jako interesantna priča. Lela Sati, rediteljka iz Kanade, me je u nekom trenutku pozvala da pričamo o tome. To je njen film Otac. Ovo je jedan segment i sa najave za taj film. To je jedan lep film, interesantan, koji je snimljen pre neki desetak godina. I Lela me je pozvala i pričali smo o tome, ajde, kao ćemo pošalji mi scenariju, mi je poslala scenariju, ja sam to pročitao i bilo je onako, super je priča o klincu koji mašta da jednog dana postane plivač, profesionalni plivač, ali nema bazen, nema gde da trenira i onda odlazi da čisti bazene bogatašima i koristi priliku onda da pliva u bazenu. I onako jedna super, lepa, dirljiva priča. Otac mu je sveštenik koji je u crkvi, pričešćuje ljude i mnogo je smeran i divan, a kod kuće je ono pije litar nečega pa ih tamo sve maltretira. Jedna onako teška priča, ali mnogo lepa. I meni to bio izazov da napravim muziku za to i bilo je super. I eto, to sam uradio, onda smo Lela i ja postali jako dobri prijatelji bilo mi je divno kad sam imao koncert u Narodnom pozorištu na velikoj sceni. Lela se pojavila, došla iz Kanade na moj koncert i to mi je onako baš značilo i mnogo je ona je divna i mnogo je volim i evo i pozdravljam je ovim putem i nadam se da će uskoro ponovo da dođe u Srbiju pa da ćemo se videti i da ćemo da se družimo.
1: E pa sada slušamo kompoziciju Otac.

0: Evo, malo pre si pomenuo da si počeo da pišeš za serije, za muziku. Kako se osjećaš u tome da imaš zadatu temu?
1: Pa, super je zato što serija, kao i svaki drugi projekat, i u pozorištu, predstava i balet koji sam radio, i znaš, dobro je što svi ti projekti imaju segmente i svaki taj segment radi određena osoba ili tim ljudi. I onda je jako lepa stvar kada svi ti ljudi odrade svoj deo posla, a svi smo tu da bi napravili da sve to kao celina izgleda i da bude dobro. Tako da svi mi imamo tu autorski tim, na seriji svi imamo tu svoju slobodu i kreativnu, ali sve nas veže ta jedna zajednička tačka, to je da taj projekat bude kao celina dobar. I onda kada, to je timski rad, kada svaku svoj segment uradi onako kako treba ili najbolje što u tom trenutku može, pa kad se sve to zajedno skupi, onda to bude dobra stvar. I lepo je sarađivati sa celom ekipom, sa celim timom. Produkcija je zaista dobra i svi ljudi na toj seriji i u produkciji koji radi su zaista onako jako brzi, brzo misle, brzo reaguju, kreativni. I u pitanju je jedna lepa, u stvari topla porodična serija u kojoj se ne ubijaju, nema žena lakog morala, nema narkotika, nema priče o tome, nema imena i brendova.
0: Sasvim obična priča.
1: Sasvim jedna topla porodična, lepa serija koja je onako vrcava, vickasta i koju možeš da gledaš sa mlađim detetom ili sa porodicom i sa majkom, a da te ne bude sramota replika sa ekrana. To je u stvari poenta. I lepo to ide i tim je uigran i dobar, tako da meni je stvarno uživancija da radim. Inače, ja volim timski rad. Ja volim kada svako svoj deo posla uradi kako treba i u svom segmentu da najviše i najbolje od sebe. I onda kad se sklopi, to ne može da ne da.
0: Sad ćemo se vratiti malo u prošlost i slušat ćemo nešto što nisi davno slušao.
1: Jel'a?
0: Pa najmanje jedno 12 godina. Ako ne i više.
1: Da vidimo šta je.
0: Da
1: ću poznati.
0: Čekaj, možda na kraju ne budeš uopšte, nisi ti to komponovao. Šalim se, naravno. Evo, čućeš kompoziciju koju pretpostavljam da jako nisi dugo čuo. To je jedna od onih za koje si rekao da nema, ne znaš gde ti je. Ali evo, ja znam.
1: To je ono što si mi pre programa puštala.
0: Tako je. Tako da sam sigurna ćeš i ti uživati, ali i naši slušalci. Pa ćemo posle slušati, ne mogu da najavim, pošto kompozicija je bez imena, nema imena još uvek, onda ćemo slušati vesti koje su obeležile dan za nama, pa ćemo onda opet slušati nešto od tvoje muzike i nastaviti našu priču, pa ostaje preporuka da budete i vi uz nas, jer vas očekuje još mnogo toga. I kao što rekoh, kompozicija snimljena tamo negde 2000, po meni negde 13.
1: Tako.
0: Poslušajte i uživajte, Veljko Kuzmančević je tu.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije završio je petodnevnu posetu Kini. Aleksandar Vučić u Šangaju je razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Sastao se i sa predstavnicima korporacije Severnih industrija, koja je jedan od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku. Predsednik je zadovoljan posetom Kini i ponovio je da su postignuti važni dogovori za dobrobit naroda Srbije i Kine. Predstavnici vlasti i policije u Prištini preuzeli su 4 železničke stanice na severu Kosova i Metohije. Navode da je reč o ukidanju nelegalnih srpskih institucija i da je u planu renoviranje objekata. Iz Beograda osuda poteza prištinskih vlasti i poruka radnicima infrastrukture Železnice Srbije da im egzistencija neće biti ugrožena. Španija je jedna od zemalja članica Evropske unije koja poštuje naš teritorijalni integritet i suverenitet i na tome smo joj zahvalni, poručila je u Madridu predsednica Skupštine Ana Brnabić. Tokom zvanične posete razgovarala je sa zvaničnicima Španije o evropskom putu Srbije i parlamentarnoj saradnji. Zbog kvara na magistralnom cevovodu Rzav, bez vode je i dalje više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Na vanrednoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije razmatrane su aktivnosti koje se sprovode na sanaciji kvara i obezbeđivanju tehničke vode za stanovništvo. Nadležni u Čačku očekuju da će u toku večeri građani dobiti tehničku vodu. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su okvirni dogovor o primirju, prenosi Axios. Čekaju se odobrenja predsednika Donalda Trumpa i Teherana. Iran je prethodno gađao američku bazu u regionu posle američkog napada na iranske dronove kod Ormuza. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusiju za sada diplomatija ne zaustavlja, potvrdivši da je američkom predsedniku Donaldu Trumpu tražio naoružanje za protivvazdušnu odbranu. Sa druge strane, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da se povećava broj napada dronovima na Rusiju iz pravca zemalja Evropske unije. Komemoracija profesoru doktoru Dragoljubu Mićunoviću biće održana u 13 časova u prostoru Miljenko Dereta u Beogradu. Univerzitetski profesor, filozof, istaknuti političar i prvi predsednik Demokratske stranke nakon njene obnove preminuo je u utorak u 96. godini. U okviru muzičkog serijala Scena u klubu RTS-a sinoć su uživali ljubitelji Evergreena. Nastupila je pevačica Sara Krajinović. Publika je mogla da čuje domaće i strane hitove za sva vremena koji bude najlepše uspomene i spajaju različite generacije. Sport. Vaterpolisti Radničkog odbranili su titulu šampiona Srbije. U trećoj utakmici finalne serije savladali su Novi Beograd 11-8. Kragujevački tim slavio je i u prva dva meča. Novak Đoković

0: i Brazilac Joao Fonseca sastaju se oko 16 časova u trećem kolu Roland Garrosa. Glavni Đokovićev konkurent za titulu, Italijan Jannik Sinner, doživio je juče senzacionalan poraz od Argentinca Juana Manuela Serundola, prvi posle više od 3 meseca. Vreme u Srbiji, posle svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 23 do 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Ovo je Noć na 33 obrtaja.

0: 1 sat i 10 minuta. Talasi su Radio Beograda 1, a mi se družimo sa Veljkom Kuzmančevićem u noći na 33 obrtaja. I evo, posle vesti imali smo tu priliku i zadovoljstvo da slušamo Lazarus, prvi deo, sam početak, a pre vesti smo slušali ono što smo rekli da ćemo prokomentarisati nešto kasnije.
1: Da, pre vesti smo čuli kompoziciju koju se zaboravio i šta je i gde je i ti si me baš onako prijatno iznenadila da je to jedan segment, jedan deo koncerta koji je bio na velikoj sceni u Narodnom pozorištu, koncert Genezis ili knjiga postanja, prva knjiga, i to je, baš sam se onako prijatno iznenadio, jer ja nisam jako dugo čuo i potpuno sam zaboravio. Tu je bilo, taj koncert je bio iz 4 stava. Ja sam potpuno zaboravio na to i jako dugo to nisam slušao i mi se strašno je reći, ali izgleda da ja to nemam. Izgleda da samo,
0: ima ko ima.
1: Da samo ti ovde na radiju imaš taj snimak, ali ja ga nemam. I baš sam uživao, hvala ti na
0: evo, uživat ćeš, slušat ćemo i još neke kompozicije iz prošlosti i sigurno sam da će ti se i oni dopasti, podsjetiti te na neka druga vremena. Da. Ali ispriča nam ponešto o Lazarusu. O Lazarusu smo dosta dugo i govorili kad smo se prethodni put družili u noći na 33 obrtaja, ali evo, sad smo čuli prvi deo, početak.
1: Da, Lazarus je onako jako, sve vezano za Lazarus je stvarno neverovatno, zato što se to veče na Kolarcu, kad je premijerno sviran Lazarus, sve se nekako pogodilo i to veče, i ljudi koji su došli, i cijela ta emocija, cijel orkestar je bio jako, jako emotivan, sve se namestilo kako treba. I odsviren je taj koncert i on je čak na Kolarcu, momci koji rade tamo u produkciji su ga onako dosta dobro i snimili, i taj snimak ja jako volim i mislim da je to možda negde u ovom trenutku za sada nešto najkompleksnije i najozbiljnije što sam ja napisao. I Lazarus je imao neki svoj život, prvo na Kolarcu, pa posle na trgu, Savskom trgu, i onda je nekim spletom neverovatnih okolnosti Lazarus došao i do muzičke selektorke u Carnegie Hallu u Njujorku, i tamo je završila partitura i Lazarus, i nekako je taj život tog dela je onako, i on je i dalje tu nekako. I stalno se ne ukazuju neke prilike da ga ponovo slušamo ili da ga ponovo sviramo, i to je super. Valjda se eto tako nešto desi da to se napravi i onda da to ostane. I to veče bilo onako posebno. Lazarus je za mene inače poseban, jer je to bio moj način da se u stvari ja bez reči, nego eto tom svojom muzikom i time što ceo život radim, na taj način oprostimo od svog oca koji je preminuo, koji se zvao Lazar. Ali taj Lazarus je u stvari negde to je ono što ja stalno pričam, to je ta neka balkanska tema, univerzalna, koju mi nosimo u sebi, u svom biću, mi Sloveni, mi sa ovih prostora, ali upakovan u to jedno simfonijsko ruho da može da ga razume bilo ko drugi na bilo kojim na bilo kojoj tački. I on je onako neki prkos, neki ponos, neki inat onaj naš, i sve to zajedno, a opet s druge strane jako emotivan, pun je emocije. Što mi u stvari jesmo, mi smo svi tako nešto na brzinu, sa odlukama, sa delima, sve, pa se posle onda na tenane kajemo, što govori da smo mi svi negde i dalje onako emotivni. Iako je ovo novo vreme donelo otuđenje i neke nove stvari, ali eto, imamo mi to nešto što taj neki kod, taj neki gen univerzalni, mi Sloveni i mi sa ovih prostora koji ja eto gajim kroz svoju muziku i trudim se da tu balkansku temu ne oteram u ono klasični neki etno, nego da mu dam neki drugačiji ovaj život i da mu dam to neko simfonijsko ruho, da on postane univerzalni, da bude univerzalni jezik svuda u svetu, da ima taj prepoznatljivi ono world music ono sound, i eto Lazarus je sve to.
0: Slušat ćemo još nešto kasnije neke delove Lazarusa, ali sada se vraćamo u prošlost. 2014. 13. 12. Reći ćeš nam posle ove kompozicije.
1: Ajde, ne znam šta puštam.

0: Evo, ova kompozicija nas je vratila, kako ti kažeš, u 2005.
1: 2005. godina, Kraljevski gudači Sveti Đorđe i jedan najznačajniji koncert za mene, ajde kažem, prekretnica, kada sam iz nekih malih formi kamernih svirki sa svojim drugarima iz škole prvi put stao na scenu u pozorište sa jednim takvim orkestrom, Kraljevskim gudačima Sveti Đorđe, koji su u tom trenutku bili onako jedan ozbiljan, eminentni, veći kamerni sastav koji je nastupao i svirao po svetu i svirao u najznačajnijim salama u Evropi. Ali interesantno je, u tom trenutku koncert majstor orkestra bio maestro Sreten Krstić, koji je koncert majstor Minhenske filharmonije. U tom orkestru je naš drugar, moj prijatelj veliki, Roki Rada, pokojni naš prijatelj čeliste, koji svira ovde ovaj solo, koji je nedavno preminuo, poginuo u centru Beograda, na sred ulice ga udario auto i onako je bilo strašno. Ponovo su svi ljudi došli, skupili se. To su ta neka prijateljstva koja traju već 20 godina. Mi smo nastavili da sviramo, delovi, segmenti iz tog orkestra su nastavili da dalje sviraju zajedno. Velika većina njih je danas i u RTS Simfonijskom orkestru. Tako da, eto, sve nas vezuje nešto lepo, a to je ta muzika i to je taj rad koji godinama svi smo nekako, ništa se nije promenilo. Naš pristup tom radu i tim svirkama, koncertima se nije promenilo. Promenili smo se samo mi, malo smo ostarili, nekima su poispadali zubi, neki čopaju, neke godine su učinile svoje za sve te ljude, ali smo i dalje svi deca i entuzijaste u toj umetnosti, u tom stvaralaštvu. I dalje niko od tih ljudi ne gleda na neku lovu i na tezgu, nego i dalje vežbaju, sviraju i svo svoje vreme provode u stvari u muzici. To je kao dobar hirurg koji ceo život čita naučne radove nove koje izlaze da bi bio ažuran, koji voli taj svoj posao i radi, i on je na nekoj svojoj klinici, ali ne radi na još 4 privatne klinike, nego je u toj svojoj matičnoj, je tako.

0: su moji muzičari. Ja volim takve, ne volim tezgaroše, volim takve ljude koji su i dalje, bez obzira na godine, entuzijaste i vole taj posao i vole tu umetnost, žive za to.
1: Kako si uopšte dobio šansu da kao mlad momak svira, odnosno se pridružiš gudačima Svetog Đorđa?
0: Pa to je sve čudno. Da je, ja nisam tim, kažem opet, ti me jako dobro poznaješ, pa znaš da ja nisam neko ko se nešto lakta i baš se nešto mnogo trudi oko svega ovoga, ali sam imao taj san, imao tu ideju da moju muziku u jednom trenutku kad je taj orkestar od pet ili šest mojih drugara, kad je ta muzika prerasla to, ja sam je čuo u nekoj većoj formi gudača i onda sam u to vreme nije bilo ni toliko ni interneta, nije bilo kao danas ni društvenih mreža i ništa. Ja sam potpuno naivno, onako dečački, klinački uzeo da kontaktiram direktora orkestra i to sam uradio najnormalnije, ono kao imao je neki kontakt telefon, nešto na koji je bio na nekom sajtu. Ja sam okrenuo taj broj i čovjek se javio i onda sam mu ja rekao da ja imam želju, da sam nešto pisao, nekakvu muziku i da bi ja imao želju da to taj orkestar izvede. Onda mi je on rekao, pa pošalji nam partituru, pošalji materijal, pa će koncertmajstor da pogleda to, pa ćemo da vidimo da li je to za izvođenje i na koji način i kako bi to uradili sve. I tako je bilo, ja sam poslao materijal i posle nekog vremena oni su javili, rekli da ćemo da uradimo taj koncert. Došli su, spakovali smo sve to u neke dve probe i izašli da sviramo. I taj prvi koncert najvažniji je bio u pozorištu Dobrica Milutinović u Sremskoj Mitrovici u mom gradu, odakle sam ja. I nakon toga je prošlo sigurno jedno pet ili šest godina kada me taj direktor tog orkestra pozvao i rekao da pod pokroviteljstvom Evropske unije treba da počne neka turneja, kulturna razmena i turneja koja bi išla po bivšim republikama Jugoslavije i po Evropi. I rekao mi da će profesor i kompozitor Golemović imati sat vremena svog programa, a da drugi sat vremena bi on voleo da ja imam svoj program. I onda sam ja seo da pišem taj koncert od sat vremena programa i moja sestra koja svira u bow, koja je jedna od najbolja, pa i najbolja obojskinja u ovom trenutku u zemlji. Odrasli smo zajedno i ona je za razliku od mene mnogo vežbala svoj instrument i ona je isto krenula sa nama na turneju i nikad neću da zaboravim da veče pre nego što će da dođe autobus sa orkestrom da krenemo na turneju i da pre prvog koncerta koji treba da izvedemo smo pet dana zajedno u sali i radimo probe. Znači orkestar treba da dođe i veče pre toga ja pišem posljednjih 17 ili 20 minuta muzike. I naravno
1: ništa čudno.
0: To je bilo. Da, ali taj posljednji segment je bio odličan i super napisan i bio je sa horom i orkestrom i pošto je na turneju išao i hor, imali smo saradnju i sa njima i bilo je super. Tako da eto, u posljednjem trenutku ja sam to napisao, ja sad kad razmislim iz ove perspektive, bilo bi normalno da klinac koji eto sad ima priliku tako nešto, ja bi trebao da budem uzbuđen i da to sve bude na mestu i da ja sad samo dam te note. To nije bilo tako. A ja ne znam kako ja tad nisam imao tremu od svega toga. Ja sam to uzeo da pišem u posljednjem trenutku i moj orkestar zna, to se uvek tako dešava i dan danas je tako. Ja kad krenem na probu, ja ponesem note koje sam odštampao i štimove za sve instrumente i ponesem štampač pod mišku.
1: Nikad se ne zna.
0: Da, jer ako u nekom trenutku nešto treba da se uradi, da može da se uradi na licu mesta. Jer ja se toliko premorim i dok sve to isprintam, desi se da se, ne, da se štimovi da pomešaju, da se nešto zezne, tako da ja ponesem štampač pod mišku i na licu mesta printam ako nešto treba. I to, to već svi znaju i stalno me za to zezaju, o sve već se navikli. Pa na početku im je bila malo frka, ali sad već znaju da je to ono kao normalna stvar. Prihvataju.
1: Vraćamo se sa sledećom kompozicijom unazad, ponovo najmanje 12 godina, a onda će nam Veljko ispričati kako je nastala.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: I talasi su Radio Beograda 1, a mi se družimo sa Veljkom Kuzmančevićem i preslušavamo njegove instrumentalne kompozicije. E sada, si se setio kad si napisao ovo, kome je posvećena ili čemu?
2: To je 2015. valjda, 14. 15. Tad smo još, Verica i ja, provodili vreme ovde u Jevremovoj, u stanu, i Verica je imala svoju proizvodnju, a prostorija pored je bio moj studio. I onda sam ja u tom studiju sedeo i radio i mislio šta ću, gde ću sa sobom, i u tom trenutku je nastalo, da zvuči tužno. Ja sam bio tužan u tom trenutku.
1: Da, zato i zvuči tako.
2: Pa da.
1: E sad mi reci, reč je da pogovorimo i koju, red je da progovorimo koju reč o slikarstvu.
2: Možemo.
1: Počeo si aktivno se baviš i slikanjem.
2: Pa dobro, znaš da je kod mene sve aktivno par meseci i onda...
1: Ali ono što sam imala prilike da vidim, sjajno izgleda.
2: Hvala ti puno. Slikarstvo je nešto što se ceo život kroz moje odrastanje prožimalo. Moj otac je bio akademski slikar i ja sam odrastao u ateljevu. Ali toliko mene to nikad nije interesovalo da ja nisam ni probao nikad ni da nacrtam nešto ni da slikam. I onda,
1: čak
2: naravno,
1: ni u školi?
2: Ne, u školi nisam ja nikad slikao ništa. Ali kad je ona nesretna korona počela, ona pandemija, sad šta ćeš, navali smo gore, naš čovek da poludi, ne zna šta ćeš. Znaš, zanimljivo, ja ni jednu jedinu notu nisam napisao za vreme te korone. To nisam imao živce, ja sam hipohondar inače, tako sam se ja sve vreme korone samo plašio. I da ne bi polude, u nekom trenutku ja uzem da ajde, kao ja ću sad nešto da crtam. I ja to uzem i naslikam, pa to nekako krene, i onda ljudi koji to vide kao baš je dobro, ajde uzmi još, pa još. I onda sam ja dosta tih radova, slika koje sam napravio, poklonio tako ljudima kad dođu, vide i kažu i ovo je baš dobro, ja kažem nosi. I dosta radova sam ispoklanjao. Moja uža specijalnost u slikarstvu su aktovi, zato što ja jako dobro poznajem anatomiju ženskog tela i ja pravim aktove. I onda su me Verica i naš prijatelj koji ima galeriju tu, Radošević u Knez Mihajlovoj, pa jedno sigurno 3 godine nagovarali, ajde da praviš izložbu, I ja to ne znam, ja to nisam, meni je to eto tako za mene, ja sam to za sebe uzeo da radim, jer meni prija da sedim, da slikam i da slušam muziku. I na kraju su oni to mene nešto nagovorili i ja sam napravio izložbu koja se zvala Sve moje žene. I tu sam izložio i bilo je onako jako, jako lepo, lepa energija, bilo je dosta i posjećeno. I eto, to je ta neka faza slikanja i slikarstva gde sam ja eto uživao. I sada isto kad mi se akumulira dosta posla i kad sve to završim i budem onako iscrpljen, nekako me slikarstvo odmara, da sedim i da lagano slikam. To zna da me dosta onako opusti, da me odmori. Volim to. I fotografiju isto. Radim 35 mm, razvijam filmove, imam hemiju, imam sve što mi treba gore navali. I to sam radio isto za vreme korone, ali sada više ne mogu da radim jer nemam vremena. Sada, i to sam isto shvatio, baš pričam s Vericom danas. Znaš, sada svega ima, sve ima i sve je dostupno. I ono što nekad nisi mogao da nađeš ili ti je trebalo puno novaca, danas je sve to negde dostupno i na neki način dostižno. Svega ima, ali samo nema vremena. E sad, da li se vreme ubrzalo ili smo mi u gasu, ne znam, ali eto, ja imam dosta hobija i svašta nešto volim da radim, tako da je između ostalog tu i slikarstvo.
1: Sad si rekao da vreme brzo prolazi i sve, pa možda će se to videti i sledeće kompozicije koja je nastala tamo nekih davnih dana.
2: Može.

0: I evo, ovo iz predstave u srpskom iz Srpskog narodnog pozorišta.
1: Da, SNP, predstava o Trojili Kresina.
0: Što u stvari predstavlja najveći izazov za tebe? Pisanje za modnu reviju, pisanje za film, pisanje za pozorište, za seriju. Šta najviše voliš od toga da radiš? Šta ti je najveći izazov?
1: Pa sve je izazov na svoj način. Ali ovaj, ako mene pitaš, to je sve to što si rekla je, znači, neki zadatak, to je opet ona priča od ranije, timskog rada, gde ja u svom segmentu, mojom muzikom, pokušavam i maksimalno se trudim da tu priču ispratim, da budem soundtrack za neki događaj, za predstavu, za balet, znači to je ta priča. A najveći izazov je kada nema niko, kad sam ja sam i kad pišem novo simfonijsko delo za koje znam da treba da ga izvedem sa orkestrom negde premijerno. E, tada sam ja najslobodniji i tada je najveći izazov sa sobom ostati sam i znati, ako ništa drugo, znati neki cilj, znati šta hoćeš da postigneš. Jer kad si sam i nemaš scenariju kao što je film ili serija ili ovaj predstava, to su sve zadaci, a ovde si sam i prepušten sebi, i onda možeš da znaš šta u stvari ti hoćeš da kažeš, šta hoćeš da uradiš sa tom muzikom i da znaš tačno šta će to veče kad ga budeš izvodio premijerno da se desi, šta je krajnji, znači ti stavljaš posle svog tog rada i svega, moraš da staviš taj koji stavi tačku, ono poslednji. E, ta tačka mora da bude smislena, da ne bude na pola rečenice. To je poet.
0: Sad ćemo slušati još jednu tvoju kompoziciju, a onda ćeš mi reći i to da li si perfekcionista i koji su ti planovi.
1: Može.

0: I evo, ovo je muzika koju si napisao za modnu reviju, Verica Rakočević.
1: I sa ovom muzikom, 2013. sa ovom muzikom smo se upoznali, znaš. I sada, i tu ima jedna interesantna priča. Moj kum, posle nam je on bio venčani kum, Dule Španović, došao kod mene u studio, ja sam bio već u procesu rada, pravi muziku za Vericinu reviju, 35 godina je ona obeležavala rada i sada to trebalo da bude u Nišu na Medijani, posle bilo ti znaš u Beton Hali. Ja sam već bio uveliko u miksanju u muzike za tu reviju i tu je bilo i mapiranje, ekrani, neka ludila i pravim ja muziku. I dođe kum kod mene u studiju da čuje i kaže super, kaže, to je to, međutim, kaže, aj se ne lažemo, znači, ne piši ti to za reviju, to ti pišeš njoj. Da, reku, kum, jesi normalan, bre, šta ti, reku, kako, reku, za reviju, reku, kaže, ma, kaže, znam te i čujem, znači, to pišeš za nju. I sad ja, ti znaš da imam problem, treba ja sad da dam ime, znaš, to je. I ja kažem, reku, sada baš da kažem da se zove njoj, znaš, reku, to, ja mislim da to već ima neko, znaš, ako nema ona, sigurno ima kao njoj. Sada kažem da, znaš, ja bih rekao kod nas gore u Vojvodini, ja bih rekao njojzi. Znaš, ako kaže, ako sad napiše za njojzi, ono, pola neće da skonta ljudi šta je, ne. I onda smo da budemo, znaš, da razumljivi, onda smo na engleskom melody for her. Znaš, kao melodija za
0: nju.
1: Da. Tako da, to je 2013. godina i posle je to bilo na toj velikoj prvoj, za mene prvoj Vericinoj reviji. I vidiš ti, bogati, da izgleda sam ja nju sa tom muzikom ismuvao.
0: Eto.
1: Pa da.
0: Tako je došlo do toga.
1: Tako
0: e sad mi kratko otkri svoje planove i reci mi, malo smo prošetali kroz tvoje stvaralaštvo. Da li si perfekcionista i ima li nešto što bi ti možda menjao u ovim kompozicijama koje nisi davno slušao?
1: Postoje neke stvari koje bi u možda producijskom smislu voleo da je, to su ovi snimci koji su uglavnom live, voleo bih recimo da sam imao priliku da to snimim kvalitetnije, a onda s druge strane kad razmislim, to je baš trebalo da bude ovako, nije sad da se ja vadim, ba da kao nisi mogao da snimiš, pa sad kao baš ti ovo dobro. Ne, nego izgleda da, znaš, ima života u tim snimcima, jer su to svirali živi ljudi, živi orkestri i ta milisekunda ljudskih grešaka i nesavršenosti u stvari muziku čini muzikom. Jer danas imamo sve na klik, sve je elektronika, sve je savršeno u ritmu, a to onda više nije muzika, to je onda matematika, to onda postaje mašina. Tako da, eto, možda bi da sam mogao da imam bolji zvuk, da sam bolje snimio sirov materijal, ali čak i ovakav je dobro što je ovakav. Ima to meni neku draž. A nisam perfekcionista zato što kad nešto napišem ili kad nešto snimim, uglavnom to bude na prvi ili eventualno drugi take. Ne volim da ponavljam. Baš zato što je u tom trenutku ta energija uhvaćena i ja je uvek poštujem. I ono što je prvi taj zvuk, prva misao koja meni dođe kad zapisujem, ja je ostavljam. Jako retko se vraćam da nešto prepravljam.
0: I planovi, kratko?
1: Planovi, pa plan je da nemam plana. Nisam nešto sada, eto kažem da već neke 3 godine, 4 sam sa Lazarom u produkciji u Zilionu i to je nešto što je onako, što je jako, jako lepa priča i eto tu u tom poslu i sa tom ekipom uživam u radu i eto, nadam se da će se taj kontinuitet zadržati i da ćemo nastaviti dalje. To je u stvari moj svet i to je ono što najviše volim. Znaš, veliki ekran, sirovi materijal i scenario i ja treba da ga ofarbam sa svojom muzikom. To je uvek izazov, a kad radim sa tako dobrom produkcijom i s takvim ljudima, onda je to sve na mestu.
0: Meni sad ostaje samo ti se zahvalim što si došao da se družimo, što smo eto preslušavali tvoju muziku, da ti kažem dođi ponovo da pričamo na ispričane priče, uvek ih ostane mnogo i da slušamo muziku koju nismo stigli da čujemo ove noći.
1: Hvala tebi mnogo što si me pozvala i uvek ću rado da budem tvoj gost i u 12 i u 2 i u 4 ujutru ako treba. Kad god me pozoveš ja ću da dođem.
0: Hvala ti još jednom.
1: Hvala tebi.
0: Bio je ovo Veljko Kuzmančević, uz njega tu ove noći bio Darko Milosavljević i moje ime je Tanja Gajović. Kao obično predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Mi se ponovo družimo u noći nedelje na ponedeljak, pričat ćemo zanimljive priče. Vi sada ostanite u Stala se radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. I završavamo ovo druženje onako kako smo počeli drugi sat. Lazarus je bio na početku, a Lazarus je i na kraju. Prijetan dan.